0: za wewe zangu kwa kweli. Beti hapo kao ni kwema.
1: Yeah, kwema kabisa. Kitwiro muda huu kuna baridi au pamekaa vipi?
0: Yaani ndugu yangu kuna baridi leo inapuliza huko nje vibaya.
1: Wewe ungekuwa ni wewe jamani, hatua gani ungechukua mzee?
0: Eh, hello.
1: Oh yeah.
0: Usi mwanamke huyo.
1: Yeah.
0: Na kwa kweli alifanya vitu vibaya sana. Yaani kwenda kuchukua mzee kwenye mikoba huko hata usijikishe mzee.
1: Yeah.
0: Okay, ni kitu kibaya sana. Hata mkwetu wapo. Naona, lakini kwa kweli ni kitu kibaya sana. Mjua kila kitu nyumbani wameshamba kila kitu. Eh. Wewe pengine unaacha hela pengine nani ya mezani kusema au mwenzangu nani ya matumizi hapa. Yeye anapeleka kwenye mikoba huko. Naona.
1: Oh yeah.
0: Hivi ukweli sio vizuri.
1: Wewe ungekuwa ndo mume wake ongeza kumtafutia fedha akalipe deni?
0: Kwa kweli mimi kama akunisikitisha mimi siwezi kufanya hiyo. Hiyo pia kwa yale yale ya kwake huko.
1: Oh yeah, atondoke nao kutokea. Oh yeah.
0: Ndio maana huko sasa hivi watu ukikuta nani mtu gani anaenda kukopa hivi nani marejesho ya kila siku anarejesha hivi. Lazima nani hivi kausha damu hivi nani wanakopa pengine 100,000 anadisha afishidani 4,000 sijui nani. Basi na maana yeye pale anapoenda pale anajua wewe una mume sema kamlete. Unaona kuwekeza maana pale. Hakuna mtu mwingine.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo
0: eh. Bwana ngoja niende kwa Ephraim Mbutwa. Ndiye fuloge ita nichana imanizani na zeki kumla ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Kwa mbwe kumisha kucha.
1: Mairano masaluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kituro. Sema Felix Magwata bana. Ewa nae noma sana, noma sana. Endelea kuwa na vibe hivyo hivyo mana. Yeah, lisala pili lisinio. Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Nipelekee taarifa Ilula pale kwa kina Michael Valema, uambie bodaboda ipo kwa hewa. Nipelekee taarifa Mafinga wa kina Cecilia Sylvester, ambie kwamba undo muda yetu wa kutoboa kujirana. Si mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kiwa pande gani?
2: Baba Manka. Yamye rafiki yangu.
1: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kiwa pande gani?
2: Hapa ni sauti ya Mkongwe kabisa. Mkongwe kwa mtu alion boss kwa hapa nakusikiliza mwanangu. Mimi ndawaambia jamaa zangu wadau wa Sirale, sio wachawi ndio wanazungukaga mida hii.
1: Yanakubali sana. Wewe ungekuwa ni mume wa huyu dada, ungeenda kutafuta fedha, ungempa pesa fedha akarudishe deni?
2: Niseme kwanza kabisa baba Manka.
1: Oh yeah.
2: Kama sasa kwa sababu wanawake wametofautiana na tu, kuna pande mbili kwamba kwa katika mada hii rafiki yangu, na maana wanawake wana akili tofauti. Wengine mbona hivi vikoba hivyo ndio vinapeleka vinatufikisha maisha yanaenda, lakini sasa kibaya wa washirikishi. Kikubwa hapo kama wanapendana basi maana ndakumchukuliane. Ndio upendo wenyewe. Sasa tutafanya. Maana unaweza kaziri ukasema ngoja kwa sababu yeye wa hivyo wa mikoba sana, alafu tena ukaenda ukabeba limshanga zishukuri kakupiga shoka ukafa. Sasa bora kwa hiyo avumilie tu kama upendo upo.
1: Yeah.
2: Ya tizame hayo.
1: Oh yeah, atondoke nao kutoka pande hizo.
2: Na wafanani watu.
1: Oh yeah, atondoke nao.
2: Asante sana bwana. Wa kwanza tutakuwa jamaa yangu Felix Mangwata anaruka sana matuta. Kuna jamaa yangu wa ukweli Mike Valem. Najua saizi anakusikiliza. Nakuja kwa rafiki yangu wa ukweli kabisa Ephraim. Mtu anamwambia hiyo ndo sauti ya Mkongwe. Najua ni fuga, najua atatafuta line. Eh bwana.
1: Oh yeah.
2: Tuko pamoja rafiki yangu.
1: Shukrani sana Mkongwe kutokea pande hizo za Don Bosco, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko pia. Si ndio bana, sema Mkongwe bana. Noma sana. Kwenye nana si mambo vipi?
0: Habari za asubuhi baba Manka.
1: Yeah, fresh. Leo umejitahidi sana, hongera sana. Sauti yako na nimeizoea mida ya 11 nene. Leo umejitahidi sana. Unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
0: Bwana kama kawaida sauti hii ni ya mato kwa pande za Mlandege
1: hapa. Yeah, nakubali sana. Mlandege pamekaa vipi?
0: Ana huku kumetulia vizuri kabisa. Tunaendelea kukusikiliza kichobora cha 88.9.
1: Wewe ungekuwa ni mume wa huyu

0: deni na yeye mwenyewe akubaliane kwamba kweli achukue mkopo. Na alipochukua mkopo alipeleka wapi? Kwa sababu ilikuwa hamna kitu chochote ambacho nimekiwa ndani ya nyumba. Huo mkopo ameupeleka wapi? Kwa hiyo wakubaliane wenyewe kwamba wanafanyaje. Tayari alikuwa mshoni saliti. Yaani kusema kwamba mimi nionyeshe huruma kwamba jamani si huu mkopo nitalipa mimi wakati hiyo hela mimi sikuipata. Kwa hiyo yote itabidi wamalizane wenyewe. Natakiwa ushirikiano. Bwana, mimi nataka kuchukua mkopo, kuna moja, mbili, tatu. Tunakubaliana. Ndio upendo wenyewe ndani ya nyumba.
1: Wewe atondoke nao.
0: Shukrani sana. Bwana, za kwanza kabisa ngoja niende kwa Felix Mangwata pande za bango la Koko Oyole pale Kipiro. Namwambia msalimie sana shemeji yangu sister Zena Ninge. Bwana, mbili, namkuta huyu jamaa wangu anaitwa Uja Mkitosi. Namwambia tuko pamoja. Namkuta huyu jamaa wangu anaitwa Gaita Ningeri Kodombi. Namwambia tuko pamoja. Bwana, nimesikia wababu wangu kalisangana mzee mamangu tuko pamoja na nani na sister yetu. Bwana, na kwa wadau wote walio tuni kilicho bora cha 889.
1: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kuelekeza mundani. Leo ni Jumane, lakini tunafanya hivi kidogo. Mwambie nene. Oh yeah, yeah. Anakwambia waje tufanye hivi, mwambie asije kama taki, usinini, usimbembeleze bana. Anaitwa Sumale Chungu ambao unaisikiliza muda huu. Tondoke nao hivi.

0: Oya, sema vigezo vya Yami ni vigumu sana vya mwanaume ambaye anataka kuwa naye kwenye mahusiano au mwanaume sio atampata wapi? Dakika ya 15 mara baada ya 9, yani mwanaume ambaye atakuwa anampa fedha nene, akimwambia kuhusiana na fedha, anampa asimpe mama yake, asiwape ndugu zake, yani kucheka cheka tu. Anoma sana. Nikukumbushe kwamba furaha ili uanze siku yako ukiwa uko na furaha, na usihangaike kutafuta mtu kama yeye ambaye anayemtafuta au mwenye vigezo kama hivyo, wewe hakikisha unawekeza buku kwenye NuruPesa, maana unajua kutafuta mtu kama huyo manake unakuwa una upendo naye, si ndio bana? Kama unampenda mtu lazima umjali. Ndio maana sisi tunahakikisha tunakujali kila siku. Ndio maana leo saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha, kila mmoja anaondoka na fedha ya mtaji dozi 2. Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kunisikiliza akafuata maelekezo na mwisho siku akaondoka na ushindi, alafu nitogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye. Msikilize hapa.
1: Hello. Mambo?
2: Poa.
1: Za kwako?
2: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka NuruPesa.
2: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?

0: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benedetta wewe?
1: Azuri, mbona unachekesha
0: sasa? Sio kama unakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
1: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
0: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
0: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani.
1: Be.
0: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
1: Amina.
0: Basi Benedetta, najua maoni itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
1: Karibu.
0: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
1: Asante sana.
0: Haya, asante sana bwana.
2: Huyo bae kondoka na usieni, umesikia jinsi ambavyo alikuwa na vibe na nene hadi kigelegele. Sio bana, sema hivi mwanaume apige kigelegele. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku leo, uyanze alifajiri kibingwa au vibana. Sio asubuhi unakuwa uko na fedha bana, kuna jinsi ambavyo siku yako inakuwa fresh. Mara kuna baadhi ya watu wanakuwa wakali hata kwa wake zao kwa sababu hawana fedha mfukoni, alafu mke ndo anakuambia bana kuna mahitaji 1, 2, 3, baba anakuwa mkali. Ile kuondokana na vitu kama hizo, endelea kuwekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Nisome kama Richard Chimwaisa kutoka pande za Mwangingo, ongea na mshua kaka huko kumekucha vizuri, la kuna baridi fulani hivi la kubembeleza. Ujumbe tu mke kumekucha bodaboda ipo kwa hewa, shukrani sana. Unasema alifani katendasa makeleba mtuga Ibra vumbi la kazi boto lanzali unaitwaga Jafari Mwando wa Matalawe Kigamboni. Ujumbe chula anapenda maji ila sio maji ya moto. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, wanawake wanatofautiana hata kama alikuwa na vikoba itabidi kumsaidia kwa maana mke kama angekopa na kurejesha bila kushirikisha, akawa anafanya biashara, akawa anafanya biashara, akawa anafanya maendeleo ndani ya nyumba, mwisho siku akakwambia na vikoba utampa pongezi au utamchukia. Unasema niende na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Niaje hapo studio. Unasema niaje hapo studio, babake na manka chibu denga hapa kutokea pande za Lielu Nasibu nikiwa Mafinga. Okay, umesema babake na maka chibu chibu denga hapa li lielu na sibu. Okay, nikiwa mafinga hapa kuko fresh kiubaridi na kaupepo kwa mbali wastani, nasema tondoke na Michael Valema. Okay, tondoke na Godi Sanga pande za Image. Wa mwisho na mwamsha nko wangu anetuaga Carol, anetuaga Carol Mbugi pande za Mbigili, la babake na manka namba ya kupiga simu. I don't know mamzi wangu sio azemzee kutokea pande hizo. Utaipata muda sio mrefu. Ni aje unasema unaitwa Rebecca, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mafinga. Tunatubwa na Rebecca Felix Angel na Diana, unaitwa Cecilia Sylvester. Wanawake wanaingia kwenye vikoba, hawashirikishi wanaume wao. Unasema kika Mungu atusaidie wanawake, shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke na Mzigana Difuruge, Cloud Mutula, Erasto Mbala, Umevukionza, Felix Magwata, Alifonsi Ilomo, Cecilia Sylvester na Michael Valema, FM Buto Ekede Vamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Narudi na simu yako mara baada ya burudani. Hivi kwa mwanaume kumhudumia mchumba wake ambaye ndo kwanza hapo kwenye mahusiano, hivi kwa upande wako unadhani ni lazima au ni yare, na unadhani kwa nini? Asilimia kubwa ya wengi wasipohudumiwa kipindi cha uchumba, hasa vijana wa sasa, hasa mabinti, wanaona kama wale wanaume wanakuwa hawana upendo nao. Na kuna watu ambao wameachana na wapenzi wao kwa sababu ya kutokuhudumiwa. Sasa je, ni lazima kwa huyu mwanaume ambaye anakuwa na huyu binti kwenye mahusiano ya kimapenzi, ni lazima kumhudumia? Yaani mmekutana leo, kesho nini, kesho kuto uanze kumhudumia? Yaani unabeba majukumu yote yani. Yaani lazima uniari. Narudi na simu yako na ujumbe wa kumfupi. Karibu tangazo ya Harmonize. Yuko amemshirikisha Mario, enjoy nayo.

0: Alikiba anakuambia kuwa na chuki bila sababu unakuwa ni hater, si ndio bana? Hater Alikiba ambayo unataka kuisikiliza muda huu, wewe unakuwaje na chuki bila sababu? utashangaza dunia. Yaani unaona unachukia majirani zako bila sababu nene. Unaishije sasa? Utaishije sasa rafiki yangu? Dakika ya 29 marabara 9 kama uende unaashiria muda huu, karibu kwa unanisikiliza ukiwa pande za Kiesa. Unaungana rafiki yangu anaitwa Jenny, ananisikiliza muda huu kutokea Kiesa. Kwa unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na rafiki yangu anaitwaga Pascal Kiongole, yuko pande za Mafinga. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Ilula, unaungana pia na Raymond mwa Kalinga, yuko pale Ilula pia ananisikiliza. Wewe uko pande gani? Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840, ndo nambari ya kupiga simu mwanaume kumhudumia mwanamke ambaye yuko naye kwenye mahusiano ya uchumba, bado hajafika kwenye hatua ya ndoa au kwenye ndoa. Unadhani ni lazima au ni yari? Na kwa nini wengi wasipohudumia hapa hata uchumba unakuwa udumu? Karibu chana sisi kwenye nana sima mu vipi?
1: Kwa sababu mada za leo zinigusa moja kwa moja. Kwanza baba Manko.
0: Yeah.
1: Maisha ya leo, simu zenu hizo utandawazi ndio umeongezeka. Lakini mimi wanauita ni kama utandawazimu, kwa sababu mtu hujamchunguza tabia au mfahamu kiundani. Kwa sisi wa zamani, ndio vijana wa zamani, sisi tulikuwa tunashirikisha au natafuta hata watu wazima ambapo walikuwepo lakini wenye busara. Sasa kwamba unauliza bwana, familia ile vipi, ikarushe jiwe pale? Maana wakati ule sio njenu simu, hata wakati wa uchumba zilikuwa zitumiki, unatembea wakati mwingine unaandika kabarua. Mimi nimechora hata maua yale, unakuta na yeye anichorea kama nilionaye leo.
0: Yeah.
1: Ambaye anafahamu hata nilikuwa naye wa zamani, ambaye nilijiachia na wakati huo kidogo vihela baba banka vilikuwepo.
0: Yeah.
1: Natoa zawadi, nampa hela. Mwisho wa siku tuna malengo kwamba tutakuja tutaishi pamoja. Kumbe hana lolote. Kwa hiyo sasa sio wote, lakini vijana wa leo ulimbukeni. Unachangia.
0: Kwa hiyo
1: kama tukumbe kabila sivira wapi huko.
0: Kwa hiyo kuhudumia.
1: Yeah. Mwisho wa siku wanajinyonga bado wadogo.
0: Kwa hiyo kuhudumia ni lazima au ni hiari?
1: Kumpa vizawadi vidogo hiyo ni hiari. Na ndio upendo wenyewe. Kwa sababu hata wazee au naona wakina mfano hata kina jira kipunga.
0: Yeah.
1: Upendo hivyo walikuwa wanapendana, tuzawadi tulikuwepo japo sio zile kubwa sana. Lakini leo mnajiachia baka mnauza na mali mlizonazo eti mnasomesha. Kumbe ni mjanja. Hata simu lilo mnunulia hilo anapiatira, hakukumbuki wewe, kumbe anapiatira na wengine.
0: Kupia
1: vinajinyonga bado vijana vidogo sana.
0: Kupia.
1: Una changamoto.
0: Nakubali sana. Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Hapa ni sauti ya Cloud Mutra Don Bosco hapa Mkongwe bwana. Nashukuru maana unanigusa. Na mimi bwana nilipigwa. Nilie naye huyu ndo safi. Maana tumetoka mbali bila zawadi. Lakini huyo kwenda kutana zawadi ndogo ndogo. Ila nilie mgalimikia sana.
0: Yeah.
1: Alipita hivi.
0: Noma sana, pole sana. Tondoke nao mzee.
1: Asante sana bwana. Nashukuru sana. Mimi mpaka barua inatuuaua ya miaka hiyo bado nyingine litunza panya tuzilibeba.
0: Noma.
1: Bwana tulayo natuua hivi.
0: Tondoke nao mzee wangu.
1: Bwana kwanza kuna jamaa wangu Efraim Mtu anajua kama baridi huko aliko. Unajai hiyo sanduka chalo mnyambwa. Na huyu mgoa mwele wa tapu line bwana. Bwana tuko pamoja. Cloud Mtu anakusikiliza sana.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Don Bosco. Seba Mkongo anasema kwamba ambaye alimgaramikia na nene hawakufika mbali. Anoma sana, pole sana. Kujana si mambo vipi?
2: Mambo poa baba Manga, vita hapo studio.
0: Yeah, kwema kabisa. Ni wewe kwa mtazamo wako nadhani ni lazima au ni hiari?
2: Hapo ni hiari baba Manga, kumhudumia mtu kama bado siji ndio umemchumbia unaanza kumhudumia, hiyo ni hiari baba Manga.
0: Na unadhani kwa nini wengi wasipohudumiwa wanaona kama hawapendwi?
2: Hiyo hamna, mbona tu unakuwa unampenda hata kama unamhudumia, umhudumii, huo ni upendo tu ndio ule ule.
0: Unajua baadhi ya wengine sasa hivi usipowahudumia wanaona kama huwapendi.
2: Hiyo ni akili ya mtu. Mimi nisipomhudumia kama huyu wa kwangu niliona pale kwa gasi mhudumi, nilipo ndaga kumchumbia tu kilo safi, mimi nikamchumbia pale nikapita hivi.
0: Yeah.
2: Lakini fresh ikatuma mawasiliano nini kama na kibuku nini natuma nini fresh.
0: Yeye anakubali sana. Unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Baba Manga hapa, anaitwa Njiro Usinde kutoka pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania.
0: Yeah, tondoke nao kutoka pande hizo za Dodoma.
2: Ah, hapo tondoke na Jairo Zikusaduka, anakuja huyu Mkisi Boy, huyu anakuja Mgwa wa Mweru, huyu na Felix Mangwata. Ujumbe.
0: Oh yeah, yeah.
2: Kama kumhudumia, mhudumie tu, haina shida.
0: Baina na masaluti sana kutokea pande hizo za 88.9 Dodoma. Nimependa jinsi ambavyo umekuja na vibe na nini. Sema ni kitu kizuri. Kujana na si mambo vipi?
3: Sema ya mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema, lazima uiare.
3: Ah, sasa baba Manga.
0: Yeah.
3: Lazima ujibendeleze, mhudumie. Sasa endapo kama utafanya hivyo, itakuja lijamaa itamhudumia wewe, utabaki pembeni. Yani hiyo, yani hiyo iwe isiwe, lazima nani umhudumie pale. Hii na yeye aliziki kama huyu mtu bwana kweli, nani ananipenda.
0: Sio
3: hata sababu yeah, tutavua bila chama.
0: Sio kama sio kama unabeba majukumu ya mzazi wake au?
3: Ah, pana wewe mhudumia tu kama mwisho wa siku anakunani atakupiga basi, kama hivyo piga kila round metu basi hiyo inakuwa basi.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Baba Manga, sauti nayo ngroma 88.9.
0: Oh, yeah.
3: Simana na Mwata piga simtade kuza uyole bango na koka kitu.
0: Yanakubali sana, tondoke nao mzee.
3: Bwana ngoja niende kwa Kinde pande ya Nyabu Dodoma, nimempata niende kwa Club Bitula matokeo bwana ngapande. Bwana nimaliza na FM Buta. Ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Bwana tucheze na utoe cha mpango mzima amani.
0: Nakubali sana kutokea pande hizo. Wewe pia unaweza ukaelekeza simu yako mundani tukazungumza pia. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye lana simba mvipi?
3: Sasa baba Manga, habari ya leo?
0: Ya salama, yari lazima.
3: Wema kabisa.
0: Yari au lazima?
3: Eh?
0: Kwa upande wako unaona ni lazima au ni yari?
3: Ah, mimi kwa upande wangu nataka niseme hiyo ni yari. Naweza kazanu kamhudumia mko kwenye uchumba, inafika sehemu tena uchumba unavunjika. Wale pale unaangalia huyu mtu ni mhudumie jinsi unavyomuona wewe, maelewano yenu. Ile ni hiari, sio lazima.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Unaona mrejea kifurugo ni kwa pande za Matungulu hapa.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Asante, ngoja nianze na bwana Fikia ni sana akiwa hapo Mawala, nasema baba Manga yupo yani. Nijue na Kilaudi Mwifu la Ameruka Mapita, huyu anaongea sana, nimempata. Nijue ni malize na Felix Magwata Miamuche na Justin Mnyaga ni akiwa Ifunda. Ujumbe kumekucha.
0: Baira na masalote sana. Na rudi na ujumbe wa kumfupi. Endelea kushana sisi, unasikiliza pia show ukiwa pande gani? Nambari 0766674 9 2 0766674 9 2.

Olua ya Maria ambayo tutaka kusikiliza muda huu. We kama muda huu unamuomba Olua na Nene, analea kumuomba uko unasikiliza nane, nane nukutatisa, sindi ya Olua ni Mungu we. We ya dakika 43 mara baada ya tisa kama wepe unasharidi yako muda huu. Ujumbe wako mfupi na uona pia. Kupitia nambari 0766-74-292, 0766-74-292, unasema wewe, ni yari mkuu hiyo mada, imenigusa sana, na mchumba hapa Mafinga, huyo mchumba nikituma ya vocha leo kesho anadai, tena nisipotuma hiyo kesho anijibu, unasema usilete noma, ukituma SMS, unasema usilete shida, ukituma SMS ni kashindwa kukujibu da, mie mwenyewe naona nataka kubeba majukumu ya mzazi wake. Unasema unatoka na Sibu Lielo na noma kutokea Bandezo ambazo unawakilisha na Sibu. Babake na Manka kuna mwanaume aliyempata mke wake kiraisi. Mimi nakataa, sisi wanaume tunatumia nguvu kubwa sana kumpata mwanamke na kumtunza. Ni lazima hapo unakuwa umekubaliana na yote, mkeka ukitiki safi na mkeka ukichanika basi. Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Itona, endelea kusikiliza Nuru FM. Wanasema kumhudumia ni hiari, kumhudumia mchumba wako ukiwa bado yupo akiwa bado yupo. Wanasema kwa wanatoa Ganjira Rusindi hapa kutokea Nyabu Dodoma, tuondoke na Mgomwelu na Mkesboy na Jerali Furuge na Jeros Kasaduka na Felix Magwato. Ujumbe, usiogope kumhudumia huyo, kesha kuwa ni wakwako vibana kumhudumia ni hiari, sio lazima. Wanasema wanatoka Masabraka kutokea Mafinga, Kinyana Mbobina hapa ai wa kali wote waliokuwa jicho wazi midai ya naoma mzee kutokea pande hizo. Zari kwenye uchumba ni kawaida, ila akili itumike, yani kichwa ni iwepo. Tondoke na mjukuu wangu Justin Mnyagani, umevokionza Ezekiel Blula Makeleba Mtuga, mzee Jeradi Furuge, wanatoga Claudi wa Don Bosco ambapo unaponisikiliza. Jumane Stone Msumule Kebabu Mnyalwa Yeso Mazombe, mambo ni shwari, anga ni angavu na baridi kwa mbali. Wanasema tondoke na mamake Sokime Msola, Tadei Kidava, Alfredi Kisinga na Ernesto Duma, wote wakiwa pa Mazombe, wanasema isikiliza show na noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Tunatubua Gripa Samila kutokea pande za Weru, hiyo unasema ni yari. Tondoke na Erasto Mbala, Chongo Kimulika, Bariki Kimulika, ujumbe unasema kwamba waisikilize 88.9 na tisha mbaya. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, kumhudumia mtu ukiwa kwenye mahusiano ni yari, hakuna sio lazima kumhudumia kwa sababu inawezekana wewe tumejuana leo, kesho nianze kukuhudumia hiyo kaka haijakaa sawa hata kidogo. Kipimo cha mapenzi unasema kipo kwenye mzani wa pesa na doma kutokea pande hizo. Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, mwanaume kumhudumia mwanamke ambaye yupo naye kwenye uchumba ni wajibu wake, ni lazima kabisa. Tondoke na dereva mstarabu Nasibu Pascal, Claudio Mitula na wadau na watu wa Dodoma okay, na noma show kani sana kutokea pande hizo. Alifani Kitindasa, Makileba Mtuga, Ibra Vumbi la Kazi, Boto Lanzali, unasema kwamba pia Lugenge na Nifidege, Makileba Mtuga, unatoka Jafari Mwando wa Matalawi Kigamboni, ujuu okay, na noma kutokea pande hizo ambazo unakilesha. Endelea kusikiliza Nuru FM. Weka mando naasha radio yako muda huu, unanisikiliza muda huu ukiwa pande gani, niandikie kupitia nambari 0766-74-292, 0766-74-292. Na rudi na simu yako sema kina dada wametetea sana kuhusiana na swala la kuhudumiwa. Yani ni lazima. Yani Cecilia karudia wa ujumbe, ni lazima yani, sio hiari. Danoma.

0: Bana, ili uondokane na mambo ya kokotewa mawe, uondokane na mambo ya ni mpaka mtu anafikia na kuita labda anakwambia nini si kama nini. Bana, noma sana. Hakikisha wewe unawekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, ili wewe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Nikupongeza ambaye tayari umeshiriki, lakini kama bado hujashiriki, ndio muda mzuri wa kujitengenezea mazingira ya kuondoka na fedha. Bana, wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 4 lipia bili, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atunafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atunafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku, unarejeka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000, atua inayofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi, Bana, msikilize huyu ambaye alinisikiliza na mwisho siku akaondoka na ushindi, bana.
1: Mambo vipi?
2: Kweli nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huu anacheza.
1: Wakati tunasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa,
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini, sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Orema, nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Kwa sababu unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yuko nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana.
0: Unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Umeona bana fata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu tayari pamekucha, imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Kama wewe ndo unaasha redio, karibu kwenye familia ya 88.9 na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa hapa pande hizi za Iringa mjini. Kama muda unanisikiliza upo kwenye boda boda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, upo kijiweni, unasubiria zako abiria, au kuna sehemu ambapo muda unapeleka zako abiria, unanisikiliza muda upo kitandani, bana si nikupongeze, so muda kulala huu. Okay, napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Hivi kati ya pesa, nguvu na heshima, hivi kipi ni muhimu zaidi kwako? Yani kati ya pesa, nguvu na heshima, weko upande wako kipi ni muhimu zaidi kwako? Kuna mtu ambaye yeye anatafuta heshima, kuna mtu ambaye anatafuta fedha, kuna mtu ambaye yeye anaona kitu muhimu kwenye maisha yake ni nguvu. Hasa yuko upande wako kati ya pesa, nguvu na heshima, kipi ni muhimu zaidi kwa upande wako? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Sasa mbali kwa studio.
0: Ya salamu, unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Ninaitwa Mbado Mfilinga, nikiwa Kitiro hiyo.
0: Wewe kati ya hivyo kitu gani ni muhimu zaidi kwa upande wako?
2: Kwa kweli kile muhimu ni pesa na heshima vile vile. Naweza kuwa una pesa afu heshima nayo tena kwa.
0: Kwa hiyo zaidi ni nini sasa muhimu zaidi?
2: Acha muhimu ni heshima.
0: Hivi unaweza ukaheshimika ukiwa una fedha eh?
2: Yani ni kwamba unaweza kuwa una pesa ukadharaulika. Au unaweza ukaheshimika kwa sababu ya pesa hivyo, lakini cha muhimu ni heshima.
0: Kwa hiyo kati ya pesa, nguvu na heshima, kitu cha muhimu zaidi kwako ni heshima, si ndio?
2: Ndio.
0: Una tondoke nao kutoka pande hizo
2: eh? Asante. Na mshukuru bwana Felix Mangwata hapa nimsikia. Mzee Gerald Puluge, Evaristo Chagamige naye, Justin Nyaga naye pia, na Michael Marema.
0: Maendeleo marelea kuisikiliza show kutokea bande hizo ambazo mwakilisha alfajiri hii. Ya leo endelea kutoboa na 88.9. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Ni kama banga niambie baba.
0: Wewe kwa upande wako kipi cha muhimu kati ya heshima, nguvu na pesa?
2: Baba banga, mimi naweza nikasema hivi, mimi cha kwanza kwangu hapo ni heshima. Kwa sababu
0: oh yeah.
2: Unaweza kuwa na hela afu kiwe na heshima, ndugu yangu, hiyo hela sasa una bure. Alafu unaweza kuwa na nguvu vile vile na heshima ukawa una. Bado hiyo haiwezi kusaidia kitu. Kwa kweli heshima ndio kila kitu.
0: Uhone sipokuwa na bana fedha nini, maisha naweza kuwa ni magumu sana au?
2: Atayera usipo yeshimu, bwana maisha atakuwa magumu tu, kutafuta ichezea, unavyotaka wewe hapo mambo yanaweza kuwa mabaya zaidi kwako.
0: Kwao ni bora heshima
2: eh?
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Romanga kutoka pande za Nyabula, sauti ya Ezekiel Mrula.
0: Oh, yeye anakubali sana. Pameka vipi muda huu?
2: Bwana Nyabula kwa fresh, kwa kutulia, sio hapo ndangonga.
0: Yeah, shwari, so unasikia vibe ambalo niko nalo leo, sio mchezo. Tondoke nao.
2: Kama kawaida yangu.
0: Oh yeah. Tondoke nao, tondoke nao.
2: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Felix Mangwata, nakwambia na wewe umeanza kuruka matuta. Na Claudi Mwitula, niende kwa ndugu yangu Sejela Kisuke pia, kwa wasau wote wanaosikiliza Nuru FM, naambia wamechagua kilicho bora.
0: Endelea kunisikiliza kutokea pande hizo za Nyabula. Nebana esema leo umechangamka sana. Endelea kuchangamka hivyo hivyo, maana tayari pamekucha. Kujela na si mambo vipi?
2: Ndio ujue, yani kumesha kucha hapo.
0: Yeah, yeah, okay. Kwema. Yeah, kwema kabisa. Wewe upande wako ni heshima, ni fedha, au ni nguvu?
2: Alo, kwanza heshima ndio kila kitu. Heshima bwana, nadhani ikakufanya uishi hata miaka mingi. Sababu na mheshimu mkubwa mdogo, na mheshimu ukienda huko unasema jamaa tu bwana anaheshimu sana. Na nikisema nguvu, nguvu inaweza kuwa nguvu kwa hizo nguvu hizo zipo kwenye tofauti na heshima.
0: Unaitwa nani, muda unawakilisha pande gani?
2: Baba Manga ametoka zile mlula mzee wa kulalamika huyo, ameingia Felix Mana Mangwata anapiga simu pande kuza uyole bangu la kwa zetu kwema
0: yake. Yeah, kwema kabisa, nakubali sana kutokea pande hizo, tuondoke nao mzee.
2: E bwana, ngoja nipige kule kule pande za kule Nyabula. E bwana, nimkute Ezekiel Bula kwa bwana, haya nilipa deni. Ndio fulu kwa tunguru wani. Kusikilizana. E bali tuo cha nami kwani za kitu na mambo mpige. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Wewe ndio kimula kile nuru pesa wewe. Wewe makajano ulitoboa wewe.
0: Ah, ina noma saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Kitweru, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Yeah, salama. Weka tia fedha, nguvu na heshima. Kitu gani ni cha muhimu zaidi kwa upande wako?
3: Baba, bora heshima ili yani kuliko nguvu. Nguvu utatumia nguvu alafu utakuja kushindwa kila kitu ndugu yangu baba Manga. Hapo heshima ndio kila kitu baba.
0: Wewe unatokea wapi, unafahamika kama nani?
3: Ametoka Felix mwana wa Mangwata, anaingia siti ya michanga, anapatikana mawala moja.
0: Yanakubali sana pande hizi za sasa ni kilimo. Eh, leo hakuna baridi sana, vipi pande hizo?
3: Bwana, hapa leo pana upepo kama unavyosikia baba Manga, utasikili kama paa za watu zinataka kumuoka ndugu yangu. Hapa leo upepo wa kutosha ndugu yangu.
0: Wewe atondoke nao mzee.
3: Aya, niende hapa.

0: Nene na zero kwenye na sima mbovipi.
1: Halo.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
1: Bana baba manga, yani huyo ndio rafiki yako mkuu. Rafiki yako mkuu atayeteta, utakuja kuniambia. Akiteta mtu anakuja kukuambia. Huyo ndio anaitwa Mgwa Mwelo. Mgwa Mwelo ndio rafiki mkuu anapatikana Itamba. Hapa Itamba ndio sasa yenyewe anakoongulima Mgwa Mwelo.
0: Hebu tabasamu.
1: Najua hadi Vexmanwata huko ananisikia.
0: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako ni nguvu, ni fedha au ni heshima?
1: Bwana, kinachofuata ni heshima. Vitu vingine ndio vitafuata.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Itamba
1: eh. Asante ba. Wacha nikimbie kwa huyu anaitwa Jalo Nyambwa. Najua anapatikana huko Dodoma huko. Amsalimie na huyo Jailosi. Afunda kuja kwa huyu ndugu yangu Fesi Mangwata. Bango la Koka huko najua. Alikuja kwenye line anipita kidogo. Afunda kuja kwa huyu anaitwa Chungu Kimulika pande za Kibede huko. Najua huyo muda mrefu atakuja kwenye line huyo baba. Bwana ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Ujumbe baba, tupendane kama tunavyopendana siku zote. Ndio maana unanifuata hapa nyumbani na familia inakuelewa baba.
0: Ah, itanoma saluti sana Mgwa Mwelo kutokea pande hizo za Itamba. Endelea kutamba bana. Kujana na si mambo vipi? Bana, naona kama ukipiga simu hakikisha unachangamka. Yeah, salamu aleikum, ni muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Ni sauti ya mchungula pale za kipaduka na patikana.
0: Yeah, kipaduka muda upa meka vipi?
2: Hapa kopoa kwa huko baba bidali tu kutoka na patikana.
0: Yeah, mbona kama unasinzia hivi mzee?
2: Baba manga, unaweza kama una pesa afu ukakosa kuheshimika. Heshima ni kitu cha bure.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Kuna Robert Longo, Liziki Mdeka, Liziki Mdeka. Kuna Mau Kilao, ujumbe unatakia siku njema.
0: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani na pendwa Yalombwa yuko na dawa ambayo unaisikiliza, karibu.
3: Nuru FM.
4: Tron.
3: Hee hee.

Ndio kwanza tupo lisala tatu hata kama wewe unasikiliza uko Rwanda. Eh bana, karibu kwenye show au vibana. So jumbe wa komfupi na uona pia share sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 mdao nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nambari ni 0766 74 9 2 0766 74 9 2 ndo nambari ya kutuma ujumbe wa komfupi. Unasema hapo babake na banka heshima heshima, unasema heshima pesa shika pesa, unasema pesa shimo shimo makelele, sio uko na maanisha nini mzee. Aisee, noma sana. Unasema ukiwa na pesa vyote vitakuja. Unaitwa Gama Sabraka kutoka Mafinga Kenya na Bobi. Usio bana, hadi saa 12 unasikiliza show kutoka pande hizo. Babaki na Manka nakupata kwa uzuri. Tuondoke na Gerard Furuge, babaki na Sheila Michael Valema. Aloni Nganunga mtoroki mkoma pikipiki kutoka pande za Mapogoro ambapo unaponisikiliza. Cha mwimu unasema Evarae, ujumbe wako kama umenikimbia hivyo unaweza kutuma kwa mara nyingine. Noma noma, blessed mpiluka wa Lumwago Mafinga, Isa Kipemba, Masai Mtavangu kushoto pila. Ujumbe tukumbukane kwa salamu eh. Hapo cha muhimu ni heshima, babake na Manka Jelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Jeros Kasaduka na Mkes Boy, Mgwamwele na Felix Magwata na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Hapo cha muhimu ni heshima tu, wanasema kazi kazi. Cha Kumgwele Gombesege, Gombesege. Okay. Maulos Kilaro Batilogo Lizikimdeka Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha pesa ndo kila kitu. Budabuda kwa babake na Sheila Jordan Mkupala, Elia Kitime Aman Lubida, si mwingine unatoa David Mgimwa kutokea pande za Salavano. Hapo heshima pesa shikabo makelele au vibara. So babake na Maka na kupata kwa uzuri. Tondoke na Gerard Furuge, babake na Sheila Michael Valema, Aloninganunga mtoroki mkuu mapikipiki kutokea pande za Mapogoro ambapo unaponisikiliza. Heshima ndo kila kitu. Unaweza kuwa na hela kama una heshima kwenye jamii, wezi kueleweka. Tondoke na Judani Mkupala mtoroki mkuu na Shujaa Kitinusa unaitwaga Zakaria Mayemba, anapatikana pande za Mtini Mufindi, ananoma kutokea pande hizo. Tunatoboa na Judani Mkupala, Gerard Furuge, Ezekiel Mbula, Elasto Kisina, Elia Kitime, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Heshima ndo kila kitu, vingine vingine hivyo ni ziada tu. Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona moja hiyo, mzee wa Itamba nimekupata pamoja na mkongwe kutokea Don Bosco. Cecilia Silvester nikiwa Mafinga, mimi kwa heshima, mimi kwa upande wangu heshima ndo muhimu sana. Tondoke na kushoto pila, Barnaba Mgonzo, Zadi Mgana na Mogope KP unasema isikilize pia show. Apocha muhimu ni heshima, babake na Banka ukiwa na noma. Tunatoboa Gripa Samila kutokea pande za Weru, heshima ipo juu, pesa inatafutwa. Okay, Toroki Mkuu Chongo Kimulika Fide Feather unasema kwamba waisikilize 88.9 muda huu. Heshima ni jambo la msingi kaka yangu. Sayo ni Kilienyi kutokea pande za Logombe ambapo unaponisikiliza. Unasema unatoka Jeni kutokea pande za Mafinga. Weka upande wako bora bora pesa kwa sababu pesa inaleta heshima. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Babaki na Manka tusipindishe mambo. Sasa mpango mzima unaweza kuwa na heshima. Una pesa unasema utadharaulika tu, ila pesa hata ukiwa na miaka 20 utaitwa mzee. Hivyo pesa ndo inakutengenezea heshima. Unaitwa Nasibu Lieli wa Mafinga ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kutoboa na 88.9. Masai kutokea pande za Semtema. Unasema Semtema muda upamekaa vizuri kiubaridi kwa mbali. Upo kwenye eneo lako la kazi. Tuondoke na Cecilia Silvester, Felix Magwata, mama yake na Irene na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda Murao. Mama Kena Irene pia kutokea pande za Kigonzile, nimeona ujumbe wako mfupi. Unasema unasikiliza show mdao kutokea pande za Kigonzile. Cha muhimu ni heshima, nguvu ya pesa inaleta kiburi. Unaweza kuwa na pesa ukashindwa kuwa na heshima. Tondoke na Cecilia Silvester, Ezekiel Mlula, Elia Kitime, babake na Sheila Jordan Mkupala na Felix Magwata, Prosper Mbuda kutokea Mafinga, Kinyarambu A ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Weni wapi ambapo unaponisikiliza au uko Mafinga kwa kina Prosper Mduda. Auna nisikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema. Auna nisikiliza ukiwa Itamba kwa kina Mgwamwelu. Auna nisikiliza muda ukiwa Kituru kwa kina Felix Magwata.
unanisikiliza muda huu ukiwa wapi? Narudi na simu yako karibu. Kimamba 88.9.

0: na ndo jinsi ambavyo si tunaenda Juma matelefoni kutokea pande za Kiweru, unaniambiaje kwamba unasema kwamba heshima ya kwanza ilo ndo la msingi, tondoke na furaha, tosifikiri kisoma hidi kafuko na tukibao ambao umewashtua hapa, si ndio bana? So Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, pesa ndo kila kitu. Asubuhi njema kwa wadau wenzangu wote, ujumbe tulipa Mwinga unatuaga Jelumana kutokea Kibengu, unasema heshima ndo kila kitu, heshima inonolewi hata ungekuwa na pesa kiasi gani. Ina nao kutokea pande hizo. Kuna siku tulizungumza hapa kwa nini kumekuwa na masingo banda wengi, masingo mama wengi, wada wengi walitoa mtazamo wao, na wengi ambao walipiga simu kama unakumbuka vizuri, wengi walidai kwamba kuwa na kuongezeka kwa masingo mama, wao wanadhani wanawake kuwa na kipato, yani wanawake kuwa na kipato kikubwa, kwa sababu wako wanasema sababu wanajua mwanamke akiwa na kipato kikubwa nini, wengine wataka kuingia kwenye ndoa, wengine wakiwa na kipato kikubwa wanaanza kuwa na dharau na nini, hawataki kutulia kwenye ndoa na vitu kama hivyo. Nikasema sio mbaya, kwa sababu hiyo siku wengi walizungumza hivyo, mimi nataka mimi na wewe tuzungumze, si ndio? Wewe kwa mtazamo wako nadhani je ni kweli mwanamke kuwa na kipato, zaidi kuna onge za uwepo wa single mama, au ni maoni tu? Yaani mwanamke kuwa na kipato kikubwa, yaani kweli kunaongeza masingo mama? Na kama ndio unadhani kwa nini, niandikie kupitia nambari 0766742092. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kupitia nambari 0735018470 0735018470, ilo nambari ya kupiga simu mudani. Shukrani kwa ambayo unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, unanisikiliza upo kwenye boda boda, unanisikiliza upo kitandani, muda unaruhusu, sema uruhusu tu kusinzia. Kwa jina na si mambo vipi?
1: Baba Manga,
0: wewe una mtazamo gani?
1: Hii ni sauti ya mtoroki mkubwa.
0: Yeah, wewe una mtazamo gani?
1: Yaani Baba Manga upo sahihi kabisa kwenye mada hiyo. Nikwambie kitu baba yake,
0: oh yeah.
1: Babake na Manga.
0: Oh yeah.
1: Yaani kabisa na kuanzia, usiombeli kukute ndugu yangu kama una kipato ndugu yangu, na kuambia utazarauika.
0: Yeah.
1: Mama awe na kipato ndugu yangu, na kuambia utaendea haki ndugu yangu, pasipo kujitambua wewe. Nikwambie Baba Manga.
0: Okay.
1: Yaani masingo mama saa hizi wako wengi, kwa sababu anakuwa na vijisendi ambazo havipungui kila wakati.
0: Okay.
1: Unasikia?
0: Nakusikia vizuri, nakusikia.
1: Baba Manga.
0: Oh yeah, nakusikia mzee.
1: Ehe. Yaani mwanamke akiwa na visendi mfoni.
0: Yeah.
1: Nakwambia anakuwa na jeuri. Alafu heshima haipo. Asijitambue kwamba yuko kwa nani. Eza labda anasema hivi atanifanya nini? Unaona?
0: Yeah.
1: Kwa sababu kila wakati ukikaa hata anavyofanya jambo akiwa tofauti na unavyotaka wewe, anasema utanifanya nini? Sasa ndio maana ongezeko la kuwa na masingo mama, unaona?
0: Oh yeah. Okay, okay, tondoke nao. Okay.
1: Mtazamo wangu ndio huo baba, babake na Manga.
0: Nakubali, tondoke nao mzee.
1: Asante ndugu yangu. Hebu niingie kwa Zakaria Mayemba namwambia kaka tuko pamoja, niingie kwa Jordan Mkupala namwambia kaka tuko pamoja. Nimkumbuke ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwa Eno Kirojuna na anapatikana Ikungu, namwambia dogo amka, baba Manga yuko kwa hewa. Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Pande za ujumbe. Ni heri mlezi kuliko muumini mnafiki ndugu yangu.
0: Maana na masaluti sana kutokea pande hizo. Kama wewe hii nambari ya kupiga simu una, mara kuna mdau kaniambia nahitaji nambari. Nambari ni 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu. 0735018440. 0735018440. 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Bali po studio.
0: Ya salama, unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Ninaitwa Mbano Filinge nikiwa Kipero Uyole.
0: Yanakubali sana. Wewe unaungana na mdau ambaye amepita au una mtazamo tofauti?
2: Mimi naungana na mdau aliyepita kwa sababu ukweli mwanamke akiwa na kipato ana kiburi sana, hapo anajivunia sana.
0: Yeah. Even ni wote yani, au ni
2: ndani yeye anaona kishakuwa na hela anamaliza kila kitu. Yani hakumbuki kwamba heshima ni kitu kiasi.
0: Ni wote au ni baadhi?
2: Naam.
0: Ni wote au ni baadhi?
2: Ni baadhi. Wanawake ambao tayari anaona kabisa kwamba hata mwanamume ni wadini, hela ndio kila kitu.
0: Kwa hiyo ni kweli kipato kikubwa kinasababisha ongezeko la masingo mama.
2: Yeah, asante sana.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante. Naomba kwanza ni bwana Felix Mangwata nimempata. Hapo kuna Jairo Saduka na nimempata. Hapo kuna Jairo. Hapo na Christian Changa na nimempata. Na Jera Kipulge. Wadau wote wanaokuuliza ni nani katano.
0: Aina doma hii ni 88.9 ambao unaisikiliza. Okay, kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia shukrani, si ndio? Kwenye lana simu, kwenye lana simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, habari hapo sio sana kilimo.
0: Ya salama. Wewe kwa upande wako nadhani hiyo ni sababu au kuna sababu nyingine tofauti na hiyo?
3: Baba Manga. Hata wewe mwenyewe ukishaona mama mke wako yupo hapo nyumbani na hela nyingi, anaweza kukukuta maelewano yanakuwa tofauti. Ndio maana kuna kwa na mazungumzo wengi sana mtaani au kwenye mji, kwa sababu wa mtu akishaona ana pesa ndio maana anakuwa anadharau kwa wanaume. Kwa hiyo hilo jambo limeshakuwa ni yani tuseme imekuwa ni gumzo sana katika kwa wanaume hapo.
0: Wewe unaitwa nani mbona unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Ametoka Lambano Mpiringe, anaingia siku ya Mchanga, anapatikana Mawala moja.
0: Sasa unadhani nini kifanyike?
3: Hapa tumeamka salama, ila tu pepo kwa wingi sana ndio maana tusikilizane hata vizuri.
0: Wewe unadhani kitu gani kifanyike?
3: Hapa tunasema tuheshimiane tu kati ya wanaume na wanawake. Hata ukiwa na pesa iwezi kukuzika au hamwezi kuheshimiana na pesa. Sawa, wanakwambia heshima pesa ndevu urembo, lakini ndio hivyo, tuheshimiane kwamba bwana huyo ndio aliyekutoa nyumbani kwenu mpaka kuleta kwake, ila tuheshimiane tu kwa pamoja.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
3: Asante. Twende hapa, twende kwa huyu ndugu yangu Ezekiel Mlula, Zidadi Mkongomasi, huyu Hamza Sengo pamoja na Michael Varema. Twende tuamke, tuchangie mada, tuone kama inaenda sawa.
0: Inaomba saluti sana kutokea pande hizo. Sema ujumbe wa jamaa eti heshima fedha, ndevu ni urembo tu. No basara, sema jumbe nyingine bana. Sio mchezo. Kwenye lana simu mambo vipi?
4: Babaki na Manga.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Ndio.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Hii sauti ya Mawazo Kapoma.
0: Oh yeah.
4: Bwana, pesa ndio kila kitu ndugu yangu. Ndio maana wanakuwa wengi wakina mama hao. Kwa sababu inafika mahala baadhi ya wanawake hawajitambui kwamba hivi mimi sio na pesa, natakiwa heshima nitoe kwa mume wangu. Isipokuwa sio wote kwamba inafika mahala kwa kweli wanawake wanakuwa na jeuri sana wakiwa endapo wana kipato. Unaona?
0: Yeah. Kwa hiyo nini kifanyike?
4: Kikubwa ni ambacho inatakiwa kifanyike, wawe na heshima. Ndio maana wanakuwa baadhi ya wanawake wanakuwa masimama, wanasema bwana mimi na hela na kazi. Kwa hiyo baba yake na Manga, ukiona wewe una kipato ndugu yangu, ni shida tena shida kumba. Unaona?
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
4: eh. Asante. Hebu niingie kwa Zakaria Mayemba, niingie kwa mapikipiki pale Makomboe kwa mzee Manyongea. Nimkumbuke ndugu yangu huyu anaitwa Jairos Ndota, bila kumsahau Jordan Kupara. Baba yake na Manga.
0: Yeah.
4: Tuko pamoja baba.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Na rudi na ujumbe kwa mfupi, wesha na sisi, je, kwa mtazamo wako nadhani mwanamke kuwa na kipato zaidi kunaongeza uwepo wa single mama? Umesikia wadau ambao wamepiga simu na nini? Wewe unaweza pia ukashia na sisi, karibu.
5: 88.9 Nuru FM, Mafinga. Yee.

0: na Simba jinsi ambavyo tunaenda kama Simba Jumapili na tunaenda kama Yanga nene. Bana ndoma sana unasema jelo bana kutokea pande za Kibengu. Unasema wababa pongezeni ukali wa maneno wa mama wa mama wa aina hiyo, unasema achache na nyie wanaume, tambueni majukumu yenu. Kuwa na mwanaume atambue majukumu yake ni mzigo ndani ya familia. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unasema Msafiri pande za mashine tatu, unasema unanisikiliza, lakini Juma pande za mashine tatu pia unasema niko na Flavi. Okay, unasema niko na Msafiri mnanisikiliza. Daroma kutokea pande hizo, kipato kikubwa ndo kinasababisha kuwa na masingo maza wengi mtaani. Tondoke na Zaveri Madanda akiwa Mazombe, Jacqueline Msola akiwa Mazombe, na Kijuma Msumuli akiwa Mazombe, unaitwaga Damas Madanda Wailula Mtu ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kwa mtazamo wangu, wanawake kuwa na kipato kikubwa kunaongeza kiburi mtaani, majigambo kwa dharau wale wa awali ya chini. Masingo madha hawa wengine hawana kipato kabisa, ni majina tu kuwa single. Mama Zakaria Mayemba, nimekupata. Justine Mnyagani unasema umepotea, njoo hewani. Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona unasema ambapo unaponisikiliza muda huu. Mtaroki Mkuu unasema kwa mtazamo wangu, mwanamke akiwa na kipato anadharau sana. Tondoke na Zakaria Mayemba na pikipiki jirani Mkupala, babake na Sheila Mandubide ya Kitime alioninganunga Masem Tavangu na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ni kipato tu kinachowasumbua baadhi ya masingo madha. Tondoke na Sadiki Mkogomas, Jamesoni Dunda, Peter Chaula, Michael Valema. So Peter Dunda kutoka pande za Kibaduka ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Mzasengo, Adidas Clave, Haluna Chidenyile, Michael Valema, Musa wa Babas, Boto Lanzali, Mazo Fidege, professional kutokea pande za Malendi. Tondoke na rasima, tondoke na Lubeni Madebo, Yusufu Choga, Elastombala, Fikiri Kisoma, Denis Mwiala kutokea pande za Maragosi, Jumane Stoni, Msumule, Kebabu Mnyalu, wa Yesu wa Mazombe, Shima ni chimbuko la kila kitu. Ujumbe unasema wa okay, tondoke na Mama Sokime Msola au vipi, mama yake na Irini Mganza, Alberto Msea na Ernesto Duma, wote wakiwa pande hizi za Mazombe. Babaki na manka, baadhi ya wanawake ukiona wanamiliki hela, changamoto dharau lazima itokee. Tondoke na Zari Mgala akurende Choga na kushoto pila. Zakaria Mayemba anapatikana pande za Mtele Mufindi ambapo unaponisikiliza. Wanasema Mtwaroki Mkuni wana ujumbe wako mfupi kutokea pande hizo. Ndio hivyo, yani ogopa sana mwanamke awe na sasampa, uwe mwanaume una unasema mbona hatari. Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma. Tondoke na Jeroska Saduka, Mkisboy na Mgwamwelu, Jarade Fruge pamoja na Felix Magwata unasema waisikiliza pia show. Kaka unasema babake na banka, mwanamke akiwa na kipato ni changamoto sana, na saizi wanavunja vikoba ni tabu sana. Unaitwaga Kenny Lumwago. Okay, anaomba mwanangu Kenny Lumwago kutokea vanda hizo. Kumekucha kwa Jarade Fruge, Lastombala, Everastombugu, Ezekiel Mlula, Gombisege, Mazo Frege, Fidege, professional kutokea pande za Malendi ambapo unaponisikiliza. Aina naomba kutokea pande hizo za Malendi ile ya kuisikiliza Nuru FM. Unasema tondoke na Pregodi Msola, Justine Mnyagiani, Ubadia Kapande na ubavu wake, na Baraka Kinami na ubavu wake, unatoka mzee wa Yanga, Didas Clave Masubwela, napatikana pande za Inula Itabali ambapo unaponisikiliza. Aina naomba kutokea pande hizo. Kama jinsi ambavyo Simba aliondoka na ushindi, Yanga ameondoka na ushindi. Umeona bana, ndio jinsi ambavyo leo watu 10 wataanza alfajiri yao. Ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 40, washindi watano wanaondoka na fedha ya washindi watano wanaondoka na fedha, umeona bana ya mtaji. Ndio ya pili ni saa 11 dakika 55, washindi wengine watano wanaondoka na kifungua kinywa alfajiri hii ya leo. Hebu msikilize huyu ambaye ameondoka na ushindi kutokea Mafinga, alafu nitagea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuanza leo siku yako ukiwa uko fresh na ukiwa uko na fedha. Oh yeah.
1: Mambo vipi? Kweli unakwaje? Poa. Mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Naongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza

0: Ndugu natusikiliza.
1: Nikuwa na wasikiliza,
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini, sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu kwa hizi na nilivyosikia tu wazuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine bosi?
1: Ameniambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote hii unaondoka, unaamka una kibundo, hiyo si njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Ah, baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.

0: Asante sana.
1: Naweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza, umesikia kwanza alivyoanza siku yake akiwa na furaha na nini. Umeona bana, so kama unatumia Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, una muda wa kujitengenezea mazingira mazuri ya wewe kuondoka na ushindi, si ndio? Sasa nianze na ambaye unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unaofuatia, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Jonani Mkupala kutokea Mafinga Jonkona ndogo anasema kwamba kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Lubida David Mgimwa, Mtaruki Mkozo, Lubida Zakaria Maemba, Kweni Pepo pamoja na Felix Magwata. Wanawake wengi tabia zao wanasema sio nzuri, zinafanya wawe masingo bandha. Tunatubua na furaha. Tosif Kirikisoma na Suspita Dunda, ujumbe kama jela ni shule, mpeleke mwanao. Juma matelefone kutokia pande za Kiwere ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokia pande hizo za Kiwere. Kumekucha wanasema banae, kumekucha, okay, kumekucha kwa Veronica Muhumba, Esther Mtokoma, Shoraki Mtokoma, Fetina Mandele na Mwamini Jafetu. Natoga Rozi Mtokoma kutokea pande za Ikongosi, shukrani sana Rozi kutokea pande hizo za Ikongosi, si ndio? Unasema bariki Kibebe, Bwana tondoke na Agripa Samila, Kapuku Tosa, Tumaini Mkusa, Deo Mbata, nampa pole kwa kufiwa na mama mkwe. Kumekucha kwa Mzee Sengo, Alifani Kitindasa, Liziki Mdeka, Jameson Dunda, Fide, unasema natoga mazo Fidege kutokea pande za Malendi, shukrani sana kutokea pande hizo za Malendi. So kuanza siku yako tu leo, uko unasikiliza Nuru FM, wewe ni champion, na yeye ni champion ya Nura Fatei, uko na Rayvan ambaye unasikiliza. Mara baada ya hii track utaenda tupiga break, utakuwa ni muda sala na dua ya alfajiri kutokea pande Nuru FM. Sala nne na la mwisho lafuata. Mwisho wangu ni saa 12 kamili za asubuhi, kwa hiyo endelea kubaki na

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe wawatoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani Mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema, yeye ndiye Mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu Mfalme wa utukufu.

kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele,

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoa

Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa. Tunatoboa. Are you ready? Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.

FM 88.9 Ilula. Uafrika med

Lesa la nne na la mwisho, dakika 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Mwanafamilia, we kama unaashia redio yako muda huu, karibu bodaboda ambao unaisikiliza. Leo ni Jumanne ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Shukrani kwa kuendelea kunisikiliza ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ruambuni, wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa Dodoma. Kama upo Iringa mjini, muda huu unanisikiliza

0: za kwenye bajaji, unanisikiliza kwenye boda boda, tayari upo kwenye eneo lako la kazi, unaisikiliza 88.9 shukrani pia kwa kuanza alfajiri hii uko unaisikiliza Nuru FM. Alfajiri kama hii ukiwa unaanza kama hivi itapendeza zaidi pia ukaanza siku yako ukiwa uko na fedha jinsi gani ambavyo unaweza kuanza siku yako ukiwa uko na fedha, hakikisha unaendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Inapofika saa 11:40 washindi wa 5 wanaondoka na fedha za mitaji. Inapofika pia saa 11:55 washindi wengine 5 wanaondoka na kifungua kinywa. Jumla washindi 10 wanaenda kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ndio tunafahamu wewe umecheza jana, umecheza juzi, ndio labda umefanikiwa kuondoka na ushindi au hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Kwa mwezi wa 9 kila ambaye atashiriki kuondoka na ushindi ni lazima, zingatia neno lazima. Tunafahamu mwanao amemaliza darasa la 7 yuko nyumbani hapo nene, inabidi umpeleke tuition. Ukiangalia pia kuna mipango yako ijakaa sawa mwaka, ndio hivyo unakimbia na nene, unahitaji fedha. Hasa huo ndio utaratibu wa wewe kupata fedha kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 4 lipia bili, unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe haijalishi upo mazingira gani muda huu, ukifuata maelekezo ushindi utakufuata popote ulipo. Na kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Huu ni mdau ambaye yeye alinisikiliza kutokea Mafinga, akafuata maelekezo na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Mambo vipi?
2: Wewe unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa
1: hivyo. Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Ah.

0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli yapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini, kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilipo sikia tu wazuri ulema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Ah, mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela. Kwa sababu kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu siku njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki leo.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Ah, baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante kwa kusalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
2: Umemsikia baba Sofia alivyokuwa yuko na furaha eh? Kwa hiyo wewe unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sofia ambaye umetoka kumsikiliza. Endelea kushana sisi ulipo mwanafamilia pa Mekucha Vipi pande hizi za Sasa ni Kilimo. Kio baridi kwa mbali eh. Eh, wewe ulipo mdau pa Mekucha Vipi, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, 0766742292. Umewahi kukutana na mtoto ukakuta anaimba nyimbo, hiyo nyimbo ukabaki unafikiria huyu mtoto ni wapi ambapo amesikiliza hiyo nyimbo? Kumekuwa na hii tabia baadhi ya watoto ambao wanaimba nyimbo zisizokuwa na maadili kwenye jamii. Hivi wewe kwa upande wako unadhani nani ambaye anabidi alaumiwe? Mda mwingine unakuta mtoto anaimba mbele ya mzazi, mzazi anafurahia, unakuta mzazi anamrekodi mtoto wake nini, umeona bana, ya kitu ambacho sio kizuri. Sasa wewe kwa upande wako unadhani nani alaumiwe watoto kuimba nyimbo zisizokuwa na maadili kwenye jamii? Niandikie kupitia nambari, nitapokea simu yako muda sio mrefu. Muda huu tutakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Upepo unachakua. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Kwa upande wa ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kwa upande wa ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mikoa ya Dar es Salaam, Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kabla kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchi. Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 17. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 15 hadi 17. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10 hadi 11. Kilimanjaro, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Morogoro, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Na Arusha, tunatarajia vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua.
2: Mwanafamilia, wewe ulipo pameka vipi? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Na muda huu napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Shukrani kwa ambao unasikiliza muda huu ukiwa Mafinga Mufindi Makambako Mikumi, ambaye unanisikiliza kwa Dodoma na simu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Kwenyana na simu, okay. Wajana na simu, habari ya asubuhi.
4: Salama salama, habari hapo studio.
2: Ya salama, unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
4: Hii ni sauti ya Juma Matelefoni kutoka pande za Kiwere.
2: Juma Matelefoni kutoka pande za Kiwere. Kiwere pamekucha vipi?
4: Hapa pamekucha salama, hali ni shwari, hamna upepo wala machochote, pametulia sana.
2: Lawama tupeleke kwa nani?
4: Okay. Hapa sasa naomba ni waamshe Furaha Tosi Kili Kisoma pamoja na Idi Kafuko ujumbe. kama jela ni shule basi mpeleke mwanao.
2: Okay, shukrani sana. Kama ukipiga simu hakikisha unasikiliza vizuri. Mbona bana, so kumekuwa na hii tabia baadhi ya watoto unakuta wanaimba nyimbo zisizokuwa na maadili kwenye jamii yetu. Sasa wewe kwa upande wako nadhani lawama tupeleke kwa nani? Maana kumekuwa na baadhi ya watoto wanafanya vitu kama hivyo na baadhi ya wazazi wamekuwa tunaona nini, unakuta mtoto anaimba nyimbo ambayo haina maadili na mzazi anamsikiliza mwanae. Sasa lawama tupeleke kwa nani? Kwa jina na si mambo vipi?
5: Namba safi.
2: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza nani? 8.9 ukiwa pande gani?
5: Mimi naitwa Justin Kalinga na piga simu kutoka Kalenga.
2: Najisikia vizuri sana kuzungumza na wewe. Kalenga pameka vipi?
5: Kalenga kwa kweli pamekuta vizuri.
2: Wewe unadhani nani tumlaumu?
5: Kweli, kwa sababu mtoto anavyokuwa analelewa na wazazi.
2: Yeah.
5: Sasa kama mtoto atakuwa anaimba nyimbo ambazo kwa kweli kiangalia sio nzuri, kwa kweli hapo alaumiwe tu mzazi moja kwa moja, kwa sababu kama anamsikia mtoto mara anamrekodi, anarekodi anafurahia nini? Mzazi alaumiwe.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo eh.
5: Asante, nitakwenda kwa Justin Mnyagane, nitakwenda kwa bwana huyu anaitwa Kiweji, kwa jina lingine Mgoha Mweru ndani ya Itamba, nitakwenda kwa Ezekiel Mlula, bila kumsahau Michael Valema. Ujumbe.
2: Oh yeah.
5: Tuamke tukachape kazi.
2: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ya Kano na Asha Radio nambari ni 0735 01 840. Kujana na sima mvipi?
6: Ya
2: salamu, unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa pande gani?
6: Bwana unaongea Yusuf Choga, ndipo Lia Mgunga.
2: Lia Mgunga, muda huu pamekucha vipi?
6: Bwana Lia Mgunga, kucha salama kabisa, hali ya hewa kuna upepo kiasi.
2: Ya nakubali sana mzee, karibu tunakusikiliza.
6: Bwana hapo naishi lawama ni kwa wazazi, kwa sababu wazazi ndio mara nyingi sasa hivi watoto wanaacha peke yake, kwa hiyo wanakuwa na maadili ambayo wanakuwa nayo ya tofauti.
2: Yeah.
6: Hiyo kaka.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
6: Pande niende kwa Ezekiel Mulula, Ruben Madembwe, MC Choga na Mkifi Boy Juve.
2: Yeah.
6: Mwamke kupambana kaka.
2: Yeah, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo kwa Alfajiri hii ya leo kwenye Lana Sim. Mambo vipi?
7: Oi oi.
2: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio Alfajiri ukiwa pande gani?
7: Anayewakilisha pande za Malindi, Mawazo Fidegia Professional.
2: Yeah, Malindi pameka vipi Alfajiri hii ya leo?
7: Hali ya hewa kuna mawingu kama dalili ya mvua mvua, lakini asubuhi najua kutakuwa na jua.
2: Yeah, nakubali sana. Wewe una kwa mtazamo wako unadhani nani alaumiwe pale pindi ambapo unakutana na mtoto? Okay, okay.
7: Shida sasa hivi utandawazi umekuwa ni mwingi, kwa sababu ukiangalia hususan ni ma TV ni simu kubwa watoto wanaangalia. Ukisema umlaumu mzazi, bado ni changamoto. Mzazi anaweza kumkumlinda akiwepo nyumbani, akiwa mazingira tofauti anaangalia mambo mengi, ndio maana inatokea mambo kama hayo.
2: Kwa hiyo unadhani kitu gani kifanyike sasa?
7: Hapo kitu cha kufanyika kwa kweli kwa sasa hivi, kwa sababu kiangalia wao umejitahidi kumlea nyumbani, lakini akienda mazingira tofauti naangalia, kwa nini? Kwa ni changamoto. Ila basi tu kwamba yeye mwenyewe ukifika mahali kujitambua kwamba umri unaenda, atafika yeye mambo fulani atajinyakibisha, kama alikuwa anaimba nyimbo za ajabu ajabu, anasema hapa sasa hivi ni mkubwa kitu fulani, atakuwa anajifunza.
2: Oh yeah, atoroke nao kutoka pande hizo eh.
7: Asante. Naanza na Hamza Sengo, nakuja na Adidas Kralo Hamna Kadenyile Bota Lazardo Kusadison Lunda pamoja na Chako Mgowele na Gombe Sege, tuamke tutafute line.
2: Endelea kusikiliza Nuru FM kutoka pande hizo za Ilula. Kama unanisikiliza muda unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa, baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi. Muda unafanya mazoezi ya kukimbia, hakikisha pia unaendelea kukaa jirani na redio yako. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
8: Salama kabisa, habari ya studio.
2: Ya salama, nazungumza na nani? Muda unapiga simu tokea wapi?
8: Nazungumza na Revani Usingetwa, nikiwa pande za Kibada.
2: Habari ya Kibada?
8: Ndio.
2: Habari ya Kibada?
8: Bwana namshukuru Mungu ni nzuri kwa kweli.
2: Muda huko umepambazuka au bado kuna giza?
8: Sasa hivi bado kuna kagiza.
2: Yeah, karibu tunakusikiliza. Wewe unadhani nani alaumiwe?
8: Hapa anayehusika si ukweli kwa ujumla ni mzazi. Ndio maana wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo.
2: Yeah.
8: Sababu yani utandawazi umekuwa mwingi na yani ndio maana mjumba aliyepita kwamba mtoto utamlea vizuri nyumbani ila atakapoenda nje kwa wenzake anajifunza mambo mengi sababu utandawazi umekuwa ni mwingi.
2: Sasa wewe kwa mtazamo wako nadhani mzazi inabidi afanyaje sasa?
8: Ah yani hapo kiukweli ni yani ni kumlea tu vizuri kwa sababu ukisema umzuie changamoto inakuja kwa majirani. Kwa hiyo cha msingi ni kumlea tu mtoto jinsi kuwa naye jirani tu kwa watoto wadogo hawa kwa mfano wanaomaliza shule ya msingi. Kwa sababu asilimia kubwa ya shule ya msingi wenzetu waliomaliza watoto wadogo hawa ndugu zetu tayari wana simu. Kwa hiyo utandawazi ndio unakuwa ni changamoto. Right kama unakuwa mbali na watoto ndio mambo kama haya yanatokea.
2: Au lawama tupeleke kwa wasanii wanaoimba hizo nyimbo.
8: Yani kwa mfano unaweza kuwa na hizi memories za nyimbo za dini.
2: Yeah,
8: unaona?
2: Yeah.
8: Alafu na pia unakuwa na nyimbo zile za kusikiliza pale na wewe una mzee wako kuangalia mambo mengi mbalimbali.
2: Yeah.
8: Lakini inakuja kutokea unaacha ile flash kwenye redio pale ukiondoka tu ushachukua limo unaweza kuchezea. Kwa hiyo anaangalia mambo ya kuangalia wewe na baba Dani.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo eh?
8: Kibada huku kwema kabisa.
2: Yeah, tondoke na hatua tatu.
8: Goja ni ukinao kama ifuatavyo.
2: Oh yeah.
8: Naenda kwa Amani Rubida Isalavanu moja.
2: Okay.
8: Narudi kwa mke wangu Amisa Kidege akiwa pande za Kibada.
2: Oh yeah.
8: Naenda kwa Aidan akiwa pande za Ilula kule.
2: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kibada. Hivi ni Kibada eh? Kana nimesikia Kibada hiyo nini? Umetisha sana. Kujana na simu habari ya asubuhi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu habari ya asubuhi.
9: Asante.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM kwa pande gani?
9: Salama za kwako.
2: Yeah, salama. Unaitwa nani, unanisikiliza muda ukiwa pande gani?
9: Sikiliza Nuru FM kwa sukari hapa.
2: Wewe unaitwa nani?
9: Onesimo Msungu kutoka Usokami.
2: Usokami pambazuka au bado kuna giza?
9: Kwa Msungu.
2: Yeah, pambazuka au bado kuna giza? Ulipo muda huko umepambazuka.
9: Kuna giza kidogo.
2: Okay, karibu
9: tuna giza kidogo.
2: Okay, karibu tuna kusikiliza. Lawama ziende kwa nani? Okay.
9: Lawama ziende moja kwa moja kwa mzazi.
2: Okay.
9: Kwa sababu mzazi ndio anavyomlea mtoto. Mtoto kimlea vizuri ataenda kwa maadili mazuri, lakini sipo mfuatilia mtoto rake utakuwa unatengeneza tabia mbaya kwa mtoto ambapo pengine atakapokuwa nakutana na wenzake huko.
2: Yeah.
9: Atafundishwa vitu ambavyo sio vizuri kulingana kwamba wewe mzazi ulimwacha toka akiwa mdogo.
2: Tondoke na watu watatu kutokea pande hizo eh. Okay.
9: Asante sana. Mtu wa kwanza ni Daudi Mwengiroro akiwa msitu wa Goma. Mtu wa pili ni bwana mdogo mmoja anaitwa Damas Msungu akiwa maeneo ya Usokami hapa. Na watatu anaitwa mzee hapo ni Mwengiroro akiwa Usokami hapa.
2: Endelea kusikiliza Nuru FM kutoka pande hizo ambazo mwakilisha alfajiri hii. Ya leo narudi na ujumbe wa kumfupi. Karibu na boda ambao unaisikiliza.
10: Nuru FM.

0: Mbona unakimbia sana, nimebakiwa na dakika mbili pia. Ni dakika mbili ya rechezeshe doa pa washindi watano ondoke na fedha alifajiri hii ya leo. Kama sijachezesha ni maelekezo ambayo nakupa, maana kuna mdau kasema bara baki na manko usichezeshe doa bila kutoa maelekezo tena, si ndio bana? So ifanye alifajiri yako kuwa kibingwa. Hizi ndo dakika za kuendelea kujitengenezea mazingira mazuri ya wewe kuondoka na ushindi. Na jinsi ya kushiriki, kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 8 8 9. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Msikilize huyu mdau wa kwanza ambaye unaenda kumsikiliza, na kuachia nafasi ya kuendelea kumalizia kuwekeza buku wa pili na chezesha do. Tukiwasikiliza wote, narudi na washindi watano hapa silio.
1: Mambo vipi?
2: Kali unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda simu yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi, na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
2: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
2: Kama asubuhi wewe unaondoka unaamka una kibundo hiyo ni njema hiyo.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante, tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Asante sana.
3: Halo?
1: Mambo? Za kwako?
3: Nzuri.
1: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
3: Mimi mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa.
3: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
3: naitwa Benedetta Msamba.

0: Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Leo tu.
0: Wewe Benadetta wewe?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Wewe Benadetta wewe?
2: Kama jinsi ambavyo Benedetta alivyoondoka na ushindi, au wengine washindi watano wanaenda kuwa mashuhuda wazuri. Mbona bana, so kama umeshiriki tazama kwenye simu yako utakuwa ni shuhuda mzuri sana kama Benedetta. Mbona bana, so nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, mimi nikupongeze pia. Inaanza na 07 inaishia na 57. Nambari ya pili inaanza na 07 pia inaishia na 61. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 13. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 15. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 33. 0733 washindi wa tano ambao wameondoka na ushindi au vibana. So tazama kwenye simu yako, na hongera sana wewe ambao umeshiriki na umeondoka na ushindi pia. Bado tuna draw ya mwisho, endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kwenye draw ya mwisho ambayo sio muda mrefu naenda kuichezesha pia. Endelea kuwekeza buku rafiki yangu, taratibu ni huo huo. Endelea kushana sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 na nani ala miwe watoto kuimba nyimbo zisizokuwa na maadili kwenye jamii. Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Lakini tuko na Vodacom alfajiri hii ya leo, na Vodacom anakuambia ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka ndoka nyumbani, zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Lakini Vodacom si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hakikisha na pata laini yako ya Vodacom, na Vodacom wanatupa thamani. So kama wewe ni unatumia mtandao wa Vodacom kama mimi, kuna jinsi ambavyo unanielewa. Wewe ukifika kwenye duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, mwambie kwamba baba Manka nimemsikia alfajiri akisema kwamba nikichukua line yangu ya Vodacom kuna hizi faida, yani kuna Vodacom natupa thamani, na amesema Vodacom ni zaidi ya mtandao. So chukua line yako ya Vodacom, utaelewa kitu gani ambacho nachokuambia. Ndio maana kila siku nakukaribisha kwenye hii familia ya kishua. Unasema unatoga Frankie Cosmas Mnyanyi kutokea pande za Ikuyu Dodoma, nasema huku kumekucha salama, kuna baridi sana, ila tunajiuliza sana na jibu atupate, kuna tetemeko la ardhi linapita kila siku linatikisa shida na hatujui shida nini. Okay, kumekucha kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigara, Prosper Mgura, Dr. Kisege, Fikiri Kisoma, kuni nichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza. Okay, shukrani kutokea pande hizo. Unasema kumekucha kwa Remeja Mwagamba, Ilisoni Kilimbe, Abisai Kiongo, Skola Mgata, Ike Mama Aki na Raeli, Felix Magwata, Epe Mfugale, unatuaga FM Butu, Ike Deva Msarabu kutokea Mgama Sekondari. Wakulaumiwa wazazi, unatuaga Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma. Kumekucha kwa Njilo Lusini, Umivu Kionza, Kisiboi, Justine Mnyagiani, Mama Aki na Irini, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Ukifuatilia sana watoto wa matajiri na wanatabia kama hizo, wanatabia za ajabu. Wazazi tujitahidi kulea watoto wetu kwa maadili, kwa maadili yaliyo sahihi. Okay, shukrani sana. Unasema moja kwa moja lawama ziende kwa mzazi, unetuaga wawa jiara kutokea pande za Lula Luanzo ambapo unaponisikiliza muda huu. Tunatoboa, unetuaga Frankie Cosmas Mnyanyi, nimeruka nao pia. Maandiko anasema mlee mtoto katika njia impasayo, katika njia impasayo naye hata iacha hata atapokuwa mzee. Wazazi tumewalea na kuwafundisha njia. Unasema wazazi bana, okay, ya jumbe zinakuja nyingi. Wazazi tuwalee na kuwafundisha njia ya Bwana. Wazazi hawafanyi wajibu wao katika malezi, tunaacha mitandao ya kijamii leo. Watoto wanatoa Miri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM ambapo unaponisikiliza. shukrani sana kutokea pande hizo. Alfajiri njema ni kwa Dennis Muyana, babake na Sheila Jordan Mkupala, Mtoroki Mkozo wa Lobida, kunalichoga Prosper Mduda, unatuagelea Kitime kutokea Salavano, kumekucha kwa Gerardi Furuge, Njoshkuru FM Buto, Majuto Msigala, Dennis Muyana kutokea Malagosi, unatuaga Thomas Kalolo kutokea Ilula Vikelo. Ukiona mtoto anafanya vitu ambavyo havina maadili na mzazi anachekea, anacheka au anachekelea, unasema hapo mwenye makosa ni mzazi. Asubuhi njema ni kwa Ezekiel Mrula, Kulwa Kivamba na Dodo Kivamba, ujumbe unasema kumekucha muda kazi. Hapo tu ni kuzidi kumkanya mtoto kuwa nyimbo za kuimba kuwa nyimbo za kuimba mbaya aziache, kwa sababu huwezi jua labda ni kipaji chake. Atondoke na Fede Fedha, Jafari Bwando, Musa Baba, Zamza Sengo, Boto Lazali kutokea Rula Mtu, ambapo unaponisikiliza mambo vipi? Baba yake na mama unasema kaka hapo wa kulaumiwa hayupo, maana utandawazi umesha kiteka kizazi chote hivi sasa, maana wazazi au mlezi anaweza kuzuia mtoto kwa namna anaweza kumzuia mtoto kwa namna yote, lakini akienda nje huko ndio anakojifunza. Isee unasema unaitwaga Deo Nyeo Waitamba Ndolezi Mafinga Mafingani, ambapo unaponisikiliza umekucha kwa dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Baraka Mpalanzi kutokea pande za Kiesa, shukrani sana Baraka kutokea pande hizo za Kiesa. Pulama kwa Azazi Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Nuru FM, unasema pamoja mpaka 12. Ujumbe Jeroska Saduka mka mara kimya sana. Musa Babazi fundi anayenyolea kwa kutumia remote kutokea Lula Nyakilombo, babake na manka hapo ni basata tu ndio unasema ndio ndio alaumiwe. Tondoke na Seoja Masengo, Zidadi Mkogomas, Adidas Klavye Gombesege, ujumbe salamu sio kalamu sema itakwisha wino, salamu sio salamu lechongwalo bila mendo. Da, noma sana watu na na maneno. Wakulaumiwa ni wazazi si mwingine. Tondoke na Boto Lazale kio Lula, Jacqueline Msola akiwa Mazombe na Kajuma Msumule akiwa Mazombe, na Masima Danda kutokea Lula Mtu wa, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Muda unakimbia sana, unasema tu ni kuzidi kukeka nisharuka nao pia. Shukrani Boto Lazale kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Endelea kushana sisi ulipo pamika vipi, lakini kupitia nambari ya kutuma ujumbe mfupi 0766674292, 0766674292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Unakumbuka lile tukio la yule jamaa ambaye alimua babake mzazi? Ilikuwa ni Njombe, kwa kumtumu kwamba amekuwa na anamfanyia mke wake mambo. Amekuwa na anamfanyia mke wake mambo ya kishirikina apate ujauzito. Ilikuwa ni hivi ni mwaka huu, kama sijakosea. Hivi kuendelea kushamiri kwa matukio yanayosababishwa na imani za kishirikina, uweko upande wako nadhani nini kifanyike kukomesha ili, kwa sababu kumekuwa na matukio mengi kama hayo, yani mtu hadi anatoa uhai wa mzazi wake morabana, na matukio yana hiyo. Wewe kwa upande wako nadhani ili kukomesha sasa matukio kama haya ambayo yanatokea kwenye jamii yetu, nini kifanyike? Niandikie kupitia nambari 0766742292. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi? Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Ukipiga simu simu, yani ukisikia simu yako inaita, jua ndo simu ambayo nakuwa naipokea. Kwa tafadhali kaa mbali kidogo na radio ili tusikilizane kwa uzuri. Kujana simu mambo vipi?
3: Oi, babake na mak.
2: Wewe unaitwa nani? Mbona unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairos Kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana babake na mak, ndiko ninakoishi. Habari hapo tu baba.
2: Ya salama, Dodoma pamekaa vipi?
3: Bwana, tumshukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama kabisa, hali ya hewa inaendelea na vizuri, hakuna shida yoyote baba mangu.
2: Hivi kuendelea kushamiri kwa matukio yanayosababishwa na imani za kishirikina, nini kifanyike kukomesha hilo ndugu yangu?
3: Baba manka, tuseme kwamba kikubwa kwamba serikali iamke, isimamie haya masuala, kwa sababu kama unavyozungumza kwa kweli kuna wakati mwaka huu tumezungumza sana sana kuhusu masuala ya kishirikina. Nakumbuka kuna kipindi ulizungumza ilitokea na njiji nani huko nani Tabora, kuna lingine ulizungumza Mbeya, kuna lingine ndio umezungumza kama sikosa njio Mbeya hivyo. Kwa hiyo mambo mengi yanazidi kuendeleza mabaki na manga. Kwa kikubwa zaidi, serikali kama inavyosikia hivi, basi kidogo isimame ili isaidie haya masuala. Kwa kweli tuna shida sana, kama vijana wana shida sana kwa kweli.
2: Yani isimame kivipi yani?
3: Kwa sababu ushirikina umezidi, lakini serikali inajua kwamba mambo ya kishirikina wao hawajui, lakini sasa wanasikia matukio kama hayo. Kama mtu kafanya hivyo kafika ofisini, basi wachukue sheria ya kutosha ambayo kali, kila mtu ajue kwamba kwa kweli kumbe ungefanya hivi unachukuliwa na sheria vizuri zaidi na inakufanyia kazi.
2: Wewe atondoke nao kutokea Dodoma eh?
3: Asante. Bwana nimkimbilia hapa mdogo wangu Njiro Lusini, anasema baba nimekupata. Anasema kilia mongo nimekupata sana. Lakini nikimbie kwa huyo Tafare tumuona Magwata aniamshe na Ezekiel Mlula. Tatu na mwisho nimalizane na huyo Pastor Serious Silvester wa Masinga alikimbilia pale kwa Mgoha Mweru ujumbe.
2: Yeah.
3: Kwa kweli ushirikina umezidi sana babake na manga, serikali ya mkatiko pamoja. Jana sikusaduka na kuachia live.
2: Endelea kusikiliza radio kutokea banda hizo za Dodoma eh. Kwenye lana simu habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa mama, habari za hapo studio?
2: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Bora unatokea pande gani?
4: I see hapa kwa jina ametoka huyo Jailis Paduka, nimeingia mimi naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangao ya.
2: Ulipo muda huu pamekucha vipi?
4: Ah, Mangao I see baba, Mangao pamekucha vizuri kabisa. Kuna hali tu kama wingu fulani, kama kuna kadhalika kama kanataka kuja kama kadhalika mvua hii.
2: Wewe kwa upande wako nadhani nini kifanyike?
4: I see mimi nilichokuwa nakiomba mimi baba Manga.
2: Oh yeah.
4: Naomba tu kama ni serikali tupige kampani. Yaani kama kampani kivipi? Yaani tusaidie kusema sio labda ushirikina haupo. Upo ila sasa inakuwa ni kimya kimya. Kwa hiyo kama ni serikali ipige kampani. Watu tunaezidi kuisha baba Manga.
2: Tunoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Nashukuru sana baba Manga. Wa kwanza kabisa siwezi kumsahau hapa Jairus yako akiwa hapo Dodoma mara moja. Na siwezi kumsahau hapa mke wangu Latifa Lisuli pande za Isimani Mangawe, naenda naye hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, naomba msalimie na Jesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Wa mwisho kabisa,
2: yeah.
4: Siwezi kumsahau hapa Maombi Mtewele na Alfonso Irumo pande za Isimani Mangawe hapa. Ujumbe, ukitaka kuijua njia mkato kula na uli. Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa naondoka hewani hapa.
2: Ikifika dakika 55 na chezesha draw hapa, endelea kuwekeza buku. Dakika zimebaki mbili. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza nao buku au mitandao yote kama unataka pia ni 553111, yani 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889, ni kodi ambayo unaisikiliza 889, kiasi ni shilingi 1000. Wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi muda sio mrefu. Kwenye nani simu habari asubuhi?
5: Oi oi.
2: Wewe unaitwa nani, unasikiliza nani 8.9 ukiwa pande gani?
5: Anayewakilisha pande za Magendo Mawazo Kidege au Profession.
2: Kuendelea kushamiri kwa matukio yanayosababishwa na imani za kishirikina. Nini kifanyike ili kukomesha hili?
5: Hapa ni kwamba tumrudie tu Mungu. Maanake hamna namna nyingine, kwa sababu ukisema hivi,
2: yeah,
5: serikali iweke mkazo, bado yanaendelea yale unaanza kukuta leo hili wakati serikali nayo inaweka mkazo. Kwa hiyo mimi naona tumrudie tu Mungu. Mungu naye kidogo anaweza kutusaidia walau tukao tuna upeo wa kuangalia kwamba kinachoendelea ni kitu gani.
2: Muda upo kwenye bodaboda eh? Na kusikia kama
5: hivi niko natembea mguu naingia bondeni.
2: Ah, okay. Tondoke nao mzee.
5: Naingia kupambana.
2: Yeah, tondoke nao.
5: Asante. Namjua hapo kuna bota alisikiliza. Kuna Dionis Chai, kuna Wile Changa na wadau wote wanaosikiliza bado kumsahau kumsege pamoja na Hamza Sengo. Tuamke tuende kuhangaika.
2: Na ina noma saluti sana kutokea pande hizo za Ilula eh. Bana. Okay, kwenye lana simu bari ya asubuhi.
6: Bamanka kama baba Manka.
2: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
6: Unaongea na Kisitopila kutoka Mufindi kibao jana mgono na wakiza kwa uzuri kabisa Nuru FM.
2: Mufindi, muda huu kumekucha au bado kuna giza?
6: Kweli kumekucha salama kabisa, anga ni nani jeupe na azilia ni jeupe, ila kwa sababu kwetu kuna kadi sana, ndio liko zaliwa kama kuna magira na sio ile chai.
2: Kweli
6: hali ya hewa ndio hivyo tena, tumeizoea hali ya hewa.
2: Nakubali sana. Wewe unadhani kipi kifanyike?
6: Unajua baba Manka tatizo nini? Unajua hii vitu serikali yenyewe imefungia sana macho. Unajua sometimes mwingine mtu unaweza kuweza kabisa mbao mtu anafanya moja mbili tatu nne. Unapotaka kusema nini? Mimi kama tunaweza tukamalizana na sikia hapa na mimi nakupeleka vyombo vya sheria. Sasa ukienda kwa vyombo vya sheria tamsimamia yeye. Kwa hiyo hata sisi inafika sehemu nyingine na sisi tunachukia kwa sababu ukisema ndio kwenye vyombo vya sheria unasema uchawi haupo. Kwa hiyo ndio maana watu wanakuwa na hasira, anaweza kufika sehemu akamuua mtu. Wanasema watu kienda upande wa pili atatushinda kisheria. Kwa hiyo ingekuwa sheria ndio ndio kwamba serikali tukajua uchawi upo. Kwa hiyo Mungu kama mtu anachua uchawi kama kweli yeye ni mchawi, alibidi adhibiwe au afungwe. Sasa kwa sababu serikali yetu inasema kwamba uchawi haupo. Unajua vipi? Unaweza kudhibitisha vipi? Sasa kwa hiyo inafika sehemu kama tunaishi kisheria sheria fulani hivi yani janja sana. Kwa hiyo inafika sehemu watu wengine wanakuwa na hasira. Wanachukua uamuzi tu wa kusema bora wamuue tu.
2: Tunaoke nao kutokea pande hizo eh.
6: Sasa nashukuru na baba Manka. Ndio kwa mwanangu hata masaa mtalangu kwa sababu kianga sababu na masaa mtalangu. Na kitakuwa vizuri sana ungeona kunaye kuna mchana nani huyu anatoa zawadi mgala jasi nyaga anakuwa ifunda. Mwisho kwa masaa wa tenda naye shukani hapo mafinga. Zima tupo pamoja na baba Manka boda boda. Zima baba Manka.
2: Yeah.
6: Kwa uzuri kabisa live bila shenga mzee baba nakufuata kwa uzuri kabisa.
2: Na ina noma muda umekimbia sana. Nichezeshe draw hapa nini? Nimalizane na jumbe kadhaa. Unasema okay, Frankie Cosmas Mnyanyi kutokea pande za Ikulu ya Dodoma. Shida ipo unasema shida ipo iliyopo watu wengi wanaenda kwa watu kama hao na serikali ya okay, wanasema ifuatilie yanawahusu waganga kienyeji wasipige ramli za uongo. Okay, cha msingi ni kumrudia Mungu tu, hakuna namna, kwa ni mambo ya kishirikina hayawezi kuisha. Unatoka Kibandime kutokea pande za Ifunda. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Ifunda. Ili kukomesha inabidi umeona bana yeye anasema inabidi watu wamrudie Mungu. Na unatoka Remonde Msemo kutokea pande za Kipaduka, shukrani pia. Washindi wa tano wengine jumla wanakuwa washindi 10. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 48. Nambari ya pili 06 inaishia na 62. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 99. Nambari ya 4 inaanza na 07 inaishia na 01. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi ni 06 inaishia na 33. Hizi nambari tano za washindi watano ambao imeondoka na ushindi, jumla wanakuwa washindi 10. Asiye jumbe ni nyingi sana. Jamani, soma jumbe nini? Kesho nayo ni siku matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata. Mimi natoka baba yake na Manka. Popote ambapo wewe upo kwenye mitandao ya kijamii, cheki kama baba Manka official. Ukinikosa redioni, sehemu pekee ambapo unaweza ukanipata ni kwenye mitandao, si ndio?

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yathibitisha kuwa ina silaha zilizowekwa anga za juu zenye uwezo wa kulinda mali za nchi hiyo dhidi ya vitendo vya adui. Mjadala kuhusiana na usalama wa akili unde AI unaendelea kutikisa ulimwengu wa siasa na teknolojia. Na katika gumzo tunaangazia siku ya demokrasia duniani na kauli mbiu yake weka haki za binadamu mbele.
1: Msingi wa demokrasia wa kwanza ni utawala wa sheria. Shiriki wananchi kwenye shughuli za kiuchumi, haki za binadamu, masuala ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuandamana, kukusanyika, kujiunga na vyama, uhuru wa vyombo vya habari.
0: Tunaanza kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina Robi yuko tayari kukusomea. Karibu Sarafina.
2: Shukran sana Halima. Hujambo msikilizaji. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, maarufu Pentagon, imedhibitisha kwamba Marekani na silaha zilizowekwa angani katika kile kinachoaminika kuwa ni utambuzi wa kwanza wa wazi wa uwezo huo. Akizungumza katika mkutano huko Maryland, katibu wa jeshi la anga Troy Mink alisema silaha zisizojulikana za kudhibiti anga za juu zilikuwa zikifanya kazi zenye uwezo wa kulinda mali za Marekani dhidi ya adui. Mkataba wa mwaka 1967 ulipiga marufuku silaha za maangamizi makubwa katika anga za juu, lakini tangu wakati huo mataifa makubwa yakiwemo Marekani, Urusi na China yamekuwa yakichunguza uwezo mwingine nje ya mkataba huo, ikiwa ni pamoja na kulenga satelaiti za wapinzani. Mwaka jana Rais Trump alitoa amri inayosisitiza jukumu la jeshi la anga za juu la Marekani kuwa si tu kulinda mali bali pia ni jeshi la kushambulia. Shirika la ulinzi wa mazingira la Marekani linasema linafuta sheria zinazopunguza uzalishaji wa gesi chafu kutoka mitambo ya umeme inayotokana na makaa ya mawe na gesi. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Shirika hilo pia limesema litachukua hatua za kuzuia utawala wa siku zijazo kudhibiti uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na mitambo ya umeme. Hatua ya shirika hilo la Marekani inatarajiwa kukabiliana na changamoto za kisheria mara moja. Makundi ya mazingira yanasema hatua hiyo itaathiri afya za raia wa Marekani na dunia. Hata hivyo, shirika hilo linasema litapunguza gharama ya umeme na kusaidia kufungua nishati ya Marekani. Sekta ya umeme ya Marekani ni mojawapo ya wachafuzi wakubwa wa mazingira duniani.
2: Wizara ya afya Gaza imeonya kwamba mfumo wa afya wa eneo hilo uko hatarini baada ya huduma za usafiri kwa wafanyakazi wa matibabu kusimamishwa kwa sababu ya uhaba wa mafuta, vilainishi na vipuri. Inasema madaktari na wauguzi wanajitahidi kufika hospitalini. Kando na hilo, kundi la haki za binadamu la Israel B'Tselem limeshtumu Israel kwa kubomoa kimfumo hali zinazohitajika kwa maisha wa Palestina katika ukingo wa magharibi unaodhibitiwa kimabavu. Ripoti yake mpya inataja kuongezeka kwa vurugu, vikwazo vya harakati, shinikizo la kiuchumi na kuhama kwa jamii nyingi. Mamlaka ya Israel imepewa fursa kutoa maoni. Na mojawapo ya viwanja vya ndege vyenye shughuli nyingi zaidi nchini Italia, Catania, umelazimika kusimamisha safari zote za ndege kwa mara moja ya pili katika miezi ya hivi karibuni kutokana na shughuli za volkeno kutoka mlima Etna ulio jirani. Kituo hicho kwenye kisiwa cha Sicily ambacho kwa kawaida huhudumia takriban abiria milioni 12 kwa mwaka, pia kilifungwa Agosti mwaka huu kwa takriban wiki moja. Maafisa wanasema wanatumai kuweza kuanza tena safari za ndege leo Jumanne asubuhi, lakini wanawashauri abiria kuwasiliana na mashirika yao ya ndege kwa ajili ya taarifa mpya. Etna ndio volkeno kubwa zaidi barani Ulaya na hulipuka mara kwa mara. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Mwanedu FM na Pamoja FM. Uganda ni Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kuwa nchi hiyo ina silaha zilizowekwa anga za juu, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kukiri uwezo huu hadharani. Akizungumza mjini Maryland, mkuu wa idara ya jeshi la anga la Marekani, Troy Mink, amesema silaha zisizojulikana za kudhibiti anga za juu zilikuwa zikifanya kazi zenye uwezo wa kulinda mali za Marekani dhidi ya vitendo vya adui. Zaidi na Serafina Robi.
2: Jeshi la anga la Marekani linasema kuwa Marekani ina silaha zilizowekwa angani, ikithibitisha uwepo wa uwezo huu katika mzunguko wa dunia au obiti kwa mara ya kwanza. Msemaji wa jeshi la anga la Marekani alisema katika taarifa ambayo hakutoa maelezo mahususi kuhusu silaha hizo kuwa Marekani ina silaha za kudhibiti anga za juu zinazoweza kulinda jeshi la pamoja dhidi ya hatua za adui. Udhibiti wa anga za juu unajumuisha maeneo ya misheni yanayohitajika kushindana na kudhibiti eneo la anga za juu kwa kutumia njia za nishati mwendo, yani kinetiki, na zisizo za kinetiki kuathiri uwezo wa adui. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ikiongeza kuwa uwezo huo unaweza kutumika kwa madhumuni ya kushambulia na kujilinda. Aliongeza kuwa maadui ambao hawakutajwa majina walikuwa tayari wamejaribu kuharibu mifumo ya Marekani inayohusiana na utambuzi pamoja na shughuli za amri na udhibiti. Viongozi wa ngazi ya juu wa kijeshi hapo awali walisema walipanga kuimarisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi angani, wakitaja mipango ya Urusi na China ya kutengeneza njia za kushambulia na kuvuruga satelaiti za Marekani katika mzuzo wa siku zijazo. Kwa mujibu wa jeshi la anga za juu la Marekani, China inaendeleza na kuendesha uwezo wa anga za juu kama sehemu ya mkakati wa kisasa wa kijeshi, huku Urusi ikiona anga za juu kama eneo la mapigano ya kivita na inaamini ukuu wa anga za juu utakuwa sababu muhimu katika migogoro ya siku zijazo. Kuwa na jeshi katika anga za juu ni mfumo wa zamani kama yalivyo mashindano ya anga za juu yenyewe. Mara tu Sputnik ilipozinduliwa katika mzunguko wa dunia kwa jua, yani obiti, mwaka 1957, Marekani na Urusi zilianza kuchunguza njia za silaha za nuclear na kuharibu satelaiti. Wasiwasi mkubwa ulikuwa kuhusu silaha za nuclear angani, lakini mataifa makubwa na nchi zingine zilitia saini mkataba wa anga za juu mwaka 1967, ukipiga marufuku silaha za uharibifu mkubwa katika obiti. Tangu wakati huo, Urusi, Marekani na China pamoja na India

0: Wakilishi nchini humo, Mike Johnson, amesema rais huyo atakutana na viongozi wa sekta hiyo wiki hii. Mkutano huo utatathmini ikiwa serikali inapaswa kuchukua hatua za kulinda usalama. Taarifa zaidi na Peter Mwangangi.
1: Haya yanajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumkosoa mkuu wa Anthropic Dario Amodei baada ya kutoa wito wa kupunguza kasi ya uendelezaji wa teknolojia hiyo. Katika chapisho kwenye mtandao wa Truth Social, Trump pia alisema kuwa madai kwamba AI itatawala ulimwengu ni ubabaishaji na kwamba teknolojia hiyo haitazuiliwa. Katika machapisho ya mitandao ya kijamii, Coxon alikadiria uwezekano wa 10% wa AI kusababisha kuangamia kwa wanadamu ndani ya muongo mmoja ujao, na kusema kuwa Anthropic na OpenAI zinakimbizana kwa kasi kuelekea kwenye mfumo unaojiboresha wenyewe na kucheza kamari na maisha yetu.
2: So there were two factors. Kuna mambo mawili yanayonifanya nione umuhimu wa kutoa tahadhari kwa sasa. La kwanza ni ongezeko la kasi ya uwezo wa teknolojia hii, yani akili unde inazidi kuwa na uwezo mkubwa kwa kasi ya ajabu, kiasi kwamba tunatarajia uwezo wake utafikia hatua ya kutisha katika kipindi cha miezi 6 hadi mwaka mmoja ujao. Na sababu ya pili ni matukio ya hivi karibuni, kama vile shambulio la udukuzi dhidi ya tovuti ya OpenAI, ambayo yanaonesha kuwa akili unde inaweza kuanza kufanya kazi nje ya udhibiti au kinyume na ilivyokusudiwa.
1: Watafiti akiwemo Coxon wametoa wito wa kupunguzwa kwa kasi ya uendelezaji wa AI pamoja na kuwepo kwa mfumo wa kisheria ili kupunguza hatari za kuangamia kwa wanadamu.
2: So this is my personal take.
3: Kwa hiyo, huu ni mtazamo wangu binafsi, na sisitiza na kuunga mkono wazo la maabara hizo kujisimamia zenyewe kwa sasa. Ninaamini watu wanaoziendesha maabara hizo, hasa kutokana na mawasiliano yao ya hivi karibuni, ambayo yanaonekana kuwa ya wazi, wana nia kupunguza kasi ya shughuli zao. Ingawa huenda hapo baadaye kukawa na uwezekano mkubwa wa kuundwa kwa mfumo rasmi wa udhibiti, kwa sasa inaonekana ni jambo la busara zaidi kwao kujidhibiti wenyewe. Kwa njia hiyo, ni ya haraka zaidi na inatuwezesha kuanza kutekelezaji mara moja.
0: Ni taarifa ya Peter Mwangangi. Wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wamesema Saudi Arabia imeanzisha upya mashambulizi ya anga magharibi mwa nchi hiyo baada ya kundi hilo linaloungwa mkono na Iran kutangaza kushambulia vituo vyake vya kijeshi vilivyoko nchini humo. Wameeleza kuwa majeshi ya Saudia yameshambulia maeneo ya kiwemo Taiz al-Jaf na Hodeida. Zaidi na Florian Kijage.
4: Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran walianzisha shambulio jipya dhidi ya Saudi Arabia jana Jumatatu, na mataifa ya Ghuba ya Kiarabu yaliahirisha mazungumzo yaliyopangwa na Iran na kuzua wasiwasi kwamba mzozo wa Mashariki ya Kati unaweza kuenea zaidi na kutishia usambazaji wa mafuta duniani. Wahuthi walisema walirusha makombora na ndege kadhaa zisizo na rubani kwenye kambi ya kijeshi ya anga huko Hamis Mushayit kusini mwa Saudi Arabia, wakialenga maegesho ya ndege, mifumo ya rada, njia za kurukia ndege na vituo vya risasi kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia nchini Yemen. Mamlaka za Saudi Arabia zilitoa tahadhari za dharura huko na katika miji mingine mitatu ya kusini. Hatua hiyo ilifuatia shambulio dhidi ya Saudi Arabia siku ya Ijumaa, ambalo serikali ya Riyadh iliwalaumu wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq. Hilo liliathiri bomba la mafuta la nchi hiyo, ambalo linaruhusu usafirishaji wa mafuta ya Ghuba kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozingirwa. Wahuthi wamesonga mbele kwa kasi nchini Yemen katika siku za hivi karibuni, wakiyateka maeneo kikiwemo kisiwa cha Perim kwenye bahari ya Sham siku ya Ijumaa. Mgogoro mpya wa Yemen unaleta changamoto nyingine kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa washirika wa Ghuba kusaidia kuwadhibiti Wahuthi, lakini amejaribu kuepuka kufungua kambi mpya kubwa. Saudi Arabia imeongoza muungano unaopigana na Wahuthi tangu 2015, lakini mzozo huo umepungua kwa kiasi kikubwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika miaka ya hivi karibuni. Mapigano yalizuka tena mwezi huu, huku Wahuthi wakirudisha nyuma vikosi vinavyoungana na serikali inayotambuliwa kimataifa. Vyanzo vitatu vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba Washington hadi sasa imepinga maombi ya Saudi Arabia ya kuingilia kati kijeshi moja kwa moja zaidi ya usaidizi wa kijasusi. Trump alisema mwishoni mwa wiki kwamba alikuwa amezungumza na mwana mfalme na kwamba Wahuthi pia walikuwa wamewasiliana na Washington wakiitaka isiingie kwenye mzozo huo.
0: Florian Kaijage anabaki hapa hapa kutuletea habari za michezo. Karibu tena.
4: Sana Halima Nyanza, tuanzie katika ligi kuu.

0: England ambako umepigwa mchezo mmoja hapo jana usiku. Leeds United ilipanda kwenye msimamo wa ligi hiyo hadi nafasi ya tatu ikikusanya alama 8 kufuatia kiwango bora katika uwanja wa Elland Road na kupata ushindi mnono wakipiga Newcastle United kichapo cha magoli 4-1. Kipindi cha dakika 14 katika kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu mno kwa Newcastle United, huku Lewis Miller akifunga bao la kujifunga, yakafuatia mabao ya Jade Bogle na Dominic Calvert-Lewin kabla ya Noah Okafor kufunga bao la 4 katika kipindi cha pili. Leeds sasa ina alama 4 pekee nyuma ya mabingwa vinara wa ligi Arsenal walio na alama 12 sawa na Manchester City walio nafasi ya pili. Katika ligi kuu ya Italia maarufu Serie A imepigwa michezo mitatu. Como inayonolewa na Cesc Fabregas imewachapa wakongwe Parma 2-1. Vinara AS Roma wameshinda ugenini dhidi ya Torino. Wakati mabingwa watetezi Inter Milan wao wakatoa na jasho na Udinese katika mchezo uliokuwa na jumla magoli 8 katika ushindi wa magoli 5-3. Tukibakia katika soka ni kwamba hii leo yanaanza mashindano ya vijana walio na umri wa chini ya miaka 20 kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, ambayo itatumika pia kufuzu kwa fainali za Afrika kwa vijana wa umri huo. Mashindano hayo yatatimwa vumbi kuanzia hii leo hadi Septemba 24 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Michezo ya siku ya kwanza hii leo ni Uganda dhidi ya Djibouti, Sudan Kusini na Burundi, Tanzania ikicheza na Rwanda. Katika tetesi, Atletico Madrid na Juventus wanamfuatilia Nani Madueke. Liverpool ni miongoni mwa klabu zinazomtazama Paul Werner wa PSV, na Liverpool, Bayern Munich na Madrid zote zina nia ya kuimarisha safu yao ya kiungo kwa kumsajili Paul Werner, mchezaji wa kimataifa wa Austria mwenye umri wa miaka 20 anayechezea PSV and the oven. Mwisho dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako Ali Manyanza.
1: Namshukuru sana Florent Kajage. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, mjadala kuhusiana na usalama wa kiliunde AI unaendelea kutikisa ulimwengu wa siasa na teknolojia. Marekani yathibitisha kuwa ina silaha zilizowekwa anga za juu zenye uwezo wa kulinda mali za nchi hiyo dhidi ya vitendo vya adui. Na katika gumzo tunaangazia siku ya demokrasia duniani na kaulimbiu yake, weka haki za binadamu mbele. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Maelfu ya familia nchini Senegal zinaendelea kuishi na majeraha kufuatia kutowekwa kwa wazazi wanaojaribu kuvuka bahari Atlantic kuelekea Ulaya. Watoto walioachwa nyuma wanakabiliwa na umaskini mkubwa, hofu na simanzi nzito. Sikiliza haya katika ripoti hii maalum inayoangazia dhiki za familia hizo na kilio cha watoto wanaotafuta matumaini. Taarifa zaidi na Isabella Magodi.
1: Bahari ya Mobo nchini Senegal inaonekana tulivu kwa nje, lakini familia nyingi za wavuvi, kila wimbi linapogonga ufukwe ni ukumbusho wa msiba mkubwa. Maelfu ya wanaume wameingia kwenye madau hatari zijulikanazo kama pirogue, wakitafuta maisha bora Ulaya, lakini wengi wao hawakurudi. Wameacha watoto waliovunjika moyo na wajane wanaopambana kujikimu. Sokhan, binti mwenye umri wa miaka 11, bado anakumbuka siku ambayo baba yake aliamua kuondoka.
2: Siku moja baba yangu aliniambia mimi na kaka yangu kwamba alitaka kwenda Uhispania na akatuuliza maoni yetu. Nilimwambia, "Baba, usiende. Usiniache peke yangu. Nina wewe na mama tu." Wakati huo mama yangu alikuwa hospitalini. Baba yangu alijibu, "Niache niende. Nitakapopata pesa nyingi, nitawatunza na nitamsaidia baba yangu ambaye ni mgonjwa mahututi kwa sababu sina uwezo wa kulipia matibabu yake."
1: Simanzi hii haijabakia tu akilini mwa watoto hawa. Imebadilisha kabisa maisha yao ya kila siku na kuwalazimisha kukua haraka mno. Kaka yake Sohan Bobaka wa miaka 14 alilazimika kuacha michezo ya kitoto na kuanza kufanya kazi.
3: Kumpoteza babangu kunaniumiza sana kwa sababu nilitaka abaki nasi. Zaidi ya hayo, aliondoka na rafiki yake ambaye aliungua tumbo pekee mtumbi uliposhika moto, lakini hakufa.
1: Kutoweka kwa wakuu wa familia kumerudisha familia hizi nyuma kiuchumi na kuacha wajane katika umaskini mkubwa na dhiki ya makazi. Fatou Ngom ni mjane.
4: Nimekuwa nikipitia shida kubwa sana tangu mume wangu alipofariki. Nilitolewa nje ya chumba nilichokuwa nikiishi, watu wakiniambia kuwa nyumba hiyo ni ya baba mkwe wangu na si ya mume wangu. Sasa ninakodisha chumba na wakati mwingine najikuta na madeni ya kodi hadi miezi mitatu bila kuweza kulipa.
1: Umaskini huu pia unaambatana na kiwewe cha usiku kucha kinachowatesa watoto nyumbani. Fatou Ngom anaelezea.
4: Tangu baba yao alipofariki, watoto wana nyakati ambazo walionekana kupoteza mawazo, hasa Sokna. Wakati mwingine usiku anapata ndoto na kulia, "Baba, baba."
1: Kuvunjika kimya hiki ndio lengo la mpango wa kipekee nchini Senegal unaotoa usaidizi wa kisaikolojia kwa watoto hawa, uliozinduliwa mnamo mwaka 2024. DDM, shirika lisilo la kiserikali la kimataifa, ilianzisha mradi huo baada ya kubaini mateso ya wake wa watu waliotoweka. Katie Faye, mwanasaikolojia kutoka shirika la kimataifa la DDM, anaelezea kuwa ugumu wa kina mama kufunguka huwafanya watoto kukwama katika simanzi isiyoeleweka.
5: Na wakati mwingine akina mama pia huona vigumu kueleza watoto wao kwamba baba yao ametoweka au kwamba baba yao alichukua pirogue na kadhalika. Nadhani katika hali hizo watoto pia wanakuwa katika simanzi sionekana.
1: Wakati mawimbi yanavyoendelea kupiga pwani ya Senegal, watoto hao wanahitaji zaidi ya chakula na makazi. Wanahitaji nafasi salama ya kuomboleza, kuvunja kimya na kuponya majeraha ya mioyo yao.
0: Isabella Magodi. Siku ya demokrasia duniani mwaka huu inaadhimishwa leo kwa kauli mbiu weka haki za binadamu mbele, na katika gumzo tunaangazia siku hiyo pia kwa kutazama ukanda wa Afrika Mashariki. Mambo yaliyotokea hivi karibuni yanaonyesha picha tofauti. Nimezungumza na mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanasheria kutoka nchini Kenya, Wale Lisket, pamoja na Ann Henga ambaye anaanza kuelezea.
6: Demokrasia huwa maana yake sio uchaguzi peke yake. Japo kwenye demokrasia pia kuna uchaguzi ndani yake. Uchaguzi ni sehemu ndogo sana ya demokrasia. Na ndio maana nashukuru hii leo tunaadhimisha ikiwa kauli mbiu inaongea masuala ya haki za binadamu. Labda nielezee misingi ya demokrasia kidogo. Msingi wa demokrasia wa kwanza ni utawala wa sheria. Unakwenda mahakamani, unakwenda wapi, unapata haki yako. Hata kama sio mahakamani, kwenye mabaraza mbalimbali unapata haki yako. Sheria inafuatwa, katiba inafuatwa. Huo ni mmoja wa msingi wa demokrasia. Kuna ushiriki wa wananchi. Ushiriki wa wananchi kwenye shughuli za kiuchumi, kwenye masuala ya jadala mbalimbali, usawa, haki za binadamu, masuala ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuandamana, uhuru wa kukusanyika, kujiunga na vyama, kujiunga na vyombo mbalimbali. vya kijamii, uhuru wa vyombo vya habari, na mwisho kabisa ni uchaguzi huru na wa haki. Demokrasia ni kubwa zaidi, ni pana zaidi. Hata mgawanyo wa madaraka, bunge, mahakama na serikali, unakuenda mahakamani, uhuru wa kupata haki yako, vyote hivyo ni demokrasia.
0: Walid, tumeona Kenya, tumeona changamoto za vijana ambao wanaingia mtaani kudai haki zao, lakini wanakutana na matumizi makubwa ya nguvu za dola, ukamataji wa kiholela na hata utekaji. Sasa ni kwa namna gani serikali inashindwa kuzingatia katiba linapokuja suala la haki za kuandamana na kutoa maoni?
7: Unajua, wale waliotengeneza hizi katiba zetu na wale waliotuwekea hii misingi ya sheria zetu na wakapeana madaraka pia, walijua kwamba itafika wakati wale ambao wako kwenye madaraka watafanya mambo kinyume na sheria, na hata watu wakienda mahakamani labda watashindwa, tunasema kimombo, kurespect zile court orders na vile mahakama ilivyosema. Sasa wale waliotutengenezea sheria wakatuwekea kuandamana, hii lengo lake ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanafaa kusikiza wananchi wanalazimishwa na wale wananchi kuwasikiza, kwa jina la people power. Sasa wale ambao kwenye madaraka hawajaelewa maandamano lengo lake ni nini haswa, lengo lake ni kuweka msukumo wa maana kivipi nchi ifeel ile uchungu wa kukosa ushuru, yani kusitisha biashara zote kwenye nchi, kila kitu kisimame. Unajua maandamano, ikiwa tutasema maandamano yaweko, lakini kuweko na magari, watu waende kazini, lakini watu wafanye shughuli zao za kawaida, hayo sio maandamano. Maandamano ni serikali ifili ile pinch ya kulose ushuru. Yani serikali hiyo siku ama hayo masiku yasiweze kupata hata shilingi katika kukolekt ile taxes. So hapo ndipo serikali nyingi zimekosa kuelewa lengo la maandamano na ile natija ya maandamano. Na ikiwa maandamano itafanyika kisawasawa, serikali imeona kuwa hapa mabilioni ya pesa yamepotea, ushuru hujapatikana, private sector nao inasema inaumia, watu sasa wataanza kuzungumza, wafanyi biashara watuambia serikali ni lazima musikize haya mambo yanatakikana kwa sababu sisi tunaumia. Wale ambao wakwenda masokoni watazungumza na serikali, mwishowe itakuja itasikia. Na inasikitisha kuona nchi nyingi barani Afrika Mashariki ya kwamba hata hiyo kusimama pembezoni kwa barabara na kushika mabango pia ni hatia. So bali inakuwa inakiuka ile tunasema uhuru wa kuandamana, lakini pia inakiuka demokrasia. Maanake demokrasia ni a government of the people, by the people, na for the people.
0: Kwa Tanzania tunashuhudia mabadiliko ya kisiasa na juhudi za maridhiano, lakini bado kuna hofu kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, nafasi ya vyama vya upinzani na utekelezaji wa sheria za mtandao. Sasa Anhenga, R4 ama R4 za serikali ya Tanzania zimefanikiwa kwa kiasi gani kuweka haki za binadamu mbele kwa wananchi wa kawaida?
6: Kwa maoni yangu, naona zile R4 ambazo zinamaanisha maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya, nadhani hazijafanikiwa sana. Naona kwamba bado kuna wanasiasa wengine wako magerezani, bado kuna viongozi wa asasi za kiraia wanakimbia nchi kwa sababu ya hofu ya kutekwa. Tunaona kuna wengine wanatekwa, kuna makatazo ya watu kukusanyika, usalama wa wanaharakati mshio changamoto kama nilivyosema. Ile misingi niliyosema hapo awali kwamba kuna utawala wa sheria, kuna uhuru wa vyombo vya habari, bado kuna changamoto kubwa zinaendelea. Kwa hiyo nitegemea kwamba hizo R4 na tulikuwa tunazipenda zilizoletwa kwamba zitatusaidia sasa kuimarisha demokrasia yetu na haki za binadamu. Lakini matukio yake, hali imekuwa kwa kweli imekuwa na changamoto kubwa sana bado.
0: Umesema viongozi wengine wanakimbia nchi ama wanatekwa, tunaona wengine viongozi wengine kutwa na masahibu kama hayo ni uangazi za juu, yani watu kama hao, lakini unaona bado wanapatwa na shikashika kama hizo. Sasa hii inatoa ujumbe gani kuhusu haki ya kutoa maoni na ulinzi wa katiba kwa mwananchi wa kawaida nchini Tanzania hii leo?
6: Kutekwa, kupotezwa, huwa haitaegemei ulikuwa na cheo gani au ulikuwa na ngazi gani. Watu wote ambao waenda kinyume na wewe unasema wana mawazo mbadala, wana mawazo tofauti, wana ushauri mbadala kuhusu ambavyo namna ambavyo utawala unatakiwa uwe, mtu yoyote yule unakuta amepotezwa. Kama kuna baadhi ambao wamepotezwa ambao ndio walikuwa juu sana, walikuwa na ngazi za juu sana kama ulivyosema, wengine wa katikati, wengine wa chini katika jamii, wamepotea wengi tu. Mimi na ushahidi wa watu ambao wamepotea pia ambao ni katika ngazi ya jamii kijijini kabisa, kwa sababu tu amekwenda kinyume na mawazo yake, amekuwa ni mbadala. Lakini pia hata kwenye mwingine ni kwenye mitandao ya kijamii tu, kwa ametoa mawazo yake ambayo ni mbadala, basi wanapotezwa. Lakini labda kitu cha kuzingatia, Tanzania sisi sio wanachama wa mkataba wa kimataifa wa haki za kupotea na kupotezwa. Kwa hiyo pia kuna changamoto na ugumu kidogo wa kuwajibishwa, na japo katiba yetu inasema kwamba dola, serikali ina wajibu wa kuwalinda wananchi wake. Lakini huyu nani, huyu dola, huyu serikali ni nani, imekuwa changamoto kwa sababu kila mtu anakataa, sijamuona, sijui yuko wapi. Kwa hiyo unakuta wanapotea watu ambao kwa kweli bado taifa linawategemea sana.
0: Walid, Dr. Kizza Besigye alikamatwa jijini Nairobi na kusafirishwa kwa nguvu hadi Uganda, ambapo sasa anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Matukio ya viongozi wa upinzani au wakosoaji kutekwa kutoka katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kupelekwa nchi nyingine bila kufuata sheria za kurejeshwa watuhumiwa, inamaanisha nini kwa haki za binadamu na usalama wa wakosoaji katika ukanda huu?
7: Ni dhahiri kwamba inakiuka ile principle ya non-refoulement. Yani mtu akiwa ameenda nchi jirani ama nchi yoyote ile kutaka hifadhi, mtu yule hafai kupelekwa ama kurudishwa kwa ile nchi ambayo anajifilia kwamba yuko kwenye hatari. Na tukizungumza kuhusu masala ya Afrika Mashariki, inasikitisha sana kuona ya kwamba ni umoja wa wananchi wa Afrika Mashariki leo imebadilika, imekuwa ni umoja wa viongozi wa Afrika Mashariki kukiuka katiba zao, kukiuka misingi ya haki za kibinadamu. Leo mwananchi wa kutoka Uganda atajisikia yuko huru kweli kufanya mambo yake Kenya ikiwa kiongozi wake alikuja akatekwa nyara nchini Kenya, peupe paruanja nyingine hata zilionekana kwenye video na serikali ikakataa? Atajifeel vipi kwamba yeye yuko salama nchini Kenya? Kwa hiyo hii ni wazi ya kwamba hizi nchi zimekataa kuheshimu sheria, si sheria za nchi zao peke yake, bali hata zile sheria za kimataifa za madola ambazo zimekubaliana ya kwamba sisi tutaheshimu sheria. Ikiwa mwananchi yoyote ama kiongozi yoyote atakimbia nchi fulani kutaka hifadhi, basi kutakuwa na ile policy ama principle ya non-refoulement, leo amekiuka.
0: Nam ni mtetezi wa haki za binadamu na mwanaharakati wa jamii kutoka nchini Kenya, Walid Skeet, pamoja na Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu kutoka nchini Tanzania, kama nilivyozungumza nao katika gumzo lilongusa pia Emmanuel Daniel Mbweto Ndaishoni, Hussein Dabaliza na Abbas Sancho. Msikilizaji, na mpaka hapo tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Sarafina Robi, fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza Dira ya leo jioni, na kwa heri kwa sasa. Asante kwa kutusikiliza.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Nane nane, nukta tisa.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
5: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care.
4: Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-62-482. Karibu KUOM.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
7: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
6: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
7: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
6: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
7: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
8: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome. Nye,
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
13: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
14: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
12: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
15: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
12: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
14: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
12: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
16: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
12: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
17: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
12: Weka mkono wako kifuani.
16: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
12: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Lia, washa, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge, yubaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela, ndio uishi Tanzania, maskini, kichakani.
2: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi, sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe, wala sita kufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyo dhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyo fikiri. Yani na maneno ya reja reja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie Sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia.

inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Hii ni Nyambizi.

0: naye huo moyo ambao uko nao. Umeobebesha mizigo ya vitu vingapi? Lakini kuna wakati huo unaupa pole moyo wako. Au una kazi zaidi ya moja ya kusukuma damu. Kuna namna huo unaufariji huo moyo wako, au sasa hivi tukipata nafasi utakuwa umechoka kama umetembea kilomita ngapi? Tuambie kwamba moyo wako ukiangalia jinsi ambavyo umeuchosha, ni sawa na utakuwa umetembea kutoka hapa mpaka wapi? Maana wengi mliona. Tuchukulie tu mfano, ukatolewa huo moyo, alafu ukaambiwa sasa huu moyo kwa jinsi ambavyo unauona wewe mwenyewe ni sawa na umetembea, kama wewe ungepata nafasi ya kutembea ingekuwa ni kutoka hapa Iringa mpaka wapi? 0766744492, sehemu ambayo tunapata nafasi na fursa ya kuzungumza pamoja kile ambacho tunakijadili. Asante sana kwa kuamka na sisi, asante sana kwa kuichagua timu Nyambizi. Manahodha wawili tu wakihakikisha kuanzia 12 na dakika 30 tunatembea pamoja mpaka majira 4 kamili asubuhi. Tarehe ni ya 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Usichanganye na mengine. Siku ikiwa ni ya Jumanne. Na hapa ndio sehemu ambayo unapata habari, lakini unapata burudani, unapata elimu. Lakini tukaenda mbali tukasema wacha tukuongezee na upate na fedha pia. Lakini fedha haikufikii hapo ulipo kama wewe haujaweka jitihada. Moyo wako unasikiliza vitu vingi, sio vya majirani, sio vya kwako. Paka na vingine havihusiani. Jina langu mie naitwa First Lady wa kipindi cha Nyambizi, Saum bin Said. Nipo na Azori Orema humu ndani, mambo yakiwa yamenoga kweli kweli. Hapa ndipo ambapo utapata pia uchambuzi wa magazeti ya asubuhi ya leo. Tuambie pia kupitia 0735014440, nambari ambayo utaniambia moyo wako utakuwa umetembea kiasi gani kwa mchoko ambao umechoka. Nasema wewe Azuri, umeumizwa na nini? Mbona mmeanza na moyo? Isa Maruma wa Igula pale Isimani anasema habari ya mjengoni hapo. Aya anasema siku ya jana alipata nafasi ya kwenda Igomba Vanu, yani Nuru FM inasikika. Nikajaribu na kwingine, sio fungu langu pengine. Kila pahala anasema sikujiona mpweke kabisa. Ni Tomo Gulumo kutokea pale Mafinga Kinya na Boy. Chifu wa Kodo, si umegusa penyewe. Huo wimbo umenikumbushia mbali sana wakati nilipo Chimala, naitwa Mtoa Roki Mkuu wa Ikungwe. Wasa tuko pamoja. Dito anakuambia moyo sukuma damu na sio vitu vingine. Simu yetu ya kwanza kwenye line ya simu. Hello.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Bwana, hii ni sauti ya Mato Kio mwana Kapande pande za ndege.
0: Karibu sana Mato Kio mwana Kapande.
1: Alao wimbo umenikumbusha mbali sana. Yaani tuna sana. Nikielewa kwamba yani nimefikia ni kama kaweka wimbo.
0: Okay. Tuombe kama ni moyo wako utakuwa umetembea.
1: Kwa hapa huo moyo yani ni sawa na umetembea kutoka hapa. I see.
0: Hapa na wapi?
1: Yaani hapa wa kama na Chimala. Ni yuko na kurudi.
0: Asante sana. Ukirudi huko hoi.
1: Huko hoi.
0: Kwa hiyo utakuwa umetokea moyo wako kutokea Iringa mpaka maeneo ya Chimala.
1: Chimala hiyo ndio ndio.
0: Asante sana matokeo Kapande, asubuhi njema. Kwenye line simu, hello.
2: Halo, habari za asubuhi hapo studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Karibu sana Evaristo. Niambie.
2: Hizo ngoma hizo wewe. Hiyo hapo kazi hizo niko Mafinga.
0: Uko Mafinga. Haya, moyo wako umechoka utakuwa umetembea. Moyo wako kama umechoka utakuwa umetembea kutoka hapa Iringa mpaka wapi?
2: Wewe bwana, yaani kipendecho na safirisha mbao niko na shani kutoka Polini kuzileta Mafinga mjini.
0: Okay.
2: Oh, yaani ilikuwa ile jioni sasa tumechukua msonyo. Ndio muda wa burudani sasa.
0: Okay.
2: Hiyo nyimbo ndo inapigwa. Oh. Oya nimekumbuka mapinga kabisa.
0: Aya Evaristo, tuambie moyo wako utakuwa umechoka kama umetembea ni kutoka hapa Iringa mpaka wapi?
2: Ah, yani ilikuwa ni kutoka mapinga kutoka.
0: Evaristo amekimbia namna hiyo. Wewe tuambie moyo wako kwa jinsi ambavyo unasukuma vitu vingi. Ni sawa na utakuwa umetembea kutoka hapa Iringa mpaka wapi? Sawa. Haya, kwenye line simu, hello.
3: Naam.
0: Sauti ya nani kutokea wapi? Naam.
3: Sauti ya Njiro Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma.
0: Karibu sana kutokea Nyabu Dodoma.
3: Ah, yani hiyo nyimbo inanikumbusha mbali sana. Yani inanikumbusha kipindi nasoma shule na damka asubuhi baridi. Nikianza kutembea mpaka shule ni mchaka mchaka tu.
0: Ilikuwa mwaka gani huo?
3: 2010.
0: Kwa jinsi ambavyo ukiutazama moyo wako kwa sasa ulivochoka na mizigo, unadhani utakuwa umetoka Iringa mpaka wapi?
3: Yani hapo unaweza kama umetoka Nyabu hapa kijijini unaendea mpaka Dodoma mjini.
0: Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Kwenye line simu, hello.
4: Hello, studio.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Uncle Mr. Yusufu Juma Muyula. Ukipenda unaita Uncle, unapatikana maeneo ya Mtuvila.
0: Karibu sana Uncle, kutokea maeneo ya Mtuvila hapo.
4: Ah, Mtuvila pako fresh, pametulia. Hiyo nyimbo inanikumbusha mbali sana.
0: Okay. Yani,
4: mwendo wake sasa kutoka hapa, sijui tuseme mpaka Kenya, maana yake mambo mengi basi bara.
0: Ah, wewe utakuwa umechoka sana. Kama ni kutokea hapa mpaka Kenya. Una mizigo mizito.
4: Mbali sana ndugu yangu.
0: Asante sana. Haya, kwenye line simu, hello. Kwenye line simu, hello.
5: Asante kwa studio song.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Sauti ni ya Kantu kutoka Mafinga. Mafingani hapo.
0: Karibu sana Kantu kutokea Mafinga.
5: Asante sana. Bila shaka tunapata wimbo mzuri unaotuburudisha na unaotutia moyo namna ya kutoweka kitu kingine ndani ya moyo sipo kuwa. Tuache moyo tufanye kazi kwa sehemu yake siku zote za maisha.
0: Moyo wako yawezekana hivi sasa uko nyanga nyanga. Ni sawa na umetembea kutoka Mafinga mpaka wapi?
5: Kwa kweli ninaweza nikasema kama hapa na Dodoma napenda ya kurudi, mambo yanakuwa mzuri sana.
0: Asante sana Kantu Konga, tukutakia asubuhi njema.
5: Asante sana, asante sana kwa studio.
0: Shukrani sana. Kwenye line simu unaweza kupiga tena. Kwenye line simu, hello.
6: Habari hapa studio.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Bwana, hii ni sauti ya Jairo si Kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali.
0: Karibu sana kutokea Nyabu. Naona kumenoga kweli kweli.
6: Kwa kweli bwana, tunamshukuru Mungu bwana. Nyabu kwa kweli kumenoga. Nina mdogo wangu hapa anaitwa Njiro Lusinde. Kwa kweli tuna vibe sana kwenye Nuru FM 88.9.
0: Karibu sana, niambie moyo wako kwa vitu ambavyo umebeba, ni sawa na umetembea kutoka wapi mpaka wapi kutokea hapo Nyabu?
6: Kweli tuwaza tu tuseme ukweli, kwa kweli Dito aliwaza sijui nini mpaka alipiga hiyo nyimbo. Alikaa akatulia vizuri sana kwa kweli. Moyo huu ndako kama tu kweli ninatembea kwa kweli, kuanzia hapa jana tumesoma kweli, naweza nikafika hata Mwanza. Kuna mazito makubwa mno
0: kutoka Nyabu mpaka Mwanza, jinsi ambavyo umechoka.
6: Kwa kweli bwana, moyo kwa kweli umeumia vizuri sana.
0: Asante sana, wasalimie wote kutokea maeneo ya Nyabu hapo, waambie tuko pamoja.
6: Asante, nikushukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana.
0: Shukrani sana. Efraim James Kadege kutokea Malagosi anasema nahisi itakuwa ni kutokea Iringa mpaka Morogoro kwa miguu, moyo wake jinsi ambavyo umekuwa nyanga nyanga. Lakini anasema moyo sukuma damu si vingine iache dunia. Ni Brown Kilangi kutokea maeneo ya Ilula Luganga pale. Lakini anasema Azori, moyo ni kitu kidogo sana lakini unabeba mambo mengi na unatembea sehemu nyingi duniani. Kwake ni kama moyo wake umetembea dunia nzima. Gaitana Mvanda kutokea maeneo ya njia panda ya Tosa pale, ndio ujumbe wake, anasema namna hiyo. tuambie tu moyo wako kwa jinsi ambavyo unaona umeutia mizigo, ni sawa na umetembea kutokea wapi kuelekea wapi. Hii ni Nuru FM, usiondoke wala usibanduke, kwa sababu sisi tumechagua kusalia na wewe, na wewe unaweza ukachagua kubakia na sisi kwa kushirikiana na sisi pia kupitia nambari ya 0766744292. Anasema da, Nuru FM nanikosha sana na huo wimbo wa moyo sukuma damu, yani moyo wangu umetembea kilomita nyingi sana kutokea Iringa hadi Njombe. Ni baba leo kutokea maeneo ya Ifunda pale. Anasema moyo umebeba mizigo mingi, kutokea pale Ilula mpaka Dar es Salaam. Ni ujumbe wa Alois kutokea maeneo ya Ilula. Alois, we, kutokea Ilula mpaka Dar es Salaam, jinsi ambavyo moyo wako umebeba mizigo. Lakini anasema moyo wangu kama umetembea itakuwa ni kuanzia hapa Dodoma mpaka Musoma. Ni ujumbe wa Jailos, kutokea maeneo gani ambapo unatupata kwa uzuri Jailos. Kusaduka kutokea maeneo ya Nyabu Dodoma. Nyabu kumenoga sana. Wanasema wote ambao wamefungulia redio hivi sasa ni kwamba wanategea sikio na 88.9. Usiondoke usibanduke, takuja kwa ajili ya kupitia ujumbe wako mfupi ule uandika. Lakini sisi tunakwambia tunapisha break fupi, tutakaporejea hapa tuna mambo mazuri kwa ajili yako. Hii ni 88.9.
7: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
8: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
9: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1 mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya fika Victor Supermarket, Ubaruku fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77404. 7 au 0612 959 3367.
9: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenye ndo hivi jamani.
11: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
9: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
12: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
13: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
13: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hei, yani mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
13: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
11: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
14: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
11: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
13: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
15: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
16: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
17: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Poa.
1: Inakuaje?
0: Kama kawa.
1: Kama kawa. Jina langu mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
0: Unaongea na Isaac Musa.
1: Isaac Musa kutoka wapi?
0: Natokea Mafinga Kinyanambo.
1: Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo zipo nyingi.
0: Eh, hey, Kinyanambo eh hey, hapo.
1: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
0: Nasikiliza kila siku.
1: Haya, tumesema leo kwenye Nuru Pesa tunatoa watu 20, kila mmoja anakula tenteni mambo. Vipi? Nataka uniambie, wewe kwa upande wako kwenye simu yako umeona hapo jambo?
0: Nimeona hapa hivi ingia.
1: Hongera sana pia. Umesema unaitwa nani?
0: Naitwa Isaac Musa Kisanzile.
1: Unapatikana?
0: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
1: Mafinga Kinyanambo. Watu wao wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza kaja hata kuzungumza na wewe.
0: Hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako ingi sana hapa bodaboda hapa.
1: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa bosi?
0: Mimi kwa siamini kama inatoa, lakini sasa hivi wakati mnasema mnatoa 10,000 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapo mama.
1: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
0: Leo ndo mara ya kwanza.
1: Hongera sana bosi.
0: Nashukuru.
1: Asante sana kwa kuambia unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Especially ndugu yangu naitwa dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa kutoka hapo Ilula. Asante kwa ujumbe wako. Lakini asante mwandishi kutoka Uhambingeto asubuhi ya leo umeandika ujumbe wako hapa. Thomas kutoka Isakalilo Consolata Kijiweni, unaitwa Ngadaya Thomas. Nikushukuru sana pia. Joel Mafumiko kutoka Kinyonganga, naona ujumbe wako hapa. Lakini pia Mpute Hashim Mpute kutoka Mloa Dorobo, na uona ujumbe wako. Na uona pia ujumbe mama Ilibingwa kutoka Ilula Ilala, asante asubuhi ya leo. Lakini yuka sema moyo wangu ni kama umefika Zambia na unaanza kurudi taratibu tena kwa miguu. Nikiingia kwenye grupu la Nyambizi hapa, naona Mariam anasema kwamba yeye anahisi moyo wake umetembea Iringa mpaka Kigoma, sasa unapumzika. Maana du ni kipengele. Naitwa Amir Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa UOI, maeneo ya TRM. Moyo umebeba mambo mengi sana, kama ungelitembea ungekusha fika mbali sana. Tupunguze mizigo jamani, asante sana. Wimbo Dito ama wimbo wa Dito umenikumbusha nilipokuwa Kilombero, niliendaga kukata miwa nikirudi. Nilikuwa naweka wimbo huo kipindi kile, cassette za kanda ya We Ache Tu Tomo Gulumo kutoka maeneo ya Mafinga. Hivi wimbo wa Dito ni kipindi cha cassette?
2: Hapana.
1: Au ametupiga na kitu kizito hapa ndio yetu. Hapa katupiga na kitu. Ndio juzi tu.
3: Hii ni maajabu.
2: Afadhali angesema mambo ya CD.
1: Lakini naitwa Amir Mwalongo kutoka chuo kikuu cha Iringa. Asante, lakini ujumbe wako ulikuwa ni some text missing, kwa maana ya kwamba ulikuwa hujakamilika. Nasema tupunguze mizigo kwa kumruhusu Yesu akae ndani ya mioyo yetu, atufanyie wepesi, mambo yote yatakuwa mapya, tumaini linaanzia hapa. Asante sana. Lakini huyu anasema anapata vizuri sana mpaka 4 kamili asubuhi. Karibu sana popote ulipo, gari imeshawashwa na dereva aliyekuwa ameanza kabisa kushikilia usukani ni Saum bin Said ambaye tayari ameshapiga starter. Kwa hiyo sisi, mimi niko pembeni tu hapa nachombeza chombeza, lakini na wewe una nafasi ya kututumia ujumbe wako mfupi na utuambie umeamkaje asubuhi leo. Tuna imani kabisa iko poa, na wewe ni moja kati ya watu wanaotembelea kwenye mitandao ya kijamii. Facebook pale tunatumia Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. Hiyo ni Instagram, lakini Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Kule TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini ukienda kwa wavuti yetu ama kwa internet, tufuatilie kwa radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Sawa.
2: Siku hili pia kabisa. Tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa Yas Tanzania. Na kama hauna line ya Yas, ni kwambie kwamba unayakosa mengi kwa sababu wenzako washavuka huko. Kila siku tumekuwa tukizungumza hapa na Watanzania, tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha mtandao wa Yas ambao unatupa vile vyote ambavyo sisi

0: tunahitaji kama Watanzania. Mtandao wa Yas unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi ambao Watanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao za kila siku. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa kiasi cha shilingi trilioni 1.2. Tunafanya maboresho ya miundombinu ya mtandao wetu na ifike pahala kama Watanzania tukubaliane. Mtandao wa viwango unaokupatia vile vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas hii leo uweze kuona utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
1: Yes, tarajia hapa kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, na utapata nafasi ya kujua vile vichwa uza vilivyoandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
6: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: Aisee, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako. yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Septemba 15, siku ya Jumanne, dakika 20. Jukumu letu ni moja tu, kukuhakikishia tunakupitisha kwenye vichwa uza vya kwenye magazeti asubuhi ya leo. Lakini sisi tunaanza na habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii, na tukianzia na gazeti la Mwananchi linaandika safari ya Zanzibar mpya ya Ivan katika ukurasa wa 4, ambapo anaonekana rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi akipeana mkono na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mstaafu na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman baada ya hafla ya uzinduzi wa kamati ya pamoja ya majadiliano CCM na ACT Wazalendo iliyofanyika pale Ikulu Zanzibar siku ya jana. Hii ni safari mpya ya Zanzibar ya Eva, lakini taarifa hii pia imejitokeza katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ikiandika serikali ya umoja yanukia pale Zanzibar, CCM ACT kujadiliana miezi tatu. Dr. Mwinyi ajivunia ukomavu kisiasa, ateua wawili ACT kuwa wawakilishi. Othman asema amani ni uchumi. Katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, pia linaandika Dr. Mwinyi na Othman waanza kuandika historia mpya pale Zanzibar, ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo. Lakini kupitia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, katika ukurasa wake wa 4 limeandika ACT Wazalendo, amani ni nguzo ya uchumi Zanzibar. Gazeti hili linaandika ACT Wazalendo, amani ni nguzo ya uchumi pale Zanzibar, yasema watu wenye kipato, wawekezaji, watalii waoga kwenda kuweka fedha zao katika maeneo yasiyo na uhakika wa amani. Taarifa ndogo inasema yasema watu wenye kipato, wawekezaji, watalii waoga kuweka fedha zao katika maeneo yasiyo na uhakika wa amani. Gazeti hili la Majira linakuwa limeandika hivyo katika ukurasa wake wa 4. Lakini si gazeti hilo tu, gazeti la Uhuru Ukweli Daima, nikiwa nimelishika mkononi mwangu, linaandika ukurasa mpya Zanzibar. Rais Mwinyi azindua kamati ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo, ateua wawili baraza la wawakilishi, mwingine awa katibu wa baraza hilo. Sawa, chini hapa kuna nukuu kutoka kwake rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, anasema macho ya wananchi yanaelekezwa kwa kamati kuona namna itakavyotekeleza dhamana yake ndani ya miezi mitatu iliyopangwa. Kama hatua hiyo itafungua ukurasa mpya wa siasa za maridhiano, ushirikiano na maendeleo ya Zanzibar. Hii ni nukuu kutoka kwake rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Lakini nukuu kutoka kwake mwenyekiti wa ACT Wazalendo taifa Othman Masoud Othman anasema tunataka stori mpya ya Zanzibar, stori ya maendeleo, stori ya mshikamano, stori ya amani ya kweli na stori ya kurejesha utukufu unaostahili Zanzibar. Hii ni nukuu ya mwenyekiti wa ACT Wazalendo, na gazeti la Uhuru Ukweli Daima linakuwa limeandika namna hiyo. Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
2: Sahi kabisa, na utakumbuka siku ya jana moja kati ya agenda kubwa ambazo tulikuwa tunazungumza ni swala la maridhiano baina ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar pamoja na ACT Wazalendo, na kuna baadhi ya taratibu ambazo zimeoneshwa na uzuri umesoma baadhi ya nukuu mbalimbali ambazo viongozi hao wamezungumza. Kwa hiyo siku ya jana pia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi yeye amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja ya majadiliano yenye wajumbe kutoka CCM na ACT Wazalendo ni hatua mojawapo katika hatua muhimu ili kuendeleza mchakato wa maridhiano na kuimarisha amani, umoja pamoja na utulivu wa kisiasa pale nchini, pale visiwani Zanzibar, si ndio bwana?
1: Sawa.
2: Sasa yeye kwa upande wake Dr. Mwinyi anasema kwa upande wake swala la uteuzi wa wajumbe hao yeye anasema kwamba umezingatia mambo makuu manne, ambayo jambo la kwanza ni uzoefu, lakini jambo la pili ni taaluma, jambo la tatu ni uwezo na jambo la nne ni weledi.
1: Sawa.
2: Na sifa ambazo yeye amezielezea kama ni muhimu katika kuhakikisha kwamba dhamira iliyokuwa ameiweka ama iliyowekwa dhamira ambayo ilikuwa imewekwa kwenye tamko la pamoja linafanywa kazi kwa muda mfupi na kwa ufanisi. Kikubwa kila mmoja aridhike na kila ambacho mwenzia anamuomba. Bwana, moja, mbili, tatu. Najua keki ni moja. Sasa keki inapokuwa moja, kila mmoja anatamani keki ya ile. Haiwezekani
1: katika mgawanyo sawa.
2: Sasa haiwezekani. Unajua iko hivi. Zamani nilipokuwa mdogo mimi Azori nilikuwa napenda sana nipewe soda kwenye chupa.
1: Okay.
2: Sawa. Lakini dada zangu wao walikuwa wanapenda kupewa soda kwenye nini? Kwenye kikombe. Na nilikuwa sijui.
1: Okay.
2: Nilikuwa sijui kipindi hicho kwa sababu nilikuwa nahisi kama mimi nikinywa kwenye chupa basi ndio nafaidi sana. Naona kama nimekunywa ladha ya soda ya halisi.
1: Okay.
2: Kumbe wale wanapewa kwenye kikombe soda inakuwa nyingi. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, tulipokuwa wadogo unakuta kila mmoja akapewa andazi. Sawa? Ukishapewa ile andazi unaambia bwana sikiliza. Sasa ninyi wakubwa, labda si wakubwa, tupo watatu. Tumepewa andazi. Kila mmoja andazi moja moja. Tunaambiwa sasa ninyi huyu kwa sababu mwenzenu kakosa, kila mmoja ammegee mwenzie nusu.
1: Sio ndo raha anapata nyingi.
2: Tunaona raha sasa, unamega andazi nusu unampa na yule anamega. Sasa sisi raha yetu ni kwamba tumepewa andazi zima afu tunammegea mwingine. Tukihisi kwamba tumepewa kitu kizima, kumbe yule ambaye tunamchangia
1: ndo anapata kikubwa.
2: Kapata zaidi.
1: Miongoni mwa mambo ambayo alipata nafasi rais wa Zanzibar pale na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kuyazungumza, alisema kwamba kuundwa kwa kamati ya pamoja ya majadiliano yenye ujumbe kutoka CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu katika kuendeleza mchakato wa maridhiano na kuimarisha amani. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na umoja pamoja na utulivu wa kisiasa pale Zanzibar, ambapo Dr. Mwinyi amesema au amebainisha kwa uteuzi wa wajumbe hao umezingatia mambo makuu manne kama ambavyo Azori umeeleza. Lakini pia si haya tu ambayo ameyazungumza rais wa Zanzibar. Pia Othman Masoud Othman alipata nafasi siku ya jana na kuzungumzia swala la amani na utulivu, sio tu masuala ya kisiasa. Yeye anasema si katika masuala tu ya kisiasa. Anasema Othman kwamba amewataka wajumbe wa kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya CCM na ACT Wazalendo kutambua kuwa wamepewa jukumu la heshima kubwa la kuandika hadithi mpya ya maendeleo na amani ya kweli pale kisiwani Zanzibar, badala ya kuendelea kubaki kwenye historia na hadithi za kale. Ambapo Othman ameyasema hayo siku ya jana wakati wa hafla ya uzinduzi wa kamati hiyo ya pamoja pamoja na sekretariat yake iliyofanyika ikulu ya Zanzibar, itakayosimamia utekelezaji wa tamko la pamoja la maridhiano ya Julai 9, 2026. Na akizungumza kwenye ile hafla, Othman amesisitiza kuwa amani na utulivu si swala la kisiasa pekee, bali ndio muhimili mkuu wa maisha na wananchi wa Zanzibar kutokana na kutegemea zaidi sekta ya huduma na uwekezaji. Nikinukuu yale ambayo ameyazungumza, anasema amani na utulivu sio masuala ya kisiasa, lakini ni amani. Lakini amani na utulivu kwa Zanzibar ndio uchumi wenyewe, ndio biashara yenyewe, ndio maisha yenyewe, kutokana na ukweli kwamba Zanzibar inategemea uchumi wa huduma zaidi. Hapawezi kuwa na huduma bila kuwa na amani na utulivu endelevu. Haya ni mambo ambayo yamesisitizwa.
2: Wenzetu visiwani Zanzibar wanaendelea tu na prosesi zao, si ndio bwana? Huku bara bwana bado kuna vitu kama vijakaa sawa, si ndio?
1: Jambo bado.
2: Kati ya vyama ambavyo vinakaribiana karibiana kwa kiasi kikubwa. Sasa kile ambacho Dr. Hussein Ali Mwinyi alizungumza utapata nafasi ya kusikiliza hapa ndani.
3: Katika kufanikisha dhamira ya maridhiano haya, tulikubaliana iundwe kamati ya pamoja ya kufanyia kazi ajenda zilizoafikiwa. Hivyo katika kutekeleza azma hiyo, nimefanya uteuzi wa wajumbe kutoka vyama vya CCM na ACT Wazalendo kuunda kamati hiyo ya pamoja. Uteuzi huu umezingatia uzoefu, taaluma, uwezo na weledi, sifa ambazo tunaamini ni muhimu katika kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Kwa hakika kuundwa kwa kamati hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha dhamira iliyowekwa katika tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa baina ya vyama vyetu viwili linafanywa kazi kwa muda mfupi. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, napongeza na wapongeza wajumbe wa kamati hii kwa kuaminiwa na kupewa jukumu hili kubwa na muhimu kwa mustakabali wa nchi yetu. Mmeteuliwa kwa sababu tuna imani kubwa na uwezo wenu. Tunaamini kuwa mna uwezo wa kuratibu na kufuatilia kwa ufanisi jukumu mlilokabidhiwa. tunapotekeleza jukumu tunapokuwa tunatekeleza majukumu yenu, ni vyema tukumbuke kuwa wananchi wa Zanzibar wana matarajio makubwa kwetu. Wanatarajia kuona siasa zinazojenga badala ya siasa zinazobomoa. Siasa zinazounganisha badala ya siasa zinazogawa. Siasa zinazofuata, zinazotafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro. Hivyo na zaidi ya yote wanatarajia kuona maridhiano yakileta amani, utulivu na maendeleo katika nchi yao na katika maisha yao ya kila siku. Hivyo nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kutoa shukrani zangu za dhati kwa wote waliohusika na mazungumzo ya awali, wakiwemo marais wa staff, Rais Amani Abedi Karume na Rais Dr. Mohamed Shein, kwa kufanikisha jambo hili mpaka hatua hii tuliofikia. Na baada kutia saini tamko, kama sote tulivyoshuhudia, hii ni hatua nyingine ya muendelezo wa jambo hili, kuunda kamati ya pamoja. Ni matarajio yangu kwamba kazi hii itafanyika kwa ufanisi katika muda mfupi wa miezi mitatu, na kutakuwa kuna uwezekano wa kuongeza muda mfupi endapo mtakuwa hamjakamilisha, lakini ni matarajio yangu kwamba jambo hili litamalizika katika muda huo tuliopanga, ili tuendelee na hatua inayofuata baada ya hapo. Kwa hivyo asanteni sana kwa kupokea uteuzi huu kwa pande zote mbili, na kutakieni mafanikio katika utekelezaji wa jambo hili, na naamini kwamba panapo mkwamo wowote sisi tupo. Kiongozi wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar ndio mimi, na kiongozi wa ACT Wazalendo, makamu wa kwanza wa rais mstaafu, yupo ili tuweze kukwamua na hatimaye ile dhamira yetu iweze kufikiwa.
4: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango una

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Tunapekua magazeti, tupo na mtandao wa Yas Tanzania, mtandao wa viwango ambao una 4G na 5G pekee, mtandao ambao zaidi ya minara 4900 imewekwa nchini Tanzania kila kona, na mtandao ambao unakupa viwango ambavyo unastahili. Kumbuka kuna trillion 1.2 imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya Yas, lakini sio hivyo tu peke yake, ni mtandao ambao unarahisisha mahitaji ya Mtanzania. Kwa hiyo ifike pala tukubaliane kwamba mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania ni mtandao wa Yas, kwa sababu haujathibitishwa tu na wateja, bali umethibitishwa ama umethibitishwa na mamlaka mbalimbali za nchi na wataalamu mbalimbali. Wamesema kweli huu ni mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Upata nafasi ya kumsikiliza kila ambacho anazungumza rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, akizungumza ya kwake na akieleza namna ambavyo ile kamati aliyoiteua, akitaja vigezo vinne, lakini akisisitiza kwamba pamoja na kuteua watu wa aina hiyo lazima watangulize maslahi ya Zanzibar mbele, alafu mambo mengine baadaye. Sasa upande wa ICT Wazalendo kupitia Omo ama Othman Masoud Othman, yeye alisemaje?
2: La kwanza ni kuwakumbusha wajumbe wa kamati hii pamoja na secretariat yao kwamba wamepewa jukumu la heshima kubwa sana. La heshima kubwa kweli kweli. Heshima ya kuipeleka mbele Zanzibar. Amani na utulivu sio tu masuala ya kisiasa. Lakini amani na utulivu kwa Zanzibar ndio uchumi wenyewe, ndio biashara yenyewe, ndio maisha yenyewe. Kutokana na ukweli kwamba Zanzibar inategemea uchumi wa huduma zaidi. Hapawezi kuwa na huduma bila ya kuwa na na utulivu na amani, na iwe ni amani endelevu, bila kujenga misingi bora ya kuendesha nchi. Lakini pili, Zanzibar inategemea uwekezaji, uwe wa ndani au wa nje. Na katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu kaliweka, ni kila mwenye pesa ni mwoga sana. Hawezi kupeleka pesa zake pahala ambapo hapana utulivu. Kwa hivyo kama tunataka uwekezaji wa maana nchi yetu iweze kwenda mbele, ni lazima tuweze kuwa na kujenga amani na utulivu endelevu. Lakini la pili, la tatu ni kwamba lazima tujenge misingi imara uendeshaji wa serikali, kwa sababu misingi imara kuendesha serikali ndio itaujenga imani pia kwa uwekezaji, lakini na kile ambacho kinapatikana kinaweza kikatumika vizuri kwa maslahi ya wananchi wote. Kwa hivyo hii kazi wamepewa wao kuanza kujenga misingi ambayo itatusaidia, itaweza kutufikisha huko. Na la muhimu katika haya, wajue kwamba Zanzibar kwa historia yetu, kama zilivyo nchi nyingi, tumepitia mambo mengi, tumepitia nyakati tofauti. Kila nchi ina mambo, ina nyakati zake za kiza, ina nyakati zake ambazo si za kufurahia, lakini ndio ni sehemu ya historia nchi, yametokea na yaliyotokea ni lazima yametufunza. Wanasema whenever you fall you catch up something. Unapoanguka, unapodondoka, basi iwe kuna kitu umejifunza. Na sisi tulipodondoka, basi iwe tumejifunza kitu. Tumeandika hadithi nyingi, lakini hadithi hizi zote ni za kale. Tutazungumza historia yetu, tutazungumza mapinduzi, tutazungumza mengine yote, lakini these are old stories. Zanzibar inahitaji story mpya. We need a new story. Our old story is crumbling. We have to write a new story. Na nyinyi mmepewa kazi muhimu ya kuwa waandishi wa misingi ya hadithi hii mpya Zanzibar. Hadithi ya maendeleo, hadithi ya mshikamano, hadithi ya amani ya kweli, hadithi ya kujenga Zanzibar yenye utukufu unaostahili.
3: Maridhiano baina ya pande mbili, si ndio bwana? Na pia unajua iko hivi, haiwezekani katika nchi ukawa na mwenzio ambaye unakaribiana naye sana na kukabia kwa juu. Alafu mwisho siku ukataka wewe tu kuna muda inabidi mkae mridhiane. Bwana mwenzangu nitakupa hiki, utafanya hiki na mimi nitafanya hiki. Si ndio bwana?
4: Mambo yetu yatakwenda hivi.
3: Mambo yende vizuri. Sasa ndicho ambacho Zanzibar wanafanya. Na sisi tunatakia kila laheri katika maridhiano hayo. Wafikie kwenye kipengele ambacho ACT watasema sisi kwa haya tunakubali, na CCM waseme sisi kwa haya tunakubali. Then waingie kwenye utekelezaji. Sasa kama itafika pahala hawatufika muafaka, kwa sababu kila mmoja anavutia kwake, itakuwa kipengele, kwa sababu kija kwetu bara huku bwana kuna watu nasema tunataka hivi, wengine nasema sisi tunataka hivi. Kwa hiyo
4: shule na kwa juu ya
3: wengine nasema tulikubaliana kabisa na wakakubali, tukasema tuandike, wakaanza kukimbia. Wengine nasema waongo, sio kwamba tulikuwa tumekubaliana, wao wanataka ya kwao tu, ya kwetu hawataki kusikiliza. Sasa tufanyaje? Nahitaji busara ya juu sana. Anyway, hiyo ni taarifa ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, habari kuu kwenye magazeti, na dakika chache zijazo tutakupekulia taarifa zingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
3: Bado nakusisitiza kwamba mtandao wa Yas ni mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania, kwa sababu ndio mtandao ambao una viwango. Na tunaposema una viwango, kwa maana ya kwamba una 4G na 5G pekee, lakini vile vile ni mtandao ambao una minara 4900, ikiwa ni minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote, lakini mtandao wenye kasi zaidi ambayo Watanzania wanastahili, lakini vile vile ubora wa mtandao umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Kwa hiyo wamefika viwango hivi kwa sababu zaidi ya shilingi trilioni 1.2 imewekwa kwa ajili ya kuimarisha miundombinu. Na tunakubaliana sasa, kama Watanzania mnaonaje, tuseme jamani, mtandao wa viwango nchini Tanzania
4: ni mtandao wa Yas.
3: Na pia jiunge na Yas leo uzoe viwango ambavyo unastahili.
0: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
4: Wacha twende tuanze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiandika vita kushuka bei ya saruji ya tikisa. Katika ukurasa wa mbele inaandika vita kushuka bei ya saruji ya tikisa, lakini walichosema viongozi wa serikali inaonekana hapa chini. Kapinga, waziri wa viwanda na biashara. Huyu ni Judith Kapinga, waziri wa viwanda na biashara, anasema tunalifanyia kazi swala hilo, upatikanaji na gharama za juu za ununuzi wa saruji. Anasema likikamilika tutatolea ufafanuzi. Taarifa itakapotoka tutaweka bayana yote yaliyofanyika na kuyaliyozungumzwa. Tupeni muda. Waziri wa viwanda na biashara yeye amenukuliwa akisema hivyo. Lakini pia pembeni hapa anaonekana Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye anasema serikali inachukua hatua za haraka kuhakikisha bei ya saruji inarudi kuwa himilivu ili Watanzania waendelee kujiletea maendeleo kupitia matumizi yanayohitajika kuhusiana na saruji. Anasema nimewaagiza wataalamu wakae ndani ya wiki hii watoe namna ya kushusha bei. Hii ni nukuu kutoka kwake Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, lakini inaonekana hapa mifuko ya sementi. Lakini Agosti 18, 2026, Waziri wa Viwanda na Biashara aliwaita wazalishaji wa saruji kwenye kikao cha dharura ili kujadiliana changamoto hizo, kisha wakatoka na azimio lililowataka hadi kufikia Agosti 28, 2026 watekeleze hatua za kuongeza upatikanaji wa saruji na kushusha bei. Ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa kuhusiana na vita kushuka bei ya saruji ya tikisa.
3: Bei ya saruji. Si aliagiza makamu wa rais. Akasema bwana nyie kaeni zungumzeni na nini?
4: Mambo yatakuwa poa.
3: Mambo yatakuwa poa na nini?
4: Lakini sasa unaambiwa waziri wa viwanda na biashara tarehe 18 Agosti aliwaita hawa wazalishaji, wakazungumza na wakapeana muda mpaka ikifika Agosti 28 wawe wametoka na kuzungumzia kuhusiana na upatikanaji wake baada ya bidhaa hii kuadimika, lakini pia kuhakikisha bei hii inashuka. Sasa kumbuka leo ni Septemba 15. Walifikia wapi? Nini ambacho kilijadiliwa pale ndani na kutoka na maadhimio? Kamata gazeti hili pia katika ukurasa wa pili. Lakini ukurasa wa 16 unaandika mauaji ya zua vurugu Moshi, mabomu ya machozi ya Rindima. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linachunguza tukio la mauaji ya kijana aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa kiti cha plastiki. Marehemu anadaiwa kuchukuliwa na kupigwa kabla ya kupelekwa katika chumba alichokuwa akiishi na kaka yake. Ilielezwa baadhi ya wananchi walifanya vurugu. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 16. Huyu anatuhumiwa kuiba kiti cha plastiki.
3: Jamani.
4: Kiti cha plastiki.
3: Na watu mara nyingi wanachukua sheria mkononi. Unakuta mtu bado hajaridhika, hajawa na ushahidi wa kutosha, anachukua sheria mkononi. Hata kama pia ungekuwa na ushahidi wa kutosha, hakupaswa kufanya mauaji ambayo ameyafanya kwa sababu ya kiti cha plastiki.
4: Kwa kweli sio sawa. Lakini taarifa hii unaipata kwa uzuri katika gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo katika ukurasa wa 16. Lakini auawa akilazimisha kupewa fedha ya kula benki. Ni mauaji tu. Kilimanjaro pale.
3: Akilazimisha kufanyaje?
4: Kupewa fedha ya kula benki.
3: Sawa, taarifa nyingine.
4: Unataka kusema nini? Yawezekana alifika akaomba fedha. Naombeni jamani hela ya kula. Tunakutana nao sana hao, unajua kwenye maeneo tofauti. Lakini wako wengine ambao wanafanya mpaka fujo. Yaani analazimisha, kuna mwingine anakungangania. Unaenda sasa, anakuzuia, anaomba hela, sijala.
3: Mmoja kati ya watu walikuwa na huu utamaduni, alikuwa ni kijana mmoja ambaye sasa hivi nadhani yuko Dar es Salaam.
4: Okay.
3: Niko hapa Iringa, tulikuwa na kijana mmoja, sasa hivi yuko Anta Rashid.
4: Lakini wanaoomba wengi
3: yuko Dar es Salaam. Wapo naye alikuwa na mtindo wa kungangania.
4: Anangangania kabisa.
3: Especially kwa ladies, kwa wanaume alikuwa
4: sio anampiga.
3: Kwa hiyo alikuwa na, lakini sasa hivi yuko Dar es Salaam, huko anaenda na shughuli yake ya kuzunguka. Sasa wapo watu ambao wanaomba. Anaomba mpaka sasa, hata kama mtu anaomba
4: simwambie tu sina.
3: Paka umue.
4: Sijala, naomba 500.
3: Umue sasa.
4: Naomba 500.
3: Mbona kila Ijumaa huwa kuna wazee wengi sana wanakuja mjini hapa, wanaomba 200, 300, 300. Sasa mpaka wafanyie kitendo ambacho sio. Si umwambie tu sina basi.
4: Sasa huyo ameuawa akilazimisha kupewa fedha ya kula benki. Ukurasa wa pili wa gazeti hili unaandika hivyo, lakini kumbuka hapa ni benki. Taarifa nyingine ambayo ipo kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi ni pamoja na Heche Jamhuri walivyobanana kesi ya Lisu. Ukurasa wa tatu wa gazeti hili linakuwa limetamatisha kwa uzuri kile ambacho kimeandikwa katika magazeti asubuhi ya leo. Wacha nikupekulie taarifa nyingine kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo.
3: Sasa wakati Saumu unatujuza hiyo ni kwamba Kesi ya Lissu bado inaendelea.
4: Sahihi.
3: Na Dodoso dhidi ya Heche na leo bado inaendelea.
4: Inaendelea sawa.
3: Jana kuna baadhi ya mambo yalitokea pale mahakamani. Kuna taarifa ambazo ni binafsi ambazo zinahitaji labda pengine mpaka kibali fulani, lakini watu wakaona naojiwa bwana Heche pale. Mijadala imekuwa mingi sana mtandaoni. Lakini pia Dodoso ile inaendelea leo, na pia jana Lissu alisikika akimwambia Heche, wewe jibu kila ambacho unaulizwa, jibu swali. Ukishakaa pale kwenye ile nani, wewe jibu swali tu unaloulizwa, wewe jibu.
4: Okay.
3: Kwa sababu kuna mtu mmoja aliniambia siku moja, ukiwa mahakamani unaweza kusema nikifika mimi pale nitaeleza kila kitu. Nitaeleza kila kitu. Mtu akasema unapigwa swali moja pale na kwambia linakuchanganya, kwanza unapoteza kila kitu ulichokuwa nacho. Yaani ule mpangilio uliokuwa nayo inavurugika.
4: Sasa unaambiwa kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Heche na Jamhuri kimeumana kortini. Ahojiwa umiliki wa magari, majibu kuhusu jina la shule ya msingi na veti vya zua mvutano, takwimu za watu waliopotea za muingiza katika marekebisho, Lissu amsihi ajibu maswali, Lema ahamishiwa bench. Ni katika ukurasa wa 4 na 5 gazeti la Nipashe linakuwa limeandikwa kwa uzuri. Lakini mhitimu chuo kikuu alivyopiga pesa kupitia chapati maharage. Chapo maharage, chapo.
3: Hayo maisha mbona tumeishi sana.
4: Maharage.
3: Alivyokuwa anafanyaje?
4: Huyu ni mhitimu chuo kikuu alivyopiga pesa kupitia chapati maharage. Anapika huyu.
3: Alikuwa anapika.
4: Mwendo wa chapati maharage.
3: Chapati
4: shingapi?
3: Maharage.
4: Moja, mbili.
3: Chapati
4: maharage ngapi? Nane. Chapati maharage ngapi? Sita, leta.
3: Wapo wanachua wanaojiongeza. Wapo wanachua wanaojiongeza, na ukisema hivyo unanikumbusha mbali kwa sababu mimi sio kwamba nilikuwa nauza, lakini mimi nilikuwa nakula hiyo chapati maharage. Yaani kiwa ni chakula changu ambacho ni favorite. Na mara nyingi sana nilikuwa nikiona sina option kwa sababu chapati zinafanya ushibe muda mrefu. Nilikuwa napiga mpaka pasi ndefu. Kuna mamangu mmoja yuko pale Semtema A, I mean Semtema B. Anaitwa Mama Wawili.
4: Alikuwa anakufanyia jambo.
3: Mawili uishi sana, uishi sana Mawili. Na ndio maana nikiwa naenda Semtema B pale huwa namtembelea Mama Wawili kwa sababu nishamsumbua sana chapati maharage enzi zile za chuo.
4: Lakini Mama Wawili si anapika chapati maharage hadi leo?
3: Pasina shaka, kwa sababu sasa hivi sijawa mdau wa kwenda asubuhi pale, ila na imani atakuwa anapika chapati maharage. Lakini
4: siku inabidi tukamtembelee tule chapati maharage.
3: Mawili.
4: Unaonaje?
3: Tunaonaje
4: kama siku tukamtembelee tule chapati maharage?
3: Hakika.
4: Tukumbukie.
3: Sasa saa ngapi?
4: Labda hiyo ni
3: siku ya
4: Jumapili.
3: Siku gani? Jumamosi wewe unatingo, unaingia asubuhi.
4: Tukitoka kwenye kipindi saa 4 hapa.
3: Saa 4 utakuta chapati kweli kule.
4: Si tunamwambia anatuachia.
3: Haya, sawa.
4: Taarifa nyingine.
3: Chapati maharage Mawili tuandalie hapo basi.
4: Ukurasa wa 18 kupitia gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo linaandika kelele za mwizi zilivyogeuka mwiba kwa mwenye duka. Kelele za mwizi zilivyogeuka mwiba kwa mwenye duka. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 18, lakini pia taarifa inayotamatisha ni pamoja na majitaka ya viwandani, wamiliki wanavyokwepa gharama za uchakataji. Ukurasa wa 3 wa gazeti hili linaandika namna hiyo na linakuwa limefunga kibarua na kutamatisha. Wacha tuende kwenye gazeti la Wamachinga asubuhi hii. Sauti ya Wanyonge linaandika mabadiliko baraza la wawakilishi. Dr. Mwinyi amteua Hassan Ali Mwinyi kwa katibu mpya wa BLW. Mazrui Othman, Mazrui Omar Shaban nao wateuliwa wajumbe wapya, nao waingia katika baraza hilo. Lakini pia ni siku moja baada ya kuzinduliwa kwa kamati ya majadiliano ya pamoja ya vyama vya CCM na ACT Wazalendo, makamu wa kwanza sasa ni swala la muda tu. Ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili linakuwa limeandika namna hiyo. Lakini ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga linaandika Dr. Mwigulu waagiza mfumo ununuzi wa pamba ujulikane. Hivi swala la pamba litaisha lini?
3: Bwana, tuendelee.
4: Taarifa ya mwisho ni pamoja na Ndejembi amwakilisha Rais Samia mkutano wa wakala wa kimataifa wa nguvu za atom. Ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili linakuwa limeandika namna hiyo, na mimi nakuwa nimetamatisha lile ambalo limeandikwa kupitia gazeti la Wamachinga asubuhi ya leo.
3: Sawa, dakika chache zijazo msikilizaji tunahamia kwenye upande wa habari za michezo uweze kujua taarifa mbalimbali ambazo zimeandikwa asubuhi ya leo.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
10: Eh.
9: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
11: Adonai, we glorify your name.
0: Sasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
4: Sawa, gazeti la Mwanasport katikio ya michezo na burudani asubuhi hii linaandika taarifa kubwa kabisa kwa maandishi mekundu, salute kwa Mwamba. Salute kwa Mwamba aweka heshima CAF, kocha wataja wawili Simba. Anaonekana hapa Triple C. Chama, mchoro unaonyesha bao la kwanza la Simba lililofungwa na Clatous Chota Chama. Naonekana hapa umbali wa 7 yards kutoka sehemu ambayo amefungia. Na katika game ambayo walicheza Simba na Mighty Wanderers walitoka kwa bao 6-1 katika muda wote ambao walikuwa wakicheza. Lakini Azam FC wanakwenda kukutana na Simba kesho Jumatano kuanzia majira ya 1:00 usiku pale Azam Complex Chamazi. Lakini Yanga vitani tena. Kivipi? Yanga wanakwenda kukutana na Geita, itakuwa ni majira ya 1:00 usiku siku ya leo ya Jumanne, KMC Complex, Mwenge pale. Kwa uzuri kabisa unaweza kutazama game hii. Lakini Rooney aje na issue ya kulewa kambini. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo. Lakini tuzo ya Mario ya muibua ya waibua mashemeji wa Juksi. Juksi anaingia kwenye mjadala huu akiwa na tuzo yake. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri katika ukurasa wa 10, na mimi nakuwa nimefunga kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti la Mwana Sport katika taarifa za kimichezo asubuhi ya leo.
3: Sikilizaji wa 88.9, tarejea hapa saa 2 kamili kwa ajili ya kuendelea taarifa mbalimbali, lakini habari kwa ufupi tafuata hapa. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi, lakini vile vile habari kwa ufupi inafuata.
12: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
13: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
14: Zaidi ya watu 500 wanatarajia kushiriki katika jukwaa la uwekezaji litakalofanyika kuanzia Septemba 8 hadi 10 Novemba, likiwa na lengo la kuimarisha sekta ya kilimo ekolojia nchini Tanzania kwa kutoa fursa ya kukuza masoko, kubadilishana uzoefu pamoja na teknolojia. Jukwaa hilo limeandaliwa na asasi ya kilele ya sekta binafsi ya kilimo TAHA kwa kushirikiana na taasisi ya mwamvuli wa kilimo Hai Tanzania TOAM, ambapo mratibu wa maonesho hayo kutoka TAHA Loveness Adolf amesema jukwaa hilo linatarajiwa kuwaunganisha wakulima, wazalishaji na wachakataji wa mazao ili kujenga fursa za kibiashara na kuongeza thamani ya bidhaa za kilimo.
15: Mwaka huu tutakuwa na tukio kubwa ambalo linaitwa Hot Logistics Africa. Hot Logistics Africa 2026, au kwa Kiswahili tunasema ni jukwaa la uwekezaji ambalo litafanyika hapa Tanzania kwa mara ya kwanza, na itafanyika Arusha katika hoteli ya Ngurudoto kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 10 mwezi Novemba mwaka huu. Na jukwaa hili litaunganisha wadau mbalimbali, wadau wa wakulima, wazalishaji, wachakataji wa mazao, na tunategemea kupata wageni kutoka mataifa mbalimbali ambao wote watakutana na sisi pale Arusha kwa ajili ya kuja kuona horticulture inafanyikaje kwa hapa upande wa Tanzania. Lakini pia tunategemea kuwa na waonyeshaji zaidi ya 500 ambao watakuwa katika jukwaa hili, na tunategemea wageni zaidi ya 12,000 ambao pia watakuwa katika maonyesho haya.
14: Mbunge wa jimbo la Kalenga na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, ametoa uzoefu wa Tanzania katika namna ya kukabiliana na mafuriko yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi wakati akishiriki ziara ya mafunzo ya wiki mbili nchini China. Mbunge Kiswaga ametoa uzoefu huo katika chuo cha usimamizi wa rasilimali za maji na utafiti wa umeme utokanao na maji mjini Beijing nchini China, ikiwa ni sehemu ya ziara inayolenga kujifunza mbinu mbalimbali za usimamizi na uhifadhi wa rasilimali za maji.
13: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
14: Kuibuka tena kwa maharamia wa Somalia katika pwani ya kaskazini mashariki na katika ghuba ya Aden kunaongeza hatari za usalama kwenye bahari ya Sham na kupandisha gharama za uchukuzi wa bahari duniani na bei ya bidhaa. Shirika la Umoja Mataifa la usafiri wa baharini IMO limetoa tahadhari hiyo kufuatia mfululizo wa matukio ya kushambuliwa na kukamatwa kwa meli tangu April, likisisitiza kuongezeka kwa uharamia na kuthibitisha kwamba zaidi ya mabaharia 90 bado wanashikiliwa mateka na mtandao wa maharamia. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wamekutana nchini Finland na kutoa wito wa kuimarisha ushirikiano katika eneo la Arctic ambalo linakabiliwa na ushindani wa kimkakati unaoongezeka baina ya mataifa makubwa duniani. Viongozi hao kutoka nchi 12 za Ulaya wamekutana mjini Rovaniemi kaskazini mwa Finland kujadili mustakabali wa sera za Umoja wa Ulaya katika eneo hilo la Arctic. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
13: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
16: Unanitabu namba leo? Anakutabu. siri nyingine. Sijui. Baba, namba usitepe.
17: Bali, wajuba mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so doctor. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu
0: Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo.

0: $200,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
6: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
7: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
8: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
9: Watu walifanya makosa wakau mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
10: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
11: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
12: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
13: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: au sio? Kwani maisha yamekaaje unavyojua ama unavyoona sound?
1: Yamekaa.
0: Haya maisha ambayo Chris Martin alikuwa anazungumza. Unaonaje? Sasa hivi ndio maisha ambayo tunaishi.
1: Sana. Yaani ni zaidi hata hiki ambacho anakizungumzia.
0: Oh yeah.
1: Baadaye unaweza ukajikuta kwamba sasa hivi unipeni ila baadaye ukapenda pesa zangu. Nikiwa tayari na mkwanja, mapenzi na mahaba yakazidi yakawa kede kede. Ni kwa sababu tayari tu nina mkwanja.
0: Kuna msemo mmoja huwa anautumia kijana mmoja hivi kwenye mitandao ya kijamii huko famous sana. Anajiita Chief Godlove. Nisha kusikia ana, kuna usemi mmoja anauelezea. Aliwahi kusema utasikia tafuta fedha wanawake watakuja wenyewe. Akasema watakuja wenyewe kutoka wapi? Kufanya nini? Wakati mimi naangaika kutafuta pesa walikuwa wapi? Kwa nini mseme eti tafuta pesa wanawake watakuja wenyewe?
1: Watakuja kwa sababu wana pesa. Na sio wanakuja kwa ajili yako.
0: Kama huwezi kunipenda sasa hivi, hauwezi kunipenda baadaye kwa sababu wewe unapenda pesa.
1: Nitakupenda baadaye kwa sababu unapenda pesa zako, sikupendi wewe. Ndio ambacho kilichopo mezani.
0: Lakini sasa hivi watu wanapenda nani? Watu wanapenda nani? Sasa mpa tu, au sio? Watu wanaangalia hela tu sasa hivi. Yaani sasa hivi iko hivi.
1: Kama hauna pesa,
0: tulia. Yaani
1: lakini pia ujue moja ya maneno ambayo alishawahi kuzungumza pia msanii maarufu hapa nchini Tanzania Diamond Platnumz. Akasema nilikataliwa sana kipindi hicho, lakini kwa sasa hivi naweza kumpata yeyote ninayemtaka kwa sababu tayari nina pepa.
0: Oya wanangu we, sema hey.
1: Tafuteni hela wanaume.
0: Oya wanangu we, utasikia tafuteni hela wanangu.
1: Tafuteni hela wanaume.
0: Watu wazuri wapo. Tafuteni hela bwana.
1: Na utatumia muda mwingi sana, wala utatumia nguvu kubwa kumpata.
0: Na kuna kauli zinazungumzwa utasikia, oya mwanangu usipokuwa na fedha watoto wazuri utaita shemeji ujue, yani utakuwa unaita shemeji. Yani kila mmoja, oh shem ni aje shem. Watu wazuri tafuta pesa.
1: Yani watu wana ushuhuda na hiki ambacho tunakizungumzia.
0: Sasa
1: na hii sio kwa wanawake, sio kwa wanaume tu, hata wanawake kwa vile vile.
0: Bwana wewe hata kwa wanawake wapi bwana na hii sio. Sasa
1: kwa nini kuna watu wameshaanza kutafuta mishangazi? Sasa huwezi kuwa mshangazi kama hauna hela. Mshangazi kama hauna fedha.
0: Bado mwanamke anahitaji kitu kwa mwanaume bwana. Bado mwanamke, yani mwanamke bwana.
1: Kuhitaji si yasema kwamba hata hitaji. Mwanamke
0: bwana washai wameumbiwa kupewa bwana. Yani wanawake wameumbiwa kupewa tu. Wao ni hata angekuwa na fedha kiasi gani bado tu atapewa tu.
1: Kwa hiyo wanaume wale ambao wanalelewa na mishangazi na wenyewe ni wanawake.
0: Wanafanya nini?
1: Wale wanaolewa na mishangazi.
0: Au mishangazi hizo fedha wanapata wapi au mishangazi?
1: Si wanapewa?
0: Na nani?
1: Na wanaume. Na wengine wameanzisha miradi yao kwa sababu ule msingi ulitokea kwa mwanaume. Wengine sijasema wote. Tafuteni hela wanaume.
0: Sasa hivi
1: na ndio maana siku zote mimi nawaambia Mungu awajalie busara heshima lakini asiwanyime pesa.
0: Oya. Saumu. Leo nataka nikwambie kitu kimoja.
1: Niambie.
0: Na kama pia kuna mtu ananisikiliza muda huu anaweza akawa shahidi wa hicho ambacho mimi nakizungumza. Unajua kwenye maisha lazima utafute saikolojia ama yani usome saikolojia ya watu wengi.
1: Sio wote wamepewa hicho kipaji.
0: Sawa. Lazima usome saikolojia ya watu mbalimbali. Umeshawahi kufikiria ama umeshawahi kuwachunguza hawa wanaojiita single mother? Umewachunguza wakina dada ambao wana mtoto mmoja alafu kimwambia unaonaje uolewe, anakuambia sina mpango wa kuolewa. Ushawahi kuwachunguza?
1: Nimeshawachunguza.
0: Unazijua tabia zao?
1: Baadhi nazijua.
0: Unaweza kunitajia sifa hata mbili tu za hawa ambao wanajiita single mother na anakuambia bwana mimi I live my life, mimi sitaki kuolewa, sitaki nini, ninaye mwanangu mmoja nampenda sana na siongezi mwingine. Yupo huyu. Unajua tabia za? Moja.
1: Wanavitega uchumi zaidi ya kimoja.
0: Ukimaanisha
1: yani wanamiliki miliki zaidi ya mmoja. Yani anayemiliki sio mwanaume mmoja. Ana mwanaume zaidi ya mmoja. Kuna mwingine yupo kwa ajili ya kumwangalia mtoto tu.
0: Oh yeah.
1: mtoto peke yake. Yani yeye upendo wake ameuelekeza kwa mtoto. Sikia, sasa huyo mtoto this weekend ametoka kweli. Anategemea fedha ya mtoto kupitia kwa huyo mwanaume.
0: Sahihi kabisa.
1: Lakini yupo mwingine ambaye yeye atakuwa ni kwa ajili ya chakula tu. Anamtumia pia mtoto yule kama kitega uchumi. Lakini yupo mwingine atakuwa kwa ajili ya kusimamia swala la malazi pale nyumbani. Kwa hiyo kwake anahisi kama amemaliza. Anahisi kama hahitaji kitu kingine zaidi ya hayo maisha ambayo yuko nayo. Na anamtumia ule mtoto kama sehemu kwamba yeye ndo upendo wake na ndo faraja yake. Baadhi yao wako hivyo kwa mimi nilivyochunguza. Hiyo ni tabia ya kwanza. Lakini tabia ya pili ambayo wako nayo hawa, wanaamini kwamba katika ndoa hakuna kitu cha ziada anachokwenda kukitafuta. Kwa sababu vyote anavipata. Kama ni mtoto anaye.
0: Yes.
1: Lakini kama ni mahusiano anayo. Sio anao, anayo mahusiano.
0: Makini zaidi ya moja.
1: Zaidi ya moja. Hizi ni tabia za single mother wengi ambao wako nazo kwa hivi sasa.
0: Ukitoka hapo pia sasa hivi kuna aina ya kina dada ambao wanatamani kuolewa, sawa? Na kuna wengine ambao sio ma single mother lakini wanatamani kuolewa. Lakini hawa tunasema wanatamani harusi, hawatamani ndoa. Kwa maana ya kwamba yeye anakuwa na mwanaume wake ambaye anasema huyu ndoa atanioa.
1: Okay.
0: Lakini kunioa kwake hakunizuii mimi kuendelea na mahusiano na sponsor fulani ambaye anamweka mjini. Si unanielewa? Hilo lazima ulijue kwa sababu wanaume wengi
1: anamtumia mwanamume aliyemoa kama kivuli tu.
0: Yes, kwa hiyo wanaume wengi ambao wameingia kwenye ndoa wamejikuta wana msongo wa mawazo na wengine wanafariki dunia kwa sababu anajikuta yupo kwenye mahusiano na mwanamke ambaye tayari ana vitu vyake ambavyo hawezi kuviacha. Yaani hivyo vitu na mtu wa hivyo yeye lengo lake anakuwa kwanza anakuwa anatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba mwanaume ambaye anakuwa naye ndani ya ndoa anamsikiliza yeye anachotaka.
1: Yaani
0: hawezi akaa controlled yaani kwamba kuna mipaka yake fulani
1: amejiwekea
0: hata
1: usivuke.
0: Huku usivuke ishia hapa yani.
1: Mimi ni huyu kama umenipenda nipende hivi nilivyo. Haya mengine ni ya kwangu usiyafuatilie sana.
0: Kwa hiyo, yes, unaweza ukaona mwanamke amekukubalia kwamba naomba unioe na akakusisitiza kabisa please anakulazimisha kabisa please nioe. Wewe ukakimbilia kweli kwenye kuoa ukiamini kwamba sasa namuona mweka ndani. Kumbe mwenzio ana
1: mambo mengine.
0: Ana kwanza anafanya vile ili jamii inayomzunguka ijue kwamba kwanza aliolewa, alifunga na harusi.
1: Tunasema kutoa nuksi na mikosi.
0: Ndugu zake, majirani zake na marafiki zake na wengine wote wajue kwamba kaolewa.
1: Kauli ya mwisho unajua waga wanasema ndoa. Ndoa ndoa nini bwana? Hata mie ndoa nilishafunga. Ndoa makaratasi tu.
0: Sasa baada ya Ivigo Habu Clinic baada ya kukujuza kile ambacho Ivigo Habu Clinic ama wako nacho asubuhi ya leo. Msikilizaji nitakaporejea baadaye leo nimekuja na utafiti mwingine. Huu utafiti nilokuja nao leo nataka nikupe utafiti wa akina dada ambao wanaishi peke yao.
1: Sio single mother.
0: Sio single mother. Anaweza kuwa single mother ama anaweza sio single mother lakini sifa za wadada wanaoishi peke yao. Yaani mdada ambaye anaishi peke yake. Ana geto lake, ana nini? Yaani ana kwake yani. Kwa kifupi nitakuja kueleza sifa za wanawake ambao wanaishi kwao. Yaani mwanamke ambaye anakaa geto ni kwake.
1: Kwa kumalizia sema hivi, huyu sio yule anaishi kwa mamdogo au kwa mjomba.
0: Hakai kwa mjomba, sio kwa mama, sio kwa nini? Anaishi yeye mwenyewe ana geto lake. Nitakuletea sifa zao hapa. Alafu na wewe vile vile baadaye utanipa sifa zingine ambazo unazijua. Love paper yake Chris Martin, ndio? Kwamba bwana kama unipendi sasa hivi, usinipende baadaye kwa sababu baadaye ukishakuwa na mkwanja, wanaanza kukusogelea.
1: Tupo na Ivigo Herbal Clinic, hiki ni kituo cha tiba asili na nikwambie wamehakikisha wanapatikana maeneo tofauti, lakini kubwa zaidi wanapatikana hapa Iringa ambapo unatusikiliza hivi sasa na wanakuhakikishia miongoni mwa changamoto ambazo unazipitia basi wanakwenda kukushughulikia vizuri na unarudi kwenye hali yako ya kawaida. Baadhi ya magonjwa ambayo wanatibu Ivigo Herbal Clinic ni pamoja na maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, changamoto katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Yawezekana ukila chakula tumbo lako linajaa gesi, kukaa haiwezekani, unakula mlo mara moja, mwili wako kukosa nguvu, matatizo ya maumivu ya kichwa ama kipanda uso, mafua makali, macho kuwasha ama kuuma, ganzi mwilini ama kuhisi vitu vikiwa vinatembea katika mwili wako, lakini kukosa uwezo wa tendo la ndoa, kutokwa na damu mfululizo, kama unasumbuliwa na fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika mdomo, kutokwa na uvimbe mwilini ama jipu katika mwili wako. Ukikaa hivi mara jipu limetokea kwa pani, mara lingine liko sikioni, wewe hauishwi na majipu, basi waone Vigo Herbal Clinic. Matatizo ya mfumo wa mapafu, hapa tunazungumzia asthma ama pumu. Degedege, yawezekana unasumbuliwa na kifafa, unapoteza kumbukumbu. Na juzi hapa juzi wamezungumzia vijana kupoteza kumbukumbu. Nakumbuka changamoto ya vijana kukosa kumbukumbu. Unasikia tulizungumza nini vile? Afu ukimwangalia ni kijana wa miaka 22. Miguu yako inawaka moto ama kuvimba, kisukari imekuwa ni sehemu ya changamoto, lakini unasumbuliwa na magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea. Basi nikwambie usisite kuwatembelea Ivigo Herbal Clinic. Na changamoto zingine ambazo mimi sijazitaja hapa, wapigie kupitia nambari ambayo mimi nakutajia. Wanapatikana kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Narudia tena, watembelee Ivigo Herbal Clinic, wanapatikana pale Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Ukifika pale unaweza kaliona bango lao kubwa kabisa, na utaingia ndani utapata huduma. Lakini kwa sasa chukua hatua ya kwanza, wapigie simu waeleze changamoto yao, alafu hiyo changamoto yao ambayo inakusumbua watakupatia utatuzi moja kwa moja. 0752 15 10 05. Sawa?
0: Sahi kabisa. Na leo hii kwa sababu tuko na Ivigo Herbal Clinic, yuko hapa Dr. Titus Mabula, atatueleza juu ya changamoto ya PID ambayo dada zetu wamekuwa wakisumbuliwa nayo sana kwa muda mrefu. Sasa tatizo la PID linatibika vipi ukienda pale Ivigo Herbal Clinic?
2: Jina langu naitwa Dr. Titus Mabula, napatikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Iringa. Kwa leo tutazungumzia maambukizi ya PID. Watu wengi wananiuliza, Dr. Mabula, je, PID, mwanaume pia anaweza kupata maambukizi ya PID? Hapana. Jibu ni hapana, kwa sababu maambukizi ya PID maana yake ni pelvic inflammatory disease. Haya huwa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa upande wa mwanamke. Kwa hiyo ni maambukizi kwa njia ya uzazi wa mwanamke. Kwa maana hiyo mwanaume hawezi kuwa na PID, ila anaweza kawa na magonjwa yanayotokana na magonjwa kujamiana. Kwa na PID mtu anaweza kama mwanamke anaweza kaambukizwa pia magonjwa ya kujamiana, lakini yakawa kwenye njia ya uzazi. Mwanamke ana njia mbili. Ana njia ya haja ndogo, lakini pia ana njia za uzazi. Kwa hiyo hii njia ya uzazi pia inajitegemea. Ana mirija miwili, anajitegemea. Kwa hiyo haya maambukizi sasa, badala ya kuingia kwenye kibofu cha mkojo ama kwenye njia ya mkojo, yenyewe yanaingia kwenye via vya uzazi. Kwa hapo sasa ndo tunasema kwamba mwanamke ana maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Mwanamke anaweza kupata PID kutokana pia na mazingira machafu, ama kuoga ama kujisafisha kwa kutumia maji ambayo yana vimelea vya bakteria wanaosababisha maambukizi ya PID, mfano fungus ama Escherichia coli. Hawa ni bakteria ambao wanaweza kujipenya kupitia maji ambayo anaoga au akafua nguo yake kwenye maji ambayo si salama. Kwa hali hiyo inaweza kapelekea akapata hayo maambukizi ya PID. Sasa mwanamke anaweza kujigunduaje kwamba anayo maambukizi ya PID? Ni pale ambapo ataona sehemu zake za uzazi zinatoa maji yasiyokuwa ya kawaida, ama yanatoa uchafu usiokuwa wa kawaida, ama damu, ama kupata maumivu wakati wa kushiriki. Hiyo tunasema ni dalili mojawapo ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu, ambayo pia inaweza kambatana na hali ya kichefuchefu. Hali hiyo pia inaweza ikambatana pia na maumivu wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hiyo yote tunasema ni dalili ya maambukizi ya PID. Madhara ya PID isipotibiwa inaweza kaathiri afya ya uzazi kwa mwanamke, ikapelekea miscarriage kwa maana ya mimba kuharibika ama kuporomoka. Kuziba kwa milija ya uzazi inaweza kapelekea hali hiyo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao haupaswi kuchukuliwa ni wa kuishi nao. Ni ugonjwa ambao unapaswa utibiwe uondokane na changamoto ya maambukizi ya PID. Ivigo kliniki tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga Mshindo, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, barabara ambayo inapandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ambayo ipande wa nyuma kutoka barabara kuu hii hapa ya nyuma yake, ukiwa hapa Mshindo. Kwa hiyo ukishafika tu hapa kwenye hizi mashine, upande wa pili utaona kuna mafundi furniture. Kwa hiyo angalia sasa nyumba ambayo inatizamana na mafundi furniture, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni 0752 15 10 05, ni 0752 15 10 05. Nyote mnakaribishwa Ivigo Herbal Clinic.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
11: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Dakika ni 35 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unatusikiliza, na nikwambie Azam TV yote 9:10 sasa moto juu ya moto. Sawa. Lakini pia mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 iko hewani. Huku mnara mpya kabisa Kibaha umezinduliwa. Sawa. Burudani ni ya kiwango cha juu sana viwanjani. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Mzizima Derby, Azam FC wakichuana na Simba Sports Club. Na moto hauishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Sawa. Usikose pia kila sekunde ya msisimko huu mbashara kupitia Azam Sports. Na nikwambie kwamba kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kusahau Melin, kijana mwenye maajabu yake duniani. Sawa. Melin, sawa? Yeah. Unamjua Melin?
1: Simo Marlin.
0: Wapenzi wa urembo na burdan, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Sasa ili ufurahie yote haya unatakiwa kufanya nini? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ili ufurahie yote haya, lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila nini kikomo. Azam TV yote 9:10 sasa ni moto juu ya
1: moto. Huko ndo sehemu pekee ambapo unaweza ukanena kichawi. Ukanena
0: kinini?
1: Kichawi kama Merlin.
0: Sasa nilikuwa nimekujuza.
1: Unashangaa vitu vinabadilika pap.
0: Sasa nilikuwa nimekufahamisha pale mwanzoni kwamba nataka nikufahamishe juu ya
1: sifa.
0: Wakati wimbo wa Chris Martin unaimba wa love paper, ukimaanisha kwamba usinipende sasa hivi kwa sababu sina pesa. Najua kama sasa hivi sina pesa haujanipenda, basi hata baadaye nikiwa na pesa usinipende vile vile. Haiwezekani unipende sasa hivi sina pesa, nikiwa na pesa ndo unipende.
1: Okay.
0: Sasa zifuatazo ni sifa za mabinti ambao wanaishi peke yao.
1: Kaa vizuri, tukupe sifa hizi, alafu wewe utatuongezea kupitia nambari ya 0766744292. Utasema azori, na hii pia ni nyongeza katika hayo.
0: Wana sifa 10. Yani binti yoyote, yani wale mabinti ambao wanapenda kuishi peke yao. Yani binti ambaye anapenda kuishi peke yake. Yani binti huyo ana geto lake kali, zuri, anakaa humo ndani. Yani maisha yake yuko peke yake. Wana sifa zifuatazo.
1: Umesema hapo tunamuondoa single mother.
0: Hata
1: akiwa ni single mother, lakini anaishi peke yake yeye na mwanae.
0: Lakini sana single mother unaweza kumwacha tu pembeni kidogo.
1: Leo tuzungumzie wale mabinti tu wenyewe.
0: Binti ambaye anapenda kuishi peke yake.
1: Okay.
0: Sifa zao.
1: Sasa wakati unatupatia hizo sifa, endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii, zipo taarifa mbalimbali ambazo sisi tumekuwekea. Inawezekana haujapata nafasi ya kupitia hapo, ulikuwa na majukumu, basi sisi tunakuhakikishia hata hiki tunachokizungumza hivi sasa utakipata kupitia Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Ukiandika Nuru FM Iringa kwa herufi ndogo unatupata vizuri kabisa. Sawa kabisa. Nuru FM Iringa kupitia Instagram, lakini kupitia Facebook andika Nuru FM 88.9, lakini tunapatikana pia kule YouTube pamoja na TikTok, kwa sababu kule tunapatikana kama Nuru Digital TV. Ukiandika hivyo, basi pia utatupata vizuri kabisa. Asante wewe ambao unatamani kuendelea kutusikiliza, lakini kuna namna unashindwa kuondoka kwenye kiti ulichokikalia, unashindwa kuondoka ulipo baada ya kupata chai. Yawezekana ni katika mgahawa wamehakikisha unapata, unatupata vizuri, unashindwa kuondoka kwa sababu unasema natamani kuzisikia hizo sifa, lakini natakiwa nirejee kwenye majukumu. Sasa namna ambavyo unaweza ukaendelea kutusikiliza za moja kwa moja, usiseme kwamba mimi sina kiswaswadu, siwezi kuwasikiliza, simu yangu sina nani headphone, basi tusikilize kupitia wavuti yetu, kupitia masafa ya internet. Tumia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Ukiandika namna hiyo utatusikiliza vizuri. Tumia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena, utatusikiliza bila chenga yoyote. Sindivyo?
0: Sahi kabisa. Sasa
1: najua Mr. Chacha anajiongea kwa ajili ya kukipata hiki eh.
0: Robert
1: Chacha anajiongea. Anahangaika, anateseka kijana wa watu.
0: Jamani.
1: Lengo lake ni kwamba aje asikilize hizo sifa 10 ambazo
0: mabinti ambao wanapenda kuishi peke yao.
1: Mabinti ambao wana
0: sifa
1: wana,
0: zao.
1: Wanaishi peke yao, wana sifa gani? Na tunajua kwamba sasa hivi kuna mwamba anamiliki huyo binti. Lakini anatamani anasema hivi na hii ipo kweli? Sasa 10 ambazo Azuri amezifanyia utafiti utazipata hapa hapa ndani ya Nyambizi. Lakini tuna habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale kutokea maeneo ya Ilula, Ruaha Mbuyuni, maeneo ya Mgama, Vitono, Image mpaka Uambingeto pale na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua pia wengine mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini sisi tunakwambia usiwaze wala kupata pressure kuhusiana na shamba lako. Sawa sawa. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anayeitwa Goodluck F1. Sawa sawa. Hii ni mbegu bora ya nyanya inayosimama na ni madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza mazao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa na ukungu, yale magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya mazao mengi kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana tunakwambia tunaongoza sokoni kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa hapa mkoa wa Iringa mjini, nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au unaweza kuwapigia kupitia nambari ambayo mimi nakutajia ya 0677 15 72 71. Ukiwa maeneo ya Ruaha Mbuyuni, unaweza kufika pale Asia Agrovet au ukawapigia kupitia nambari ya 0786 13 35 11. Pale Ruaha Mbuyuni, mpigie Asia Agrovet kupitia nambari ya 0786 15 35 11, au wasiliana nasi moja kwa moja kupitia kwa afisa wetu kwa nambari ambayo mimi naitaja hivi sasa, nambari ya 0685 20 64 22, 0785 20 64 22, 0685 20 64 22. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua.
0: Sawa. Kuna mtu mmoja akasema, najisikiaga raha sana ninaposikiliza 88.9 Joel kutoka Kinyonganga Isimani. Kaka Zori, tunaomba mwite meneja wa TANESCO, asipokuja mwache, usijali. Pia ili jambo pia nalishughulikia jana, nilikuwa najaribu kupiga simu ilikuwa haijapokelewa, lakini najua tutapata nafasi ya kupata majibu mazuri. Saumu na Azori, mna mambo nyie. Ni anasema kwamba niite Isa Maruma kutoka Igula Isimani, nasubiri hizo sifa. Bwana Isa Maruma, lakini kaka Azori, si useme hizo sifa. Naomi pande za Mwangingo pia 4G pia. Oh, Naomi kutoka pande za Mwangingo hapo 4G. Asante sana pia. Dadake usijali, lete sifa hizo nisije nikafa saizi sijazisikia, maana hatujui siku wala saa. Rita Thomas Nduluvana kutoka maeneo ya Lumuli pale anasema nataka kujua hizo sifa. Nasikia raha sana pia mnapotujuza taarifa mbalimbali ambazo pia mko nazo. Sasa kwa kuwa umesema kwamba unatamani sana uweze kufahamu sifa hizi, na hizi ni sifa ambazo akina dada wengi ambao wanaishi peke yao wanazo. Sawa sawa. Yaani mdada ambaye anakaa peke yake, unakutana mdada ambaye ana ghetto kali. Sawa? Ana ghetto kali safi. Ni mdada ambaye anajifungia, anapenda kuishi mwenyewe. Hana mambo mengi, hana marafiki wengi, hana makuu sana na nini? Wana sifa zao. Sasa hizo sifa zao, msikilizaji, nitakueleza dakika chache zijazo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: dakika ni 49 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Lakini kushukuru sana wewe ambaye pia unatufuatilia muda huu na inaonekana watu wengi wanapenda sana utafiti wa kujiamlia. Watu wanapenda sana utafiti wa kujiamlia kwa sababu
1: sisi gari lishawaka kwenye utafiti wa kujiamlia.
0: Ya, gari lishawaka kitambo sana. Sasa leo tunaangazia sifa za wanawake ambao wanaishi peke yao,
1: okay,
0: ama mabinti ambao wanaishi peke yao. Unajua mabinti ambao wanaishi peke yao wana sifa zao ambazo wako nazo.
1: Na sisi tuko nazo 10 hapa.
0: Sisi tuko nazo 10. Kwenye utafiti wa kujiamulia na wewe pia unaweza kaja na
1: ukaongezea
0: sifa ambazo wako nazo hao watu. Lakini moja kati ya sifa ambazo mabinti wanaoishi peke yao wanazo, jambo la kwanza, hawapendi wageni. Umenielewa? Yaani mabinti hawa hawapendi wageni kwa sababu hata ukienda kupiga story anatamani uongee dakika mbili uondoke ili aendelee kuangalia movie na mambo mengine ambayo yeye anayafanya.
1: Okay.
0: Hawapendi
1: wageni.
0: Yani wageni.
1: Mashoga manini
0: huko. Hawapendi hicho kitu. Lakini pia hawa binadamu bwana hawapiki mara kwa mara. Yaani swala la kupika eti apike sio apike asubuhi, apike mchana, apike jioni.
1: Huo muda yeye hana.
0: Yaani mpaka apike mpaka njaa iwe inakaribia kumuua. Ndio anapika.
1: Kinyume na hapo utasikia niagizie tu.
0: Kwa hiyo unakuta kupika hawapiki mara kwa mara. Mpaka njaa imuume sana ndio anapika. Na ukienda kwa huyu dada wa aina hii, ujue kabisa sio mpishi, yani apikipiki mara kwa mara. Lakini vile vile sifa nyingine, hawa wadada ambao wanapenda kuishi peke yao wanachelewa sana kuamka.
1: Ya tatu hiyo.
0: Hiyo sifa ya tatu. Wanachelewa sana kuamka. Yaani huwezi kaenda kwa huyu mtu
1: saa 1 ukute ashaamka anafua.
0: Yaani yeye kuamka kwake saa 7 mchana, saa 6. Yaani hapo ni analala sana. Sawa? Lakini pia kitu kingine,
1: sifa ya 4 hiyo.
0: Sifa ya 4. Wanapenda giza.
1: Kuna mahali nimeshapaona.
0: Wanapenda giza, yani wanapenda mwanga hafifu. Yani hawataki mwanga ule mwanga mkubwa.
1: Muda wote anaona kama ni usiku tu.
0: Anaona kama ni usiku hivi. Kwa hiyo hawapendi mwanga mkubwa. Anataka tu awe na mwanga fulani hivi ambao kama giza hivi.
1: Okay.
0: Muona.
1: Awe anaangalia movie, taa fulani zinawaka na ukitoka nje na kumbe saa 8. Kumbe mchana. Ndio lawaka kiasi.
0: Hao ndio wadada ambao wanapenda kuishi peke yao.
1: Sifa nyingine ya hao kina dada, akitoka tu hivi jua kali anarudi ndani.
0: Sifa nyingine bwana, kwa hawa nimetaja sifa ngapi?
1: Sifa nne.
0: Sifa ya tano, muda mwingi wanapenda kukaa ndani.
1: Jua kali.
0: Yani huwezi ukamkuta na zurura zurura nje. Yani muda wote anapenda kukaa ndani masaa yote.
1: Vijie simu sasa, kuna mzigo inabidi uje upokee hapo, nasikia ulete tu. Jua kali.
0: Hiyo ni sifa ya tano. Sifa ya sita kwa hao ndugu zetu, dada zetu ambao wanapenda kuishi peke yao. Yaani mara nyingi vyombo vile ambavyo wanatumia kula na kupikia, yani kuviosha mpaka kose cha kupikia ndo anaosha kile chombo. Sibe nielewa. Yaani vile vyombo vya kupikia vile,
1: katumia kikombe kakiweka pembeni, katumia sufuria na bakuli
0: kaweka pale.
1: Vikiisha anakuambia weka chai hata kwenye bakuli. Kuni shida nini? Hivyo vikombe vyote vichafu.
0: Kwa hiyo ili aoshe vyombo mpaka kose cha kupikia ndo anaweza kaosha vyombo. Lakini kama cha kupikia kipo ataendelea kutumia tu, lakini
1: yani,
0: anakuwa na uvivu.
1: Huyu kiumbe tunayemzungumzia hapa, kijiko cha kulia kikiwa kichafu, anatumia cha kupakulia. Unakuta hana tabu na mtu, kachukua kijiko cha kupakulia, yeye analia na kwambie kwani shida nini? Sina kulamia, niko kwangu, nani ananiangalia? Sikinaenda mdomoni.
0: Sahihi.
1: Akiamua anachukua na mwiko analia kwenye mwiko. Okay.
0: Lakini sifa nyingine ya wanawake ama binti ambao wanapenda kuishi peke yao, wana boda boda wao mmoja.
1: Boda delivery.
0: Wana boda boda
1: wao mmoja.
0: Yani ana boda boda wake. Yani boda boda wake ndo anamtumia kwa mambo mengi.
1: Sifa ya saba hiyo.
0: Kwa hiyo huyo boda boda,
1: sifa ya huyo boda boda. Sifa ya huyo bodaboda huwa anagombezwa kama mtoto na akisha mzoea. Utasikia kwa hiyo unataka nife na njaa, basi nife na njaa ufry. Umeelewa? Na amesha mzoea kwa sababu ni bodaboda wake.
0: Lakini jambo jingine ambalo pia hawa dada ambao wanaishi peke yao, wanapokuwa wako ndani, ni mara chache sana kujistiri. hawajistiri. Muda mwingi huwa sio wavaji wa nguo, yani nguo kwamba hawajistiri. Utawakuta tu wamejiachia. Yaani hao wanapenda kujiachia. Yaani akiwa si yuko mwenyewe.
1: Usitake nitie neno.
0: Ah, unaweza kutia neno hapo. Kama nimekugusa, kama ni mmoja kati la dada sema. Sii kajistiri, sii kajipiga piga manguo mengi mengi yani.
1: Na hawa ndio inabidi wewe unawapigia video call mara nyingi yani.
0: Muda wote utasikia ah bwana mimi nataka nipate hewa. Hewa kwa hivyo.
1: Lakini bana bana ili iweje.
0: Lakini pia jambo jingine la hawa dada ambao wanaishi peke yao, sifa nyingine ni kwamba wanavusha sana. Nikisema wanavusha sana kwa maana ya kwamba wanaingiza wanaume tofauti tofauti kwa nyakati tofauti tofauti. Na kitu pekee usichokijua ni kwamba hata mwanaume anapofika zile sendo za pale zina ambazo zinavuliwa nje zile zinawekwa ndani. Sio naelewa. Yaani wewe ukifika pale unaona kama hamna mtu yani pale. Yaani kama hamna mtu, kumbe kuna mwamba kaingia sendo zile si viatu kavulia ndani humo.
1: Unazungumzia muda wote ni kama usiku. Mchana ni kama usiku. Wageni wa nini?
0: Wanavusha sana. Umeona?
1: Amke ili iweje, mwili ushajichokea.
0: Kwa hiyo sasa msikilizaji,
1: nishamaliza 10.
0: Zishaisha 10.
1: Na nilikuwa na counting nataka kusema hauna ziada.
0: Hapana, kama una nyingine unaweza kaniambia, lakini mimi katika utafiti wangu ambao nimeufanya, nimegundua kina dada wengi wanaopenda kuishi peke yao peke yao.
1: Amekamilika yani.
0: Yaani kwanza ukimfanyia surprise utakutana vyombo vichafu. Jambo la kwanza.
1: Sikia yona unakujaje badala hata uniambie. Niamke mapema nifanye usafi.
0: Na ndio maana kwenye kupika ni mvivu. Akiona uvivu kupika na nini vyombo vishakuwa vichafu anamwagiza bodaboda wake. Bodaboda wake umesema kama hivyo anakuwa na anamsumbua sumbua mara kwa mara.
1: Yaani bodaboda wa huyu dada nikwambie ukweli. Ni bodaboda anayevumilia mateso ya kugombezwa.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Na bodaboda huwa hamchukulii kama mteja. Anamchukulia kama mshikaji wake.
0: Na mara nyingi unakuta mabinti hao ambao wanaishi peke yao. Yaani sio mtembeaji anapotaka kwenda mjini. Sasa haya ni mazungumzo baada ya habari sasa. Haya ni mazungumzo baada ya habari. Anapotoka kwenda mjini labda pengine anatoka out mara moja au mara mbili. Lakini muda mwingi yuko ndani. Mimi hakuna binadamu mimi naogopa kama binti anayesema mimi nashinda ndani muda wote.
1: Nyumbani.
0: Ukiona mtu anasema ah mimi muda wote nashinda ndani. Ah we.
2: Unajua kwa nini?
0: Ogopa sana. Kwa sababu kukaa kwake ndani mara nyingi sana anapotoka anatoka kwa ajili ya jambo. Na huyo bodaboda wake ni bodaboda ambaye mara nyingi sana kama wewe ni mkaka umejichanganya huko anakuambia ah no unakuja ah basi ngoja kuna bodaboda wangu.
1: Na hawa bodaboda utakutana nao kwenye chipsi mara nyingi. Tusikia kuna mtu inabidi nimpelekee chakula mara moja. Kwenye line sim hello.
3: Hello, habari ya wakati huu sana.
1: Salama kabisa, Kantu Konga.
0: Vipi ndugu yangu?
1: Haya, kuna ambayo tumeisahau hapo unataka kuongezea?
3: Wewe azuri.
0: Nimefanyaje?
3: Hiyo mada umegusa mahali penyewe. Yaani hujakosea kabisa, ni sahihi wako hivyo. Kitu ambacho nimejifunza. Sini, seme, naomba niseme.
0: Wewe sema tu.
3: Kuna mahala fulani nilienda. Nikakuta design hiyo hiyo moja kati ya hizo 10. Moja design niliyokuta ni kwamba hataki kuacha sendo nje.
0: Uache za nini?
3: Pili. Nikaambiwa hataki wageni.
0: Hatari sana.
3: Asante sana.
0: Shukrani sana Kantu Konga kutoka Mafinga pale. Sasa unajua wageni wa nini? Unajua sometimes wageni kidogo kama mnamkama kuna kitu kama mnamharibia hivi.
1: Alafu Pita anasema azuri kuna moja ambayo umeisahau. Waga hawana marafiki wengi.
0: Hiyo
1: tumesema.
0: Na ndio maana tumesema na ndio maana tumesema hivi ni wanapenda kuwa peke yao. Wanapenda maisha ya peke yao. Na mara nyingi sio watu wa kutembea tembea.
1: Yaani sio watu wa mashoga.
0: Yaani wiki moja anaweza kaa ndani ukajua labda hayupo. Yaani kwa wiki unajua kama hayupo lakini yuko zake ndani lakini
1: ili uje ujue yupo. Unasikia maji yanafunguliwa.
0: Geti geti limefunguliwa kimya. Unakuta tu mwamba anapoingia na anapotoka. Anapotoka. Na mwamba kija.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711. Na nyote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959367.

0: Dakika ni saba tangu saa tatu kamili asubuhi, lakini ni kukumbushe msikilizaji, lisa hili tupo na Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na ni kuambie, tunasema kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao kwa sababu jambo la kwanza ni sauti ya mama ama sauti ya mtoto ambayo mama anaisikia kutoka kwenye simu yake. Lakini vile vile ni kutumia Mkulima ambayo pia unajua bei ya soko ukiwa nyumbani. Lakini vile ambavyo unaweza kuendesha biashara yako ama duka lako ukiwa mbali na hiyo biashara yako. Lakini vile vile ni vile ambavyo unaweza kupakua ama kupakia taarifa mbalimbali kupitia mtandao wa simu na una download kwa haraka zaidi. Lakini vile vile ni vile ambavyo unaweza kuwekeza fedha kwa ajili ya maisha yako ya baadaye kupitia mtandao wa simu. Tunaposema kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao, tunasema hakikisha kwamba unapata line ya Vodacom leo kupitia ofisi za Vodacom ambazo pia zipo, lakini vile vile hata kwa wakala yote wa mtandao wa Vodacom. Na Vodacom si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Na nikukumbushe kwamba una nafasi ya kushiriki nasi kupitia 0766 744292. Na humu ndani niko na ndugu zangu kutoka Vodacom. Niko na Helson Delele atarekebisha mwenye vizuri. Yeye ni moja kati ya wale masupervisor kutoka Mkoba. Na utakumbuka kama wewe ni mtumiaji mzuri wa Mkoba, basi unajua tafsiri ya Mkoba. Lakini pia yuko Nema Maganda, yuko hapa pia kutoka Voda Bima, yuko hapa supervisor vile vile. Utapata nafasi ya kuwasikiliza. Na hakikisha pia unajua mambo mengi. Na tunaposema hivi Vodacom ni zaidi ya mtandao, tuna tafsiri hiyo. Karibu sana ndugu yangu Helson Delele. Habari ya asubuhi?
1: Njema sana mkuu.
0: Kwema ndugu yangu?
1: Niko poa kabisa.
0: Kwanza nimeenda vizuri kwenye Helson Helson.
1: Ni Edson Edson.
0: Edson.
1: Yes.
0: Ona sasa mimi niko naogopa, unajua Edson Delele sio Edson Delele. Karibu sana Edson.
1: Asante sana.
0: Kwanza tunataka tujue mpaka sasa hivi ufanyaji wa Mkoba umekuaje kwa upande wa Vodacom na kipi ambacho mnapenda kutuambia?
1: Mkoba kwa kifupi ni huduma nzuri sana. Na inapendwa sana kwa mama na kwa baba pia. Maana zamani ilikuwa tu Mkoba kwa jitu ya kina mama, lakini sasa hivi imekuwa tofauti kidogo. Yeah, kwa hiyo watu wote watumia Mkoba vizuri.
0: Okay, sawa. Matokeo makubwa ya Mkoba Tawka imeanza na mpaka sasa hivi yapoje? Ninyi mkiwatazama kama mtandao wa Vodacom ambao ni zaidi ya mtandao.
1: Matokeo ni mazuri kwa sababu kuja na solution pia. Yeah, kwa sababu kuja na solution watu walikuwa wanadhulumiwa sana, watu wanatapeliwa. Kwa hiyo Mkoba imekuja kuweka vizuri mambo.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, tutarejie tena kwenye upande wa namna ambavyo mtu anaweza akajiunga na Mkoba, lakini vile vile faida ambazo anaweza kuzipata kutoka kwenye Mkoba na namna ambavyo mtu anaweza akaamua kujiunga na Mkoba.
1: Cha kwanza namna ya kujiunga.

0: kwa transaction yeye anakuwa hawezi kupata ile message. Kwa kuna kuna vitu vingi sana kwa vina delay hapo. Kwa hiyo ni vema tunamshauri mteja akajiunga na line ya Vodacom ili awe na access ya kuona kila kitu. Sababu kitu kizuri cha Mkoba ni ukweli na uwazi. Kwa maana kila mtu anaweza akaona salio la kikundi, anaweza akaona salio la kwake binafsi, sasa kama ana line ya Vodacom kidogo inakuwa changamoto.
1: Kwa hiyo cha kusisitiza hapo ni kwamba mtu yeyote ambaye anatamani kujiunga na Mkoba vizuri ili asipate bugdha ni kwamba jambo la kwanza lazima awe na line ya Vodacom.
0: Yes,
1: jambo
0: yes,
1: la kwanza.
0: Ndio, ndio.
1: Ili hata kama anatumia mtandao X mwingine itakuwa ni vigumu yeye kupata huduma baadhi kama hizo ambazo umezungumza, kutokujua salio, kutokuchangia na nini. Manake kama ni kuchangia atalazimika kutumia kwa mtu ambaye anatumia line ya Vodacom, si ndio? Na akitaka kujua salio mpaka atumie mtu mwingine ambaye kwenye hiyo Mkoba ambaye pia anatumia line ya Vodacom ndipo angalie. Sasa mateso ya nini? Mateso ya nini? Kikubwa ni kupata line ya Vodacom, maisha yaendelee. Yes. Sasa namna ya kutengeneza Mkoba.
0: Cha kwanza inatakiwa kuwa na watu watatu. Kwa maana mwenyekiti, mweka hazina na katibu. Sasa hii watu wengi inawasumbua sana. Washangaa wamekaa kwenye kikundi huko wamekubaliana vizuri tufungue Mkoba. Lakini wanamtuma mtu mmoja aje kufanyaje? Kuja kufungua account ya Mkoba. Lakini kumbe hawajui kama mtu ambaye tunatumia line yake kwa ajili ya kufungua Mkoba automatically ndio anakuwa mwenyekiti. Kwa hiyo yule anajisa nimefungua tu account ya Mkoba. Lakini sio mwenyekiti.
1: Kwa hiyo unapofungua akaunti ya Mkoba unakuwa mwenyekiti automatically.
0: Yes, yeah,
1: okay.
0: Ndio. Kwa hiyo tafsiri yake hapo anayefungua akaunti ya Mkoba yeye anakuwa mwenyekiti. Kwa hiyo kama ukichagua kuwa mwenyekiti, hakikisha wewe una line yako inatumika kuja kufungulia hiyo nani akaunti ya Mkoba.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Baada ya hapo sasa,
0: baada hapo mwenyekiti anaweza kaunganisha wanachama. Kwa maana hawa wanachama wa kawaida au kaunganisha viongozi wawili ambao wako kazini na katibu. Sababu ili Mkoba iweze kukamilika na muweze kutoa pesa, lazima iwe na viongozi watatu. Ambaye katibu, mweka hazina na mwenyekiti. Mnaweza mkafungua mkaanza, lakini mwisho kama ya viongozi hajakamilika, maana yake hamwezi kutoa pesa yenu.
1: Okay.
0: Yes.
1: Kwa hiyo mwenyekiti ambaye automatically ameanzisha ile account ya Mkoba, yeye anakuwa tayari ni mwenyekiti, lakini anatakiwa kuadd watu wengine.
0: Yes.
1: Sasa anapokuwa anaadd watu wengine, wale wa kwanza wale pengine wawili, nao vile vile inakuwa ni katibu na mtunza hazina, ama yeye ndo ataamua nani awe katibu na nani awe mtunza hazina?
0: Sasa uongozi wanachagua wenyewe, wana kikundi. Wakishakubaliana na sheria ya kwanza, lazima hao viongozi wawili, katibu na mweka hazina, pia wawe na line za Vodacom. Sasa hawa mwenyekiti ndo ana uwezo wa kumwadi mweka hazina na katibu. Lakini baada ya hapo pia mwenyekiti ana access ya kuadi na nini wanachama wengine. Lakini sio lazima sana. Lakini njia ambayo tuna pesa kuitumia kwa ajili ya kuadi hawa wanachama wa kawaida ni kuwapatia account ya kikundi ili waweze kujiunga wenyewe. Kwa sababu kama unapokuwa unamuongeza wanachama wa kawaida, ukimwambia mwenyekiti akimuunganisha, anakuwa amempa mwaliko. Kwa hiyo yule mwanachama asipopokea yule mwaliko, bado anakuwa hajakuja kuwa mwanachama wa kikundi. Kwa hiyo ni vyema ukampa account yake ili ajiunge yeye mwenyewe, maana yake atakuwa rahisi zaidi kwake. Sababu kama asipopokea mwaliko alipokuwa amekuwa ameombwa ameunganishwa na mwenyekiti, kwa sababu wengi walikuwa pia wana uelewa. Unamuunganisha vizuri, yeye anatakiwa aingie kwenye menyu akubali mwaliko, anakuwa ameshindwa kukubali. Lakini ukimpa account ya kikundi ni rahisi sana kujiunga. Maana ataingia tu menyu ya M-Pesa, then namba 6 huduma ya kifedha, ataingia namba 3 Mkoba, ataingia jiunge na kikundi. Alafu ataambiwa weka account ya kikundi. Akiingiza pale account ya kikundi, automatically anakuwa tayari ameshajiunga pia.
1: Okay. Sawa, msikilizaji, hiyo ni namna ambavyo unaweza leo hii ukaamua kuwa mwenyekiti wa Mkoba, lakini vile vile ukaunga ndugu zako wengine wawili, kwa maana kuanzia watu watatu na kuendelea. Lakini ameeleza hapa kwamba kama kikundi kinakuwa kimeamua kwamba fulani na fulani awe mwenyekiti, huyu awe ni katibu pia, hata yeye ndo ataweka pale. Lakini masharti ni kwamba katibu na mtunza hazina wote lazima wanatumia mtandao wa Vodacom. Dakika chache zijazo nitarejea hapo kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo yangu na maofisa hawa kutoka Vodacom Tanzania. Vodacom ni

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama au wewe pia unapokuwa unazungumza na ndugu zako ambao wako mbali sana, lakini pia ni kutumia Mkulima ili kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati sawa sawa na vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini ni vile ambavyo unawekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Nipo hapa na ndugu yangu Edson Ndelele ambaye pia alikuwa anazungumzia kuhusiana na Mkoba, na ameeleza namna ya kujiunga na Mkoba, na akataja vigezo na masharti ambayo yatakufanya wewe ujiunge na Mkoba. Kuwa na mtandao X ya kufanya usijiunge na Mkoba, lakini itapendeza zaidi endapo kama utakuwa na mtandao wa Vodacom ili iwe rahisi kwako kupata baadhi ya huduma zilizomo humo. Kuna watu ambao leo hii wamejiunga kwenye Mkoba, wanadhani labda pengine nimejiunga kwenye Mkoba, ikatokea labda kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa. Yani hii Mkoba imetengeneza mfumo mzuri wa mtu labda pengine kujiondoa, kufanya nini na mambo mengine, au hayo yanabaki kwenye kikundi sasa?
1: Kuna njia
0: kwenye mic tafadhali kidogo mbali. Naam.
1: Kuna njia mbili. Kuna mtu akajiondoa binafsi au viongozi akakuondoa pia. Yes, ila sasa kabla hujajiondoa lazima uhakikishe hela zako umezitoa.
0: Okay. Yes. Kupitia viongozi ulionao.
1: Wewe mimi mwanachama unaweza akajiondoa pia. Kuna hiyo tu kwenye menu pale, M-Pesa namba 6, huduma za kifedha namba 3, Mkoba. Kwenye kundi chako unaenda kwenye sehemu ya kanuni, then jiondoe mwanachama, unajiondoa pale.
0: Sasa kwa kiasi gani hii inaweza kai ime haiwezi kaleta changamoto watu wakawa wanaondoka tu, ama umesema hivi hakisha fedha zako uko nazo? Sasa hauoni kama kuna watu watakwasa ngoja kwanza niondoke, na hii imekaje? Yani hauoni kama inakuwa ni
1: sasa mke Mkoba si huduma ya hiari,
0: anapoondoka hairuhusiwi mpaka wale wengine waidhinishe, ni yeye tu anaamua tu.
1: Hapana, aza akajiondoa mwenyewe mwanachama kwa hiari yake pia. Akaingia kwenye menyu yake M-Pesa pale, ndio akajiondoa. Lakini pia mwanachama mgeza kama msumbufu hataki kujiondoa, lakini pia viongozi na wanachama wengine pia hawamhitaji. Kwa hiyo akamuondoa pia. Ila sasa ukiondoa na viongozi, tafsiri yake lazima akupigie kura. Ili mwenyekiti anisha mchakato kuondoa, alafu mwenyekiti apiga kura kuondoa, katibu mwekazi anakuwa umeshaondoka
0: kwenye kikosi. Okay. Yes. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba watu wana save fedha sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanatumia Mkoba. Yes. Njia rahisi ambayo fedha hapo inakuwa haina ama haitumiki kwa bwana Edson Ndelele peke yake, kwa sababu mkiniteua mimi Azori kwenye Mkoba nitunze fedha, mimi Azori pia na matatizo yangu. Yes. Kuna ada za wanangu hapo nitakuwa nadaiwa na mambo mengine matumizi nitazitumia. Kwa hiyo Mkoba ni njia sahihi ambayo fedha zinaweza kaiko hapo na zikawa salama zaidi. Neema Maganda. Habari ya asubuhi kwanza.
2: Salama kabisa.
0: Kwema?
2: Kwema.
0: Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Najua nikikuona wewe, yani mimi ninapokuona Neema tu najua kabisa mambo ya Vodabima.
2: Ndio. Yaani ukiniona mimi unaona magari, pikipiki, bajaji.
0: Naona bajaji, bodaboda na mambo kama hayo. Mm. Kuna kipi ambacho mko nacho ama bado mnaendelea kutoa huduma ya Vodabima?
2: Ndio, tunaendelea kutoa huduma na pia tunaendelea kuwasisitiza wateja wetu kwamba ni tumewarahisishia wateja wetu wa Vodacom. Huduma yetu ni ya kidijitali, pia tunaokoa muda. Hapo hapo ulipo unakata bima ya chombo chako cha moto na unaweza kupata cover note kwa kujidownloadia mwenyewe, kwa sababu ukishakata tu bima yako hapo hapo unaweza unapata cover note, tunakutumia na link.
0: Unaposema cover note unamaanisha nini?
2: Sahapo, sijui ni tafsiri vipi kwa Kiswahili.
0: Okay. Tutajie kwanza menu hiyo. Kwa mfano mtu sasa hivi anatusikiliza, anataka kujiunga na Vodabima, inabidi afanye nini?
2: Cha kwanza kabisa lazima mteja wetu awe na line ya Vodacom.
0: Kigezo cha kwanza hicho.
2: Lazima awe na line ya Vodacom. Utaingia menu ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 leli. Utaenda namba 6 huduma za kifedha. Utaenda namba 4 Vodabima. Utaenda namba 1 bima ya chombo cha moto. Sasa kwa wateja wetu pia wa Vodacom tumewapa option mbili kwamba unaweza kulipia bima yako kwa cash ama kwa mkopo. Na iwe ni bima kubwa ama bima ndogo. Kwao kama mteja analipia bima yake kwa cash ataenda namba 2 hapo kwamba nunua, lakini kama analipia kwa mkopo ataenda namba 3. Pameandikwa mkopo wa ada ya bima.
0: Sawa. Na umetaja kwenye chombo cha moto. Sasa ninyi Vodacom mnajuaje kwamba mimi natumia guta, mnajuaje kwamba mimi nina bajaji ama mimi na bodaboda?
2: Kwanza kabisa huwa tunatembelea wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Na tunatembea kabisa mtaani tunawaangalia. Na pia ofisini tunafika. Kwa huduma yetu inafika popote pale ulipo.
0: Umetaja hapo kwenye anapokuwa ameingia kwenye hiyo menu na umesema hivi anapata huduma zote akiwa pale pale alipo bila kuondoka pale. Si ndio? Labda pengine mimi ni bodaboda, nimejaza taarifa zangu pale. Kuna baadhi ya taarifa ambazo mtahitaji za bodaboda yangu kwenye kupitia hiyo menu ama kuna namna nyingine?
2: Ndio, lazima mteja utatakiwa uandike plate number. Kama ni ya bajaji, pikipiki au gari. Kwa lazima utaandika plate number yako hapo. Na kuna sehemu pia utaandika majina ya mmiliki kwenye kadi. Ambayo anasoma kwenye kadi, ndivyo.
0: Kwa hiyo mtu huyu akishajaza taarifa hizi zote kama amezishika, kwa mfano kama mtu labda pengine ana pikipiki yake ama ana bajaji yake, ana plate number yake, ana card number yake, naweza ngasema hivyo na mambo mengine mbalimbali. Mwisho wa siku akijaza zile taarifa nyinyi Vodacom mnazipata kule makao makuu.
2: Ndio, ndio. Ukijaza tu zile taarifa lazima inakuletea kwamba bima yako ni kiasi fulani. Kama ni ya bajaji itakuletea kabisa hapa bima yako ni kama ni bajaji imesajiliwa usajili kama ni wa biashara au binafsi na kuletea kabisa pale kiasi cha bima.
0: Okay. Kwa hiyo hapa tunazungumza na watu ambao vyombo vyao wamevisajili. Kama hujasajili chombo chako hapo Vodacom hawana la kukusaidia.
2: Lazima wamesajiliwa. Na kwa wateja ambao wanahitaji bima kubwa, lazima pia uwe na application yetu ya M-Pesa kwa sababu kwenye upande wa bima kubwa tunahitaji upige picha chombo chako, iwe ni mbele, nyuma, kulia, kushoto, chassis number na odometer. Kwa lazima uwe na application yetu ya M-Pesa. Utaenda pale chini kuna sehemu imeandikwa huduma, utachagua Voda Bima, utafuta tutaratibu hapo, utaweza kujikatia bima yako. Ndio maana tunasema kidijitali, yani popote pale ulipo. Unaweza kuwa yani sisi tumekurahisishia, unamwona traffic yule pale, bima unakata hapa na inasoma muda huo.
0: Okay, sawa. Na umezungumza kwamba hivi kuna wale ambao wanaweza kalipa kwa njia ya mfumo kawaida, lakini kuna wale ambao wanaweza kalipa cash. Kwa hiyo hawa cash ninyi mnawafuata ama yeye anawafuata ninyi?
2: Hapana, mteja ni kwenye simu tu. Kwenye line yake ya Vodacom anaweza kutupigia kama kuna changamoto ameipata, labda kwenye malipo anashindwa kufanya hiki ama kile.
0: Okay. Hapo nimekuelewa. Sasa tuje kwa huyu ambaye pia anatamani apate sasa mkopo.
2: Sawa.
0: Anatamani kupata mkopo inakuwaje?
2: Kwanza kabisa tulichorahisisha kwamba tunawahudumia kwa mkopo pia wateja ambao wanahitaji bima kubwa na bima ndogo. Kwao unatanguliza 33%. Sisi Vodacom tunakulipia 100% zote kwenye kampuni ambayo utakuwa umechagua, kwa sababu sisi Vodacom tunafanya kazi kwa kushirikiana na kampuni zote. Kwa sisi tunakulipia 100%, wao unatupa 33%. Alafu nyingine sasa wewe mteja unachagua, unatulipa ndani ya miezi 3, 6 au 9, lakini bima yako inasoma umelipa bima ya mwaka mzima.
0: Sawa, msikilizaji, kama wewe unamiliki chombo cha moto hapo ulipo na unatamani kukata bima, iwe ni kwa mkopo ama iwe ni kwa cash, Vodacom wanarahisisha wewe kuweza kupata hiyo bima vizuri kabisa. Na pengine kuna mtu anayesikiliza akasema, sasa mimi nakata bima kwa ajili ya nini? Bima ina faida gani bwana? Mimi bwana chombo changu cha moto siwezi kukata bima. Kwa nini tunakata bima?
2: Kwanza kabisa tukianza na sheria za nchi yetu, lazima mtu ukate bima ya chombo chako. Tukianza kwenye sheria, lakini pia kwa usalama pia wa mtu binafsi pia na chombo chake. Bima tunazo za aina mbili. Tuna bima ndogo ambayo tunaita third party na bima kubwa ambayo tunaita comprehensive. Kwa upande wa bima ndogo tunaangalia yule mtu ambaye umemsababishia majanga. Unajua majanga hatuyaombi, lakini unaweza wewe unaweza kuwa uko salama unaendesha vizuri, lakini sasa hujui dereva mwenzio ambapo anaendesha. Sasa pale unapomsababishia pia mtu majanga, bima yako ile ndogo ndio itahusika kumlipa yule mtu ambaye umemsababishia majanga. Kama una gari umemgonga bodaboda, itasaidia ile bima kufanyaje kumlipa. Lakini tukija kwenye bima kubwa, ile bima inakava chombo chako pamoja pia na wewe na yule mtu ambaye umemsababishia wewe majanga. Kwa pia wateja wetu tunaomba yani tukate bima. Pia bima kubwa ni muhimu sana, kwa sababu unakuta mtu ana gari mpya, mtu anakata bima ndogo. Sasa pale ukigongana na mtu service ni gharama sana.
0: Sawa, msikilizaji wa 889 ni Neema Maganda. Huyu ni supervisor kutoka Voda Bima akieleza namna ambayo wewe ambaye unamiliki chombo cha moto unaweza ukawa na bima yako safi kabisa. Na kama pia umedunduliza naanza ngasema hivyo na umepata fedha unaweza kulipa cash moja kwa moja, lakini kwa yeye ambaye unaona kuna faida na amesitiza hapa kwamba bima kubwa ni nzuri zaidi kwa sababu inasaidia watu wengi zaidi, ama hata yule ambaye wewe umemsababisha madhara wewe mwenyewe na mambo mengine, lakini tofauti na ile bima ndogo ambayo ameelezea hapa. Dakika chache zijazo tarajia kwa ajili ya kuzungumza nao ndugu zangu hapa.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoa Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, chaji

0: Vodacom kuwa zaidi ya mtandao, na tumekuambia hapo kama huna line ya Vodacom, hakikisha unapata line ya Vodacom ili iwe rahisi kwako kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Tunazungumzia Mkoba, tunazungumzia Mwekeza, tunazungumzia vile vile Voda Bima na huduma mbalimbali ambazo pia wako nazo. Na hapa Neema Maganda alikuwa anakujuza wewe ambaye una chombo cha moto na unatamani sana kukata bima ya chombo chako kupitia Vodacom, wana Voda Bima. Na amesema hapa kuna namna ambayo itakuwa ni rahisi zaidi. Ukiwa nyumbani kwako umelala, unaona uvivu kuamka, basi kata bima ukiwa umelala hapo hapo kitandani kwako, unamaliza kila kitu. Kikubwa ni kwamba uwe na details za kutosha za chombo chako cha moto, basi kila kitu kinakuwa kimekamilika. Kwa hiyo ni wewe tu kuamua leo, kwa sababu hatujui ya kesho. Kila mmoja alikuwa anaamini anaenda kazini vizuri, atarejea salama, lakini baadaye mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo leo hii iwezekano na chombo cha moto unasema, mimi bwana sijai kupata ajali bwana, na mwaka wa tatu mimi fundi. Sawa, wapo na miaka mitano lakini wakapata ajali vile vile. Kwa hiyo kuna kesho na kesho kutu. Hakikisha pia unakata bima ya chombo chako kupitia Vodacom. Kwa kumalizia, Neema Maganda, unawaambia nini wadau wa 889 hasa wale ambao wanamiliki vyombo vya moto?
1: Kwa sababu pia tumesema hapa tunakopesha bima kwa kushirikiana na hizo kampuni. Sasa wateja wetu pia tuwasisitize, unapokuwa umekopa bima yako unachagua pale miezi mitatu, sita au tisa. Sasa yani tunakukumbusha kwa meseji kufanya marejesho, kwa sababu sisi Vodacom tunakuwa tumesha kulipia hela yote. Kwa tunapokukumbusha kwa meseji pamoja na simu, wateja walipe marejesho kwa wakati, kwa sababu usipolipa kwa wakati bima yako itakuwa canceled.
0: Okay. Kwa jinsi ambavyo Vodacom wamekuwa waungwana kwako, na wewe vile vile inabidi uwe muungwana.
1: Kwa sababu tunakutumia message, tunakuambia kabisa kwamba tarehe fulani unatakiwa ufanye marejesho. Tunakupigia pia simu kiasi kwamba una changamoto ambapo unafanya malipo labda unashindwa, tunakupigia simu, tunakuuliza una changamoto gani, na tunakusaidia pia.
0: Okay. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Na ikatokea mtu sasa amekiuka makubaliano,
1: bima yake itakuwa canceled.
0: Anakuwa amejifutia mwenyewe wewe.
1: Bima yake muda wake ukifika, kwa sababu tunamwambia kabisa kwamba bima yako itakuwa canceled tarehe fulani. Kwa hiyo usipofanya hayo marejesho tutakurudishia kiasi cha fedha na tutakancel hiyo bima.
0: Okay. Sawa, mzee wa Mkoba, unaambia nini wanaotumia ama watu ambao wapo kwenye Mkoba?
2: Mimi naambia kama wako sehemu salama kabisa.
0: Uko mbali kidogo boss.
2: Wako sehemu salama kabisa na huduma ya Mkoba.
0: Okay.
2: Naendelea kutumia pia.
0: Sawa, na kama kuna changamoto pia unaweza kufika kwenye ofisi za Vodacom, si ndio?
2: Yes, unafika Voda shop yote ya karibu ambayo iko nayo karibu hapa.
0: Okay. Yeah. Bwana, mimi niwashukuru sana ndugu zangu Vodacom, niwatakie kila la heri na utekelezaji mwema wa shughuli mbalimbali za kuhudumia wananchi, na tunajua ninyi ni zaidi ya mtandao. Ninyi ni zaidi ya mtandao. Bwana, tarajia hapa dakika chache zijazo msikilizaji, na tutakuwa na watu wa ofisi ya ardhi hapa. Kama ambavyo umepata nafasi ya kuambiwa kwamba sasa hivi zamani kulikuwa kuna kauli moja, sasa kama unataka mali utaipata shambani. Sasa hakikisha pia unamiliki ardhi. Sasa nikwambie ndugu yangu ambaye unatoka Nduli na maeneo mengine, kuna habari njema ambapo pia maofisa wa ardhi wako hapa, watakuja kuzungumza mambo mbalimbali kwa ajili yako. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Shiriki nasi kupitia 0766744292.
3: Hii ni 88.9. 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani.

0: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadazumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Msikilizaji, bado tupo na Vodacom, lakini namba ni kujuze kuhusiana na chuo cha ushirika pale Moshi. Yawezekana pia wewe ni mwanafunzi ambaye umemaliza kidato cha 4 ama kidato cha 6 unatamani kwenda university. Sasa ni kwambie, mambo sasa hivi yamerahisishwa sana kwa sababu ni wewe tu kuamua. Unafanya application, na kwa sababu kwenye mambo ya udahili kuna baadhi ya vyuo tayari vimesha dahili wanafunzi wao kwa ajili ya kujiunga, lakini kuna vyuo ambavyo mwisho ni wiki hii. Mwana bwana,
1: mbona unahangaika sana na niliweka hapo pembeni ya wewe?
0: Mimi nashangaa.
1: Wewe ndio utakuwa unahangaika sana.
0: Uzee nao kipengele. Sasa
1: sawa.
0: Ni kwamba makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, kwa maana ya MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada kwa maana ya certificate, na astashahada kwa maana ya diploma. Kuna shahada ya kwanza kwa maana bachelor degrees, lakini vile vile astashahada ya uzamili kwa maana ya postgraduate diploma, na shahada za uzamili kwa maana ya masters na uzamivu kwa maana ya PhD katika fani mbalimbali. Chuo pia kina campus kuu iliyoko Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya www.moku.ac.tz ama kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu zifuatazo: 0738 568 023, 0738 568 023. Namba nyingine ni 0738 568 024, 0738 568 024. Hizi namba zinafanana kasoro tu mwisho nyingine inaishia 4, nyingine inaishia 3. Hakikisha pia unawapigia simu ili waweze kukusaidia. Humu ndani niko na wataalamu wa ardhi kutoka kampuni ya Ardhi Pro ambayo pia inapatikana hapa hapa mjini Iringa, na wana jambo lao kubwa kabisa ambalo wamepanga kukujuza leo. Niko na dada yangu anaitwa Evelyn John, yuko hapa, lakini vile vile niko na Irene Edward ambaye pia niko naye humu ndani. Kwa pamoja tutazungumza kuhusiana na kampuni hii ambayo yenyewe inafanya kazi kubwa kabisa kuhakikisha kwamba wewe Mtanzania katika umri huo ulionao unamiliki ardhi. Kivipi? Wana habari njema. Habari gani? Kuwa na sisi. Karibu sana Evelyn. Habari ya asubuhi?
2: Nzuri.
0: Kwema?
2: Kwema kabisa.
0: Habari za Ardhi Pro?
2: Alizipo salama kabisa, tunamshukuru Mungu.
0: Karibu sana.
2: Yes.
1: Sema kama Evelyn amepoa.
0: Evelyn kapoa.
1: Alafu sivyo ambavyo nimemuona mwanzo. Hakuwa hivi.
0: Hakuwa hivi, amepoa sana.
2: Tukifika kwenye elimu utaniona.
0: Ah, okay, okay. Sawa, karibu sana.
2: Asante.
0: Kwanza tunapozungumzia Ardhi Pro. Ni Ardhi Pro ni nani? Ardhi Pro ni watu wa aina gani?
2: Okay, Ardhi Pro ni kampuni binafsi ambayo inajihusisha na kupima, kupanga, kuuza viwanja.
0: Kupima, kupanga, kuuza viwanja.
2: Yes. Yes.
0: Okay. Na hii Ardhi Pro iko wapi?
2: Ardhi Pro kwa sasa tunapatikana mikoa mitatu. Tupo Iringa, tupo Mbeya pamoja na Dodoma.
0: Iringa, Mbeya na Dodoma.
2: Yes.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo msikilizaji, hii ni kampuni kama alivyoeleza ambayo inajihusisha na hizo shughuli tatu kubwa kabisa:
1: kupima, kupanga na kuuza.
0: Mwana bwana. Sasa kwa kuwa mnafanya shughuli hii, na pengine kuna mradi wote ambao sasa hivi mnautekeleza ninyi?
2: Yes, yes. Tuna mradi ambao tunautekeleza mkoani Iringa. Na ni mradi mkubwa sana, unaitwa Mapanda. Tumepima viwanja zaidi ya 3,000. Sasa hivi tunafanya mauzo, kwa maana tunaviuza hivyo viwanja.
0: Yes. Mradi unaitwa Mapanda.
2: Yes, Mapanda Green Estate.
0: Aha.
2: Yes.
0: Kwa hiyo mmeshapima?
2: Tumeshapima viwanja zaidi ya 3,000.
0: Zaidi ya 3,000.
2: Yes.
0: Na viko tayari kwa ajili ya kuuzwa.
2: Viko tayari kwa ajili ya kuuzwa kabisa.
0: Sawa. Na kwa kuwa umesema kwamba tayari mmeshapima na viko tayari kwa ajili ya kuuzwa, kabla sijauliza mambo mengine. Kwa kuwa umesema mko Iringa.
2: Yes.
0: Na mpo kwenye mikoa mitatu: Mbeya, Iringa, Dodoma. Lakini kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
2: Kwa Iringa tunapatikana jengo la Kaundama. Stendi ya zamani.
0: Stendi ya zamani pale.
2: Ghorofa ya pili, ofisi namba 12.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kwa hiyo mmenunua viwanja 3,000 pale Mapanda, si ndio bwana?
2: pale Mapanda tumepima.
0: Mepima, kumradi, yes. Mepima. Tumepima. Viwanja 3000.
2: Yes, sasa hivi tunauza.
0: Ah, sasa hivi mnauza. Yes. Vina ukubwa gani?
2: Viwanja vina ukubwa tofauti tofauti kulingana na wewe utakavyotaka, mm-hmm. lakini tuna kuanzia square meter 400, 500, 600, 700, 800 kwenda juu. Hata ukisema eka 100 bado sisi tutakuuzia kwa okay. sababu tunavyo.
0: Kwa hiyo mnaanza kuuza kuanzia square meter 400.
2: Yes.
0: Hiyo ndio kianzio, yani hiyo ni
2: yes.
0: minimum.
2: Hiyo ni minimum kwamba kila Mtanzania ambaye anataka kumiliki Alice aweze kumiliki wa kila hali. Yes.
0: Sawa, so, kwa mfano kiwanja cha square meter 400 hicho ambacho umetaja, bei zake zimekaaje?
2: Square meter 400 bei zake ni milioni 80.
0: Ili tujue kwa sababu unajua ukishajua hivyo
1: mtu anayejua kwamba anajipanga vipi.
0: Najua kabisa
1: square meter 400 nikiwa na kiasi kadhaa nikikivunja tu.
2: Okay, square meter 400 mtu anaweza akapata kwa milioni 1,200,000 tu.
0: Ah, kumbe
1: ni affordable. Ah,
2: yes, jamane. Very affordable.
0: Yaani milioni 1 na
1: 1,200,000.
2: Milioni yes, milioni 1 na 1,200,000.
0: Okay. 1,200,000.
2: Bei ya simu ya mtu hiyo.
0: Kwa mtu mwingine ni soda yake hiyo kama sabei ya soda ya mtu.
1: Au simu anayemiliki.
0: Na sisi wengine ambao sasa ndo tunadunduliza kidogo kidogo basi tunajua hiyo ndo maeneo ambayo tunaweza tukaanzia humo.
2: Yes, yes.
0: Kwenda mbele. Sawa, na umetaja hapa kwamba hivi bei ya square meter 400 ni hiyo milioni 1,200,000.
2: Yes.
0: Na sasa wewe utasema sasa unataka square meter ngapi? Unataka 600?
2: Yes.
0: Unataka 700? Unataka 1,000 na mambo kama hayo. Na vigezo na masharti vya mtu ambaye anataka kuwa na viwanja hivi kununua kutoka kwenu sasa baada ya nyinyi kuvipima.
2: Okay.
0: Kuna vigezo vyovyote vile?
2: Sisi hatuna vigezo isipokuwa tunafuata sheria yetu ambayo inatuongoza, sheria ya Tanzania. Vigezo ni kwamba lazima mtu awe Mtanzania ili aweze kumiliki Alice. Kwa sisi hatuwezi kumuuzia mtu ambaye sio Mtanzania. Lazima awe Mtanzania ili aweze kumiliki Alice. Lakini otherwise unaweza kumiliki mtu yoyote isipokuwa mtu ambaye sio Mtanzania. Lakini kama ni Mtanzania, sisi Alice plot tunakuuzia.
0: Okay.
2: Yes.
0: Kwa mtu ambaye ni mgeni na Iringa, akisikia Mapanda, anajiuliza Mapanda iko wapi?
2: Yes.
0: Mapanda iko mjini, Mapanda ipo kijijini ama Mapanda iko sehemu gani?
2: Okay. Mapanda kwa maana sasa hapo specifically kwenye mradi wetu unapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini lakini ni hii barabara ambayo inaelekea Dodoma.
0: Sawa.
2: Yes. Ukifika pale Nduli Airport kwenye ile roundabout, mbele kidogo kuna sehemu fulani, kuna gate, nafikiri ni mageti mapya yale ambayo sasa hivi wanayatengeneza. Opposite, kwa maana upande wa pili, ni mita 800 tu kutoka pale kwenye barabara hiyo ya lami ambayo inaelekea Dodoma, lakini ni mita 800 hizo hizo kutoka kwenye Nduli nani kwenye uwanja wa ndege wa Iringa ambao ni Nduli Airport. Kwa ni mita 800 tu. Haujafika hata kilomita moja unakuwa umeshafika kwenye mradi wetu.
0: Kwa kifupi ni kwamba ukishafika pale Nduli roundabout upande wako wa kushoto ndo Mapanda ile.
1: Unaweza mita 800.
0: Alafu pale pameshaanza kuchangamka sana. Kuna mijengo imeshushwa sana pale
2: sana.
0: kama hujajua msikilizaji. Na sasa hivi mara nyingi sana unaponunua eneo ama unaponunua kiwanja lazima eneo hilo iwe rahisi kumuelekeza mtu mwingine.
2: Yes.
0: Sawa sawa. Leo hii mtu kama ametoka hapa anaenda Dar es Salaam ama anaenda mikoa mingine, nikikuuliza wewe nyumba yako iko wapi, nitakwambia bwana niko pale Iringa Airport. Sawa? Yani kuna maeneo kiasi.
1: Kuna vitu kivitaja vinakuwa ni kama icon. Miongoni mwa vitu ambavyo wazuri wamevizungumzia hapa, wananunua, wanauza lakini wanapima. Kwenye kupima mnazingatia nini? Kwa sababu vijana wa leo, Mtanzania wa sasa anahitaji kuwe na vitu vya msingi ili aweze kupata eneo hilo la kiwanja. Mnazingatia nini hasa?
2: Kwa maana kwenye kupima. Kwenye kupima sisi tunakupimia endapo kwanza kama ardhi ni ya kwako. Lakini hiyo kama hiyo ardhi lazima iwe sehemu ambayo inapimika.
1: Okay.
2: Kuna maeneo mengine hayapimiki. Yes, utakuta umenunua kumbe kwenye mchoro wa mipango miji hiyo sehemu ni kituo cha polisi. Sasa utakapokuja kwetu kwamba tukupimia, tuwezi kupimia kwa sababu hiyo eneo halipimiki.
1: Okay.
2: Yes, lazima hilo eneo liwe na vigezo vya kupimika.
0: Sawa. So, yes. Na malipo yanafanyikaje?
2: Aha, malipo kwenye viwanja vyetu unaweza kuna aina mbili za kufanya malipo. Kwanza unaweza kulipa keshi. Yes, unaweza kulipa keshi, lakini kama utakuwa hauna hiyo keshi kwa huu wakati au kwa wakati huu ambao unataka kuchukua kiwanja, pia tuna option ya kufanya installment kwa maana kulipa kidogo
0: kwa awamu yani.
2: Yes, kwa awamu. Kwa maana hiyo sasa kama kiwanja lasi ni milioni 1,200,000, awamu ya kwanza utatakiwa kulipa 50% ambayo ni kama 600,000. Lakini hiyo 600,000 ambayo imebaki utailipa kwa muda wa miezi sita. Sasa wewe ndio utachagua ulipe mara ngapi. Hata kama utakuwa umepata 1050, unasema nataka nikapunguze, unaleta. Yes, kama umepata 1030, unaleta. Ili mradi ndani ya miezi sita huo umesha maliza kufanya malipo.
0: Sawa. Yes. Naomba sasa nigeukie kwa upande wa dadangu Irene Edward ambaye pia naye pia atuambie. Sasa mimi kama Mtanzania nimenunua hilo eneo kama ambavyo mmesema hapa, kuna installment lakini kuna cash na mambo mengine. Sasa ndio nimeshanunua. Je, ni nyaraka gani ambazo mimi nazipata sasa baada ya kununua hicho kiwanja?
3: Baada ya kumaliza malipo yote.
0: Irene amekuwa mpole sana. Irene amekuwa mpole sana. Tafadhali Irene.
3: Baada ya kumaliza malipo yote ya ununuzi wa kiwanja, kuna nyaraka ambazo tunakupatia mteja, wewe kama mteja, na pia na sisi tunabaki na nakala. Na hiyo yote inakuwa ni utaratibu wa ofisi. Tunatoa hiyo nyaraka ni kama mkataba wa mauziano baina ya mnunuzi na muuzaji.
0: Okay.
3: Yes.
0: Ni jambo la msingi ambalo pia mnalifanya.
1: Lakini pia zuri inabidi tujifunze kwenye eneo ambalo tayari wao wanalimiliki au wanalio kwa ajili ya wameshalipima na hivi sasa wanaliuza. Kuna yule ambaye anaweza akawa anahitaji lakini sio kwa ajili ya makazi. Yeye anahitaji kwa ajili ya shamba. Hili linakaaje?
3: Aha, kwa ajili ya shamba, maana viwanja vyetu vina matumizi tofauti.
0: Okay. Okay.
3: Hata kwa anayehitaji kwa matumizi ya shamba au matumizi mengine, anaweza kupata. Ni anapata, ni kinapatikana kwa matumizi mengine.
0: Kwa hiyo kama wewe unataka urban farms hizo anazozungumza, Sauma mashamba ya mjini, unapata nafasi. Kama unataka weke shule yako hapo pia?
3: Yes,
0: ndio. Unaweza. Kama unataka ujenge kanisa, ndiyo, ni wewe tu, ni pesa tu na kiwanja ambacho utanunua. Lakini sasa nataka nijifunze kitu kimoja. Mtu ambaye sasa yuko nje ya Iringa, kwa mfano mimi niko Dodoma na ndugu zangu wako Dodoma, nataka niwaambie bwana Mapanda huku bwana kimewaka huku kuna viwanja, anaruhusiwa kununua?
3: Ndiyo, anaruhusiwa kununua. Ananunua, maana sasa hivi teknolojia ni kubwa. Tuna videos za site, unaweza tukamtumia akaangalia. Yes.
0: Sawa. Unajua Saumu, ukiwa unataka kupanga nyumba, ama ukiwa unataka kwenda loji kulala, lazima ukifika pale kwa receptionist pale yule mapokezi, unamwambia samahani naomba niangalie vyumba. Anakuonyesha vyumba, unaangalia unasema nataka hiki hapa. Kuna sehemu moja niliona mzee mmoja akaangalia akasema hichi kiko mlangoni sana staki. Sasa naomba nijue
1: mtu anayetaka kufika site na kuaje.
0: Yes, ardhi pro nyie vipi? Mtu anasema labda pengine anataka kiwanja. Sasa kabla sijanunua naomba nikione ama atembelee kabisa kiwanja. Hiyo mnaifanya hiyo huduma?
3: Huduma hiyo tunaifanya kwa mtu yeyote anayetaka. Muda wote akitaka. Sisi tunampeleka site, anakagua eneo, anaangalia, analizika, anaangalia na mazingira. Unajua mwingine anapenda kwa niangalie mazingira yakoje. Tunampeleka, anatizama, anaangalia.
1: Okay.
3: Yes.
1: Gharama zinakuwa ni za kwake ama ni za kwenu?
3: Gharama hiyo ni kwa sisi.
1: Ni kwenu.
3: Yes.
0: Okay. Lakini sasa hapo shit inabidi wao anaenda kununua. Sio kwamba anachukua mnaenda mnatembea tu afa anasema nitawacheki. Hiyo kinakuwa kipengele. Sawa. Msikilizaji, wewe ambaye unatusikiliza ama kupitia 889 kumbuka, huu ni mradi ambao Ardhi Pro wanautekeleza. Wameshapima viwanja zaidi ya 3000. Viwanja zaidi ya 3000 wamevipima, na sasa pamoja na kwamba wamepima viwanja 3000 na wewe unatamani kumiliki kiwanja pale Mapanda Nduli, karibu kabisa na uwanja wa Iringa Airport, kwa sababu kutoka Iringa Airport mpaka eneo hilo ni mita 800 tu. Na kutoka hapa Iringa mjini kwenda mpaka eneo lako ni kilomita 15 ambazo automatically yani ni karibu tu.
1: Alafu sasa hivi usafiri umerahisishwa. Tuna bajaji ambazo zinatoka mjini kwenda mpaka maeneo ya Nduli. Kwa hiyo wewe ambao unafikiria kwamba sasa sina gari itakuwaje, nikwambie wala usiwaze, mambo yamerahisishwa zaidi.
0: Nataka nirejee kwako Evelyn John, utuambie unajua watu wengi tunatapeliwa kwa kutokujua. Yaani tunatapeliwa kwa kutokujua. Leo hii tunaposema kwamba Ardhi Pro ninyi ni wataalamu, tayari mmeshapima viwanja, mnajua wapi utapita mtaro, hapa ni mradi wa kitu fulani na nina mambo kama hayo. Kwa hiyo mtu hawezi kutapeliwa hata siku moja. Lakini sasa bahati mbaya kuna maeneo mengine unasikia bwana huwezi kuwa na kiwanja bila kuwa na hati. Ninyi kama Ardhi Pro vipi? Mfano mimi nataka nipate hati. Hakuna kabonus kidogo kwamba mtanisaidia saidia kidogo nipate hati ili angalau niwe na cha kutamba nacho pale.
2: Yes, sisi kwenye mradi wetu sasa. Kwa sababu sisi pia ni wataalamu wa ardhi by profession. Ukishanunua kiwanja kwetu na ukafanikiwa kumaliza malipo kwa wakati, sisi wenyewe tunakusaidia mchakato wa kupata hati miliki, kwa maana kwamba kufuatilia hati miliki kwenye mamlaka husika. Sisi hatutoi hati, lakini kuna mamlaka ambazo zinatoa hati miliki. Kwa sisi tutakusaidia kwenda kufuatilia mpaka wewe unapata hati miliki. Hata kama wewe uko bize na mambo mengine, hata kama uko nje ya Iringa, sisi tuta make sure kwamba wewe mteja wetu
0: ni wajibu wenu pia mnafanya.
2: Ni wajibu wetu kukusaidia kupata hati miliki. Kwa hiyo tunafanya hicho kitu.
0: Yes. Msikilizaji, kama wewe ulikuwa unawaza kwamba utapata wapi kiwanja, kuna watu wanapambana hapa mjini kutafuta viwanja. Lakini mimi ninavyojua miji mingi iko pembezoni, miji mingi haiko katikati sana. Pembezoni ndio watu wanajenga sana na mambo kama hayo. Inawezekana pia unatamani kuwa na shule, unatamani kuwa na kanisa, unatamani kuwa na nyumba yako nzuri, unatamani sehemu yenye utulivu, unatamani kuwa na yale mashamba ya mjini. Basi hakikisha kwamba unawasiliana na ndugu zetu Ardhi Pro, wao watakusaidia wewe kuweza kupata hicho kiwanja. Kumbuka milioni 1,200,000 ni fedha ambayo unaanza nayo kwa maana ya square meter 400. Lakini pia unaweza unataka square meter 1,000, 3,000 na kuendelea. Sasa nimewasikiliza nyinyi Ardhi Pro.
2: Yes.
0: Nimeshawishika.
2: Yes.
0: Nimeshaongea na pengine nimeongea na mke au mume, nimezungumza naye. Yes. Na amekubali kwamba nikanue kiwanja. Nawapata vipi?
2: Okay. Utatupata sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kwa sababu tunashirikiana na halmashauri za hapa Iringa.
0: Okay,
2: yes.
0: Sawa.
2: Utatupata kwenye ofisi za Arizi.
0: Okay.
2: Iringa DC. Kwa maana kwamba wilaya ya Iringa, ofisi za Arizi pale. Ukienda watakupa utaratibu, watakuonyesha viwanja vini hivi hapa vinavyouzwa, kwa unaweza kuchagua pale. Lakini sehemu ya pili unaweza ukafika ofisini kwetu, kwa maana ofisi za Arizi Pro ambazo nimesema mara kwanza kwamba zinapatikana stendi ya zamani
0: pale kwenye jengo la
2: Kaundama. Jengo la Kaundama, ofisi namba 12, ghorofa ya pili. Tunapatikana hapo. Yes, lakini pia labda kwa mawasiliano kuna namba za simu pia.
0: Karibu.
2: 0767 54 52.
0: Rudia tena.
2: 0767 54 54 50 22.
0: Rudia tena kwa mara nyingine.
2: 0767 54 54 50 22.
0: Yes. Hiyo nambari ya simu, mtu akipiga simu anaweza kupata maelezo zaidi.
2: Wakati, yes, anapata maelezo zaidi wakati wote au la. Unaweza kufika ofisi ya Iringa pale, kitengo cha Arizi, Iringa, Iringa DC. Kila taarifa pale utapata.
0: Ni masaa 24 hiyo simu, eh?
2: Masaa 24.
0: Masaa 24.
2: Yes.
0: Inapokelewa na mtu anapata maelekezo.
2: Yes,
0: rudia kwa mara ya mwisho.
2: Maelekezo. 0767
0: 0767
2: 54 54 50 50 22. Yes.
0: Bwana, sisi tuwashukuru sana. Nikushukuru sana pia Evelyn John.
2: Yes.
0: Pamoja na Irene Edward. Tuwashukuru sana. Lakini kwa chochote kile ambacho kitakuwa kinaendelea, hata sisi pia tukipata mawasiliano ya watu ambao wanataka hivyo viwanja.
2: Yes.
0: Tutawasiliana ili kuweza kuwajuza.
2: Asante sana.
0: Sawa, msikilizaji wa 88.9, sisi hatuna la ziada, si ndio? First lady. Hatuna la ziada bwana. Sisi
1: inshallah
0: tukutane kesho panapo majaliwa, Mwenyezi Mungu akitujalia.
1: Sisi tunasema inshallah. Nayo kesho ni siku tutakutana hapa kuanzia 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi.
0: Sawa, mimi ni Azori Orema, nilikuwa na Soundbind Said.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call uione.
5: Ah, asante sana.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @Focus Health Gym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo.
12: Yeah, yeah.
3: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
13: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona
14: tumeona tena kwa ubabe tena jamani.
15: Hapo nimepata ngumeliwa. Kaka tena anameliwa.
3: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
9: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
16: Kuwa uone michongo inavyofeli.
9: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
16: Haya.
9: Karibu tukupe story zote kali.
17: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
9: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo. Raha Leo.

0: za asubuhi. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Bujue buju wangu umeamkaje?
1: Kwa nini namana na wewe?
0: Uko poa?
1: Mimi niko poa sikie.
0: Uzima upo?
1: Alhamdulillah kama unavyoona niko burudani kabisa.
0: Uko sawa sawia?
1: Niko swaya swawa.
0: Uko salama?
1: Salama kabisa.
0: Haya, leo ni tarehe 15 mwezi wa 9 2026.
1: Tumeugawa mwezi.
0: Alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Kama masiara tunakata mawimbi.
0: Tunaendelea kukata mawimbi. Mwezi wa 9 huo. Unayoyoma.
1: Tunaingia wa 10.
0: Wa 10 tukifika tu tarehe 15 hiyo. Inaenda. Tunaingia 11. Wa 11. Tunaanza kutafuta nguo za sikukuu kwa watoto.
1: Bwana.
0: Hapo unatafuta nguo za sikukuu, huku unatafuta ada.
1: Huku unatafuta kodi ya nyumba.
0: Mshahara wa mwezi wa 12 una kazi. Tunasema
1: yani,
0: mwezi wa 12.
1: Mshahara hujaupata unaanza kuupangia.
0: Unaanza kuupangia.
1: Si watoto wavaeje?
0: Na sio mshahara wa mwezi wa 12, 11. 12. Maana tarehe 23 unatoka 23.
1: Hii miezi ya huko Desemba yote yani mshahara una mambo mengi haswa.
0: Una mambo mengi haswa. Lakini pia sisi tunasema asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi.
1: Ndio.
0: Asante kwa kutenga muda wako na kuendelea kuitegea sikio 88.9 Nuru FM. Kwa nyanda za juu kusini lakini pia kanda ya kati Dodoma.
1: Sisi
0: tunakuambia tunakujali mno. Tunakupenda sana. Wewe ambaye umetenga muda wako kuendelea kutusikiliza sisi ni nani tushindwe kusema asante.
1: Ni kweli kabisa. Na kwa wale mnaouguza tunasema poleni sana na wagonjwa wote Mwenyezi Mungu afanyie tahfifu mpate afya. Lakini poleni wote mliondokiwa na wapendwa wenu.
0: Poleni kwa kweli.
1: Tuko pamoja.
0: Ni kitu ambacho huwa hakizoeleki.
1: Hakizoeleki
0: lakini ndio hivyo tunasema kazi ya Mola haina makosa.

0: wengine wakosa.
1: Tunapokea vile vile kama ilivyokuja. Kupitia 0766744292 mkitusalimia tutaenjoy, lakini pia mkiwa mnaendelea kutusikiliza na kuendelea kushirikiana na sisi kwa kile ambacho tunakizungumza, basi tunaenjoy pia vile vile. Tunapita pita kama kawaida.
0: Alkadhalika tuna Kimbwanga.
1: Bila kusahau somo somone.
0: Bila kusahau chuzi.
1: Lazima limwagike na tulilambe kupitia ulimu wetu. Pia vile vile, hata kama kuna mchanga.
0: Hachuzi lazima lilambwe.
1: Ndiyo ndugu yangu, mimi naitwa Nuru Joni.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
1: Asante sana mnao tusalimia.
0: Tunasema wote kamwene.
1: Tunawapenda mno.
0: Za asubuhi. Ongeza sauti ya redio. Okay. Wakati ndio huu wa kuzungumza sisi na nyinyi.
1: Ndio.
0: Na ujumbe mfupi ndio huu mnaenda kututumia. Nasi salamu zenu tutazipokea kama ifuatavyo.
1: Kwenye pita pita leo tupo na wote.
0: Tuko na wote. Wake kwa waume.
1: Wake kwa waume.
0: Ready the gentleman.
1: Tusikie ready the gentleman. Good
0: what,
1: morning.
0: Wote wanakaa stand by. Kinazungumzwa nini? Mbona inaleta lugha ya ili kuja na ndege?
1: Okay.
0: Ukisikia kaska ako ka sauti unajua hapa kuna dalili za hela hela hapa. Kuna Kiswahili. Kuna kaudhungu mumu. Lakini sasa sisi hapa.
1: Utasikia mabibi, ukiona tu mabibi na mabwana.
0: Juu hapo kuna dalili za chakula chakula.
1: Chakula chakula. Mabibi na mabwana, hapo chakula chenyewe ni wali, nyama.
0: Kama kawaida lazima tuweke maharage.
1: Pilau.
0: Pilau, njegere, ndizi.
1: Toli, hapo ndo wamemaliza. Nyama ni nyama ya ng'ombe ndugu yangu.
0: Inajulikana kwa naisha hivi. Nulu, kwa nini imezoeleka kwa nishere lazima weke kuku robo?
1: Unataka weke kuku gani, nusu
0: au kama ile robo ya nne? Au unakuta ile ile robo tena umeikata katikati, wana shida kwa nini?
1: Sasa unaona wanaokata katikati jamani,
0: pale kwenye kidali wanakata
1: katikati, wanakata katikati tena
0: katikati.
1: Kuku inatoa vipande nane,
0: robo ya nane ile au robo ya nne? Kwa nini
1: bora hata robo ya nne?
0: Yani mtu anajua hapa juzi kati kuko kuna sheni, mbona huko mtandaoni kuna watu wanakula chipsi mayai kwenye harusi?
1: Ila sherehe, lakini watu walifurahi.
0: Sherehe imenoga.
1: Kuna muda kulishana mawali usiku saa 6, saa 7.
0: Watu wengi nyumbani matumbo yamekakamaa.
1: Matumbo yamekakamaa. Unashangaa tu unakula nini mawali ya nini saa 7?
0: Unashangaa tu mtu mtu kaenda pale. Wali anarudisha sahani nyuma. Kila anarudisha sahani nyuma. Kwa ndizi anakubali. Kwa na kuku, nyama na mboga mboga matunda anakubali. Watu wengine wapendi kula wakashiba sana.
1: Alafu usiku muda umeenda.
0: Muda umeenda.
1: Na ndio maana wamama unakuta wanabeba sasa.
0: Mama anakulaji nyumbani na watoto wanne.
1: Ndugu wangu tulia kwanza, maana unanihamisha location.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umelitokwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
5: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Raha leo.

0: Kamwene Vanyalukolo anaitwa Aiden Fidege Lula Madizini ndiko anakotokea. Tunasema Kamwene Mnyalukolo. Anasema Kefa Mhinga kutoka Isalavano tunapata kwa utulivu kabisa, tunasema asante. Lakini pamoja hadi tamati Sihoje Masengo kutoka Muhili wapi huko Darajani. Haya, shukrani pia na wewe. Anasema gari mmewasha na tunasafiri pamoja, anaitwa Waida Kalinga toka Ilula Ilala. Asante Waida, tunakupenda sana. Anasema hivi, anaitwa mama nani? Mama Bethan kutoka Kipera, nawapata vizuri kabisa raha leo, nawapenda sana. Tunakupenda pia ndugu yetu Mama Bethan kutoka pale Kipera. Julius Nyumulelo kutoka Isoka, nawapata vyema kabisa, tunasema asante Julius Nyumulelo. Anasema ila Nuru mnatupa raha sana. Unajua ile kwamba tunawapatia tu raha ndio.
1: Mimi mbona nalielewa hilo?
0: Kwani mlikuwaga wapi jamani? Maana madini mnayotupa hakuna sehemu nyingine. Tomogulumbo kutoka Kinambo Mafinga.
1: Jamani pambe.
0: Tom, tupo sisi kama utuonavyo, nakwambia hivi, kizuri huwa kinakuja taratibu. Kibaya kinakuja kama chafya.
1: So jo chafya anavyojua kudhalilisha mtu.
0: Mbele za wako anaongea mambo ya msingi, unapiga chafya.
1: Anasema hivi, doze.
0: Taratibu. Afu Nuru na Feti msisahau pia, kuna graduation vipaimara, mishahara ya Oktoba mpaka Disemba. Eka jamani, pamoja sana jiku kutoka Mafinga.
1: Ukiona bajeti yako iruhusu MC nipo apate, usijali.
0: MC wa mkopo.
1: MC wa Nuru. Yaani wewe Nuru. Unami kwa nje.
0: Jamani, ndugu yangu sio MC wa mkopo, ila MC yupo.
1: Utanisindikiza wewe.
0: Biashara mazungumzo.
1: Miezi ya sherehe.
0: Haya bwana, leo kwenye pitapita, jambo ambalo nataka tulizungumze ni kwetu sisi vijana.
1: Ndio.
0: Iwe kijana wa kike, iwe kijana wa kiume.
1: Ndio.
0: Sijui ni kasumba,
1: Katabia. Walikojiwekea.
0: Sijui mazoea.
1: Sijui
0: ni utaratibu.
1: Sijui ni utandawazi.
0: Yani sielewi, watu wazima mtatusaidia ambao mnatusikiliza hivi sasa.
1: Yani.
0: Kina mama G, kina mama Bethan, kina mama Mage.
1: Wow.
0: Mtatusaidia nyenzi zenu ilikuwaje.
1: Kina Bibi God Love huko Ilula.
0: Kina Bibi God Love. Afu kina Mariam sasa. Kina Waida. Mtatuambia huu utaratibu wa sasa hivi
1: ilikuwaje.
0: Kwa sababu ndugu wangu, wanawake sasa hivi wanachagua waume kama wanachagua machungwa sokoni.
1: Utazani afu mtu anajisemeje, na mtu anakuambia mimi hata simtaki. Utazani kuna wakwake alijitengenezea.
0: Yaani kuna wakwake aliyejiumbia mwenyewe.
1: Wewe kuchagua hiyo vipi?
0: Mwanamke sasa hivi anakuambia nani? Yule mfupi. Ana kitambi.
1: Mbona mfupi Nuru?
0: Simtaki. Mrefu vile mwembamba wa nini?
1: Hata sijamuelewa.
0: Wewe
1: dada. Afu sasa anachagua mwenyewe. Unamwambia wewe unaweka hizo kasoro unazoziona kwako, na wenzao wanakuona hivyo.
0: Wanakuona hivyo hivyo.
1: Picha linakuja kwa wanaume sasa.
0: Wanaume ndio wanachagua.
1: Jamani wakaka, mimi nazungumza na nyinyi, shikamo. Tunaanzia hapo kwanza. Nyinyi utasikia, mimi nataka mwenye figa namba 8. Be, umemwetengeneza wewe?
0: Figa namba 8 tena.
1: Wanakuambia figa namba 8.
0: Kinasia kimo cha maandamano.
1: Nisikilize. Utasikia unajua hata kama mwanamke kakio kafupi, kawe na ka shape fulani fulani hivi. Bwana, utasikia hata awe na sura mjomba. Mwanamke awe na shape.
0: Hebu nijiangalie sokoni nipo.
1: Nyanyuka nikuthaminishe.
0: Niangalie shoga yangu sokoni nipo.
1: Ila wewe nawe umo.
0: Kidogo kidogo.
1: Taratibu hivyo hivyo.
0: Jamani kina dada.
1: Tumekiuka,
0: tumeondoka kwenye maadili yetu ya zamani.
1: Kabisa kabisa.
0: Mwanamke wewe utakiwa kuchagua.
1: Kwa nini uchague?
0: Kwa nini uchague? Yaani asante. Yaani mwanamke sasa hivi unakutana na binti, ana miaka mingapi hiyo? 23, 24.
1: Angalia anavyochagua.
0: Angalia anavyochagua. Basi 23 bado binti mdogo, miaka 30 bado anachagua. Alafu kesho na kesho kutu ana miaka 33, 34. Anasema Mungu naomba unipe yote ili mradi anapumua.
1: Ha. Yale wanakuwa kama Wapemba. Mwanzoni wanaeka bango. Tunafuga mbwa mkali. Akiona maji hayo yanaelekea dada hatari ana mwelekeo,
0: wanasema tunauza ice cream.
1: Tunauza ice cream. Jua likizama wanauza na maandazi.
0: Mtu akija unamkataa. Humtaki. Anakuja kijana wa kwanza.
1: Ndio.
0: Anakuja kijana wa pili. Kijana mwingine anamtuma hadi mjomba wako. anamtuma hadi shangazi yako, anafuata utaratibu wa enzi hizo. Unasema mishangazi mimi yule simtaki nani? Ah, yule fulani mimi simtaki.
1: Ah, mtu mwenyewe yule anakwambia ana zile pua kubwa mimi wa nini? Shangazi we. Mambo hayo wapi?
0: Shangazi unakuta anatoa hadi mfano. Mwanangu, mbona si zamani tulikuwa haya mambo hatuyafanyi?
1: Zamani Nuru, wazee wetu walikuwa tu mtu anapelekewa taarifa, anachumbiwa, inakuja masuala ya ndoa. Watu wanakuja kuona na siku ya ndoa kuwa ha, mke mwenyewe nilipewa ndio huyu.
0: Mimi natamani ule taratibu urudi.
1: Ah, wewe watoto jenzia.
0: Utaratibu ule urudi.
1: Kizazi chetu hiki.
0: Na ndio maana watu wanachagua sana. Unachagua mtu muonekano, tabia yake ya hovyo.
1: Hujui.
0: Ehe. Kesho na kesho kutwa ndoa miaka miwili.
1: Wewe Nuru, ndoa miaka miwili yote hiyo.
0: Imekata.
1: Wewe watu sasa hivi wanakwambia mimi naolewa tu ili nipate michango yangu kama mamangu ashachangia sana. Kama mamangu mkubwa ashachangia sana. Kama babangu ndio usiseme ashajitolea sana. Wewe.
0: Wakikaa mwaka mmoja
1: na nusu. Mwaka wote huo bwana wewe.
0: Kwani kwa nini kwa miezi 6 8?
1: Watu wa kwani muni mtu atafuta sababu.
0: Washaachana.
1: Ala.
0: Kumbe nini alimfuata mtu muonekano?
1: Alifuata muonekano.
0: Mwanaume mrefu, mweusi, mwembamba kidogo, ana nini?
1: Six pack. Mtu atakwambia mimi nataka mtu mwenye body flani hivi amazing.
0: Ehe.
1: Wewe umemuunda wewe?
0: Mwingine anasema dada kama mimi napenda kembamba ndiko kazuri.
1: Haya sasa.
0: Kana mapigo mazuri, flame kutoka njia panda ya tosa. Umeona sasa hayo mambo
1: tunayoanzia.
0: Sasa huyo mwembamba unajua tabia yake?
1: Sasa Nuru, tunaanzia hapo hapo. Mungu siku zote anakupa kile unachostahili.
0: Sio unachokitaka.
1: Akupe unachokitaka.
0: Sahihi.
1: Unaweza ukapata mwanamke yule appearance uliyotaka wewe au mwanaume yule uliyemtaka wewe. Udugu wangu ndani kukaa kuna mazingzong bala.
0: Kwa moto.
1: Unakuta mwanaume dada mchoyo. Mwanaume na kisebu sebu, mwanaume na kisirani.
0: Anagubu.
1: Mwanaume muda wote tu yeye kachangamka kama mkalifia. Unajiuliza mtani, huyu baba vipi? Tabia wose ulimtaka?
0: Si ulimtaka.
1: Lakini unakuta huko kuna mwingine alikuwa anakupenda wewe, moyo wako sasa
0: haupo. Afu sikuizi nani kasema hivi, jamani wanawake mnafuata moyo. Wanawake tulieni, heshimuni.
1: Kazi ya moyo Nuru ni kusukuma damu
0: kwa binti wa kike.
1: Kazi ya moyo ni kuhakikisha wewe unakuwa hai
0: kwa mwanamke huyo.
1: Kazi ya moyo ni kuhakikisha wewe unaenda sokoni, unarudi, watoto wanakula, wazazi wako wanakuona upo hai. Ongeza mambo mengine.
0: Ndio maana yanatushinda, yanatupalia.
1: Yanatushinda kwa sababu tuna mambo mengi.
0: Mifeti kwa kweli, ombi langu. Kwa nini nimesema leo pita hii? Mabinti mkutana nao jana.
1: Kazi inaanza.
0: Kuna vijana walikuwa wanapita. Walikuwa wawili, mmoja mrefu, mmoja mfupi.
1: Ndio.
0: Ah, mabinti wakaanzisha mada pale pale. Tumekaa tupo saluni tunapiga story.
1: Ndio.
0: Wakasema ila jamani, oneni yule kaka alivyo mrefu. Yaani wanaume warefu hawa ndio wazuri, hata siku ya ndoa ukisimama naye. Ila huyu mfupi, yani ona.
1: Sasa watu wale viatu vya nani? Chemka tuzoze vile kama Arizona.
0: Nikauliza wewe unataka mwanaume muonekano, unataka mume wa kukuweka ndani?
1: Wanaume wafupi wana mapenzi ya kweli.
0: Amesema wewe hata kama ananiweka ndani, ndio wewe hivyo. Hey. Unatembea naye wapi?
1: Ha. Ni wadada.
0: Wadada, akuchague mwanaume ila sio wewe uchague.
1: Ukichagua sana mshoto chagua koloma.
0: Yatakuja kukuangukia.
1: Udugu wangu, itafika siku jua lishazama. Unaanza kusema Mungu mimi umeniona. Ndio yale nawasemaga, wanawapa kazi watumishi wa Mungu.
0: Unaanza kwenda upepo wa kisulisuli tena, unaanza kukutana naye.
1: Unaanza mtumishi anaombea, anakamia mapepo.
0: Unaenda
1: unataka mume.
0: Anakupa maji upako. Anakupa mafuta.
1: Kumbe wewe ujenani ulikuwa unachagua mwenyewe.
0: Unapewa hadi udongo upako ulambe.
1: Yaani yote 9-10. Wanakwambia nenda kachukue vumbi la mtaani kwenu lili wote ile michanga. Zoa njoo tuiombe ili
0: unapotembea.
1: Sasa.
0: Haya mambo kumbe unajitakia. Mwanaume hata miaka 40 anaoa.
1: Tena mwanaume ana mambo mengi. Nuru saizi anaweza kaja mzee wa miaka 60. Akataka kukuoa wewe. Tena kuambue mgo zote na tashtiti zote.
0: Na nikaolewa.
1: Au dugu wangu saizi mimi bibi yangu kule ana miaka 60. Anamtaka nani?
0: Achana na bibi yako, dada yako tu mwenye miaka 40 anamtaka naye.
1: Watu waanza kusema wana majina yao Manti Richie. Hawa achana nayo.
0: Hayo huwezi kuwekwa ndani.
1: Bwana wewe huyo nini huyo?
0: Afu kumbuka wewe sasa hivi unavochagua. Kuna jenzi wenyewe wanakuja wanachagua.
1: Na wanawake tunawahi kuzeeka.
0: Eh, wanawake tunazeeka.
1: Nuru, mwangalie mwanaume aliyezaliwa mwaka 90 na mwanamke aliyezaliwa mwaka 95. Angalia watoto wa 90 wote, mili yao ilivyo. Yaani akiwa anakuja kule unasema shangazi yako yule anakuja. Mtasemaje si classmate wangu?
0: Mbona yuko hivi?
1: Mbona yuko hivi?
0: Eh, na mwanamke ukijichanganya tu ukazaa akakwambia za kwanza alafu mimi ndo nitakuwa. Shughuli ile.
1: Eh. Yaani hiyo tayari kisha kulamba.
0: Eh, kisha kulamba. Za kwanza nitakuoa. Na wewe mwenyewe unasema ananipenda mimi, hamna shida, amesema tu mimi ni mzalia alafu ndo atakuja nyumbani. Ukishajichanganya.
1: Wewe unamzalia mtu watoto watatu anakwambia bado anakuchunguza tabia.
0: Tabia gani?
1: Umekuwa bata ukisema anachunguza unakula nini?
0: Kwanza bata mwenyewe ukimchunguza sana huyo.
1: Haumri.
0: Eh. Sembuse na binadamu atakuchunguza sana wewe atakuweza.
1: Ikishafika mmekaa miaka 10 anakuja kupata hitaji la moyo wake.
0: Eh.
1: Nimepata mpenzi wangu niliyekuwa namtaka.
0: Haya.
1: Wewe baba wewe una haya mkavu.
0: Unaanza
1: kumzalisha mzee watoto watatu. Tayari amtakie nani? Lakini Mungu alivyoshufundi nuru.
0: Eh.
1: Hawa wanaosemaga nimepata chaguo la moyo wangu. Anaenda anakoenda. Mm. Anaenda anapigwa kofi kwanza picha inaanza kule apati mtoto.
0: Mm.
1: Ama ni ndani ya nyumba inakosekana.
0: Mm.
1: Anapotaka kurudi huko kwa mama mtoto na watoto watatu.
0: Kashachanua.
1: Ah, anakuta mama watu tayari ana watoto yuko mbele. Ndio mambo ya single mother tena. Hataki kuolewa.
0: Hataki kuolewa, hataki kusikia.
1: Ana biashara zake, ana kazi zake, tunaanza kuona watu majeuri.
0: Ila wanawake wote 9-10 acheni kuchagua.
1: Jamani, wewe ukitaka kuchagua, chukua peni na karatasi, mchole mume unayemtaka. Afu ile karatasi iliambie sasa atende kanisa tukafunge ndoa.
0: Eh, kwa sababu hiyo tu peke yake ndio unaiweza.
1: Baadaye akija kuona yule alikuwa anamchagua yeye, alikuwa hamtaki yeye, kampata mwingine anamhudumia nuru, anapendeza. Angalia anavyoanza kutumisha vi message. Angalia anavyoanza kujipigisha vi simu. Angalia anaanza kumfuatafuta, "Oh, mimi huyu alikuwa gajilani yangu." Why? Why?
0: Haya, anasema habari zenu hapo studio, ushauri wangu kwenu koseeni vyote ili msikosee kuolewa na mwanaume mfupi kama njia ya msalaba. Wa Bwana. Utajuta maisha yako hata mama akipera.
1: Mistaki
0: jamani. Staki kabisa, staki. Ila mimi ninachosema, acheni yote 9. Wanawake acheni kuchagua.
1: Wanawake tumekuwa tunachagua acheni sana.
0: Wewe unachotaka kuchagua ni kuichagua mboga nzuri ambayo haijaribika sokoni, machungwa ambayo hayajeuza.
1: Kabichi lako alijaliwa na wadudu.
0: Kabichi lako alijaliwa na wadudu.
1: Nyanya za mchuzi sio kabebe za kachumbari.
0: Hivyo ndio vya koko vya kuchagua.
1: Vitunguu ambavyo vijaliwa na maji.
0: Ndio dugu wangu.
1: Ndio vya kuchagua.
0: Mchele ambao supa hauna mawe wala chuya.
1: Mume mzuri anatengenezwa na wewe mwenyewe shoga yangu.
0: Wewe ndugu yangu hata ukimpata sura paso unamtengeneza, kuna mafuta siku hizi anatengeneza.
1: Ubandiki sura yake usoni.
0: Hautembei nayo ndugu yangu.
1: Utembei nayo wala ionyeshe kitambulisho kama una mume mbaya wala mzuri.
0: Na huyo mbaya ndo mzuri anakujia.
1: Hivi unajua mume mbaya ni mzuri sana nuru. Yule mwanaume na sura mbaya mtu asimtaki na sura mbaya.
0: Eh.
1: Ha, wana matunzo wale wewe.
0: Kweli?
1: Angalia watu wote ambao wanaolia kwenye ndoa zao, waambie tuma puche picha ya mumeo.
0: Eh. Money of the dream.
1: Kazi wanayo.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina. Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mita inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukawa safi na sisi. Yani ukaingia kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Vimbwanga.
0: Vimbwanga.
3: Vimbwanga vimbwangani, kabla hatujaangazia nini kinajili huko kwenye kimbwanga. Na mambo mengi kama ngawangani.
4: Yaani nakwambia udugu wangu.
3: Majirani majirani.
4: Mimi tena ninachotaka kuwakumbusha wasikilizaji wa 88.9.
3: Niambie.
4: Wakumbuke kabisa kuna 300,000 iko mezani.
3: Asante.
4: Na hii 300,000 nulu. Leo tutoe kwa watu 10, tutoe kwa watu 5. Unajua katikati ya wiki afu watoto wameanza kwenda shule jana. Kuna wazazi wengine wanawaza nitapata wapi hela mwanangu anaenda shule lakini mambo yake hayajakamilika.
3: Wanahangaika.
4: Naomba utafakari afu utakuja kunijibu tunatoa shilingi ngapi kwa watu wangapi. Mimi nataka niwajuze watu wanaotumia mtandao wa Vodacom.
3: Ndio.
4: Yes, Airtel pamoja na Halotel. Kupitia mitandao hii minne utaweza kushiriki kucheza na Urupesa na kuondoka na kitita chako leo. Kwa nini unatumia mtandao wa Halotel? Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli, chagua namba 4 kufanya malipo, halikadhalika utaenda namba 3 kuweka namba ya kampuni. Lakini kwa kuweka namba ya kampuni huku kwenye Halotel wanakuambia weka namba ya biashara ambayo utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika ukiulizwa namba ya siri, msikilizaji wetu unaitambua wewe na ni siri yako. Weka namba ya siri kuthibitisha muamara wa kucheza Nuru Pesa.
3: Okay.
4: Tunakuja kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel.
3: Sawa.
4: Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli, chagua namba 5 fanye malipo. Halikadhalika hatua 3 tenda kwenye kuchagua kuweka namba kampuni. Kuweka namba kampuni pale utaweka kama kawaida 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi shilingi 1000. Utaweka namba ya siri tena nayo kuthibitisha malipo shilingi 1000. Huo umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao hii miwili.
3: Haya, sawa. Hiyo miwili utatumalizana nayo hapo baadaye.
4: Baadaye.
3: Anasema utasikia anataka mwanaume mwembamba, mrefu, mweupe.
4: Ehe.
3: Huyo akasema du, msemayo ni ya kweli. Nilikuwa nasomeshwa na askofu, mwisho wa siku nikarubuniwa nikapata ujauzito na shule nikaacha. Na mwanaume naye aliyenirubuni akaniacha. Akaoa mwanamke mwingine, akanitambishia kweli.
4: Toba.
3: Lakini laana iliyompata wana zaidi ya miaka 10. Mwanamke huyo hajawahi kuwa na mtoto. Ndio happy nikajua kumbe laana ipo jamani. Du.
4: Malipo ni hapa hapa duniani.
3: Anasema hivi, Nuru na Feti poleni na kazi.
4: Asante.
3: Anasema hivi, kuhusu kuchagua chini tuchague. Maana wanaume wamekuwa kizungumkuti mpaka tunapoteza hamu ya kuolewa mama wa kipela. Mabinti wote wenye tabia kama hiyo ya kuchagua wanaume wakome.
4: Toba.
3: Na Mungu anawaona. Umri utawatupa mkono, utapata bwana. Halafu kunani huku kwenye halafu.
4: Halafu
3: unasema umelogwa. Akuroge nani? Anajiroga mwenyewe. Chefu mabinti wote. Haya, mama mage sikilo katema za kwake.
4: Asante.
3: Anasema mathalu mato kutoka Mafinga. Anasema wanawake tuache kuchagua. Kwani utachagua mwisho wake ukose kabisa afu useme sina nyota mara narogwa. Yote ni kuchagua. Hebu tuache tabia hizi. Wote mfanyaje? Anasema wote tumeumbwa na Mungu, hakuna alojiumba mwenyewe. Hajapenda awe hivyo. Hebu tuache habari hizo. Haya, unachagua mwanaume umemzaa wewe. Wanawake nyie mna balaa. Nilimpata binti wa chuo. Mahusiano yakaenda mpaka mwaka na nusu. Mwisho kaniambia hanitaki kisa naosha magari. Kumbe kampata wa gereji. Ile mafumiko kutoka kinywanganga.
4: Kinywanganga.
3: Pole Joeli. Hao ndio wanawake.
4: Huyo sio chaguo lako kakangu. Utapata chaguo lako kwa kuendelea Mwenyezi Mungu. Yaani relax. Afu na wewe angalia anguko lake mbele ya safari naenda kuangukia.
3: Tena unavyoomba muombe tu mabaya.
4: Una dua la kuku alimpati moyo, lakini tunasema hivi fimbo ya mbali pia inaua nyoka. Inategemea na umeishikaje.
3: Kwa kweli. Anasema mumeo sio mbaya. Tatizo ni finishing.
4: Bas.
3: Mkeo sio mbaya, tatizo ni matuzo. Finishing. Akiwa mbaya amchukue amchukue mtafanyiana finishing mbele kwa mbele. Happy kutoka Tumaini. Ushauri wa Happy huo. Kanenda kamfanyie finishing.
4: Hivi unajua Nuru?
3: Sura person wako.
4: Wanaume wengi ni mabairi. Lakini wanataka wanawake wazuri waliopendeza. Sasa unategemea pesa saluni anatoa wapi? Unategemea wewe uzuri hizo nguo anazovaa anaununuliwa na nani?
3: Ananunuliwa na nani?
4: Kwa hiyo ahudumiwe na mwenzie wewe umtake mzuri. Hakuna mwanamke mbaya. Amini nakwambia.
3: Hayupo bwana wewe.
4: Nuru, udugu wangu, hakuna mwanamke mbaya.
3: Piga makofi.
4: Pam pam pam pam. Wanawake wote wazuri.
3: Wanawake oye.
4: Oye.
3: Nimalizane na huyu message zingine tutazisoma hapo baadaye. Anasema binti kuna vitu wanakuepa. Kwanza wavivu. Pili wanataka chipsi.
4: Hey.
3: Mhm. Hata wakienda kwa watu wao hey. Amekikuta kila kitu kipo hapiki. Hey. Vyakula migawane. Kitanda toka alivyoamka atandike. Na wewe binti unasomwa tabia, unayemchagua kesho utajuta. Waida Kalinga Ilula ndiko anakotokea.
4: Haya Waida.
3: Haya Waida.
4: Tunazidi tu kupata maujizi. Ila udugu wangu kuna wanawake wengi akiamka akitoka nje unasema laiti kama ungekuwa akimtazama yeye unaona alipotoka kuamka. Tusingechekana.
3: Alhamdulillah.
0: Mbwanga.
4: Mbwanga.
3: Kutandika kitanda. Na mwanamke unatoka nje nyumbani unajitandika kitanda. Una shida gani?
4: Afu akirudi anasogeza hivi shika hapo kuna nguo alinunua jana. Anasogeza mwisho mwisho analala ubavuni yani. Kama geto la msaa vile.
3: Afu anasema mimi mwanamke.
4: Akisikia hodi. Anapohangaika na hizo nguo sasa. Au yuko lazima azifunike na blanketi.
3: Yaani hizi kwetu nimetoka kuanua sio.
4: Anajisemesha kwani nimekuuliza. Kumbe ziko hapo toka Jumatatu.
3: Amuoa mwanamke mdogo kwa tofauti ya miaka 52.
4: Amuoa
3: mwanamke ama binti mdogo ambaye umetofautiana miaka 52.
4: Hebu kwanza hebu tuende kwanza soma fundi.
3: Yaani nikwambie hivi. Huyo bwana.
4: Ewa.
3: Mwenye umri wa miaka 72.
4: Ndio.
3: Babu. Mwenye umri wa miaka 72.
4: Nuru, nitaanza kutia neno mimi utakuwa uendelee na hicho unachozungumza.
3: Na huyo
4: anza chokibwanga, afu mimi ndo nije niseme. Tunaanzia hapo kwa 72.
3: Huyo alikuwa ni mcheza mpira.
4: Ndio.
3: Wa huko Malaysia. Saizi ana umri wa miaka 72. Ameripotiwa kufunga ndoa na mwanamke mwenye umri wa miaka 20.
4: Yani mimi nishachukua na calculator maana naona kama akili yangu inaweza kanikataa.
3: 72 kwa 20 mimi si kwamba ni 52.
4: 52.
3: 52.
4: Yani sasa nilitoka kusema wanaochagua chagua.
3: Sasa jambo
4: ana miaka 72 anaenda kuoa.
3: Ameenda kuoa. Jambo hili bwana limeweza kuzua mjadala mkubwa sana kutokana na tofauti yao ya umri na ndio kufikia miaka 52. Na ndio hiyo bwana mjadala huo umeweza kuzuka zaidi na watu wakisema hivi uhusiano unajali umri? Au ridhaa? Ama uchaguzi binafsi? Ama ulinganifu?
4: Mwanamke akiwa mtu mzima akitaka aolewe na mtu na mtoto mdogo wanasema mshangazi. Haya na huyu je tutamuita mbabu, mjomba, tunamuteje?
3: Mwanaume akioa hata kama akiwa na miaka 100 hajawahi kujadiliwa.
4: Nimetoka kukwambia hapa Nuru.
3: Hajawahi.
4: Nimetoka maneno yangu kumbe hayajaanguka.
3: Hayajaanguka udugu.
4: Binti unayelinga leo ukifika miaka 72 wewe anakuoa nani waitwa bibi wewe?
3: 72, 40.
4: Angalia babu wa miaka 72 leo hii ameenda kumuoa binti wa miaka 20.
3: Mimi labda nikuulize Feti, katika harakati zako za maisha za hapa na pale, lini umewahi kusikia mwanamke tena sio mama mwenye miaka 40 anaolewa?
4: Tena mimi
3: yani anaolewa habariki ndoa. Wewe unajua kuna kubariki ndoa
4: na kuolewa.
3: Na kuolewa ile fresh.
4: Mimi watanisamee kama wataona natumia maneno magumu lakini huo ndio ukweli.
3: Yeah.
4: Na ndio hali halisi.
3: Mm.
4: Kama umeshatimiza miaka 40.
3: Utafika kujifariji.
4: Ngoja nikae kimya.
0: Vimbwanga. Vimbwanga.
4: Wewe Nuru, maji yameshatoka ni maji yakapanda mlima.
3: Yanapanda.
4: Leo wapi?
3: Kwa vioja.
4: Labda kimeujiza.
3: Yeah, kwa vioja yanapanda.
4: Una miaka 48 wewe.
3: Mm.
4: Hata kama ndoa yako ya kwanza unajua Nuru, naomba niwape watu tofauti ndoa. Ndoa iheshimiwe na watu wote.
3: Mm.
4: Kuna ndoa zile za mafungu mnaweka watu 300. Ah, wa. wote kwa pamoja. Nitakupenda, nitakutunza.
3: Ile ndo
4: nyumbani mna wajukuu. Alafu
3: ndo apoi.
4: Una ile unatoka wewe na mwenzi wako. Mnaenda kuulizwa Nuru Joni.
3: Upo tayari?
4: Upo tayari? Kuolewa na fulani
3: kwenye shida na raha.
4: Kwenye shida na raha.
3: Unaulizwa mara tatu.
4: Unaulizwa mara tatu, mtoto kike unajibu mandhari umati wa Muhammad wote kwa nyuma na kusikiliza. Mtoto wa kiume anaenda anapiga goti katikati ya msikiti ama pale katikati ya uwanja. Anaulizwa na muozeshaji. Na wali bwana Saidi, uko tayari kumoa Bi Fatma binti Ayub? Mara tatu
3: anakubali, ndio.
4: Ndio niko tayari. Sasa udugu wangu wewe, jua lishazama, hali ishakataa, mashavu yao yashachuma kunde. Unataka na mie leo nataka mchango. Naolewa. Unakaza kupandisha vilima, unavashisha, unafuata michango. Hizo ikaiko unazitaka mwenyewe dada. Ujana ni usiku unaitange bewe. Leo hii unaenda kwa watu 300. Haya, mpo tayari? Wote kwa pamoja mlinga, ndio.
3: Tuko tayari.
4: Mnazomiana wenyewe kwa wenyewe, ndio.
3: Hamna wazomiani, lakini ndoni ndoa feti.
4: Dada tulia, tulia, kunywa mtoli. Nyama ziko chini.
3: Ndoa ni ndoa.
4: Na ndio maana nimesema ndoa inaheshimiwe
3: na watu wote.
4: Wewe ujana ulikuwa wapi Nuru?
3: Ndio hivyo nimepata zangu uzeni.
4: Unakuja kutusumbua miaka 48 unataka mchango.
3: Uzimani huku ndo nimepata.
4: Wewe bariki ndoa, toka wewe na mwenzi wako nenda kwa mkuu wa mkoa pale.
3: Kwa mkuu wa wilaya, si mkuu wa mkoa.
4: Mpo wawili, mkitoka hapo mwendeni shamba.
3: Mama Magi anasema umri ni namba tu. Mama Magi sikilo.
4: Mama Magi
3: amesema umri ni namba tu.
4: Kwa upande wa sisi wanawake sio kweli.
3: Lakini kwa upande wa sisi wanawake
4: tusijifariji.
3: Tusijifariji.
4: Nuru kisha kuwa na hata unaweza kweli ukawa na watoto hata wawili au mmoja. Lakini changamoto wa kukwambia dada njoo kaa ndani. Sio sogea tuishi.
3: Leo hii kuheshimisha.
4: Akawaambie familia yake nimepata mke. Mama Mage tuongee ukweli. Wewe saizi una miaka 55. Akatokea kijana miaka 32. Akasema anatangaza kwenye familia yake anataka kuoa. Mama Mage, udugu wangu wewe, mimi na wewe. Na ipo anapopenda kucheka cheka, wewe cheka tu.
3: Na kwanza taarifa
4: anacheka kama mazuri.
3: Taarifa inakuja unatengwa na ukoo.
4: Picha linaanza, ndugu wa mume wote hawakutaki mwenza.
3: Unatengwa na ukoo.
4: Haya.
3: Kwanza unafika, mama mtu anakusalimia, shikamoo mkamwana.
4: Ngoja kwanza.
3: Mama mtu, mama wa kijana. Anajua wewe umeenda, una shughuli zako, labda unatangaza hata biashara. Mama Mage anatangaza biashara, mgawa vyakula. Anakwambia shikamoo, mama. Kumbe wewe ni mkamwana. Unasema, "Amna mama, shikamoo." Wewe uone haya.
4: Ndio wale wale cha kujifanyia wale pita shirt katika mwene. Kamwene. Mwenge tu bana fuela. Sakukae na fuela. Pale kuna ile mwambie mzee shikamoo. Kwa nini Nuru? Umri kweli ni namba. Mimi na miaka 55. Usicheke, hizo ndio message za wasikilizaji. Mimi na miaka 55. Leo hii feti napata mwana kijana ana miaka 28. Kweli unafika ukweli, unashangaa wamesimama, mama mko amesimama na kunja goti. Shikamoo mama.
3: Anakuambia shikamoo mama. Baba naye anasimama anaweka na mkono hivi.
4: Anaweka na mkono ameushikilia baba watu.
3: Ameushikilia baba watu kwa heshima.
4: Karibu mama, shikamoo.
3: Karibu mama.
4: Wanajua labda ndio bosi wa mtoto wao amekuja hapo kidogo. Kuongea mawili matatu nyumbani, kijana wao kapata mkataba wa kazi. Kumbe ndio umeenda kutambulishwa mama mtu.
3: Mama mtu.
4: Pale watakusikia. Udugu wangu ukitoka. Udugu wangu ukitoka Nuru. Fanya ndo malaika wako umewacha kwenye kitu chuko umekalia. Akikuletea salamu.
3: Familia zingine ndugu yangu nadhani mpaka utoke. Huyo umesema ni nani?
4: Ndio unanikuta mama mkwe kama mimi.
3: Hata huyo mama ni mwenzangu.
4: Sawa, mwenzio kazini.
3: Kazini?
4: Mwenzio. Kibaruani, kanisani, mnasali pamoja.
3: Amna mama. Hauna
4: imba naye kwaya.
3: Ni mwenzangu, nataka ni muoe. Nimekuja kuwatambulisha nyie hapa nyumbani.
4: Wanaza anguza, kwanza una miaka mingapi? Hapo hapo unauliza miaka, hujauliza kabila wewe? Hujauliza unafanya kazi gani?
3: Achana na miaka. Mama una watoto wangapi?
4: Unauliza wewe. Unauliza una miaka mingapi?
3: Una watoto wangapi?
4: Una watoto wangapi? Mimi. Yaani ile kama kuna je manyasi, manyasi kabisa, naongea kwa kie manyasi. Utavuta wewe. Sasa ndio umekaa kwenye sofa za watu sebleni, unaanza kukwangua kwangua rangi na mito hivi. Unauliza una watoto wangapi? Watano. Wa kwanza ana miaka 23. Ha. Kijana wao ana miaka 28.
3: Haya, kina mama wote ambao miaka ishatembea, umri ushasonga.
4: Kaa cheza na wajukuu nyumbani.
3: Tulio uangalie tamthilia Azam TV.
4: tena ujiangalizie tu hata kama upende mpira wewe angalia tu ule mpira unavodunda dunda
3: ili kusudi maisha mengine endelee uzeeke ukiwa kwenye kochi lako nyumbani
4: fuatilia matangazo tamthilia mpaka matangazo uyajue unajua sasa hizi unakuja tangazo gani imba na wajukuu zako usicheke nuru
3: Azam TV bwana wapo kwa ajili yako wewe ambaye unaendelea kuitegemea wapo kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unapenda
4: umri
3: ushakata mimi ndo nikifika utaniuliza umri gani mbona mdogo lakini kama usoni namba imesoma
4: unakaa kama mwili kadogo lakini ndugu yangu
3: namba imesoma
4: koma huyu
3: mwanangu huyo vipi
4: yani hivi unajua kama wako wanaonaga sana watoto zao ni wadogo kuliko wanaopeleka Huyu vipi? Hivi hajaona wengine huko paka haja tuharibia kijana wetu au mtoto wetu. Mtoto wetu wakati yeye ndo kaniambia twende nyumbani.
3: Hapo na kama mlemavu.
4: Ah. Ameduma.
3: Ameduma. Hana lishe. Azam TV anakuambia yote 9:10 sasa moto juu ya moto mashabiki wa soka wote moto muongezeka ni Azam Sports 5 Pehwani huku mnara mpya kibaa ukiwa umezinduliwa. Unaambiwa burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa mzizi madabi Azam FC wakiendelea kuchuana na Simba na mechi zingine ambazo unaendelea kuzishuhudia za ligi kuu soka Tanzania bara bila kusahau pale nchini Spain ligi ya Spain La Liga inaendelea kushuhudia kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Maswala ya tamthilia sasa ni Azam 1, Azam 2 zinakuletea burudani kale kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali. Sasa basi unaambiwa wapenzi wa urembo na burudani wafanye kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Cha msingi ili uweze kuenjoy yote hayo fanya kulipia kifurushi cha shilingi 28,000 tu uweze kupata mambo mazuri kutoka Azam TV. Na ukilipia kupitia Azam Pesa basi unapandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Tupo nawe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana Sisi ndio tutakuwa tunatoka humo ndani. Cha msingi tu endelea kuwa pamoja nasi na sisi bwana ujumbe wako tutausoma kadri ya vile muda unavyoendelea kuturuhusu humo ndani ili kusudi kila jambo likae sawa sawia. Kwa sasa acha tufanye hivi kwanza udugu wangu.
0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani wewe unaenda kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.
2: Ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

Una somo la ziada kuangalia nini kimeweza kujiri, lakini kabla hatujaangazia somo la ziada ni kupatie taarifa njema kwako wewe mkulima wa mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotokea Ilula, Rwamboyoni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingeto na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda pamoja na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Unaambiwa mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa, ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa pia mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Na wai mapema sana upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima.

0: Bwana, tunaongozwa na Vodacom. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu, ni mama anisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Na ziada kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inakufanya wewe kupata video kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Ndiyo. Au kuwekeza maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao jamani. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako leo ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala yoyote ile karibu na wewe. Tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kama tulivyowasikia leo asubuhi hapa kwenye Nyambizi.
1: Ndio.
0: Wanazidi kungurumisha jahazi.
1: Haya
0: ni kupitia mambo ya Mkoba.
1: Haya. Anasema jamani, mnachokisema ni kweli kabisa, na kakangu wa Yale alituletea wifi hana hata meno. Jamani, tukabaki hoi tu na mpaka sasa wapo wote. Sitaji jina ila ni Simani Ndolela. Upo ndugu wangu? Wifi hana meno. Kibogo.
0: Ila watu najua kuchunguza jamani. Wame wanaje wifi yako kama ina meno?
1: Kuna watu walikataa kijana wao asimuoe huyo mama. Na siku ya ndoa hawakwenda, na ndoa ikafungwa. Hapo pakoje kwenye familia? Waida Kalinga ilula ilala.
0: Mimi nimekwambia hivi. Yaani wewe siku unaenda kutambulishwa, wenzio siku hiyo hiyo wanaanza kusema hawakutaki. Wakati ndio siku umeenda kutambulishwa, hawajui kama una tabia nzuri, una tabia mbaya, ila wao wanaangalia muonekano.
1: Anasema hata kama umri ni namba, dafeti sio kwa huyo mbabu.
0: Miaka 72.
1: Anaitwa Saia kutoka Ilula. Miaka 72.
0: Nuru, mimi nasemaje? Watu
1: wana 72.
0: Watu wana kama masiara tunazungumza hapa. Lakini unajua ni mambo serious. Na yapo kwenye jamii tunayoishi nayo kila siku.
1: Ndio.
0: Mimi ninachotaka kuambia tu, wadada waache kuchagua. Kwa sababu wanawake tunawahi kuzeeka kuliko wanaume. Na siku zote wewe usizani kuna mwanaume ataambiwa na tabia mbaya mtaani. Mwanaume hata amalize mtaa mzima,
1: anaga tabia mbaya,
0: utasikia kashifa zake.
1: Kwanza ndo kwanza wanamsifia.
0: Yani yule anakwambia
1: lijari.
0: Jichanganye wewe mtoto wa kike. Maliza mtaa. Uone wewe kama hujaitwa jamvi la wageni.
1: Hata sio mtaa. Nyumba 4 5 tu.
0: Nakwambia unaitwa jamvi la wageni wewe.
1: Unaanza kuifanya hadi familia yako inakuwa inatukanwa kila mahali.
0: Kwa ajili yako.
1: Mamako mzazi akai kwa raha, matusi kila siku.
0: Tena kama sisi makabila yetu ya huku bara ndo kabisa.
1: Utasikia mamake mzazi, tabia za mamake hizo.
0: Karithi kwa mamake.
1: Karithi kwa mamake.
0: Wewe unaona mamake pale na watoto wangapi? Kila mtoto wa babake, yule atakuwa babake huko na we wanaanza kumchambua babako, wanamchambua mamako. Hivi unajua kama waje wanaweza kawa na taarifa zako afu mwenyewe taarifa zako zipo.
1: Huna hata moja.
0: Wewe una hata unaolijua. Lakini wenyewe wanapokujua wewe toka unavyobebwa uje uzito wako, unazaliwa, unavyolelewa, ulivyokuwa makuzi yako mpaka hapo ulipo. Wanaanza kukutoa kasoro wewe. Sasa tukija kwa upande wa mke, Nuru. Mimi nitabaki kuambia hivi. Muungwana vitendo. Na haja ya mja unena. Yule unemwona wewe mbaya ndio atakana kaka yako wewe miaka nenda miaka rudi.
1: Twende huko kwanza.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Jana hapa tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na njia, aina za njia za uzazi wa mpango. Tukazungumza hapa, daktari akatuambia njia zipo za muda mfupi na za muda mrefu. Akawa anatuelezea hapa namna gani ambavyo zinafanya kazi, na tukasema hivi leo tutakwenda kumalizana na daktari tujue hizo njia kama zina madhara ama hazina nini? Hazina madhara.
3: Ya kwanza kabisa tunaita tubal ligation. Maana yake ile mirija ya mwanamke inakatwa au inafungwa na uzi maalum ambao umetengenezwa, ile mirija ambayo inasafirisha mayai ya mwanamke yaweze kuja kwenye mji wa mimba na kukutana na mbegu ya mwanaume. Inafungwa au inakatwa. Hapa manake lazima ufanye operation. Njia ya mwisho hii inamhusu mwanaume, kwamba ile mirija yake ambayo inasafirisha mbegu nayo inafungwa au inakatwa, isiweze kusafiri itoke nje na iingie kwenye uke wa mwanamke wakati wa kufanya tendo au wakati wa kujamiana. Hii njia inaitwa vasectomy. Hizi njia zote ni bora. Hakuna njia ambayo isiyo bora. Isipokuwa kuna njia zinaweza

0: za zikampa mteja huyo muhusika anayetumia maudhi madogo madogo. Kwa ukiona unatumia njia kuna maudhi anatokea, kwa mfano vichwa kuuma sana, kifua kinauma, kiuno kinauma sana, au kupata damu nyingi kwa muda mrefu. Ukiona hivyo manake hiyo njia imekukataa. Hayo ni maudhi. Kwa hiyo inabidi uhame kwenye njia nyingine. Fika hospitali, watakuelekeza, watakuchagulia, watakushauri utumie njia nyingine nzuri. Ila ukiona unapata kidogo kidogo, yani hata unavua pedi imepata tu matonye matatu manne, ikaenda hata siku 10, 14, haina shida. Ila ukiona siku 14 zote pedi chapa chapa au unabadilisha 2-3, hiyo imekukataa dadangu mpendwa. Mamangu mpendwa, kwa inabidi uachane nayo. Kwa njia zote ziko vizuri, hazina shida, hakuna iliyokuwa bora kuliko nyingine. Ubora labda kwenye kupishanisha tu kwamba huyu mwingine hapendi vidonge, anataka tu akitumia ametumia. Kwa ni wewe, mtazamo wako na mapenzi yako. Lakini sisi kitaalamu, njia zote ziko vizuri. Kuna njia bora kuliko nyingine. Kiuhalisia, ushauri wangu juu ya matumizi haya ya njia ya uzazi wa mpango, na wasihi wale waliopo kwenye mahusiano, kwa maana zile familia baba na mama, wawe wanakubaliana kwa pamoja waweze kutumia njia ya uzazi wa mpango kama kutengeneza malengo ya upatikanaji wa watoto. Tunajua sasa hivi maisha magumu, pesa ni ngumu, kila kitu kimekuwa kigumu. Kwa hiyo naamini baada ya miaka kadhaa ile story ya mtu kuwa na watoto 10, kuwa na watoto 9, 7-8 itapotea. Kwa hiyo ili kuepusha hilo, na kama mwanamama hawezi kutumia kalenda, basi njia ya za uzazi wa mpango ni nzuri sana sana sana kwa mustakabali wa afya zao na pia mpango wao wa kutengeneza nafasi nzuri ya mtoto kwa mtoto. Yeah. Unakuta una maisha magumu, wewe kila baada ya miaka miwili unazaa. Manake hawa watoto wataishi kwa shida, unaweza wakapata mautapiamlo, wewe mwenyewe mama ukapoteza nuru, ukachoka, wewe uko busy tu na watoto muda wote. Kwa hata ule muda wa kujipenda penda unapotea. Kwa hiyo nina washauri wanaoweza kuzitumia hizo njia, watumie, wafike hospitali kwa ajili ya kupata ushauri sahihi juu ya njia za uzazi wa mpango.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali
3: nyumbani
6: ndani ya router moja, internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Wakati tukiwa tumemsikia hapo daktari kuhusiana na swala zima la njia za uzazi wa mpango, mimi nakuambia hivi, wewe mzazi kijana ambaye umemaliza kidato cha 4 lakini pia umemaliza kidato cha 6, muda wenu ndo huu hapa wa kuhakikisha unatafuta chuo kizuri kitakachokufanya uenjoy. Usipate kashikashi hapo baadaye, maana sala huo sijui umepandia umechelewa kupandisha matokeo yangu, sijui walimu hapa siwaelewi, sijui hichi chuo namna ufundishaji siuelewi. Fanya maamuzi mapema, nenda zako pale kuom chuo kinachopatikana pale mkoa ni Mbeya ama jijini Mbeya, chuo kipo mjini kabisa, haupati shida, ushindwe wewe tu. Mkuu wa chuo hiki cha kuom, chuo kikuu Katoliki pale Mbeya, anapenda kuwajuza wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 pamoja na 6 ya kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, lakini kuna Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, lakini kuna Bachelor of Accounting and Finance, bila kusahau Bachelor of Arts with in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, lakini kuna Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management pamoja na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada pamoja na astashahada, yani certificate pamoja na diploma.
1: Ndio.
0: Ya Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, lakini kuna Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, bila kusahau Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Chuo hiki bado hakijamaliza elimu ambayo inaendelea kutoa, pia kinatoa shahada za pili, yani masters ambayo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kina ratibu malazi ndani na nje ya chuo. Wafanye kuwapigia simu tu kupitia 0693 02 05 40 au 0747 34 06 14. Wanapatikana pale Mbeya. Fika we kijana ama mzazi, mpeleke kijana wako aweze kupata elimu bora kabisa. Huko ni wapi?
1: Mimi mwenyewe sielewi. Mimi nataka tu niwakumbushe wasikilizaji, maana saa 5 ndio hii. Mida kutoa fedha hii. Kwa hiyo ninachotaka kuambia saa hizi wasikilizaji wetu ni kwamba kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, bwana, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli. Hali kadhalika chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada hapo chagua 4 kuweka namba kampuni. Utakapoulizwa namba kampuni weka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1000. Hali kadhalika ukiulizwa namba asili weka namba asili unaifahamu wewe msikilizaji wetu. Lakini bila kusahau ya kwamba utabonyeza 1 kuthibitisha muamala wako. Na utakuwa umeshashiriki kucheza
0: Nuru Pesa. Haya. Kupitia 0766744292, nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza, Mosababa Sifundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Yanasema wakiacha na wenye magari, da ndio wanakuja Ilula kutupenda, watembea kwa miguu. Anasema wakiacha na wenye magari, da ndio wanakuja Ilula kutupenda, watembea kwa miguu.
1: Jamani, msiwafanyie hivyo wenzenu.
0: Lakini pia vile vile huyu anasema sio wadada tu wanaochagua wanaume, hata wazazi wanawachagulia watoto wao. Aiden Fidege ile la madizini.
1: Ndio Nuru.
0: Hilo nalo la msingi, udugu wangu, kwa nini ni? Mbona moja haikai mbili isogee? Tatu ina mavutano. Anasema shemeji Nuru, na washauri wasichana waolewe na wanaume wenye umri mkubwa, maana wanaume vijana wamekuwa walualu. Mimi kamwene. Haya bwana, ushauri huo watu wanashauriwa, chaguzi ni ya kwako wewe. Kama utashaurika ushauriwe, haya, ukiona ushauri haufanyi kazi ni wewe. Lakini pia vile vile huyu anasema hivi, kuna anasema kwani wanapigana kwamba miaka wa miaka 20 anapigwa? Ndugu yangu mwenye sijui, nachojua wameoana 72 kwa 20. Anasema wanawake wanatuchagua utafikiri mchele. lakini wajue mwisho wao. Anasema lakini wajue mwisho wao. Tomuguluma kutoka Kinyambo ama Finga.
1: Wanachagua kama mchele.
0: Mnachaguliwa kama mchele kwamba huu ni super au sio super. Huu unachuya au unachuya?
1: Huu ambea au sio ambea.
0: Hey jamani.
1: Pole Tomu.
0: Asema hivi, asante, nimeamka na Nuru FM, tamaliza na Nuru FM nikiwa na Dafet pamoja na Danur na Dasaumu. Mimi ni Nuru ndugu yangu. Anasema kamweni hapo studio, anaitwa Moisa kutoka Iringa Wihanzi. Tunachagua wanaume, wanaume wengi wavivu wanataka kulelewa. Salome Kilongamaka kutoka Igingilanyi.
1: Ili nawe tabidi tuliangalie sasa.
0: Wenyewe wanasema acha si tufanye
1: lewa. Yeah. Itabidi tuje tuzungumze na nyinyi.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema Vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker? duka nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pesa kuka mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo ya tanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: imemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hii mwanangu ambaye ni sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukaa na ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai. Udada anatembea na dereva ya taxi. Udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, muda wetu
6: wa kutoa chuzi pale. Ongeze sauti.
5: Haya bwana udugu wangu, muda huu hapa umeshafika. Tujue kilichojiri huko mtaani kipi? Nani kakumbana na kisanga?
6: Hey.
5: Kisanga cha familia,
6: hey,
5: cha jirani, cha bosi au cha mfanyakazi?
6: Kibwanga cha leo bwana ni cha baba.
5: Ilo chuzi.
6: Ili chuzi la leo.
5: Mm-hmm.
6: Kuli leo.
5: Yeah, najua.
6: Chuzi la leo.
5: Yeah.
6: Sio hohe hahe.
5: Ni hai hoi.
6: Ni hai hoi.
5: Haya, nipe udugu wangu.
6: Udugu wangu bwana, chuzi letu leo.
5: Yeah.
6: Baba atinga ukumbini.
5: Kufanya nini?
6: Kwenye harusi ya mwanai. Baada kutoweka kwa miaka 20.
5: Eti kwanza.
6: Akimtelekeza mkewe akiwa na watoto 4.
5: Alikuwa wapi?
6: Alikimbia majukumu tu ya familia. Si unajua wanaume kama tulivyosema wanapenda kulelewa. Na yeye akayeya. Akamwacha mama
5: alienda,
6: na watoto wake.
5: Huko alikwenda, alienda kuoa.
6: Hivyo unaona hisi mwanaume anaweza kama miaka 20 kama yeye kama mjane. Mjane anaweza kukaa mpaka anafariki.
5: Mgane.
6: Yeye sasa mgane. Huko alikwenda alioa tena, maisha mengine kaendelea.
5: Amna, kuna viongozi wengine wa dini si hao.
6: Udugu wangu.
5: Kwa hiyo funika kombe mwanaharamu apite. Tupo tunazungumza ya baba. Kwa hiyo baba kaka huko miaka 20.
6: Ndio.
5: Kasikia binti anaolewa, kaja. Kuruka chafya.
6: Kaja. Kaja ukumbini siku ya sherehe, anataka kaka kwa na ile meza naye kama baba mzazi wa mtoto anayeolewa.
5: Alikuwa wapi?
6: Si ndio alikuwa ametoweka, hajulikani alipo.
5: Haya, siko nini asiendelee kukaa huko huko.
6: Ila ndugu zake wengine walikuwa wanajua alipo.
5: Ndugu.
6: Kwa hiyo mke alihenyika na watoto, wamesomesha, wanakula kwa tabu, kuva. Kama unavyojua mwanamke tena kisha kwa single.
5: Kuhangaika
6: Watoto 4. Unahangaika nao na watoto wamepangana kama vidumu vile. Baba kakimbia, anaona maisha magumu.
5: Uzazi wa mpango wa sasa marufuku.
6: Marufuku. Mama kapambana, watoto wakakua. Binti hatimaye amepata mwenzi wake.
5: Kamheshimisha mama.
6: Kamleta nyumbani, mambo kwa ushahidi, mahali, pohosa, send off, ila siku sasa ya ndoa harusi. Baba kaja ukumbini. Anasema nataka nikae kwenye ile meza, mimi ndio baba mkwe wanione. Mkwe wangu wanione.
5: Haya, msemeni nyinyi wajumbe. Mimi mkiniuliza.
6: Nuru shengeshe lililotokea pale, mwanamke kawaka kama moto kifuu.
5: Ana haki.
6: Kasema usimtanie. Jambo hili limetokea Jumamosi, ujue.
5: Jumamosi ya wiki
6: hii. Ya wiki hii.
5: Yaani juzi. Imepita Jumapili na Jumatatu.
6: Mimi leo. Mimi leo.
5: Naomba
6: tu mimi nionekane. Feti mimi sitaki kupewa siri. Na ukiona una siri yako mimi usinipe, usiniambie siri.
5: Mwe mnanipa mimi.
6: Ila mmoja ndugu wangu sikuamini bora hata mimi.
5: Mwe mnanipa mimi. Twende rafu, nitakuuliza swali, nitakwambia.
6: Kwa hiyo mimi tu naomba niseme. Wewe baba kutoka Welu. mimi naomba tu nitamke wewe baba kutoka Welu.
5: Welu hapa.
6: Welu sipo huko.
5: Welu Kalenga mbele.
6: Kwenye bagia kule. Welu.
5: Okay.
6: Huyo baba ni mkazi wa Welu. Na sherehe hiyo
5: ilikuwa
6: ifanyika hapa Iringa mjini.
5: Mjini.
6: Ila yeye alipotea kijijini Welu zaidi ya miaka 20. Na ulienda kuoa Mafinga. Sasa kilicho kutoa Mafinga na kuja Iringa kuharibu sherehe ya watu ni nini?
5: Kwa hiyo alikuwepo hapa Mafinga?
6: Hapa Mafinga hapa. Nauli shilingi
5: 5000.
6: Miaka 20.
5: Anajua na watoto.
6: Anajua na watoto alikimbia watoto.
5: Mmoja amesema wajomba walikuwa wapi kumtoa nje? Maana wajomba ndio watetezi wa dada.
6: Unajua kwenye sherehe watu sasa muache tu akiondoka tutaongea, lakini yule mama akasema hapana, simuhitaji kwenye maisha yangu. Na mama watu hajaolewa mpaka ninavyozungumza na wewe Nuru. Amepambana tu na watoto wake na watoto wote Mwenyezi Mungu amemjalia sasa hivi ni wakubwa. Huyu aliyeolewa ni binti wa pili.
5: Sio wa kwanza.
6: Wa kwanza ni mwanaume hajaoa.
5: Okay.
6: Wa pili wa kike ndio amemheshimisha bibi. Na mashallah dada alipoolewa pazuri,
5: patamu.
6: Naona baba ili kalisikia.
5: Kwa hiyo alijua kwamba
6: baba kasikia bwana mama mtoto wako mahali alipoolewa oleo.
5: Pazuri.
6: Bwana umatemate.
5: Hawezi kulalamika.
6: Kiongozi wetu hapo kwa ofisi kampuni iko hapo Ipogolo. Ndio aliyemoa bibi.
5: Pazuri.
6: Kwa hiyo umatemate upo.
5: Panaeleweka.
6: Baba kavumilia ustaarabu umemshinda.
5: Kaja kuharibu.
6: Kaona isiwe shida. Kwani Mafinga na Iringa na ulishinga hapa?
5: Kisanga hicho ikawaje?
6: Kaja ukumbini sasa anataka naye ajulikane yeye ndio baba mko. Kwa nini mtoto wake hata kama wakimfukuza ukumbini yeye atabaki kuwa ndio baba wa mtoto. Kwa hiyo alichotaka anataka aonekane. Yule mkwewe amjue.
5: Kwamba huyu ni baba. Kwani mkwe ajui aliyotokea nyuma?
6: Anasema hata mkilifukuza hapa, lakini huyo mimi mkwe wangu tu. Yaani anataka mkwe ndo amuone.
5: Yaani anataka onekane na mkwe.
6: Wengine mkwe.
5: Wote?
6: Allah.
5: Kaeni pembeni.
6: Wengine wote kaeni, mimi namtaka mkwe anione, mimi ndio baba nimekuja.
5: Okay.
6: Mama ulikuwa wapi miaka 20?
5: Hapo miaka 20 unajua ni mingi hivi.
6: Tayari mama mtu mzima ashaje na anaosema. Mama watu katulia. Ila mama alipendeza, alifunga lemba lake pambe, nguo hatari. Hala. Mtoto amemaliza CB. Mimi leo natoa kodi. Mtoto amemaliza CB.
5: Mtoto chuo.
6: Chuo.
5: Kwa mtoto amesoma mpaka chuo.
6: Mpaka chuo.
5: Mwenzie kampata.
6: Akampata mwenzie.
5: Ambaye amemfanya kumheshimisha.
6: Kiongozi wa kampuni uko bondeni huko kama unaenda huko huko Ipogoro.
5: Yote 9-10 nyie kina baba mnavotelekeza watoto huwa mnawaza nini?
6: Kwa sababu
5: huwa mnahisi hao watoto wanabaki hapo hapo yamekuwa maboga hayo.
6: Wewe hujaandikiwa kuwa utapoondoka nyumbani unaondoka na riziki ya watoto, hapana. Na kama Mungu amekupiga kofi, fungu lako la kukosa umeenda umehangaika unarudi umepauka unataka kuharibu maisha ya watu, sio kweli.
5: Sio kweli.
6: Kwa sababu kama umeweza kutelekeza miaka 20, kumbuka Nuru, ina maana kama aliacha mtoto ana miaka 2, amesharudi labda mtoto tayari ana miaka 24.
5: Ana miaka 22, miaka 2, 22, 23.
6: 22, 23.
5: Kama
6: aliacha na mwe miezi, mtoto wa miaka 19, 18.
5: Amemaliza chuo binti mwingine kama hivyo.
6: Huyu aliyemaliza chuo sasa hivi kafanya kumheshimisha mama.
5: Alimwacha na mdaga.
6: Inawezekana
5: alimwacha na miaka 5.
6: Mtu alimwacha na miaka 5.
5: Ana miaka 6.
6: Kapo chekechea binti mpaka amefika chuo.
5: Hivi kwanza huyo mama hapo ukumbini kulikuwa hakuna security?
6: Sio, kulikuwa hakuna security. Naomba niseme hiyo uvumilivu. Mimi nashukuru huu ukumbi upo hapa karibu hapa na nani.
5: Jamani.
6: Haki ya Mungu. Mzuri.
5: Ukumbi wenyewe.
6: Kwa sababu una security hawakuwepo wale wa ukumbini kama tunavyosema mama bouncer. Lakini ndugu wa mume waliokuwepo pale ni wanaojielewa kwa sababu ni watu wenye uelewa na uweledi.
5: Wakamtoa ndugu yao.
6: Wanajua ile ni familia ambayo haihitaji ghadhabu. Kuna mwingine sasa nilikuwa na amni muone. Nitamwona pale kwenye sherehe. Kwa kulikuwa kuna wale watu ambao wa kugard.
5: Okay.
6: Ile kiongozi asisumbuliwe.
5: Wakumlinda.
6: Wakumlinda. Kwa hiyo pale pale getini baba ndo alipoanza kupayuka. Huyo anaolewa mimi binti yangu. Mimi ndio baba yake.
5: Baba yake mzazi.
6: Mimi nataka nikakae kwenye ile meza na mke wangu.
5: Inaanzia wapi labda kwa mfano?
6: Mama alipokuja kufuatwa yule mama alivaa zile nguo kama za Kinigeria. Mama aliona zile nguo zinambana kwa sababu
5: nzito.
6: Aliwaambia hivi. Siwezi kuongea na naomba usinipe pressure. Miaka yote sijepata pressure. Uje unipe leo pressure siku ya mwanangu anaolewa nipate stroke. naomba uondoke uliko kule uliko nywea sumu ndio ukafie. Jamaa watu wana maneno.
5: Issue ni kwamba feti kamati ya ulinzi ilikuwa inafanya kazi gani?
6: Ha. Ah, ndugu wengine walikuwa namwambia samahani, yani ndugu upande wa kikeni. Mama nani? Usifanye hivyo, subiri kidogo. Jambo hili la mtoto kwanza liishi afu tutazungumza.
5: Ah, alikuja kuharibu, wangemharibia mama.
6: Lakini kone ukoo bwana wote akili azifanani. Walitoka tu watu wazima, unasema wajomba. Walikuja kina babu, kina bamdogo. Yaani kina babu na bamdogo upande wa kiumeni. Wakasema hawa ndo wanatafutaga sisi tuonekane wako hatuna adabu. Tunaomba mambo mtamalizana kifamilia huko.
5: Sahihi.
6: Toa nje ya geti.
5: Aondoke ubaba.
6: Wale madereva wakambeba wakamtoa nje ya geti. Afu getini wakaambiwa asipite. Baba sasa ndo akaanza kutema kauli cheche. Sasa cheche hapo nje. Wakasema afu ndo unasema baba mkwe. Tukikuruhusu ukiingia na dawa umeshalewa.
5: Au una mipango ya kuja kuharibu?
6: Watu mziki unaendelea ukumbini.
5: Eh.
6: Lakini mtoto hakujua kama babake pale alikuja.
5: Alhamdulillah, hilo ndio jema.
6: Kwa sababu waliwahi kwenda kumuita mama. Alisema nitieni mke wangu. Aje anione mimi niko hapa, nataka niingie ndani. Watu wapi pale pale mama mlangoni unaingia na kadi. Asihusika na show shuke. Kadi picha inaanza, kadi inatengenezwa kama ya mbao mbao. Watu ndani wamevaa nguo zinaenda sare sare. Kuwa wewe mbona wapo hujavaa sare uwepo kwenye kamati wewe?
5: Niulize kwanza mimi ningekuwa ndio huyo mama. Sasa ingekuwa rufa?
6: Ah, ukifanya nini?
5: Mimi nisingemwangalia mara mbili.
6: Ungefanya nini?
5: Kwa sababu ametuharibia maisha miaka 20.
6: Mzazi mwenzio watoto wanne.
5: Ametuharibia maisha miaka 20. Sikiliza feti nikwambie. Naongea nikiwa nasikika.
6: Ndio.
5: Na jamii tofauti tofauti.
6: Eh.
5: Siongei kwa upande mmoja au upande wa pili. Nazungumza nikiwa nimenyoka.
6: Sisi nikuletea maji ya kunywa.
5: Itakuwa fadhali ndugu yangu, maana hali yangu ipo hot. Uje uniboosti kidogo unipoze. Naongea vizuri kabisa nikiwa na akili zangu timamu.
6: Ndio.
5: Huyo baba.
6: Eh.
5: Sio yeye tu, wapo wengi. Wenye tabia ya kutelekeza familia
6: siku ya heri na furaha wanarudi.
5: Hebu angalia, miaka 20 yule mama na watoto hawa
6: wanne.
5: Hatujui alikuwa anapika biashara. Hatujui alikuwa analima. Hatujui alikuwa anafanya vibarua ili watoto wasome. Mungu si Athmani wala Rashidi.
6: Ndio.
5: Amewapatia, amempatia riziki watoto wamesoma wote. Mungu hajawahi kuganda.
6: Ah, Mungu hajawahi kulala. Jicho lake alifungi kwa wala
5: alifungi. Mungu amemwonyeshia njia. Riziki hiyo mtoto kaipata. Wewe nani tena kisebusebu na kiroho papo uje umharibie?
6: Unatokea siku ya harusi.
5: Unatokea wapi, mkono gani wewe, wakati mimi nimetokea mkono wa kume wa Mungu? Jamani, wewe unataka uje uniharibie?
6: Anasema nitieni mke wangu ndani.
5: Nitieni mke wangu?
6: Wewe ndio mke wangu.
5: Wewe rufaa inakuita.
6: Ha. Kwa ngine kuna lazo government.
5: Rufaa inakuita. Feti. Huyo mwanaume hataki mema kwa yule mama.
6: Alafu amesharudi baba mtu mzima. Mvi nyingi. Mbaya zaidi sasa yeye alivaa koti kama la rangi ya kaki hivi. Wakati watu wamekula suti zinazo.
5: Yaani hata angevaa koti jeupe kama malaika wa kuzimu. Hataki mema kwa sababu pale hujui. Unamruhusu akae pale. Ana lipi ambalo anakuja kulifanya?
6: Kaja kufanya lipi tena ndani ya nyumba?
5: Ametoka huko ana mangapi ambayo ameyapanga?
6: Ukumbini ambiwe baba toa na saa.
5: Mtoto ameishi anamuona mamake. Sio watoto wa kike tuna uchungu. Na sio watoto wa kike.
6: Na tunastahimilia.
5: Hata mtoto wa kiume ana uchungu akimwona mamake anataabika na kuteseka. Ndiyo. Wamekaa na mamake miaka yote 20. Leo hii aje amuone yule baba pale. Yule mtoto atahisi mamake ndo kamuita mama, amemuita baba.
6: Ila na mama alijisemea. Mtoto alikuwa hataki kuolewa, alisema mama naogopa kuolewa. Ulioyapitia sisi tumeyaona.
5: Na ndio inakuwa
6: hivyo. Mama akamwambia hivi, mwanangu, ndoa analeta Mwenyezi Mungu. Ndio maana kama unakumbuka mwanzo nilikwambia ndoa inaheshimiwa na watu wote. Nilikuwa na maanisha, nilikuwa sikutaka kukuleta huko na chuzi. Yule mama alimwambia mwanae wakati inataka kuletwa posa na alikuwa anakataa. Akamwambia baba yenu alionitendea mimi sitaki niwashirikishe nyinyi.
5: Ndio.
6: Ila kwa kuwa mliona niliyoyapitia, Mungu amekujalia na kuletea mume mwema. Huyo angekuwa sio mzuri, angekuwa alisha kuharibia masomo.
5: Haswa.
6: Lakini utaamini kama mwanaume amediriki kumuongezea mkewe degree. Akasema ili ujue mimi sikuchezei. Nataka nimsaidie mama ili jukumu.
5: Na kusomesha.
6: La kukusomesha. Wewe soma ukimaliza mimi utanikuta. Mtoto anaenda chuo Mwanza na akirudi Iringa. anamkuta mama bado anahudumiwa. Mama kapewa heshima kweli. Mama sasa huyu baba mimi naona alisikia hizi taarifa.
5: Kwanza ndugu wangu tufanye hivi. Mambo mengine kwanza tuyapumzishe bana. Unanichokoroa wewe binti.
0: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: full stop wote kimya. Full stop wacheni kelele.
1: Wanaume mwache kelele.
0: Wanaume acheni kelele. Ukiona mambo yamekushinda, kama ulivyoamua kutoka, toka.
1: Kama ulivyoamua kumwache,
0: mwache. Mwache endelee na maisha yake na watoto wake.
1: Unakuja kuharibu furaha za watu mwishoni.
0: Ulikuwa wapi we baba?
1: Mungu alokuumba wezi kukumbua hasirani ya badani.
0: Kwanza nyinyi wanaume huwa mnawaza nini kutelekeza watoto mrudi? Au mnahisi wale watoto mlio watelekeza sasa hivi ni wengine?
1: Miaka imebadilika.
0: Ah, jamani. Na ndio maana wanawake wanachukia sana. Na ukimkuta mwanamke aliyetelekezwa mtoto, huji kumkuta akiwa anapiga story nzuri zinazohusiana na wanaume.
1: Na muda mwingine nuru unakuta hawa wanaotelekezwa watoto, ndio najiuliza kwa nini hawataki kuolewa. Mwingine anaona acha nitulie nilee watoto wangu.
0: Acha nitulie kwa sababu wamekutana na kashikashi ngumu.
1: Lakini mtoto wa kike anapoona mama anapitia magumu au mtoto wa kiume akiwa na ufahamu nuru. Amini nakwambia hata kuangusha.
0: Sahihi.
1: Yule mtoto alimwahidi mama yake, alimwambia mama, mimi nitakuja kukuokoa wewe. Akamwambia mama, mimi nitakuja kukujengea. Mama nitakuja kununulia gari. Mamao anavolia njaa.
0: Wanamuona.
1: Leo hii mama hakutaka kabisa, akasema mwanangu akimuona huyu baba,
0: Sherehe siku yake imeharibika.
1: Asimharibie mwanangu siku ya furaha.
0: Afu mbaya zaidi, ndugu upande wa mume wanasimamaga na ndugu yao.
1: Sasa upande wa mume wale, wale na nahisi ndio waliomwambia, kwa sababu baadhi walikuwepo ukumbini. Yeye akwanye makadi kama kawaida, watu 10 akawapa njooni. Wale ndio walitoa taarifa. Lakini waliomtoa, alhamdulillah, ni ndugu wa mume, wakasema usiharibu sherehe na jina la familia yetu.
0: Za vichocholo ni denzi na zofa.
1: Tena taibu zao. Chumba na varanda tena gorofani
0: na mpandia. Anasema hebu kwanza ni cheke. Cheka udugu wangu, cheka vizuri. Anasema huyo bwana kama namuona alivoloa kwa aibu. Hiyo maana kwanza ni mwanaume asiyejitambua. Kafanya kitu kwa kurupuka. Angetulizana tu huko alikokuwa, maana ndio aliona bora asiyekwenda kuharibu shughuli ya shughuli ya watu ni nini ro nsema ovyo. Nimekasirika, shughuli kama yangu. Chefu, kama wanaume mnaotelekeza familia kama huyu bwana, acheni haraka. Mama Feti kutoka burudani.
1: Asante Mama Feti.
0: Anasema hiyo taarabu iwakute wale wote wanaosikiliza Nuru FM. Gilbert Kibiki kutoka Ikongo. Ongezea na wale wanaume wote wanaotelekeza watoto. Wajirekebishe, waache mara moja, full stop, watulie.
1: Wao ndio Mungu.
0: Wanahisi wao ndio Mungu. Na wanakuja kabisa na kauli yao, utasikia hao watoto watafika wapi? Tuone.
1: Huyo kwanza ukikuta baba aliyevurugwa, anakwambia kabisa hawa sio watoto wangu, na watoto wanasikia. Bado tena atasema kawatafutie baba yao. Au kama tena ukianza na jina langu kwenye madaftari yao, futa, andika jina la babako mzazi. Nyi kuna wanaume wana maneno magumu na mazito. Ukiona mwanamke anakataa na kulia na kusema sitaki ushauri, jua kweli hataki kushauriwa.
0: Amefika pabaya. Amefika mwishoni, kama ukingoni kafika kwenye kilele.
1: Chuzi tu baba, nadhani leo hii Jumanne utakuwa umeshaondoka kurudi Mafinga
0: kwa mkewe.
1: Ndugu zako, nadhani salamu hizi wanazo. Huyu atakuwa hajaondoka, nahisi bado yuko Welu.
0: Yupo.
1: Sasa anahitaji vikao.
0: Si anahitaji vikao vya kusuluhisha.
1: Wewe uzee ujana ule wapi, uzee uje umalizie kwa mama wa watu.
0: Mwagia maji ya moto.
1: Suruali uvae na nani msuri ya kuveshe yeye?
0: Mwagia maji ya moto.
1: Unamwagia maji ya moto Nuru?
0: Pasha mafuta mwagia.
1: Mimi nikwambie tu mama Rebecca, asante sana, chuzi lako limesikika na mimi nimeamua kukutamka tu uitwe mama Rebecca vizuri. Na Rebecca ameamua kukuheshimisha.
0: Hongera mama Rebecca.
1: Tunamtakia heri na baraka. Na fanaka na hawa watatu waliobaki waowe.
0: Haya,
1: mkubwa aoe na wadogo waolewe.
0: Haya, mie bwana langu jina naitwa Nuru Jone.
1: Naitwa Fatuma Ayub.
0: Tutajie nambari ile ya grupu mara moja, ruti kutoka Ifunda isikie.
1: 0767.
0: Ndio.
1: 55 98 06.
0: Haya, ruti.
1: Tuma message WhatsApp neno ni unge.
0: Haya, sawa.
2: Mimi uwezi milki yangu. Baby cute wa Kiafrika.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
4: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
5: Uko wapi?
4: Nipo Katoro.
5: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
0: Wananchi wa kata ya Boma la Ng'ombe wilaya Kilolo wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa mbolea za ruzuku, wakisema hali hiyo inakwamisha shughuli za kilimo katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Kabati, wananchi hao wamesema baadhi ya wakulima wanalazimika kununua mbolea kwa bei ya zaidi ya shilingi 100,000, hali wanayodai ni kinyume na utaratibu wa bei elekezi.
7: Swali la kwanza, sisi tunaoona hapa Boma la Ng'ombe sote tunaishi kwa ajili ya kilimo, mheshimiwa mbunge. Tumekuwa tukinunua mbolea kwa bei ya juu sana. Unapata mbolea ya 100,000 na zaidi. Wakati huo huo mfuko umeandikwa mbolea ya ruzuku. Sijaelewa serikali ina makusudi gani. Mbolea ya 100,000 kwa Boma la Ng'ombe. Hiyo ni moja.
0: Mkuu wa wilaya Mufindi mheshimiwa Dr. Linda Salekwa amewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha katika kipindi cha Oktoba hadi Septemba mwaka huu. Dr. Salekwa ametoa agizo hilo wakati akizungumzana katika baraza la madiwani la halmashauri ya mji wa Mafinga na kuongeza kuwa licha ya mkoa wa Iringa kutokuwepo katika orodha ya mikoa ambayo mvua hizo zinatarajiwa kuanza mapema, wananchi wanapaswa kuwa tayari kukabiliana na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Na katika duru za mataifa mbalimbali, idara ya usalama ya Kameruni imesema watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi katika baa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Kamerun. Shambulio hilo lilitokea huko Bamenda, mji mkuu wa eneo hilo. Watu wenye silaha walifika kwa kupanda pikipiki na kufyatulia risasi wateja wa baa. Na hatimaye viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani nchini Kenya wameonya kuwa ghasia za kisiasa zinaweza kuenea na kuhatarisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi hao wakiongozwa na vinara wa vyama vya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, Democratic Party Justin Muturi na mwenzao wa DAP Kenya Egene Wamarwa wamesema wana wasiwasi kuhusu hali ya usalama nchini wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani. Msikilizaji wa 88.9, hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa ufupi mchana wa leo. Habari kamili usikose kuungana nasi pindi ifikapo saa 10 kamili jioni. Asante na uwe na wakati mwema.
8: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
9: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
8: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
10: Manchester City is still alive here. Balotelli.
11: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
12: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
8: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
13: You are listening Nuru FM.
14: Nuru FM.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu na kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinatio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
6: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
7: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
8: Champion Hearts. Champion Hours.
9: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
11: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
12: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
13: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
14: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
15: Jidongul. Si señor. Si señor. Jidongul.
16: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya finta wapu. Kamuona leo
17: Mbangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Hours.

0: Moja kamili usiku tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kiungo wa timu ya taifa ya Ivory Coast, the Elephants, Seko Fofana, ametangaza rasmi kustaafu soka la kimataifa akiwa na umri wa miaka 31. Konami Hafidh Ali yuko hapa, Alihoha Rashid Sambamba na Peramiho. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours ya Nuru FM. Itakapo timu saa 7:55, leo tuna washindi watatu wa Nuru Pesa. Kila mmoja atavuna shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1,000, namba yako ya siri unakuwa umecheza Nuru Pesa. Kumbuka unavyocheza mara kwa mara ndivyo ambavyo unavyojeka katika mazingira mazuri ya kushinda katika draw yetu ile ya saa 7:55.
1: Champion Hours.
2: Yangafika, mi yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kunikoroficha Yanga, uyu ntu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Nicho kitu nina kereketwa mibaya. Kama ntu nikimjua, uyu ntu mia tantia shoti, na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindeteo pumbabu, mina watu wachafu kwetu. Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu, hiyo kitu ajue, uyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mambo vipi?
2: Kweli unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza na Rupesa?

0: Profesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
0: Huu anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
0: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
0: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
0: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
0: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Olema nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine bosi?
0: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubarikia kidogo.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante, tutamsalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Champion Hours.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja, nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni Champion Hours. Bado kuna nami Hafidh Ali Rashid Lihoha Peramiho yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi kuhusiana na taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo tuko nazo. Endelea kuandika ujumbe wako kupitia namba ile ile ya 07 66 74 92 92. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na shirikisho la soka Tanzania TFF limeweza kuvipongeza vilabu vitatu vya Tanzania kwa kufuzu raundi ya pili ya michuano ya CAF msimu huu, huku pia likielezea faida na ubora ambao umeweza kuonyeshwa katika michuano hiyo. Timu hizo ni Simba, Yanga pamoja na Singida Black Stars. Huyo hapa afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo akiweza kutoa pongezi hizo.
1: Maana kwamba sasa bado tunaendelea kuwa na timu nne kwenye raundi ya pili ya awali, ambako sasa timu hizi zinaungana pamoja na timu ya Azam kuweza kucheza hatua hiyo na hatimaye kuweza kufuzu kwenye hatua ya makundi. Ni jambo zuri kwa sababu nafasi nne ambazo tunazo, maana yake bado hatujazipoteza mpaka sasa, na tunaamini kwamba timu zetu hizi zitaweza kufanya vizuri na kuingia kwenye hatua ya makundi timu zote nne, na maana yake tunaendelea kufaidika na hizo nafasi nne ambazo tunakuwa tunazipata kwa sasa katika kila msimu. Hii inatusaidia kuweza kuongeza pointi zaidi, maana yake ni kwamba hata kwa msimu unaokuja kwa kadri ambavyo tunaendelea kufanya vizuri, maana yake tuendelee kubaki na hizo nafasi nne ambazo tayari tunazo sasa katika mashindano hayo ya CAF.
0: Bwana, umesikia, tunazidi ku maintain zile nafasi nne ambazo bado tuko nazo katika hatua ya pili. Manake timu za Tanzania zinazidi kuitoa kimasomaso nchi yetu kimataifa. Azam alianzia hatua ya pili. Yanga kachumpa, Simba kachumpa, Singida kachumpa. Tena wameshinda na soka limepigwa.
2: Yeah, ni improvement ya ligi yetu na investment ambayo imefanyika kwenye vilabu husika, kwa sababu ya kuona potential na umuhimu wa mashindano husika ambayo vilabu vinapata nafasi. Ujue unapopata nafasi kwenda kucheza hii michuano, unapopata unapata ile hanga ama unapata ile hamu ya kutaka kufika mbali zaidi, kwa sababu unapoingia group stage kuna pesa unapata. Kwa hiyo ni lazima utakuwa una ile hamu ya kutaka kushiriki hii michuano mara kwa mara. Lakini pia inaleta sifa kwa nchi kuendelea kutetea zile nafasi nne ambazo zimepatikana, kwa sababu pia ni hatua ambayo ligi yetu imepiga. Lakini pia hao ambao wanafadhili hivi vilabu wameona kuna fursa huko kwenye upande wa mchezo wa mpira wa miguu, na ndio maana unapata timu zenye hadhi ya kufika hiyo stage na kwenda kuonyesha ushindani, kwa sababu zamani ilikuwa ngumu sana kuona hii inapatikana kutokana na kuto kujua ama kuona hizo fursa ambayo ilikuwepo kwenye football. Lakini hatujachelewa sana, ilikuwa kwenye ilikuwa ni kuangalia muda sahihi wa kuanza kufanya hiyo uwekezaji kwenye vilabu, alafu tukapata ule ushindani, tukaviweka vilabu vyetu kwenye ushindani na vikajiuza kimasoko huko. Lakini pia wachezaji wengi wakavutiwa kuja kucheza hapa, alafu pia tukaongeza hiyo idadi ya point kwenda kupata nafasi ya kupeleka timu nne kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup, kitu ambacho kuna nchi zingine nyingi zinatamani kupata hiyo nafasi kwa sababu ya kuona fursa ambayo inapatikana kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo ni kitu kizuri, lakini pia unawapongeza TFF na bodi ya ligi kwa ujumla na watu wote ambao wanasimamia michezo, lakini pia hususan kwenye football huku, kwa kuona kitu ambacho hao ambao wanawekeza kwenye hivi vilabu wanatakiwa kupewa hiyo heshima yao, lakini pia kupewa support ya kutosha. Hii inasababisha kuzalisha ajira kwa watu wengi, lakini pia kufanya sasa na sisi mpira wetu ukatambulika kimataifa. Ni kitu kizuri sana, na nafikiri sasa hivi unaona watu wengi sana wanavutiwa na ligi yetu hapa kwa sababu ya kile ambacho kinafanyika. Azam FC, Azam wanafanya hiyo haki ya matangazo ya television, ligi inajiuza, inapata pesa. Kwa hiyo ni hiyo nguvu ambayo imetumika kwa ajili ya kuwekeza na watu wakapokea na imekwenda sokoni na inalipa kwa sasa hivi. Kwa ni kitu kizuri kwa hivi vilabu ambavyo vimechagua njia hiyo, vimeona hiyo fursa kwenda kucheza michuano ya kimataifa, inakuwa na thamani kubwa. Lakini kama nchi kuendelea kutetea nafasi nne ambazo nchi imezipata, kiukweli haikuwa kazi rahisi. Simba, Yanga, Namungo, Azam wamepambana sana kupata. Singida Black Stars unaona na wao pia wapo sasa hivi wanaendeleza kuongeza zile alama ambazo inakusababisha upate hizo nafasi za kupata hizo timu nne kwenda kushiriki.
0: Yes, bwana Peramiho, iki ambacho TFF wanakizungumza, kuna uwezekano kuendelea kukimaintain na kuwa na timu nyingi zaidi kutokana na uwekezaji wa vilabu ambao umevifanya?
3: Kukimaintain hiki kilicho nacho sasa manake ni vilabu vyenyewe, kwa maana ya kama vitazidi kufanya vizuri kwenye michuano hii, manake kuna namna ambavyo kwenda tukashuhudia kuendelea kupeleka timu nne kwenye mashindano haya ya kimataifa, kwa maana timu mbili shirikisho na kadhalika, kabingwa timu mbili. Lakini kama itatokea kwa maana ya hatukusanya pointi zile ambazo zitakidhi kufanya tuendelee kukaa juu, maana yake kuna namna ambavyo tukashuhudia timu nyingine ambazo zina compete na sisi zikawa zinachukua nafasi hiyo, na mwisho siku tukashuhudia ule kule kupeleka timu nne kupokwa na nchi nyingine. Kwa upande wetu sisi, kwa maana ya kuna namna ambavyo tumezidi kupiga hatua. Misimu kadhaa nyuma ilianza kwa upande wa Simba Sports Club, ndio tulishuhudia ndio club pekee ambayo ilikuwa ikifika hatua ya group stage, ndio timu ambayo ilikuwa inazungumzwa kwa ukubwa zaidi. Lakini baadaye tukashuhudia pia Yanga ikatengeneza kiwango hicho, kwa maana ya hatua ya makundi kwa upande wao ikawa sio story tena, bali hatua ya robo finali, katika dakika nusu finali na hatimaye finali kwa upande wa michuano ya kombe la shirikisho. Kwa upande wetu kama ligi, maana kuna namna ambavyo ilionyesha tunapiga hatua. Baadaye msimu jana tukashuhudia vilabu vingine ambavyo kwa mara ya kwanza kabisa, licha ya kwamba na Mungu alishawahi fanya hivyo kufika hatua ya makundi, lakini msimu jana tulishuhudia pia kwa maana ya vilabu vigeni ambavyo havijawahi kufika kwenye hatua hii vikifika kwa mara ya kwanza, kwa maana Singida Black Stars pamoja na Azam FC, kitu ambacho hata msimu huu kama msimu jana iliwezekana kufika kwenye hatua hii, maana yake hata msimu huu vilabu vyetu vinapaswa kuweka malengo makubwa tofauti na ilivyokuwa msimu jana. Si ajabu kwa maana ya tukashuhudia vilabu vyote vitatu vikifika at least baadhi vikafika nusu finali na vingine pia kama ikiwa bahati kwa upande wetu, maana yake vikafika kwenye hatua ya robo finali ambayo kwa upande wetu huenda ikawa inaleta picha nzuri. Halikadhalika na pia kwenye dirisha la usajili, maana yake huenda ikawa inavutia wachezaji wengi kuja kwenye ligi yetu, kama ambavyo tumeshuhudia siku za hivi karibuni. Ilianza na timu chache tukashuhudia wachezaji wa kigeni, lakini baadaye tukashuhudia hata vile vilabu ambavyo huenda vikawa havikuwa na ushawishi mkubwa sokoni, tukashuhudia pia nao vikawa na wachezaji wa kigeni. Na hivyo ndivyo ambavyo inatakiwa, kwa maana ya kama timu zetu zitafanya vizuri kwenye michuano hii zote nne, maana yake hata sio kwenye soko la usajili, huenda ikawa ligi yetu ikawa ni kimbilio la wachezaji wengi wa kigeni.
0: Na ukiangalia pia idadi ya wachezaji wale 12 ndio ambao wamepelekea sasa kila klabu kwa kuhisi kabisa katika hawa kweli na mimi nitashindwa kweli kuongeza thamani ya kikosi chake, na ndio maana muona hata ushindani upo katika ligi kuu Tanzania bara katika mashindano ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo kila mtu amekuwa akihakikisha anatafuta matokeo kwa namna ambavyo yeye anaijua, msikilizaji. Bwana, ndio hivyo, ni taarifa kuhusiana na TFF kuweza kuvipongeza vile vilabu vitatu ambavyo vimefuzu kwenda hatua ya pili, raundi ya pili ya michuano ile ya CAF msimu huu, kwa maana ya kwa upande wa CAF Champions League, lakini pia kwa maana ya CAF Confederation Cup. Anasema Fidhi Ali, tunazipa hongera vilabu vyetu vya Tanzania, vinafanya vizuri kiukweli. Anasema Tanzania inazidi kung'ara. Majuto Sanga kutokea Uhambingeto, ni kushukuru pia kwa meseji yako. Athman Kidava kutokea Ilula Malindi anasema anaitakia timu yake ya Simba maandalizi mazuri ya mchezo wa kesho. DC pande za Mafinga Kinyanambo A anatufuatilia kwa uzuri kabisa, anasema habari za hapo studio, Yanga anacheza saa ngapi? Tutakuja pia na taarifa bwana Oscar Nyenza kutokea Kiponzelo, anasema Baraka Ndwanga kutokea Iringa Ifua anasema anatakia timu yake Yanga ushindi siku ya leo dhidi ya Geita. Yanga anacheza lini? Hilari kutokea Wasa, Geita wapige hao Yanga moja zinawatosha. Anaitwa Chazi Muhando Kipaduka Andrea wa Ikuka anasema Yanga ipo vizuri sana, ila kocha hawezi kupanga kikosi. Anaitwa Good Luck Ismail, ni kushukuru kutokea Mlandege, anasema naomba kujua Bayern Munich na msimamo Bundesliga. Remi Kaoko, nimekusoma pia ndani ya 88.9 Nuru FM. Tutarejea msikilizaji wa Nuru FM, hii ni Champion Hours mpaka mida ile ya saa 8 kamili mchana.
4: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah, yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
4: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
5: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
6: Safi, kwema.
5: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
6: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
5: Obedi nani?
6: Mkini.
5: Kutoka Isakalilo?
6: Ndio.
5: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
6: Nimeanza jana asubuhi.
5: Umeanza jana asubuhi kucheza?
6: Ndio.
5: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
6: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
5: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
6: Ndio.
5: Umeangalia simu yako bosi?
6: Nimeiona mheshimiwa.
5: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
6: Tuko pamoja mheshimiwa.
5: Uko Isakalilo sehemu gani?
6: Isakalilo stendi ya zamani.
5: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
5: Obedi Mkini?
6: Ndio.
5: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
6: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
5: Ulijua utapeli eti?
6: Ndio.
5: Sasa hivi
6: nashukuru sana mheshimiwa.
5: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
6: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
5: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
6: Nina hilo Obedi Mkini.
5: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
6: Asante sana.
5: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
6: Haya, nashukuru sana.
5: Shukrani sana.
7: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetua. Nina uhakika kwa asilimia mia moja.
1: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
8: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
9: Kumbuka zile penalty za Ujanja Ujanja. Nani ile miti unalalamika na Mbeya City?
10: Champion Hours.
5: Wana tuko yohani bado msikilizaji wa Nuru FM. Heshima kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Ligi kuu Tanzania bara leo inaweza kuendelea. Mechi moja inapigwa ambapo tutashuhudia kikosi cha wananchi da Young Africa mara baada ya kibarua cha kimataifa wanarejea katika NBC Premier League dhidi ya Geita Goldi. Kuelekea mchezo huo, kocha wa Yanga Mangoba Ngithi yeye bwana amesifu uwezo wa kocha Zuberi Katwila wa Geita Goldi na amesisitiza kuwa ni kocha ambaye amekuwa badili sana kikosi chake japo anabadili muundo wa uongozi. Tumsikilize akizungumzia maandalizi ya mechi hiyo.
11: Another big assignment against a very experienced coach. Coach Katwila is quite qualified, has done very well. A former player himself that has got vast experience in the game, and he has done exceptionally well with his team. Very dynamic, does not change the lineup that much. It does change the shape from time to time. But he's got a very standard back four with Frank as the goalkeeper, Kiki right back, Ali right center back, Abdallah left center back, and Peter. But against Simba, he changed Peter and brought Kasim, and Peter was playing as a wing. I think it was because of Libase Gay. He wanted to make sure that he's stronger on that flank. But the central midfield again, Omari and Yasin are always the same, with the three most important players in Richardson, Mihilu and Aubrey Shirwa, who are always very important in that team. They do change the wingers from time to time. Kaboma plays there. Abdullah also plays there, but they've got the same lineup, same organization with a few tactical changes here and there. A very good team.
5: Yeah. Bwana umemsikia kocha Mangoba amezungumzia na kuchambua timu pinzani. Lakini Geita wao wanasemaje? Huyu hapa kocha Zuberi Katwila naye akisema ana ufahamu mkubwa wa pinzani wao na amejipanga kucheza kitimu zaidi ili kupata matokeo.
12: Tunajua ni mchezo wa aina gani na tunacheza na timu ya aina gani, kwa maana level ya opponent ni kubwa, kwa sababu ni mchezo mwingine mkubwa kwetu sisi, ukiacha mingine tulotangulia nao mikubwa tumefululiza nayo. Kwa hiyo ni aina ya mchezo unaofanana, kwa hiyo lazima ujipange vizuri kucheza na opponent ambaye kwa level yake ni kubwa kama michezo mingine iliyopita iliyofuatana kwetu sisi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Mchezo lazima uwe mgumu kutokana na mwendelezo wao wa matokeo ambayo kuwa nayo na level yao ya club, kwa maana tunaamini ni timu kubwa kwetu hapa Tanzania kama timu zingine zilizopita tulizocheza nazo. Kwa hiyo kwetu sisi tuna mfululizo wa kucheza na timu kubwa, kwa hiyo imefika kucheza na Yanga kesho. Kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo kikubwa tunachokifanya na tunachokiandaa ni kucheza kitimu zaidi, kwa maana huwezi kucheza kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo tunajiandaa kucheza kitimu kuweza kukabiliana na Yanga ambao kuwa ni bora kwa wachezaji mmoja mmoja, lakini lazima ucheze kitimu ili kuweza kupambana nao. Mimi siwezi kusema kuna uchovu na uona, kwa sababu kwenye maandalizi yao wapo na benchi lao la ufundi, wanajua jinsi gani ya kuweza kukabiliana na uchovu walotoka nao. Kwa hiyo
13: Bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza coach Zuberi Katwila. Enoch Peramiho, hii mechi bwana inaingia katika mazingira ambayo kila mmoja anahitaji kupata matokeo. Yanga anahitaji kuonesha consistency ya kutokupoteza mchezo toka alipoanza katika michezo mitano ya kwanza ya ligi, wakati kikosi kile cha Geita Gold wao wana alama saba, wanahitaji kufikisha alama 10 na kupanda katika nafasi bora zaidi za juu.
14: Ni mechi ambayo kwa upande wao, kwa maana ya Geita, ndio wenye timu ambayo ina mahitaji zaidi kwa tofauti na ilivyo kwa upande wa Yanga, licha kwamba na Yanga wenyewe wana mahitaji yao kwa sababu ya kutaka ku maintain ile nafasi waliopo, nafasi ya kwanza. Na ubingwa siku zote huwa unaanza na kukusanya alama mapema, kwa maana ya kama unajikusanyia alama zako mapema, na unaondokana na ile pressure kwenye zile dakika za jioni za lala salama. Lakini kwa upande wa Geita huenda ikawa ni mechi ngumu kwa upande wao, halikadhalika ni muendelezo wa ile ni muendelezo wa mechi ambazo wametoka kuzicheza, kwa maana ya ukiangalia wametoka kusale dhidi ya Azam FC, then baada ya hapo wakasafiri kuwafuata Simba Sports Club, na mechi nyingine ambayo inafuata ni mechi ngumu tena dhidi ya Yanga. Na ukiangalia kwenye mechi zote hizo, ni timu ambayo inaonekana ina falsafa, aina ya uchezaji wao ni aina inacheza vizuri, halikadhalika inajenga mashambulizi. Kikubwa tu ni namna ambavyo wanaweza kuzitumia nafasi zao dhidi ya wapinzani wagumu kama kama ambavyo nimewataja awali, kwa maana ya Azam. Kutoka mechi ya Azam wakaja mechi ya Simba, wanafuata tena mechi ya Yanga, na ni timu ambayo ukiangalia kwa maana ya kwenye score sheet wanajitahidi kuonesha kuwa wana kitu cha ziada, lakini changamoto inayokuja ni namna ambavyo wao wanaweza kuzuia. Na changamoto hiyo pia wanapaswa wanaenda kukabiliana nayo leo, kwa maana ya aina mpinzani ambayo wanaenda kukabiliana naye, kwa maana ya ukiangalia ni moja ya timu ambayo inaonesha tishio zaidi kwa upande wa safu yao ya ushambuliaji. Ni timu ambayo ipo dynamic, hujui umkabili nani kwa wakati husika, lakini yote ambaye anapata nafasi uzani wa viungo wake washambuliaji, unakuta wengi zaidi kwenye score sheet magoli yanagawanyika, kwa maana ya hukuti kwenye mechi moja labda mtu mmoja kafunga magoli mawili, lakini magoli yamegawanyika kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Na changamoto nyingine bado inayowahukumu Geita Gold ni head to head, licha ya kwamba Geita Gold walikuwa wameshuka daraja, lakini pindi walipokuwepo ligi kuu bado hawakuwahi onesha kuwa ni moja ya timu tishio wanapokutana na Yanga. Mechi sita walizokutana nazo zote Geita amepoteza. Alikadhalika mbaya zaidi kwa upande wao ni namna ambavyo wanapoteza kwa goli nyingi. Alikadhalika safu yao ya ushambuliaji kwenye hizo mechi sita wamefunga bao moja pekee. Leo pia ni story nyingine, kwa maana ya Geita Gold ambayo ipo chini ya Zuberi Katwila ambayo imepanda nayo, kuona namna ambavyo anaweza kukabiliana na changamoto ambayo anakabiliana nayo dhidi ya Yanga ambayo imeonesha uhatari wao kwenye safu ya ushambuliaji.
13: Rashidi, Geita bwana, unakumbuka mechi dhidi ya Simba walikuwa ya mwewe bwana, lakini hii mechi dhidi ya Yanga wamepanda basi. Kama tunaweza kujiuliza kulikoni, na ni kama alikamia sana kwa Simba au tayari bakuli kibubu kimepungua.
15: Sijui bajeti yao labda imeja haija accommodate wao kupanda ndege, au walikuwa wana siku nyingi hapa katikati kwa sababu ya kwenda wao kufika Dar es Salaam na kukaa muda mrefu na kujiandaa, kwa sababu wamepumzika muda mrefu sana. Haikuwa ni mechi ya haraka kama ile ambavyo ilikuwa ya Simba, kwa sababu ile ilikuwa ni kama siku mbili, maana wametoka kucheza dhidi ya Azam, si ndio? Alafu wakawa kama siku mbili mbele wanatakiwa waje wacheze na Simba Sports. That's why uliona maswala mazima ya usafiri yakawa yanabidi yawe ya haraka zaidi. Kutoka Geita tu Dar es Salaam sio karibu, ni pana umbali mrefu sana. Kwa hiyo ukisema upande basi kwa muda ule ulikuwa ni auwezi kutosha. Unaweza ukafika Dar es Salaam, watu wamechoka, wanakuwa wanahitaji kupumzika, alafu watakapoenda yani maandalizi yenyewe yasingekuwa ya level ya juu sana kwa sababu ya uchovu kwa wachezaji. Lakini kwa sababu Yanga wao Geita walipata muda mrefu hapo wa kupumzika, ina maana hata mpangilio wao wa safari ulikuwa mzuri kutoka Geita kwenda Dar es Salaam. Walikuwa wana siku kadhaa hapo ambazo zilikuwa zinatosha kabisa kwa wao kuweza kutumia basi ambalo limewafikisha kwenye eneo husika. Kwa hiyo sio mechi ambayo ilikuwa iko karibu sana, ilikuwa iko mbali kutokana na michuano ya CAF Champions League, lakini pia hapa kwenye ligi wao pia hawakuwa na time ya kucheza, na ndio maana wakaweza kutumia usafiri tu wa kawaida ambao wako nao wao, umeweza kuwafikisha kwenye eneo la tukio. Lakini sioni kama ilikuwa eti labda walitaka kuikamia Simba, that's why walitumia usafiri kama wa ndege ule. Hapana. Sometimes tunaangalia ile umbali wa eneo, alafu umbali wa yani distance ya mchezo iko ya namna gani. Yani mchezo kama una siku mbili, you never know. Labda mechi ya Yanga ingekuwa kwa wao Geita ina kama siku mbili, alafu wanatakiwa wawe Dar es Salaam. Maybe tungewaona kwenye ndege kama kawaida.
13: Haya bwana. Bwana, ni mechi ambayo tunaisubiria kwa hamu siku ya leo, mechi ambayo itapigwa saa 1 kamili usiku, msikilizaji wa Nuru FM, pale katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Sasa nikuelekeza jinsi ya kucheza Nuru Pesa. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, nataka uchukue simu zenu kwa sasa, ni kuelekeze hatua kwa hatua, kwa sababu tuna shilingi 150,000 kwa washindi watatu ambao kila mmoja atavuna shilingi 50,000. Sasa kama unatumia Vodacom, bonyeza menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni utaandika 553111. Narudia 553111. Hiyo ndio nambari ya kampuni. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Dau utaweka ni shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kwa kubonyeza moja, tayari muamala wako unakuwa umethibitishwa. Kama unatumia Yas, unabonyeza menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara au nambari ya kampuni utaandika 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Kupitia Airtel unabonyeza menu ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, utachagua namba 5, fanya malipo, lipia bili. Utakuta ujumbe unasema weka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo 889, dau ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kupitia Halotel, menu ya Halopesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya biashara. Nambari ya biashara utaandika 553111, utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, utaweka namba yako ya siri kuthibitisha. Hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa Nuru FM. Anasema mwe dhambi, Geita Gold leo anakwenda kuuawa. Anaitwa Prosper Mduda, yuko Mafinga. Game ya Yanga inapigwa saa ngapi? Andrea Sanga waikuka, mechi itapigwa saa 1 usiku. Anasema anaitakia Yanga ushindi dhidi ya Geita leo. Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini, Musa wa Babas, fundi kinyozi Ilula Nyakilomo ndiko anakojidai. Anasema ila vilabu vilivyo anasema vilabu hivyo hivyo tusivimbe vichwa. Anasema ni tatizo, anasema ni timu zetu zitafanya vizuri ila Yanga sijui. Anaitwa Godson kutokea Ilula Ilala. Anasema anaitwa Eddie Johannes kutokea Mafinga pale. Eddie Johannes kutokea Mafinga. Anasema tena Ihongola, anasema naomba kuuliza kama mechi za kufuzu AFCON zitaanza lini. Anasema kaka tuko pamoja sana mwanzo mwisho, anaitakia Yanga ushindi. Eston Matanila kutokea Mafinga Kikombo, pamoja sana mwanzo mwisho. Amani Mato kutokea Idodi anatufuatilia ndani ya 88.9 Nuru FM. Ushindi wa Yanga upo lakini mwembamba. Anasema tahadhari Yanga wasiingie na matokeo. Joeli Mafumiko kutokea Kinywanganga pale Isimani. Awam kutokea Mtera Geita kwisha habari yao, anaitakia Yanga ushindi mwema. Mama Vanessa kutoka Kigonzile pale Mibata, jirani zake na kina Rashid Lihoha. Haya bwana. Bwana, ligi kuu Tanzania bara kati ikizidi kushika kasi, msikilizaji, nikukumbushe tu kuwa lazima uweze kutumia mtandao super wa Yas. Yas ni mtandao ambao ni wa viwango kweli kweli. Viwango vyote unavipata ukitumia mtandao wa Yas. Kwa hiyo ni kusisitize tu kuwa mtandao wa viwango Tanzania ni mmoja. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu una 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi, lakini pia wana minara zaidi ya 4900 kwao ni minara 1000 zaidi ya mtandao wowote hapa Tanzania, lakini pia ni mtandao wenye kasi. Kwa hiyo Watanzania wanastahili kufikia ndoto zao. Ubora wa hali ya juu upo na umethibitishwa na mamlaka. Kwa hiyo wamefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya trilioni 1.2 kwa ajili ya kufanya maboresho ya miundombinu. Kwa hiyo ifike mahali kama taifa tayari limeshakubaliana kuwa mtandao wa viwango unavyokupa vyote ni mtandao wa YAS pekee. Jiunge na YAS, ujione tofauti na uzoe viwango vinavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na YAS leo, uzoe viwango vinavyostahili. Asante kwa meseji zenu wote. Kuna mtu hapa alikuwa anauliza kwani Mzizima Dabi inapigwa lini?
14: Kesho.
13: Bwana, kesho Mzizima Dabi inapigwa. Na kuelekea mchezo huo, huyu hapa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali anasema msimu huu wanauona ushindi dhidi ya Azam pale katika uwanja wa Azam Complex. Tumsikilize akizungumzia maandalizi ya kikosi kile cha Simba.
16: Azam FC sio mnyonge, sio mpinzani nyonde nyonde. Ni mpinzani ambaye anaweza kukupa mechi ngumu. Hata kama utamfunga, utamfunga kwa maarifa makubwa. Ni mpinzani ambaye anajimudu, ni mpinzani ambaye anajiweza, ni mpinzani ambaye ana wachezaji wenye uwezo wa kuamua mechi hata iwe na ugumu kiasi gani. Na mwaka huu wamefanya maboresho makubwa. Wachezaji ambao wamerejea kwenye timu yao wamekuja kuongeza ugumu na ubora zaidi wa Azam FC. Mechi itakuwa ni ngumu. Yaani hiyo ndio status ya mechi ya Simba na Azam FC, ya kwamba mechi itakuwa ngumu. Lakini ugumu mwingine ni kwenda kucheza nyumbani kwa Azam, kwa maana ya Azam Complex. Hatujawahi Simba Sports kupata matokeo mazuri dhidi ya Azam FC wakiwa nyumbani kwao Azam Complex. Huo pia ni ugumu mwingine kuelekea katika mchezo huu. Lakini vyovyote iwavyo, iwe iwavyo, kwa ubora tuliokuwa nao Simba Sports msimu huu, tunaamini kabisa tutakwenda kupata matokeo mazuri. Tunao timu bora, tunao vijana wazuri, tunao wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Lakini kama haitoshi, morali yetu iko very high. Morali yetu ni kubwa kweli kweli. Morali yetu ni ya kiwango cha hali ya juu. Japo haihusiani moja kwa moja, lakini ushindi ambao tumeupata kwenye michuano ya kimataifa unatupa sisi ujasiri, unatupa confidence ya hali ya juu na matumaini makubwa kuelekea katika mchezo huu. Tunaamini kwa ubora wa Steven Beckham na vijana wake akiwapanga sawa sawa, tuondoka na alama 3 katika uwanja wa Azam Complex kwenye Mzizima Dabi.
13: Bwana, huyo ni Ahmed Ali amezungumza kuhusiana na maandalizi yao. Lakini huyu hapa Zaka za kazi Thabiti Zakaria naye akitupa historia ya Mzizima Dabi.
17: Mazingira ya mechi hii yalikuwepo hata kabla mechi haijaanza kuwepo mechi yenyewe, kwa sababu Azam FC kama timu mpya ni timu inayomilikiwa na makampuni ya SSB Said Salim Bahresa. Sasa Said Salim Bahresa kabla hajaanza kuwa na timu hii alikuwa mfadhili wa Simba. Miaka ya 70, 80 alikuwa mfadhili wa Simba. Alifanya shughuli zake, mambo yake, ofisi zake kuu na nini ziko Mzizima. Unajua hata unaposema Mzizima Dabi ni kwa sababu ya Mzizima ambapo ndio ofisi za SSB zilipokuwa. Sasa akatoka kwenye kufadhili Simba. Akaendelea biashara zake, baadaye ndio kaja Azam FC. Na yeye kaanzia pale pale Mzizima. Kwa hiyo Mzizima sehemu ambapo ilikuwa Simba ikipata riziki yake kabla kutoka kwa SSB, baadaye ikatokea timu ya Azam pale pale. Umeona hivyo kuwa ni kama labda unapata riziki yako wewe, alafu mtu anakotoa anakuja kupata yeye. Unajua riziki ndio inatengeneza chuki, sio? Basi ndio vita vikaanzia hapo. So ina hiyo historia ya kukutana Mzizima. Na ndio maana dabi ya Mzizima ni kwa sababu hapo Mzizima hapo ndio walikuwa Simba wakipata riziki yao kabla, alafu baadaye kaja Azam. Na Azam mwenyewe jina lake la kwanza ilikuwa Mzizima. Kabla jitu Azam FC ilikuwa Mzizima. Kwa hiyo ikaja katokea Mzizima FC ambayo baadaye ikabadilika kuwa Azam FC, ikitokea pale pale Mzizima ambako Simba ilikuwa pale ikipata riziki yake, ndio chanzo cha mambo yote yakatokea. So unapotaja Mzizima Dabi, kwa nini Mzizima Dabi? Ni kwa sababu hizi timu ziliwahi kukutana bila kuwepo katika uhalisia wake katika eneo la Mzizima. Simba ilikuwa Mzizima, ikipata riziki yake ikaondoka, baadaye ikaja Azam pale pale ikatokea. So hiyo historia Mzizima ndio inakutanisha na ikatengeneza hiyo bia.
18: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
19: Bado nasubiri mkataba.
20: Refresh email yako.
19: Wow, umeingia, sikuona.
20: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
21: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Habari?
9: Salama.
8: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
9: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
8: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
9: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
8: Unasikiliza radio lakini?
9: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
8: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
9: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
8: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
9: Mara tatu tu kiongozi.
8: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
9: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
8: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
9: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siku kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
8: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
9: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
8: Asante. Mesha
9: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
8: Okay. Mheshimiwa. Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
9: Mimi niko njia panda Igele, kukifika hapo tukiulizia Kalinga utanipata.
10: Bula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja nani alilaumu? Tunaugawanika na Mbeya City.
12: Champion Hours.
13: Yes, bwana, champion Hours bado iko hewa, ni msikilizaji wa Nuru FM. Rashid Lihoha yuko hapa Enoch Peramiho, lakini pia Hafidh Ali. Wakati tunalipa bili hapa wametamba maafisa habari wa timu zote mbili, Azam pamoja na Simba, kuelekea Mzizima Dabi siku ya kesho. Rashid, umesikia Simba wanasema wanatafuta ushindi wa kwanza kihistoria pale Azam Complex. Ni uwanja ambao umekuwa mgumu sana kupata matokeo.
14: Yeah, Simba hajawahi pata matokeo pale Azam Complex akicheza na Azam FC. Kuenda kuangalia the way ambavyo unaweza kuenda kuandika historia nyingine kwenye kiwanja ambacho kimekuwa kigumu kwenye kupata matokeo moja kwa moja. Lakini Azam pia na wao, moja ya mechi ambayo huwa nafikiri wanakwenda wakiwa fresh kabisa kwenye mindset, focus pia inakuwa kubwa, ni kwenye mechi dhidi ya Simba wanapokwenda kucheza, kwa sababu huwa wanatoa tough game sana, na huwa ni mechi ambayo inaleta tafsiri au maana halisi ya dabi ya Mzizima. Uwezi ukakuta mechi inakuwa ina urahisi sana, labda siku hiyo kuwe kwa mmoja wao kuwe tu kuna yani kazi, siku mbaya kazini, na labda inaweza ikatokea mtu akafungwa goli nyingi. Lakini tumeshuhudia msimu uliopita Simba, Azam aliokota alama 4 mbele ya Simba, lakini msimu huu, kwenye msimu huo huo finali ya CRDB uliona Simba aliweza kushinda bao 1-0 pale Zanzibar kwenye finali. Lakini kwenye uwanja wa Azam Complex, moja ya sehemu comfortable sana kwa Azam, mimi ndio huwa naamini hivyo kutokana na the way ambavyo Azam wameitengeneza hiyo fear factor, ama wanapokuwa nyumbani isiwe timu rahisi kuweza kupata alama pale. Labda unapokutana na mkubwa mwenzio kama hivi ndio inakuwa kuna ugumu hata yeye kuweza kuondoka na alama zote tatu, lakini once anapopata chance ya kuona kwamba ana uwezo wa kupata alama tatu inatokea anapata. Lakini kwa mechi si rahisi kwa timu zote mbili, hususan kwa Simba ambaye nafikiri pressure kubwa iko kwake zaidi kwa sababu ya kuhitaji zaidi alama kwenye mechi hii, kwa sababu unajua ukiacha alama yani gap la alama kidogo, kuna mpinzani ambaye uko juu unafukuzana naye, si rahisi kwake kuangusha alama. Kwa hiyo unaona kwenye mechi kama hii inakuwa ina mambo mawili wanapokwenda kiwanjani wachezaji, kwamba ni must win game, lakini wao hawatakiwi kufungwa kwenye huu mchezo. Kwa lazima alafu pia wanaangalia mtu ambaye wanakimbizana naye ni mtu ambaye si rahisi yeye kuangusha alama. Kwa hiyo unatakiwa kwenye

0: Jibril Sila.
1: Unaona kabisa kuna kuna ugumu fulani ambao Azam wanataka kutengeneza, lakini mimi naamini Azam wana timu ambayo ina mawinga hatari sana, kina Idi Nado, kina Zidane Sereli, kina Sopu. Hao ni wachezaji ambao wako kwenye peak sana sasa hivi kwenye ligi, lakini sielewagi shida huwa inakuwa wapi zaidi Azam kuwa na matokeo ya muendelezo, kwa maana ya kupata alama tatu za muendelezo. Unaweza kuta Azam akaperform mechi mbili tatu akawa na matokeo mazuri, lakini mechi zinazofuata hapo nje, hapo mbele yake, zikawa zina ugumu sana, hususan anapotoka nje ya Chamazi. Lakini kwa sababu anakwenda kukutana na mkubwa mwenzie ndani ya Chamazi pale pale, hata kwa upande wake mwenyewe anajua ugumu ambao anakwenda kukutana nao kwenye mechi husika. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi kwa timu zote mbili, lakini ni yeyote ambaye atakuwa mzuri kwenye mbinu na kumstadi mwenzie madhaifu yake vizuri, anaweza kupata matokeo.
2: Okay, tumeona Zaka za kazi pia amezungumzia historia mzizima dabi. Upinzani wao upo licha ya aliyekuwa amini mkurugenzi wa makampuni ya SSB Sheikh Salim Baresa kuwa miongoni mwa wafadhili wa klabu ya Simba miaka ya 70, lakini bado upinzani umeendelea kuwepo licha ya kuwa na klabu yake ya Azam FC ambayo imekuwa ikutana na Simba.
0: Upinzani upo kwa sababu ya mlengo sehemu mbili tofauti, kwa maana ya wakati yupo sehemu ya uwekezaji wa Simba Sports Club, kuna namna ambavyo kuna kitu kilikuwa kilijengeka, kwa maana ya kitu cha tofauti, kwa maana ya dhana ambayo ilikuja pia, kwa maana uzoefu aliyopata akiwa Simba Sports Club, kwa maana ya kwa masuala ya kimpira, ndio ambayo alipelekea pia yeye kuanzisha klabu yake. Na hata pale ambapo ilianza, ndio maana wengi walikuwa wanainasibisha Azam FC na Simba Sports Club kutokana na namna ambavyo kwa maana ya vinasaba vilivyopo baina ya miliki pamoja na timu yenyewe. Lakini ilipokuja ikawa tofauti, kwa maana ya tulishuhudia ushindani wa aina yake, na pindi ambapo zinakutana timu hizi, maana kuna namna ambavyo tumeshuhudia kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wakiingia kwenye dhahama, kwa maana ya kama wanakwamisha ushindi kwa baadhi ya timu. Tulishuhudia baadhi ya wachezaji wa Simba wakishushiwa shutuma, kwa maana ya kama ilikuwa sehemu ya kupelekea Simba Sports Club kupoteza. Lakini mara kadhaa pia Azam FC wenyewe kuna baadhi ya wachezaji tulishuhudia pia wakiingia kwenye tuhuma hizo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo iliingiza ushindani wa aina yake. Hata kwenye usajili tulishuhudia baadhi ya wachezaji wakitoka Azam FC kwenda Simba, alikadhalika baadhi ya wachezaji kutoka Simba kwenda Azam FC, akiwemo ni Ramadhani Singano Messi ambaye usajili wake ulikuwa ni ulileta tuhuma za hapa na pale, kwa maana ya Azam FC walimchukua mchezaji akiwa na mkataba, na ndicho ambacho kinaongeza kinachagiza pia ushindani ndani ya uwanja. Ndani ya uwanja tumeshuhudia kuna muda ambao kuna mtawala anapatikana, kwa maana ya kuna msimu ambao Simba anaweza kachukua alama tatu alama sita jumla Azam FC. Halikadhalika kuna muda ambao kama msimu jana tulishuhudia Azam FC akichukua alama nne Simba Sports Club. Kwa hiyo hicho pia ndicho ambacho kinachagiza zaidi, na pia ndicho ambacho huenda kiliwapelekea Simba Sports Club msimu uliopita kushindwa kutoa taji la ligi kuu Tanzania bila, kutokana na namna ambavyo alama nyingi ambazo walizidondosha pindi walipokutana na Azam FC. Kwa hiyo mechi ya kesho ndio ugumu wake unachagizwa hapo, kwa maana ya nature ya washindani ambao wanakutana, kwa maana ya kuzungumzia timu ambazo ni top 3 unaozungumzia nembo ya ligi kuu Tanzania bara, ukiachana na Simba na Yanga, Azam FC pia wanafuata. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hata level ya ushindani lazima ushindani uwe wa aina yake, na kitu ambacho kwa upande kwa namna moja au nyingine lazima makocha wa timu zote mbili waumize vichwa, ili mwisho wa siku waone namna ambavyo atakayekuwa kwenye ubora kimbinu pia ndiye ambaye huenda kawa anufaika kuondoka na alama tatu.
2: Anasema Simba kumfunga Mighty Wanderers anasema ni sawa na kumpiga mlevi na ukajidai wewe ni bondia. Kesho shughuli wanayo, eti mchezo wa kesho haya. Anasema Yanga kwenye ligi hii wanatumia maelekezo sana kwa baadhi ya mechi, ndio maana kimataifa wanateseka kupata matokeo, ila Simba wanakuwa vizuri kimataifa kwa sababu ligi kuu na hapa ndani wanapata mechi tafu sana, ndio maana kimataifa anaperform vizuri sana. Anaitwa Oswald Mhema kutokea Mawelewele Kilimani pale Baba Heleni, anasema habari za hapo studio. Anasema kesho Simba anashinda tu, kwa ni muda wa Azam sasa anasema wa kutamba mbele ya Simba. Anasema anaitwa Bahati Mlenga au Pea.

0: pesa ya mboga kutoka Kinyika Pawaga. Azam tuna hasira nao sana msimu huu, kwanza wametukosesha ubingwa msimu uliopita, ataki astaki atapigwa hiyo kesho. Anaitwa Oswald. Asante sana Oswald, anasema nisome kama Jack kutokea Mafinga. Nikushukuru pia club bingwa Yanga anacheza lini po kutokea wapi kule, anatakia Yanga ushindi. Waida Kalinga Ilula Ilala, mbona Yanga mnajipanga sana kwa timu ndogo kama Geita? Acheni uoga. Anaitwa Bota Luanzali kutokea Ilula pale. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao bado mnaendelea kuzituma hapa hapa 88.9 Nuru FM. Sasa nikukumbushe tu kwa kuanzia leo hutaki kupata tabu kwa sababu Bolt wapo Iringa. Popote ulipo unaweza ukajipatia usafiri, kama upo kijijini, upo eneo lolote lile, haijalishi ni asubuhi, mchana, usiku, unaweza kupata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinacho fresh zaidi, nauli ni kuanzia shilingi 1500 kwa wale wanaotumia wekeni. Mnapokwenda chagua chombo unachokihitaji, kama ni pikipiki, bajaji, alafu baada ya hapo unachagua dereva na safari inakuwa inaanza. Nikukumbushe tu kwa kama inakuwa ni mara yako ya kwanza kutumia Bolt, unapata punguzo la 50% kwenye safari zenu zile za kwanza. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wakazi wa Iringa. Unaweza kulipia kwa cash au kwa kadi au kwa njia ya mtandao. Weka kituo kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tumia mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, kwa maana discount. Hivyo kila mwisho safari lipa nauli iliyoonekana katika screen yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inavyoonekana katika app. Haya bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kubwa zaidi ni kuhusiana na serikali ya mapinduzi Zanzibar. Imesema uamuzi wa shirikisho la soka Tanzania TFF kuruhusu baadhi ya mechi za ligi Tanzania kuchezwa Zanzibar haina lengo la kudhoofisha jitihada za Zanzibar katika kujiunga na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Akijibu swali la nyongeza la mwakilishi wa jimbo la Ole Saif Hamad Suleiman katika kikao cha baraza la wakilishi kule visiwani Zanzibar, naibu waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, namzungumzia Ali Abdul Gulam Hussein, amesema swala hilo si sehemu ya mambo ya muungano. Huyo hapa.
1: Za uchezeshaji wa ligi kwa upande wa Tanganyika zimebadilishwa kwa lengo maalum la kuhakikisha kwamba ligi yao inachezwa Zanzibar. Hatuoni kwamba kufanya hivi ni mkakati wa kudhoofisha Zanzibar kupata wanachama wa CAF. Swala B, kwa kuwa kwenye kipindi cha budget tulielezwa hapa kwamba Zanzibar tayari wameshaandika barua ya kurejeshewa wanachama wake, lakini leo majibu mengine ambayo tunapewa na mheshimiwa waziri au na serikali ni kwamba Zanzibar wanakaa, wizara inakaa na wadau kuangalia jambo hili wanakwendaje. Ni lipi jibu sahihi? Ni lile la kuandika barua kwamba serikali tayari imeandika barua, au tayari serikali inaanza sasa kukaa na wadau ndio ije iandike barua?
2: Asante mheshimiwa waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, naomba nimjibu mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Ole, rafiki yangu Saif Hamad Suleiman, swali lake la nyongeza lenye kitoto A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ameeleza hapa swala hili la michezo, nataka nimtoe hofu mheshimiwa mwakilishi, hili sio swala la muungano, na utaratibu wa TFF kubadilisha kanuni zake halina lengo la kudhoofisha mipango ya Zanzibar kujiunga na shirikisho la mpira Afrika, kwa maana CAF. Ni utaratibu wa kawaida na uko katika duniani kote. Kwa mfano mheshimiwa naibu spika, ukiacha tu Tanzania bara mechi zake kuja kuchezwa Zanzibar, hata timu kutoka Sudan pia zishatumia uwanja wa Amani katika mechi zake. Timu ya Al Hilal pamoja na SA Porto ya Djibouti zishatumia uwanja huo. Mheshimiwa Naibu Spika, kama mfano huo hautoshi, pia finali za Super Cup zinachezwa Saudi Arabia kwa miaka mitano. Ni utaratibu wa kawaida katika ulimwengu huu wa michezo, kwa maana soka, nchi kupeleka mashindano katika nchi nyingine. Na wanapeleka mashindano katika maeneo mengine kwa sababu mbalimbali, Mheshimiwa Naibu Spika. Moja ni kutokana na kuwepo na miundombinu ya kisasa. Nataka ufahamu Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Ole, na nikutoe wasiwasi. Tanzania bara kuona mechi zake nyingi sasa zinachezwa Zanzibar. Wenzetu hawana viwanja vya kisasa vilivyokizi vigezo vya CAF.
0: Haya bwana, walikuwa wanafikiri mechi za Tanzania bara kupelekwa kule labda ni jitihada za kukwamisha visiwani Zanzibar kupata uwakilishi kujiunga na shirikisho la soka CAF. Jibu limetolewa kwamba ni kutokana na ubora wa miundombinu ambayo ipo kule, na ndio maana wakatolea mfano hata Sudani pia walishawahi kucheza katika viwanja vya kule visiwani Zanzibar katika mechi zile za CAF, msikilizaji. Na ukiangalia miongoni mwa viwanja bora kwa sasa New Amaan Complex, lakini pia kuna uwanja ambao unaboreshwa Gombani, kwa viwanja vinazidi kuboreshwa kule. Kwa hiyo swala hilo wamelikataa. Kwa serikali ya Tanzania bara haina viwanja vya kisasa vya kutosha, ndio maana umeona kumekuwa kuna swala lile la baadhi ya michezo kupelekwa kule.
4: Yani kuna mambo mengine bwana. Anyway, wao kwa mtazamo wao wanavyoona sio mbaya. Yes, inawezekana kweli uhaba wa viwanja wa kuhost mechi zile A list ni kweli sahihi kabisa. Lakini hiyo haikuwa, nafikiri kupeleka mechi kule ni love ile tu ya muungano na kuipa hiyo hadhi ya hiyo mechi husika, kwa sababu wao kule viwanja vyao viko vimeshafanywa marekebisho, viko kwenye tayari matumizi. Huku Benjamin Mkapa iko kwenye marekebisho
0: makubwa
4: tena. Yes, makubwa kabisa. Alafu pia Uhuru ndo kama ile umeiona, lakini pia kuna viwanja vingine vinajengwa. Maana yake unajua watu wa Zanzibar, yani Zanzibar waangalie. Ujue Benjamin Mkapa ikimalizika, alafu uwanja wa Arusha ukamalizika pia. Na kuna Dodoma pia.
0: Maana yake ni kwamba mechi nyingi hazitopelekwa tena huko.
4: Waangalie hiyo.
0: Wamesahau swala la fursa za kiuchumi.
4: Yes, yani kuna
0: maana yake Simba Yanga wakienda kule wakina Singida wafanya biashara pia wanafanya biashara.
4: Labda wapate tu timu sasa yenyewe iamue kwenda kule. Lakini ukiangalia the way ambavyo sasa hivi wa viwanja vinafanyiwa marekebisho, maana yake kuna hizo mechi tena haziji, yani wana kuna hatihati ya kutokuta kuziona tena Zanzibar. Watakuwa wanaishia kuziangalia kwenye TV tu kama kawaida. Yeah, sababu ukiangalia ligi yao wao sio maarufu, yani sio ligi ambayo
0: ina jina kubwa. Ina
4: yani hata ufuatiliwaji wake hauwezi ukawa mkubwa kama bara.
0: Yes, anasema Simba pigia kesho Azam 2 zinatosha. Chazi Muhando kutokea Kipaduka, asante pia. Anasema Simba kesho Azam wajiandae, gari limewaka wakae kwa kutulia, wanakula 3-0. Seba kutokea Wenda, kila club bingwa. Anasema Simba ndo hatari, anasema anaitakia ushindi Simba Sports Club dhidi ya Azam kesho. Priska Magoyo kutokea Ilula Mtua. Tyson Shirima wa Mafinga mji mwema, Simba mnyama mkali, akikosa nyama atakula miwa. Asante Nuru FM. Haya, nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazidi kuzituma. Bwana, mmeona mshambuliaji wa Yanga Albert Kangwanda bana ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Chipolopolo, ambacho kinacheza mechi mbili za kufuzu finali za AFCON 2027 mwanzoni mwa mwezi Septemba. Na ile alikuwa anauliza mechi za kufuzu lini zitaanza, mwezi Septemba, mwishoni mwa mwezi Septemba. Kwa hiyo Zambia itacheza dhidi ya Algeria ugenini tarehe 25, na tarehe 26, na tarehe 29 itakuwa mwenyeji wa Togo katika uwanja wa Levi Mwanawasa pale Ndola. Kwa hiyo Kangwanda bwana amekuwa na kiwango bora sana toka amejiunga na kikosi kile cha wananchi da Young Africa, na ameshaifungia timu hiyo magoli mawili katika michezo mitano ya ligi kuu.
5: Ubora wake pia ndio ambao unachagiza, kwa sababu nafasi ya kucheza timu ya taifa haiji kama zawadi, lakini mwalimu na benchi la ufundi kwa ujumla, maana yake ana amefanya tathmini na kuona kwa performance ambayo alionyesha mchezaji husika, kwa maana Robert Kangwanda anastahili kabisa kwenda kuiwakilisha timu yake ya taifa kwenye kalenda ya FIFA. Na hilo halipingiki, kwa maana ya ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na muendelezo bora. Tumeshuhudia akiwa Zambia kuna namna ambavyo alikuwa MVP, kwa maana hiyo haikuja tu bahati mbaya bali ilitokana na performance yake binafsi. Lakini amekuja Tanzania kwenye mazingira changamoto mpya, timu yenye pressure kubwa, ameonesha hilo analiweza kulihimili vyema, na mwisho wa siku tumeshuhudia amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao na performance bora zaidi, kitu ambacho pia kimeshawishi hata benchi lake la timu ya taifa kwenda kumuita kwenye michuano kwenye kalenda hii ya FIFA. Na kuna namna ambavyo yote kwa yote, maana yake ile sera yetu kwa maana ya mchezaji anayesajiliwa kwenye ligi yetu lazima acheze timu ya taifa, maana yake hiyo inaishi vyema, kwa maana ya kuona sio kwamba mchezaji akija kwenye ligi yetu anapoteza ile thamani ya kuitwa kwenye timu ya taifa, bali ni kama sehemu pia kuongeza thamani, licha kwamba kwa maana ya Zambia kuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza ligi nyingi barani Afrika na barani Ulaya, lakini imekuwa ni chachu pia kumuita mchezaji ambaye anacheza ligi yetu ya Tanzania. Maana yake hata mmoja performance yake atakavyofanya vizuri kwenye timu yake ya taifa, maana yake itaifanya pia kuitangaza ligi yetu, kuona kwamba kwa maana ya wachezaji ambao wanaenda ligi kuu ya Tanzania ni miongoni mwa wachezaji bora pia wanaoongeza thamani pia pindi wanavyoita kuyatumikia mataifa yao.
0: Yes, bwana ngo tulipe bili, utakaporejea utakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo hasa zilizojiri upande wa kitaifa mara baada ya kumaliza taarifa za kibongo bongo. Asante sana kwa message zenu kina Daniel Selingo kutokea wapi kule Semtema, anasema anaiona Yanga kishinda dhidi ya Geita japo yeye ni mwana Simba. Asante pia, anasema
6: afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367.
12: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
13: Safi, kwema.
12: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
13: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
12: Obed nani?
13: Mkini.
12: Kutoka Isakalilo?
13: Ndio.
12: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
13: Ndio.
12: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
13: Nimeanza jana asubuhi.
12: Umeanza jana asubuhi kucheza?
13: Ndio.
12: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
13: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
12: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
13: Ndio.
12: Umeangalia simu yako bosi?
13: Nimeiona mheshimiwa.
12: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
13: Tuko pamoja mheshimiwa.
12: Uko Isakalilo sehemu gani?
13: Isakalilo stendi ya zamani.
12: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
13: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
12: Obed Mkini?
13: Ndio.
12: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
13: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
12: Ulijua utapeli eti?
13: Ndio.
12: Sasa hivi
13: nashukuru sana mheshimiwa.
12: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
13: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
12: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
13: Nina hilo Obed Mkini.
12: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
13: Asante sana.
12: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
13: Haya, nashukuru sana.
12: Shukrani sana.
14: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
10: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
15: Champion Hours.
16: Ula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
17: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
15: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
18: Balotelli.
15: Karibu extra time.
0: Bwana, tuangalie yaliyojiri kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM, na taarifa ni kuhusiana na kiungo wa kimataifa wa timu ya taifa ya Ivory Coast, the Elephants, tembo hao, Seko Fofana ametangaza rasmi kustaafu soka la kimataifa akiwa na umri wa miaka 31. Fofana kwa sasa anacheza kwa mkopo klabu ya FC Porto ya Ureno akitokea Rennes ya Ufaransa. Ametangaza siku ya jana kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa ni muda wa kugeuza ukurasa. Anafurahia pia kulipambania taifa lake. Kwa hiyo kwa sasa anasema bye bye. Seko Fofana alitamba sana kwenye michuano
5: kwenye michuano ya AFCON, alikadhalika mara kadhaa kwenye timu yake ya taifa ya Ivory Coast. Lakini ni muendelezo wa kile ambacho tulishuhudia jana, kwa maana ya kwa upande wa timu ya taifa ya Senegal tulishuhudia jana Eduardo Mendy akitundika galaruga kwa maana ya kuitumika timu ya taifa. Lakini leo hii tena Seko Fofana na kikosi chake cha timu ya taifa ya Ivory Coast naye ana tundika daruga kwa maana ya kuitumikia timu ya taifa. Kuna namna fulani ambavyo kama kizazi chao kinafikia ukomo, kwa maana ya kuna muda mchezaji binafsi anaona hakuna kitu ambacho anaweza kachangia kitu kipya kwenye timu ya taifa, akiangalia na wengine ambao wapo kizazi kilichopo hivi sasa. Kwa upande wa Seko Fofana ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora, lakini nyakati huwa zinaamua, kwa maana ya zama ambazo wewe umeitumikia timu ya taifa ukijipima na sasa nyakati za sasa ambazo yupo, manake anaona wazi kuwa kuna baadhi ya nafasi anapaswa kuachia vijana waliopo ili mwisho wa siku yeye aendelee na majukumu mengine. Kwa maana ya kuna namna ambavyo ameshaona kwa upande wa timu ya taifa ya Ivory Coast kuna vijana wengi ambao wanafanya vizuri, na mwisho wa siku kuendelea kung'ang'ania nafasi ambayo anaona bado yeye mwenyewe binafsi, huenda benchi la ufundi bado liko linamhitaji, lakini kwa upande wake binafsi tayari ameshaona kuna namna fulani ambavyo anahitaji kuachia damu mpya ili ziweze kuitumikia timu ya taifa ya Ivory Coast.
0: Ndio hivyo, wimbi la watu kung'atuka kuvitumikia vilabu, I mean timu zao za taifa limekuwa kubwa sana mara baada ya World Cup ya mwaka 2026. Bwana, tumeona Rashid, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Brazil, Don Carlo Ancelotti, anathibitisha kuwa safari ya Neymar na kikosi cha timu ya taifa imefikia kikomo kabisa na hata rejea tena kuichezea, licha ya juhudi ambazo zimefanywa na watu mbalimbali, akiomba baba yake mzazi wakimsihi abadili msimamo wake na kuendelea kuipigania timu ya taifa ya Brazil. Lakini nyota huyo ameshikilia msimamo wake na ameamua kuweka pembeni kabisa mpira katika ngazi ya timu ya taifa.
4: Na kwa Neymar ujue moja ya vitu ambavyo vimemsababisha akaporomoka, unajua ni era ambayo ya mtu ambaye uko unatamani kuendelea kumuona the way ambavyo amekuwa bora sana kwenye kipindi ya ambavyo yeye alivyokuwa anacheza kutoka kwenye klabu yake huko Brazil, akaenda Barcelona then PSG. alikuwa ni mchezaji mwenye kiwango bora sana, na ulikuwa unaona hadi yeye aliopti kuwa chini ya kivuli cha Messi na kuondoka Barcelona kwenda PSG, maana yake akatengeneza ufalme wake na jina lake likue kupitia kutokupita kwenye mgongo wa Messi. Lakini majeraha ya mara kwa mara ambayo Neymar amekuwa kikutana nayo yamefanya kuelekea kwa mwisho wa kariera yake, kwa maana kwa umri wa Neymar ulikuwa unatamani kuendelea kumuona kwenye timu ya taifa ya Brazil, kwa sababu ndo icon, ndo aliyokuwa anatazamika vizuri hata kibiashara. Lakini ushawishi ile tunakumbuka World Cup ya msimu huu, ile national team call up yake iliibua hisia, tuseme karibia nchi yote ya Brazil
0: walifurahia
4: sana urejeo wa Neymar kwenye timu ya taifa. Lakini inapofikia hapa sasa hivi, kiukweli hata Don Carlo mwenyewe uwezi ukasema eti unamprovoke kuto kumuita Neymar kwenye timu ya taifa, kutokana na watu ameitwa kwenye timu ya taifa, alikuwa haanzi kwenye World Cup. Hata hiyo nafasi aliyokuwa akipata kwenye World Cup kulikuwa huoni impact yake ya moja kwa moja kuisaidia timu. Kwa hichi ambacho kimetokea, si issue ya kusema labda kaonewa ama nini, hapana.
0: Yeye mwenyewe ndo amekataa, maana yes, hadi baba yake mzazi pia kahusishwa katika hili. Yeah. Akimsisitiza arejee, na Doni yeye mwenyewe ndo alikuwa anamtaka.
4: Yeah.
0: Lakini amesema kuna mchezaji mwingine kuziba pengo lake kwa sababu alikuwa na kipaji cha kipekee na cha ajabu.
4: Yeah. Ni sahihi, lakini sasa ndo hivyo. Yani Neymar majeraha yamekuwa yanamuandama sana. Na wachezaji wa Amerika ya Kusini wana kasumba hiyo. Hawakaigi muda mrefu sana kwenye football. Ukiacha Lionel Messi, the way ambavyo yeye lifestyle yake alivyokuwa anajitunza na nini, ukiangalia mahusiano yake, jue Neymar nani, mtu kama Lionel Messi toka amekuwa mdogo mpaka amekuwa hivi, mpenzi wake ni yule yule mpaka mke wake, yani mpaka leo yani wako mwanamke mmoja. Asimaanishi kwamba Neymar alikuwa ni mtu wa mambo mengi, lifestyle kwa ujumla Neymar nafikiri imemwangusha. Ukipiga hesabu kipindi anacheza soka la ushindani barani Ulaya, watu walikuwa wanahusisha the way ambavyo anapenda starehe, lakini ikikaribia birthday ya dada yake
0: lazima aende,
4: anakodi ndege, anatoka zake laise Paris, Ufaransa mpaka Brazil. Unaona, hayo ni lifestyle ambayo imekwenda kuua kariera yake. Nafikiri tumwache tu aendelee kwa kile ambacho amekiamua, ni uamuzi wa busara zaidi, lakini fikiri tuendelee kumwangalia kwenye ngazi ya klabu. Na unajua kwenye ngazi ya klabu ilibidi arejee nyumbani kwao Brazil baada ya Al Hilal kumsainisha fedha nyingi sana pale Saudi Arabia, lakini ukuona kama hakuwa yani hakuwa na muda wa kuitumikia timu, sio alikuwa hana interest, yani hakupata huo muda kwa sababu anaingia Al Hilal anapata injury imemweka nje muda mrefu, hadi ikafikia muda ikabidi avunje mkataba wa kuitumikia Al Hilal na kurejea kwenye klabu yake ya utotoni nchini Brazil. ni klabu gani inaitwa Santos ya? Umeona
0: Santos ndo klabu yake ya utotoni.
4: Yeah. So amerejea kule na ndo mpaka sasa hizi anaitumikia.
0: Yes, bwana Enoch Peramio, ni wakati sahihi wa Neymar kweli kutundika daruga kuitumikia timu ya taifa, ili hali wachezaji ambao wamecheza nao kwa mafanikio makubwa kama namzungumzia Lionel Messi, umeona wakina Luis Suarez wamecheza mpaka akafikisha umri wa miaka mpaka 38 39, yeye miaka 34 tu.
5: Unajua wachezaji wengi wa Brazil kuna changamoto yao, kwa maana ya kuna wachezaji tuliowazoea na wachezaji wa Brazil. Kwa hiyo Brazil walio wengi zaidi kuna namna ambavyo wana maisha yao nje ya soka, kwa maana ya baada umri sio hoja sana inapokuja swala la kutundika daruga, kwa maana ya kuachia kuitumikia timu ya taifa. Tumeshuhudia baadhi ya wachezaji kwa kina Marquinhos na wakina Thiago Silva wakicheza kwa muda mrefu zaidi, lakini inapokuja swala la safu ya ushambuliaji mara nyingi zaidi wengi wao tumeshuhudia mapema zaidi wakitundika daruga, na changamoto huwa inakuwa ni lifestyle ya kwao. kuna baadhi wana maisha ambayo kuna namna fulani ambavyo hawahitaji kuzibeba zile pressure ambazo zipo. Kwa siku za hivi karibuni huenda Brazil uwepo wa Neymar ulikuwa unatarajia makubwa zaidi, kwa maana ya wengi wao walikuwa wanamuona Neymar kama shujaa ambaye huenda angeisaidia Brazil kupata mafanikio ambayo wameyapata, na moja ya timu ambayo imekuwa ndio bingwa wa muda wote kwa upande wa kombe la dunia, lakini hiyo imebakia title tu toka 2002 huko nyuma. Lakini kwa kipindi hiki ni Brazil ambayo haina huo ukubwa ambao haina huo utishio kiasi hicho. Kitu ambacho kwa upande wake kama mchezaji ameona wazi kuwa kuna ili kuepukana na hizo dhahama, kwa maana kutupiwa lawama na mashabiki, alikadhalika ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda hata kuitokwa kwenye timu ya taifa kulitokana na pressure kubwa ya nje ya uwanja, kwa maana mashabiki wengi walikuwa wanamhitaji ndio maana akaitwa kwenye timu ya taifa. Lakini kwa sasa ni wakati sahihi kwa upande wake, kwa maana ya kutundika daruga, ili mwisho wa siku kama ambavyo tumeshuhudia kwa maana ya mataifa mengine, baadhi ya wachezaji wamekuwa wakistaff, kwa mfano Messi tulishuhudia akistaff kutumikia timu ya taifa na mwisho wa siku akaja tena kurejea tena. Urejeo wake ndio ambao ulifanya Argentina kutoa taji la kombe la dunia. Lakini kwa upande wa Neymar, kwa upande wake huenda ikawa ni ngumu, ameshaona kwa maana ya ukiangalia moja ya mastaa ambaye wapo nao kwa maana ya kizazi chake huenda akawa ni wachache zaidi, walio wengi zaidi ni vijana ambao kwa maana ya kama yeye binafsi ameshindwa kwa nyakati hizi, manake sidhani kama kuna kipi ambacho atakiongeza kama ataongeza muda wa kuendelea kuitumikia timu ya taifa.
0: Haya bwana. Bwana, katika takwimu za Neymar akiwa na timu ya taifa amecheza michezo takriban 130, amefunga magoli 80, pasi za usaidizi wa magoli ni 59. Kwa hiyo mchango kwa ujumla amehusika katika magoli 139 katika michezo 130. Magoli 139. Kwa hiyo imetosha kwake yeye. Kila la heri bwana Neymar. Bwana, ndio hivyo. Dakika zikuwa zinatukimbia msikilizaji, ni kukumbushe kwa matakavyo timu saa 7:55 zimebaki dakika 5 za kuja kutangaza washindi wa NuruPesa. Sasa una fursa ya kucheza hivi sasa. Nafasi unayo, muda unao, hakikisha una shilingi 1000 katika simu yako. Cheza kupitia nambari ya nambari ya simu ya Vodacom kama unatumia Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1000 tu, alafu unatupia namba yako ya siri hapo unapo umecheza NuruPesa. Msikilizaji, sasa nikukumbushe tu kuwa kama bado una ndoto ya kupata simu ya mkopo na ufurahie pia internet ya kasi, basi FreshTech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali zinazoweza kutumika na laini zote za simu hapa nchini. Ukichukua simu ya mkopo kutoka FreshTech unapata GB 8 za bure kila mwezi, ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, FreshTech Mafinga wanakuletea kifaa cha internet cha bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, unapata bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha wewe kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers pale. Usikose ofa hii, wapigie kupitia nambari zao za simu 0799 10 10 00. Narudia 0799 10 10 00 kwa maelezo zaidi, au tembelea ofisi zao FreshTech Mafinga and Mafinga Digital Solution. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Hayo ndio mama mboyo yako bwana. Wakala wa Pep Guardiola amethibitisha kwamba Pep Guardiola ambaye ni Muhispaniola ataendelea kuchukua mapumziko mwaka mzima, hata kaa kwenye benchi la klabu au timu yote ya taifa. Amesema anataka kupumzisha kichwa.
5: Anapumzika kama ambavyo tulishuhudia baadhi ya makocha kwa Zinedine Zidane baada ya kuwa na mafanikio makubwa akiwa na Real Madrid. Tulishuhudia naye akichukua likizo ya muda mrefu zaidi, hadi pale ambapo akaja tena kushuhudiwa akichukua mikoba ya Didier Deschamps Ufaransa. Kuna namna fulani hata yeye pia kuna mafanikio ambayo huenda akawa ameisaidia City kuwa miongoni mwa timu kubwa zaidi ikiwa chini ya Pep Guardiola, na ameiacha ikiwa inauishi ukubwa huo. Kuna muda ambao kama mwalimu, kwa maana ya kuna zama ambazo huenda ikawa umetengeneza kitu kikubwa kiasi kwamba ili uendelee kuishi ukubwa huo, manake upasu tena kuchukua majukumu mengine, kwa sababu kama angekuwa angebeba majukumu tena kwenye either club au timu ya taifa, kama asingeendana na kile ambacho amekiacha akiwa na Manchester City, maana kuna namna fulani ambavyo huenda ikawa CV yake ingeenda kuharibiwa, lakini anailinda hiyo kwa kukaa nje ya majukumu ya mpira wa miguu, na kuna muda pia kunamjengea pia uwezo kwa maana ya kusoma mbinu za walimu mbalimbali. Halikadhalika hali ya soka linavyozidi kubadilika kimbinu kadri siku zinavyozidi kwenda, na mwisho wa siku atakapokuwa amerudi, maana kuna namna fulani ambavyo atakuwa amerefresh, na mwisho wa siku anarudi akiwa ni kocha ambaye ana utayari wa kuifanya hiyo kazi vyema kama ambavyo ameacha akiwa na Manchester City.
0: Anasema kila laheri klabu yake ya Simba, mchezo wa kesho dhidi ya Azam, ushindi wenye viashiria vya ubingwa. Mwaisa kutoka Iringa Uihans anasema Real Madrid Jumamosi alitokaje? Madrid alishinda chuma 4-1 dhidi ya Rayo. Anasema Neymar haikuwa wakati sahihi, lakini wa Brazili wote ndo walivyo, kwani De Lima aliacha mpira na umri gani? Gaucho pia alistaafu akiwa na umri gani? Na ndo utajua hajakosea. Anaitwa Kapene the Goat, yuko saluni kwake Vatican pale. Asante kwa meseji yako. Gaucho amerudi sasa hivi anakichafua. Miaka 40 ngapi?
5: Anarudi akiwa maji ya jioni.
0: Maji ya jioni.
5: Na kama amejitafakari akakuta bado naweza pia nikarudi tena kwenye soka la ushindani.
0: Anasema I say watu wanatafuta ugali hadi katika umri ambao unahisi kabisa.
5: Sasa unaona akiba ambayo ulikuwa umejiwekea imeshaanza kuisha. Sasa inabidi uanze kutafuta upya tena.
0: Hatari sana. Haya, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM. Ni kujuze tu kwamba leo kuna michezo kadhaa ambayo itapigwa, tukianzia pale nchini Hispania La Liga, mida ile ya saa 2 kamili usiku. Rayo Vallecano atacheza dhidi ya Espanyol, Deportivo Alaves dhidi ya Valencia, Elche atacheza na Real Madrid saa 4:30 usiku. Lakini leo pia katika mashindano yale ya EFL Cup, kutokapo kuna mchezo kati ya Peterborough dhidi ya Barnsley, West Ham na Fulham watacheza, pia Ipswich anawakaribisha Arsenal saa 4 usiku, Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspur saa 4 usiku, Reading pia dhidi ya Brentford saa 4 usiku. Hii ni michezo ya EFL Cup. Lakini leo pia katika Coppa Italia kuna michezo pia kati ya Genoa na timu ile ya Sudtirol, wakati Fiorentina anacheza dhidi ya Pisa. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo, msikilizaji wa Nuru FM. Najua ndugu zangu wa Europa League kesho pia, na nyota furahia siku yao, kwa sababu kutakuwa kuna michezo kati ya timu ile ya Ararat Armenia atacheza na Sparta Praha, wakati Nicosia dhidi ya Celta Vigo, AC Milan na Benfica, Anderlecht dhidi ya Lyon, Bayer Leverkusen dhidi ya Nike Seje, wakati timu ile ya Beersheba anacheza dhidi ya Dynamo Zagreb, Olympiakos dhidi ya kikosi kile cha Bialystok, wakati Sturm Graz dhidi ya Rennes, Sunderland na AZ Alkmaar. Anasema Simba na Azam kesho saa ngapi?
5: Saa 1 kamili usiku.
0: Mechi saa 1 bwana. Naitwa Nyenza Dennis kutoka Kipunzo, na taketi yake ya Yanga ushindi. Nikushukuru pia. Bwana, kesho pia katika La Liga kutakuwa kuna michezo pia kati ya Atletico dhidi ya Osasuna, Deportivo La Coruña na Sevilla, Barcelona na timu ya Racing Santander, kati Levante dhidi ya Athletic Club. Bwana, tayari washindi wa Nuru Pesa nimeshapatiwa hapa. Wameshapatikana. Draw imeshachezeshwa, washindi watatu kila mmoja amevuna shilingi 1050. Wa kwanza nambari yake ni 0756 inaishia na 92. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0625 inaishia na 46. Mshindi wetu wa tatu anatukamilishia listi, nambari yake ni 0716 inaishia na 36. Singo atupisha hapa kipindi kile cha Sayari ya Burudani. Kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali, kwa Papa Enoch Pelamiho sambamba na Rashid Lihoha.

upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa, zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijaishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stand za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027.
1: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
4: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
3: FM 88.9.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman Kanye.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani.

0: kesha kekesha kekesha. Yo kesha kapa CNN. Anaitwa Nguya ya Kaobama, rest in peace. Anampa mashavu mshikaji wetu anaitwa Farid Kubanda aka Ngosha, na ngoma imefanyika pale Bongo Records. Pifak Majani ndio ambaye aliproduce ngoma hii hapa, uvipi bana?
1: Na yeah.
0: Imekuwa poa sana kuisikiliza, na kitu poa ambacho inawezekana kama ulikuwa ujui kwenye ngoma hii hapa ya CNN. Farid Kubanda alifuta verse kwa mara ya kwanza.
1: Yeah, I remember that.
0: Yeah, kwa mara ya kwanza anasema ndo mtu pekee, Nguya ndo mtu pekee ambaye alimfanya akafuta verse. Yani kwenye ngoma ya CNN. Si kama umeelewa vizuri.
1: Yani aliandika ya kwanza, afu alivyoona verse ya Kaobama, akasema hapa nitadondoka. Eh,
0: bwana itadondoka ikitoka. Umeelewa?
1: That's so poor.
0: Na hii bwana sio case. Yani hii ndo ngoma ya kwanza. Alafu mwana kama kamia sana, yani karikadondosha hivi, yani si kama umenielewa bwana. So umesikiliza hapa, lakini pia umemsikiliza Nyando Toes yuko Babylon Bees, au sio bwana? Micharazo au vipi? Kipenzi amesikika hapa kwa mzee Yusufu, ngoma inaitwa Mashallah pia imesikika hapa. Asante kwa ambao wanatusikiliza muda huu kupitia kodi ya 88.9, lakini pia asante kwa ambao wanatusikiliza online kupitia Radio Tadio popote pale ulimwenguni. Kama wanetu ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok, unaweza kuendelea kutusikiliza live muda huu hapa popote pale ulimwenguni. Unaona nafasi kubwa kutusikiliza popote unapokuwepo. Yaani hauna sababu ya kujizingizia, maana kama bwana mimi niko si nchi fulani haipo hiyo baba. Yaani wewe dondoka tu pale juu, kuna link iko pale kwenye akaunti ya radio ambayo inapatikana kama Nuru FM Iringa pale Instagram, au sio?
1: Yeah.
0: Unaweza kugusa link iko pale juu. Facebook pia andika Nuru FM Iringa, kisha umetufollow pia pale, unakuwa umeshinda sana. Saba. Sasa mchongo ambao ulikuwepo, watu walikuwa wanazungumzia kwenye ile miaka 30 ya Bongo Flava.
1: Yeah.
0: Kama bwana inakuwaje au mabinti tunaona tu, yani wanapewa nafasi ya kuongozana au kuwepo kwenye msafara wa wasanii ambao wana represent miaka 30 ya Bongo Flava. Hapa namzungumzia Ilini Woya, Jacqueline Wopa, Auntie Ezekiel na wengine wengi ambao waga wanakuwepo kwenye hizi event. So Farid Kubanda anatoa sababu ambazo zinawafanya wao kuweza kuzunguka nao A-list.
1: Yeah.
0: Wanaitwa, au sio?
1: Yeah, kabisa.
0: Yuko hapa Ngosha, tunamsikiliza muda huu.
2: Kumbushe tu watu wanakuwa waelewi kwa nini tuko na A-list. Nishaona kuna hizo complaint mtandaoni. Tuko na A-list kwa sababu katika muda ambao tulikuwa tuna struggle kupata walimbwende warembo wahusika kwenye video zetu, music video, waje kama vixen. Warembo wengi sana walikuwa wanatuzengua, wanatugomea na kila kitu. A-list wamekuwa wako super supportive from the get go. Unampigia simu na mtaji katika video unampata. Ulimuona wewe hata video ya Netax Bubu ya Matonya. Sijui wako katika video za watu tofauti tofauti. Walikuwa wanajitolea pasina kuchaji kuweka masharti magumu. Mimi na washikaji zangu kama Pia Sita washia kushoot video na warembo, lakini baba zao wakapiga simu, naomba ufute hiyo video, sitaki kuona mtu wangu katika video hiyo, otherwise nakufunga au nakupeka mahakamani. Kwa hiyo tushakutana na hizo changamoto. A-list walijitolea wao kama wao kusupport, kwanza kutokea kama vixen, wao kusupport kusikiza muziki wa bongo tu, hawana shoba kujifanya wanapenda vitu vya nje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapozungumzia 30 bongo flavor, dunia yetu haswa ni kurudisha thamani ya muziki wa nyumbani. Tunawakumbuka pia watu walikuwa wanatuthamini siku watu wao wa nyumbani, nao ni A-list.
0: Yeah. Ever sawa. Mimi naitwa mjukuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa kunyumba au mga shida au baba momo. Niko na MC Bizu hapa kama mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante kwa kutusikiliza kutokea Iringa, Tanzania, nyanda za juu kusini. Siasa ni kilimo, ndipo sisi ambako tunapatikana Gangilonga ushuani kabisa. Tuko hapa tumepoa, au sio?
1: Yeah, that's how we do.
0: Ila wanetu kutoka Ilula wanatusikiliza, kutoka Mufindi Mafinga wanatusikiliza, kutoka Morogoro Dodoma wanatusikiliza, kutoka Isimani Tosa Zizi mitaa ya ibana mitaa gani mingine isawa hapa Kiesa Mkimbizi na mitaa mingine ipi hapa ambayo inakuwa na isawa
1: Semtizi Tumaini, kama
0: Tumaini University,
1: Gangilonga wenyewe
0: bwana CDTI Rungemba na mitaa yote ile. Tunasikilizana muda huu hapa kupitia kodi ya 88.9. Asante wambaye ndo kwanza sauti ya radio kwa juu, lakini pia asante wambaye unatusikiliza online kupitia Radio Tadio. Chakufanya tucheck pia kupitia 0766744492. Baada ya kumsikiliza Farid Kubanda Ngosha, inawezekana ukifuatilia video nyingi pia za wasanii wa zamani, unaona watu kama kina Woya, kina Wopa, la kina Aunt Ezekiel, video nyingi walikuwa wanashiriki, wanakuwepo, yani
1: yeah.
0: Watu fulani ambao walikuwa na love na wenyewe pia wana mchango wao na wamepiganisha imbanga ya muziki kufikisha hapa ulipo. Sawa. So kwa tunaanza hapa kwa Vodacom, tunakwambia ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Yani kama bado hautumii mtandao wa Vodacom,
1: yeah,
0: make sure unasajili line yako popote pale. Ukikutana duka la Vodacom au wakala ambaye yuko karibu nawe, unaweza ukamaliza pale mazoezi, si ndio?
1: Yeah, lakini pia tupo na Azam TV yote 9:10, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka sasa moto umeongezeka, Azam Sport 5 ipo hewani, huku mnara mpya ukiwa umezinduliwa kibaa pale. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF imerejea kwa kishindo, huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Mzizima Derby, yani Azam TV wakichuana na Simba FC. Na moto uishi Afrika pekee, Serie A wanakuletea mechi kali, huku La Liga ikimaliza na Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimuko mubashara kupitia Azam Sports 1. Kwa upande wa tamthilia pia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kuanzia saa 1 mpaka saa 4. Furahia mapenzi, visa, mikasa pamoja na drama za kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Oh yeah.
0: Manesa anasema Ilinga, lini tamasha la Bongo Flava linakuja? Tutakujuza. Tuko pamoja DJ Nasi haiko Aidan Fidege akiwa pale Madizini by Please Kamagoyo kutoka Ilula Mtua. Eh, basi sio town tu, hadi Kiwere. DJ Nasi tunaosikiliza. Ah, tunashukuru. Show love kwenye moja na mbili gusangoma yote ya Fid Q iwaburudishe wana wote wa Nyanda za Juu Kusini by Daniel Salingo Mbena Alisa na Sipsiza kutoka Semitema, Semtema TZ. Sasa burudani kwa hewa, Aidan Fidege from Ilula Madizini. Na tumekuona mwanetu mwingine anasema James Ngo toka Wasa. Tuko pamoja ni mwisho. Naitwa Justin Kulanga kutoka pande za Image. Kilala sare burudani tubamba, tupige wimbo wa Chege na Mboso unaitwa Ubaya, tuburudishe wasikilizaji wote wa Nuru FM. Haya bwana, nawapata kwa uzuri. Play God Msola Kuvala pia anasema nasikiliza kutoka pande hii hapa, aina naomba, tunakushukuru, tuko pamoja sana mwamwi. Eh bwana, mpaka mida ya baadaye sana sana. Santa anasema wimbo wa TMK wanaume family, Pisha Njia by Oscar Nyenza kutoka Kiponzelo. Musa Baba Sifidiki Josto Kelo Nyakilomo Mangwe alikuwa anabaluza sana, ubongo wake ulikuwa hauna fence wazee. Ngosha mwenyewe ni mwendo wa mateka kwa Ngwea. Oh, inasi ya kwa Kimoni Central Zone, usimsahau Mchizi yusike hapo mjingoni. Tunaenda kupay bills hapa muda si mrefu, lakini cha kufanya ni kudondoka live pale kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Mwanetu bizo leo kwenye simu amechukua, kwa hiyo
1: leo natembea kama mtu wa garage.
0: Anapiga bakpoko tu hapa.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959367.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 662 482. Karibu KUOM.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: 88.9.
1: Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Tunatoboa 2026 kahumo
3: balu
4: ile outfit so for baby.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

0: Saiyan Ria Buruden.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
2: Bwana, dakika 52 saa 8 za mchana. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 9 2026. And of course, kupitia mchongo Azam TV, leo kuna game usiku bwana. Yanga anakipiga pale zidi ya Geita Gold. Ni moja kati ya game ngumu pia siku ya leo ambayo itakuwa inapigwa pale saa 1 usiku. Kwa kama bado hujalipia kisibuzi chako au kingamuzi chako cha Azam TV, make sure umelipia muda huu hapa ambao tunazungumza. Shilingi 28,000 tu unamaliza pale utata, au sio?
3: Yeah, kwa Azam Pesa tu, kwa Azam Pesa. Ukilipia kwa Azam Pesa wanakupandisha cha juu zaidi.
2: So
3: ila leo gumu, game ngumu kama rais.
2: Ngumu sana
3: game leo kama rais.
2: Lakini
3: ukisikiliza si ujue ambao wafuatiliaji wazuri wa mitandao ya kijamii tumemsikiliza Mangoba. Nyiti.
2: Ya bwana.
3: Lolo zake likatokea. Sio kutaja vikosi vya wenzake.
2: Ila jiji inaweza ikatoa.
3: Inatoa.
2: Sabara, kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi. Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu, na wanazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Unachotakiwa kufanya, ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bado na simu pia, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 101 10 10. Kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Hawa ni washikaji zetu wa Fresh Tech kutoka Mafinga. Unajipatia simu kwa mkopo wa bei nafuu sana sana sana. Kama una simu, una smartphone, muda huu hapa mzee wangu busy, inabidi ujiibe usogee pale Mafinga kwa sababu hali yako imekuwa ni tete kidogo.
3: Anatembea kama na hali ngumu sana.
2: Pita pale.
3: Inabidi tapita.
2: Bana, wacheki pale washikaji zetu. Ila kama unatokea Green City Mbeya, unatokea Makambako Njombe, au unatokea Morogoro, au unatokea Dodoma, au unatokea kipande cha Mikumi hapa katikati hapa mpaka Ilula, unaweza ukafika pia kwa ajili ya kujipatia simu kwa mkopo wa bei nyasi, bei rahisi kabisa. Meleka hapo.
3: Ya, nimekusoma. Lakini pia tupo na mwaliko so. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portables ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopoza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote au kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store.
2: Oh yeah. Ebede sawa, nawapata vyema kabisa nikiwa pande za Ilula. Naitwa Kipiasi Ngulugulu. Lijanas tuko pamoja mpaka saa 10, naomba wimbo wa Rikiba utu muende shemeji yangu Luka Mgogo akiwa pande za Nyakilomo, Jafari Mwando Matalawe. Imekaa vyema sana mida kama hii tukipata kitu baridi. Oye Lijanas, ndio show wimbo wote wa Rikiba, tuburudike na wana Msimbazi niti Moisa Iringa Wihanzi. Na wasikiliza tuko pamoja hapo, naomba nipige wimbo wote wa Rikiba. Waburudishe Priska Magoya Ilula, Viki Balama Ilula, mambo vipi? Play ngoma ya Diamond inaitwa Msumari, anasema tano kwa Fete au Mama Nelvin akiwa town, Ombeni na Ulanda, Rose Migodela by Malco Kisoma, Baba Nelvin wa Kiwele, Wimba Bele 9 Masogange, Waida Kalinga Ilula Ilala, Kai ni Mpinda, tuko pamoja. Ambrose Msola nipo Ilula Matalawe, anasema nawapenda sana, haina noma. Na sisi pia tunakupenda, tunakukubali pia kutoka pandizo hapa. Bado tuko live kwenye akaunti yangu ya TikTok pale. Muda huu kama unasikiliza kupitia 88.9, unaweza ukajoin muda huu hapa, andika Nasi wa Kunyumba au NASI, Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Muda huu hapa usio, mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enza kina Pele, Maradona mpaka kina Messi, na Ronaldo bado lipo kutoka enzi za tano mpaka sasa, vyama vingi bado lipo, yale linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennium, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayomwezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium, madini ya zinc, madini ya silicon. Sasa kuna sababu nyingi zinazokufanya ununue mabati haya ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Madhubuti zidi ya kutu, mapana zaidi, hivyo utumie bati chache katika kuezekea na kukua gharama za ujenzi. Kununua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kwa urahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba hii hapa bure kabisa, 0807 50 19, mwisho weka 4. Unapiga bure kabisa namba hii hapa kama unahitaji mabati, bati la Simba kutoka Alaf Limited, si ndio?
3: Ya, lakini pia kuna wadogo zetu ambao mpaka sasa hivi hawajapata chuo na wanahitaji chuo chenye ubora, basi mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia nafasi wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na wadari wake kwa mwaka wa masomo 2026 2027 katika course mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology yani ICT, Library Studies and Record Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters kama Masters of Law, Masters of Kiswahili Literature, Masters of Accounting and Finance, Masters of Business Administration, Postgraduate in Diploma Education. Pia chuo kina utaratibu wa malazi ya ndani na nje ya chuo. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu 0693020540 au 0747340614. Karibu sana Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM. Oh yeah.
2: Ibada saa akuna mkate mgomo mbele ya chai geta goldi ya rakufo bayada ni Fidege from Ilula Madizini sifanani na nyani kutoka hapa waga dijanasi ya wimbo Harmonize na Rayvanny. Itakuwa poa sana ikisikika hapo. Haya ba, sawa, sio kesi. Anasema oyo nangu sibiti kwa pamoja, angaizi afande mwando pande za line polisi.
0: Hivi sante. Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
6: Kodi ya mtaa.

0: DJ Naso kwenye mba ringa boy. Goma ilo hapo liko YouTube pale, unamalizana nalo pale, usio bale. Kwenye kwa tisha muziki wa hip hop, uko mikono salama, da sote nerea kuipeperusha bendela nyanda za jiku sini. Melik Sibime, balozi wa sisi ya mwitona mufindi. Bawe atuko pamoje sana, mwenye tushame ya meua sana. Wanangu mnarusha mawe mpaka sio poa kipiasi ngulu gulu. Bana noma sana, noma mawe yanarushwa sana.
1: Noma sana. This is how we do, this is how we do.
0: Bana da mwana tu mgeni tunani anaitwa Mpute ya Shim. Bana sawa, sio case. Kupitia 0766744492. Hii ni nambari ya SMS ambayo una uwezo ukatucheki muda huu hapa. Melix mimi baloza sisi ya mitono mufindi. Oye, hey, DJ Nas, tuko pamoja kwa sara burudani. Sijai kuwakosa kuwasikiliza wanangu. Mnaua sana, mnaua mawe mengi sana hapo ndani. Aina noma sawa. Sio kesi. Ebada time hapa. Tuko na Yas. And of course, Yas wanakusanua kwamba tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunazungumzia mtandao wa Yas unaokupa vyote, yani tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G, 5G kila kona ya nchi, usio mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili kukamilisha mechi zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu na jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili, au sio?
1: Yes,
0: kama Yas.
1: Yeah, what's going on right now? Tunajua right now kama ulivyopita na T-Touch.
0: Yeah.
1: Yeah, Mr. T-Touch bwana nasoma mnazareti kama tuelewi hivi. Hey, naona wametajana sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa Mr. T-Touch akaamua kufunguka akamwambia kwamba wewe Msuma, wewe mdogo Suma, una chochote, una hit yoyote, alikuwa anakubeba tu Mensen Selector. Sasa nikasema hivi ni kweli? Kadri nikumbuka way back Suma na mahita na manini na kina Omidimpos. Msikize yeah. Mr. T-Touch.
2: Afu wewe mtoto Suma mnazareti, mimi nakuangaliaga unatajataja jina langu na kuangalia siku zote. Mimi sipendagi kuongea. Nakwambia ukweli, wewe kuchana ulikuwa ujui. Mensen ndo alikubeba. Mensen wewe ndo alikubeba na Omidimpos. Na sasa hivi utabebwa na Diamond. Wewe maisha yako yote ni kubebwa. Hujawahi kufanya maajabu yoyote kwenye hii industry. Kwa hiyo usibishane na mimi hata kidogo.
0: Sasa uzuri ni muda si mrefu hapa nilikuwa naongea na Touch hapa. Tukao napiga story.
1: Yeah.
0: Eh, akaniambia bwana, ujue Suma Mnazareti hajawahi kuwa mkali. Yale maisha yake yote amekuwa anabebwa. Yaani kutoka kwenye wimbo wa Chukua Time alibebwa na Omidimpos. Sasa hivi anatembelea upepo wa Diamond. Yale ni mtu wa kubebwa. Yaani hajawahi kufanya mtikasi wake ukasogea. So kesho tukipata time mtamvutia waya, tutazungumza naye hapa na tuone, kwa sababu nilikuwa najaribu kumshauri kama kijana wangu, kama familia, kama bwana mtupe udogo, achana naye. Hao wachambuzi washakuwa wengi meusho, mtupe kama vipi. So kesho utapata time pia tukuja tupiga naye mastori hapa mengine pia, Touch kama Touch. Lakini kama uko Iringa town boda huu hapa uko center kabisa, kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Jalishi ni asubuhi, mchana, usiku, unapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza, au sio? Subiri tena, pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachohitaji, iwe pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza. Sawa bana. Unaweza kulipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja. Panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app bali. Si ndio?
1: Yeah. Lakini pia tupo na TTCL. TTCL amekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua vocha, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika muda maongezi ya mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu yako ya mezani, simu yako ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
0: Oh yeah. Ebari sawa. Pale mwanzo tumsikiliza Farid Kubanda aka Ngosha. So tuko na Mula Obo muda huu hapa, inabidi umsikilize. Anazungumzia kuhusiana na tobo lake usio na clip ambayo ilimtoa kimuziki. Yuko hapa Mula Obo.
3: Na mda mwingine bwana, ni kwanza niamini kweli, mda mwingine nikaamini shetani yupo na Mungu yupo. Hapo kweli wewe unaamini kabisa, kwa sababu ile clip yani nilikuwa naifuta kabisa. Hii ambayo niko na channel nilikuwa naifuta kabisa, lakini nilipata upo nilikuwa na ndugu zangu, kwa sababu ilikuwa mchana jua kali linawaka. Yeah, afu unajua kwenye maisha harakati, mchana jua linavyowaka linakupiga. Unaona ile video linapolipiga linataka linampiga kila mtu, sio atapata nguvu. Kwa hiyo nikalaisi bwana, hii clip kama nataka kuifuta, hata ndugu zangu nikamwambia bwana, hii clip naona kama mdogo sio mzuri. Kwa hiyo naisi kama niifute, kwa sababu nilikuwa nimevutiwa na ile clip. Kwa nikawa nahisi muda ambao nimeposti si muda sahihi. Muda wa jioni watu wametulia sasa, wamerudi makazini, majumbani, na nikahisi ndo muda mzuri labda wa kupostia. Lakini kumbe unaolipanga wewe tofauti na unalokupangia Mwenyezi Mungu. Ah, niliona comment kadhaa kama 3 kadhaa 4, nikasema acha niache, nikamute simu yangu nikatulia. Nikija nikifungua simu naona hii clip inazidi kushangamka. Nikamwambia ndugu zangu, bwana mimi sijai kupost clip ikawa inatembea kama hii clip. Hii clip inanishangaza, yani inazidi kuondoka, yani kile yani inazidi kutembea. Kwa maana unakuta labda ni mara kwanza niliona nilipata comment ambazo zilishangaza, nilimuona Blaza Kusa, nilimuona Chino, kuna kaka zangu tofauti tofauti wanazidi comment, lakini ni vitu ambavyo havikuwahi kutokea hapo nyuma. Kwa maana ya kwanza simu zikaanza kuwa nyingi, yani interviews siku ile zikaanza kuwa nyingi, nikaona bwana, yani mimi nikawa na pressure, kwa sababu ilifika muda mimi hata simu yangu mikono inatetemeka, yani ngo nashika simu siwezi kujibu chochote. Nikamwambia ndugu yangu, nilimpa mdogo wangu simu, producer wangu ambaye kafanya ile nyimbo, kambe bwana wewe shika hii simu, utakuwa unasaidia kujibu, utakuwa na kesi kwamba ni is na blink, you know, yeye kupitia hiyo hali. Na nisikufiche kangu, siku toka nyimbo imeanza kufanya vizuri siku ile, siku 3 mbele nilikuwa nashinda mpaka kulala, kwa sababu ni simu zilikuwa naita asubuhi, mchana, jioni, yani zinaita mpaka usiku. Kuna mashabiki wanakupigia mpaka usiku, yani wanapiga simu mpaka wengine wanapiga mpaka ile Instagram video, yani unajua kikweli ni msao kasema kweli mgo kutoka ufananishwa kubangali.
0: Tobo la mwanetu Mula Obo ilo hapa likuwa nafunguka muda huu kwenye kodi ya mtaa SB, dakika 46:09. Washikaji zetu ambao uko kipande cha Mafinga na uko jirani pia na sehemu ya Mafinga au uko mbali pia, unahitaji simu kwa bei, yani simu ya mkopo kwa gharama ndogo sana,
1: yeah.
0: Unawacheki tu washikaji zetu wa Fresh Tech Mafinga pale usio bana, ambao yeah, wanapatikana Mafinga soko kuu, mtaa Mafinga Farmers pale, unaweza ukawacheki na wako na ofa nyingi sana pale. Lakini pia mbali na simu, wale jamaa wa Fresh Tech Mafinga wako na kifaa chao cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Na usisahau pia, ukichukua simu kutoka kwao unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja. So nambari za kuwapigia ni 0799 101 0000 101 0000 pale mwisho, yani 0799 101 0000. Au tembelea ofisi za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Hao jamaa wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi. Umeelewa hapo?
1: Yeah, that's how we do, that's how we do.
0: Eh bana, so jamaa sema piga ngoma mboso shida toka Ilula Mtua, Simon Malangalila. Vijana wa goma zinagongwa hadi wadau wana enjoy hapa kijiweni by Ibonzi Gang. Ibonzi Gang iko wapi mwanetu? Zimelia nyingi sana na kubali familia Cecilia Sylvester Kitaki Meitika. Shara sana kwako Cecilia Sylvester kutoka Mafinga Stand. Tokea Lula Nyakilomo. Sema noma sana mwanetu. Eh bana, kuna namna Cecilia Sylvester familia. Narusha mawe mpaka sio poa, ile noma kupitia 0766744292. Sawa. Acha tumsikilize. Mr. Chicks yuko hapa, tunajua amewahi kufika, ametua toka jana hapa Bongo,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Dar es Salaam, sio bwana, na amefunguka hapa, anazungumzia mchongo wa show ya Arusha, amesema bwana ataua mbaya
1: noma. Amesema 30 years in Bongo flavor, I'm gonna kill them. Kiingereza kigumu jamani,
0: eh, noma,
1: watu tunajitahidi mpaka kuongea Kiingereza. Msikilize Mr. Chicks.

0: Let's go get this, you understand?
1: That's how we gonna do.
0: Oh, shout out to the everybody out here. You already know. I can't wait to go blow it down. See y'all later.
2: Can't wait to blow it down.
3: No,
2: yali wasiku kutoka dolezi mafinga finkiu. Atisha kwenye ngoma yake na mangwe anazungumzia CNN. Sio, anasaizi ngoma zinagongwa tu, yani zinabamizwa, zinabondwa.
3: Yeah, that's what we do.
2: Yeah, tumeona weekend ambayo imeisha hapa. Mtoto Badi Mario alikuwa bado anaeleza masho yake ambayo anayapiga pale USA. Na Mwijaku amedondosha mashavu, amesema kwa sasa hivi utawala umechange, umekuwa utawala wa Mario Toto Badi na sio Chibu Dangote. Yani utawala wa Chibu Dangote Diamond kama umeisha, Mario ndo kama ameuzika. So wana DC anafunguka hapa, anazungumza, acha tumsikilize Mwijaku. Je, ni kweli kama Mario arazika utawala wa Chibu Dangote Diamond Platinum?
3: Yeye anamuita Mwambino.
2: Mwambino.
4: Bwana, ukiangalia show alopiga Mario utagundua kuwa zama za Mwambino zimekwisha. Ufalme sasa hivi ni ufalme wa Mario. Sasa Mwambino amebaki kichwa kama huyu hapo mchina, kichwa mviringo. Unaelewa? Kisia kichwa mviringo OG ndio hicho hapo. Mario amehitimisha zama za Mwambino. Kwisha habari yako. Kwisha habari yako Mwambino. Kwisha habari yako. Bonge moja la show Mario. Bonge moja la show, watu wame turn out. Watu wame turn out, sold out.
2: Inawezekana hujamsikiliza vizuri DC hapa. Hebu tumsikilize tena.
4: Bwana, ukiangalia show alopiga Mario utagundua kuwa zama za Mwambino zimekwisha. Ufalme sasa hivi ni ufalme wa Mario. Sasa Mwambino amebaki kichwa kama huyu hapo mchina, kichwa mviringo. Unaelewa? Kisia kichwa mviringo OG ndio hicho hapo. Mario amehitimisha zama za Mwambino. Kwisha habari yako. Kwisha habari yako Mwambino. Kwisha habari yako. Bonge moja la show Mario. Bonge moja la show, watu wame turn out. Watu wame turn out, sold out.
2: Sawa, kama kuna ukweli, kuna lolote ambao unaungana nalo, kama ni kweli una ukweli wote ambao uko hapa.
3: Ya kwa sasa hivi maybe kwa hits anastoa Mario, lakini kufika kule bado. Maana sasa hivi tukiangalia Mario ameshinda Freema best, yeah, best male artist in East Africa, ameshinda Freema pale huko akishindanishwa na Mondi, kumbuka. Mondi alikuwepo pale lakini ameshinda Mario. So right now tuseme anatembea na upepo, yupo kwenye upepo, lakini tuseme kwamba tumtoe Mondi namba moja kwamba umweke Mario, that's impossible my brother.
2: Sasa umesema alikuwepo kwenye category moja, kama Mario alichukua na maana yeye ndo alideserve.
3: No, yani
2: kama mimi kuwa best, ina maana ana deserve, amefanya makubwa, amefanya ngoma nyingi kali, so and deserve kuwepo pale.
3: Yani one award haifanyi wewe kuwa namba moja. Right. Afrima Mondi kashachukua, Afrima Rayvanny kashachukua.
2: Sasa tuna
3: Afrima Harmonize kashachukua.
2: Tunazungumzia kwa mwaka huu sasa.
3: Kwa mwaka huu ila kwa mwaka huu kusema kweli analia, ana hits nyingi. Mario.
2: Ah, okay.
3: Kwa mwaka huu ana hits nyingi, sure.
2: Ah, sawa. Si okay. Siwezekana kuna vingine pia tuvijui. Kwenye familia ya mjomba Nasibu Abdul aka Diamond Platinum Chibu Dangote. Sasa video tuvijui. So Esma Platinum anatusanua hapa, anasema Zuchu akigombana na Diamond huwa ana block familia nzima. Inawezekana vitu sisi tulikuwa tufahamu hatujui.
3: Hatujui kabisa.
2: Sasa yani watu wanagombana wenyewe afu una block vipi familia? Yuko hapa Esma Platinum, tunamsikiliza.
5: Mudi mbaya. Kwa hiyo ni tunapishana tu. Zuchu ana tabia hii moja tu ambayo hata yeye namsemaga. Hata yeye namsemaga, naambia wewe hii tabia yako hii mimi sipendi. Yaani anaweza kagombana na Nasibu, ukajikuta kesho wewe unaanza kumpigia, kakublock. Yaani wewe akigombanaga na Nasibu tu, lazima ugombane, yani wote. Yaani unajisikia, sasa mimi kitu sipendi, namwambiaga. Namwambia wewe utablock watu mpaka lini? Huyu mwanamume anatakiwa mzoee. Hata juzi nilikaa naye chini sana, nikamwambia ifike wakati. Sasa hivi una mtoto. Umeona una mtoto? Akili yako iwe. Na nashukuru Mungu kwa akili kwanza. Zuchu, mimi nimekaa na Zuchu nikamwambia inabidi sasa hivi ukue. Unaelewa? Na hizi na imani utakuwa, kwa sababu zile asirira, zile nini uta.
2: Saba nani yale ambayo tulikuwa tuyajui pia. Kwa hiyo tumekusogezea hapo. Oya DJ Nas tunakubali sana hapo studio. Aisha Mwinga anatokea Mafinga Kenya namba A, Japanda Madibila. Wapi hai sana washikaji kutoka upande hizo hapo. Musa Baba Zifundi Kinyoz tokee Ilula Nyakiloma, mabiga bro bwana, tukali sana mnafanya, wazee mnaua, mnashinda ile mbaya, sio kesi na noma. Tunakamilisha na moja ya mwisho hapa, inamhusu Hadija Kopa. Hebu tumsikilize pia naye hapa, tumpe nafasi, maana hii familia imekuwa hishi matukio.
3: Bi Hadija
2: Kopa bwana. Bwana msiba, mtoto wa Mondi na Zuchu ana nyota sana, yani ana nyota kali sana.
3: Yeah, na kumbuka ile swala hadi tulishazungumziaga way back. Nisema yani mtoto wa Mondi na Zuchu, Sandro anapenda kumuita. Sasa hivi yani amezaliwa tu tajiri kuliko watu wote. Wengine ashatupita utajiri.
2: Sasa wewe bizo una utajiri gani?
3: Ah, mimi na hela mkubwa. Msikize bi hadi Jakopa.
1: Ambao anajaliwa na Mwenyezi Mungu huwa ana nyota tangu wako tumboni. Mpaka akija duniani anakuja kuudhihirisha tu. Kwa mtoto ana nyota kubwa kweli. Mchezo. Mtoto kwa tajiri kuliko mimi bibi yake. Lakini atayari. Ndio leo taja jina linaitwa Sandra. Sandra Nasibu. Na jina lake jingine Sanura, maana jina la bibi yake mzaba. Hata mimi kunakumbuka kuna kipindi fulani mtu aliniuliza akizaliwa mtu wake ungependa aitwe, nikamwambia ningependa aitwe Sandra. Jina la babake na mimba ya kwanza ya mke linaitwa upande wa kume, lakini na mwenyewe baba tulivyomwambia toa jina akatoa ile ile la mamake. Azingatie kulea watoto wake vizuri, kama hivyo kishapata mtoto wa kike wa mwanzo azingatie kumlea kama ndio nilivyomlea yeye, na yeye azingatie kumlea mwanae. Na hisi kilichomsaidia ni tabia za mamake, kwa sababu watoto wetu wanafuata tabia za wazee wao walikuwa nyumbani. Kwa hiyo tabia zangu nadhani zimesaidia sana, kama sasa kwa mtu anapenda watu, mtu asopenda matatizo. Kwa hiyo nadhani tabia zangu nakiliona mamake ninavyoishi, nadhani hicho kimemsaidia.
2: Yeah, bi DJ Kopa huyu hapo ulikuwa unamsikiliza Nyado Baisa. Mambo mengine baadaye ni bonge la goma, ujanja mwingi sana ulikuwa unapatikana pale, au sio bwana? Shout out to everybody ambao tuko nao mpaka mida hii hapa, tunaenda kukamilisha na Sports Rebound Hub na Chiri Chichiri. Tuko naye hapa kwa sababu tunaukamilisha huu hapa mchongo. Sports Rebound Hub. Chiri nakwaje?
6: Shwari.
2: Vitu vinaenda
6: kama kawaida,
2: au sio?
6: Fresh.
2: Bana naona leo kuna game pale, kesho kuna game tena.
6: Yes.
2: Yeah.
6: Bana leo saa 1 kamili usiku, Dar es Salaam Young Africans atakuwa mwenyeji wa Geita Gold. Sawa, moja ya timu ambayo ilikuwa imeanza vizuri sana kwenye ligi na lakini imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Simba Sports Club.
2: Yeah.
6: Lakini leo wanakutana na kipimo kingine heavy. Kutoka kwa Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo mida saa 1 hivi washikaji zangu, najua watu wengi walikuwa wanauliza Yanga lini tena jamani, tumeimisi na nini kuiona. So game leo hiyo hapo ya Yanga. Sawa, kesho Mzizima Derby tutaizungumza zaidi kesho, lakini leo pale La Liga patakuwa pana michezo mitatu. Washikaji zangu, mimi na watu wa fedha hao ndio nawatajia magemu ya leo, au vipi bwana?
2: Okay.
6: Rayo Vallecano atakuwa anapiga na Espanyol. Lakini pia Deportivo Alaves atacheza na Valencia, lakini Elche atacheza na Real Madrid. Hao washikaji zangu wa fedha hapo, unajua wa kumfuata tayari wanaye hapa. Sawa, lakini pia pale EFL nchini England, kombe la EFL, sawa, la ligi, sawa. Peterborough United watakuwa wanacheza na Barnsley, lakini pia West Ham watacheza na Fulham, Ipswich Town watacheza na Arsenal mishale ya saa 4 hiyo. Lakini pia mechi nyingine kubwa ni Liverpool dhidi ya Tottenham Hotspurs, huku Reading atakuwa anacheza na Brentford. Sawa, yes. Fikiri okay. Kwa leo tuishie hapo. Kwa sababu ya time na nini.
2: Game leo unaionaje? Kwa wekezaji.
6: Ya Yanga. Sasa Yanga ni mazima.
2: Wewe unafuata mazima au GG?
6: Weka goli kuanzia 2.
2: Au draw.
6: Amna draw Yanga.
3: Draw hapo utapotea. Utapotea.
2: Sasa
6: weka goli kuanzia 2.
3: Over 2.5.
6: Over 2.5.
2: Sawa.
6: Over 2.5.
3: Yeah, over 2.5 inatoka.
6: Okay, sawa.
2: Geita mnachukuliaje nyinyi?
3: Magoli matatu kupanda pale mkubwa.
6: Mimi hapa. Ni weka goli 2. Kwa sababu nimeiona Yanga, nimeiona Geita. Nimeziona timu zote. Kwa hiyo kwa nini nakwambia hivyo, utakuja kunishukuru baadaye, kesho tutazungumza.
3: Alafu mimi over 2.5 hiyo nitakuja kukwambia, nitakupigia baadaye.
2: Sawa. Sawa, mimi nashukuru kwa temienu pia. Masirije kutoka Wase Kungwa. Asante, taarifa habari inafuata hapa muda si mrefu. Tunakutana tena kesho saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo yeah and DJ Shami on 1 and 2 minute mjikuwa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Chao chao na siku njema. Tunakuacha na huyu hapa anaitwa Stino, yuko na Zoo, goma linaitwa Raha. Mafinga moja hii.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa Katebo Malang'ombe wilaya ya Kilolo wameomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa mbolea za ruzuku. Mkuu wa wilaya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Selekwa amewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujiandaa na kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Katika doro za mataifa mbalimbali, idara ya usalama ya Kameruni imesema watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi katika baa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Kameruni. Katika michezo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema uamuzi wa shirikisho la soka Tanzania TFF kuruhusu baadhi ya mechi za ligi za Tanzania bara kuchezwa Zanzibar hauna lengo la kudhoofisha jitihada zozote za Zanzibar kujiunga na shirikisho la soka Afrika. Ni Septemba 15 mwaka 2026. Matumaini yangu ni mzima, buheri wa afya njema kabisa, na karibu katika taarifa ya habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkoa juu na FM unamalizana na mkoa juu. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wananchi wa kata ya Boma la Ng'ombe wilaya ya Kilolo wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa mbolea za ruzuku, wakisema hali hiyo inakwamisha shughuli za kilimo katika eneo hilo. Wakizungumza wakati wa ziara ya kikazi ya mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Kabati, wananchi hao wamesema baadhi ya wakulima wanalazimika kununua mbolea kwa bei ya zaidi ya shilingi 100,000, hali wanayodai ni kinyume na utaratibu wa bei elekezi.
2: Swali la kwanza, sisi tunatoona hapa Boma la Ng'ombe sote tunaishi kwa ajili ya kilimo, mheshimiwa mbunge. Tumekuwa tukinunua mbolea kwa bei ya juu sana. Unapata mbolea ya 100,000 na zaidi. Wakati huo huo mfuko umeandikwa mbolea ya ruzuku. Sijaelewa serikali ina makusudi gani. Mbolea ya laki mtu wako manamunga ya mbolea.
1: Akijibu changamoto hiyo, mbunge wa jimbo la Kilolo Dr. Rita Kabati amewataka wananchi kutoa taarifa na kuwataja mawakala wa mbolea za ruzuku wanaokiuka bei elekezi iliyowekwa na serikali ili hatua zichukuliwe.
3: Mara moja ipelekwe taarifa mtu ambaye anauza bei kubwa kuliko bei elekezi. Lakini pia kwa zile mbolea ambazo mnaona kwamba hazistawishi, kuna mbolea fake sasa hivi zipo, mnatakiwa pia mtoe taarifa ili tujue ni mbolea gani ulinunua wapi, ili tuweze kuzishughulikia. Nimeongea na afisa kilimo sasa hivi ili aje aone nini kinafanyika, kwa sababu watu wanapata shida, wananunua mbolea kumbe mbolea fake, na mtu ajui kama ni fake, ananunua kwa bei kubwa na anaitumia haileti nani yoyote.
1: Dr. Kabati amesema ushirikiano kati ya wananchi na serikali ni muhimu katika kuhakikisha mfumo wa ruzuku unaonufaisha wakulima uliokusudiwa, akisisitiza kuwa kuwatoza wakulima bei zisizo halali haukubaliki.
3: Lakini kuna baadhi ya mawakala ambao pia walisababisha bei kupanda, aidha pengine walikuwa hawajalipwa pesa na serikali, na mkakati wa serikali unakuja kwamba kuna baadhi ya maeneo hizi mbolea watu kwenye vijiji imekuwa ni fursa, kwamba wameanzisha SACCOS, wameanzisha CBOs, wao wanaweza wakawa mawakala wakatengeneza pesa kama vikundi vile vya ushirika. Na benki ya ushirika sasa hivi inawapatia mikopo ili wawe mawakala kwa ajili ya mbolea na pembejeo zote za kilimo kwenye vijiji, ili mbolea zifike kwa wakati, lakini wana kijiji wenyewe pia wapate faida ya kuuza, kwa kuwa mawakala wa hizi pembejeo. Na kuna baadhi ya vijiji tumevitembelea, hizi mambo ya ushirika tumekuta kweli wanafaidika sana na kuwa wakala wa kuuza hizi pembejeo za kilimo.
1: Aidha, amewataka wananchi kuwa makini na kuhifadhi vielelezo vya manunuzi ikiwemo risiti ili kurahisisha ufuatiliaji na uchukuaji wa hatua dhidi ya mawakala watakaobainika kukiuka taratibu. Katika ziara hiyo, wananchi wa kata ya Boma la Ng'ombe walipata fursa ya kueleza changamoto mbalimbali zinazowakabili, huku Dr. Kabati akiahidi kuendelea kuzifanyia kazi na kwa kushirikiana na serikali na mamlaka husika. Msikilizaji wa Nuru FM 88.9, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado una fursa kuendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 4292, nami hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kuutuma humu ndani. Shirika lisilo la kiserikali SOS Children Villages limewezesha vijana wa elimu shirika kutoka wilaya Kilolo elimu ya afya uzazi na stadi za maisha ili waweze kujitambua na kwenda kuwafundisha vijana wenzao elimu hiyo kwa ustawi wa maisha yao ya kila siku. Akizungumza mara baada ya mafunzo hayo ya siku mbili yaliyofanyika katika mji mdogo wa Ilula hivi karibuni, afisa miradi kutoka shirika la SOS Jessica Kawunga amesema shirika hilo linatekeleza mradi wa afya uzazi na uchumi endelevu ambao ulianza na wilaya Mufindi kwa kuwapa elimu vijana 70. Kwa wilaya Kilolo umewezesha walimu shirika 30 ambao watakwenda kuwafundisha vijana wanaopatikana mitaani, lengo kubwa likiwa ni kuwafikia zaidi ya vijana 5,000 katika jamii.
4: Leo tulikuwa tuko na mafunzo ya walimu shirika kwa ajili ya kuwezesha vijana ambao wako katika jamii. Tumeshakuwa na walimu shirika na lengo la kuwafikia vijana hao walimu shirika 100 ambao wanatoka katika jamii ni sasa basi, baada ya kuwa tumeshamaliza kufikia vijana waliokuwa shule, sasa tunahitaji kufikia vijana ambao wanapatikana katika jamii. Na hawa imeshajirika ambao wamepata mafunzo leo na siku zinazoendelea wataweza kufikisha ujumbe unaohusu afya ya uzazi na stadi za maisha kwa vijana ambao wako katika jamii.
1: Kwa upande wake, Moses Tawete ambaye ni muuguzi mkuu wa mkoa wa Iringa na mwezeshaji wa kitaifa wa huduma rafiki kwa afya uzazi hasa kwa vijana na stadi za maisha, changamoto ya afya uzazi imekuwa ni kubwa, kwani vijana wengi wamekuwa kishikwa na mihemko, hivyo elimu hiyo inasaidia kuepukana na mimba za utotoni na magonjwa ya zinaa.
5: Tupo hapa Kilolo kwa ajili ya kuwajengea uwezo vijana kuhusu stadi za maisha na afya ya uzazi. Changamoto ya afya ya uzazi imekuwa ni kubwa, na stadi za maisha vijana wengi wanashindwa kuhimili mihemko ya kimapenzi na mihemko ya aina mbalimbali kwa kukosa stadi, na hivyo tunawajengea uwezo ili waweze kuwa na hizo stadi na mwisho wa siku waweze kuzuia mimba za utotoni na mimba zisizotarajiwa. Changamoto ya mimba za utotoni na mimba zisizotarajiwa kwa mkoa wa Iringa na Tanzania kwa ujumla zipo kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kwa siku hizi mbili sisi wawezeshaji tunawajengea uwezo ili wakirudi na wao waweze kwenda kuwasaidia vijana wenzao na mwisho wa siku kuimarisha afya bora kwa vijana wetu.
1: Kwa upande wa baadhi ya vijana walioshiriki mafunzo hayo, wameshukuru shirika la SOS kwa kuwapa elimu hiyo. Pia wamejifunza kujitambua, kuthamini lishe bora pamoja na stadi za maisha, pamoja na kwenda kuwapa elimu hiyo vijana wengine kwa jamii, kwani vijana wengi hawana elimu hiyo.
6: Ili waweze kujijenga wao, kuitunza afya yao na kujikinga na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya zinaa, ukimwi, VVU. Pia vijana wawe na stadi ya maisha wao kama wao, waweze kujithamini, waweze kujitambua, waweze kujielewa. Pia waweze kutunza afya zao, ni muhimu sana. Magonjwa ya zinaa yapo na sio mazuri. Ukiyaficha na ukakaa nalo kimya, lina madhara makubwa kwa watoto wa kike, kwa watoto wa kiume pia. Kwa watoto wa kike madhara ni mengi. Pia unaweza kukajikuta wakati ambao umefika kuanzisha familia, wewe unashindwa kuanzisha kwa sababu ulipata magonjwa ya zinaa na ukakaa kimya. Hata kwa watoto wa kiume vile vile. Magonjwa ya zinaa yako aina mbalimbali. nitahakikisha elimu hii naifikisha kwa vijana wenzangu ili waweze kusaidia na wajue umuhimu wa kutunza afya zao.
1: Mkuu wa wilaya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Selekwa amewataka wananchi kuchukua tahadhari na kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha katika kipindi cha Oktoba hadi Disemba mwaka huu. Dr. Selekwa ametoa agizo hilo wakati akizungumza katika baraza la madiwani la halmashauri ya mji Mafinga na kuongeza kuwa licha ya mkoa wa Iringa kutokuwapo katika orodha mikoa ambayo mvua hizo zinatarajiwa kuanza mapema, wananchi wanapaswa kuwa tayari kukabiliana na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Amesisitiza wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi hususan mabondeni kuhama mapema, huku wenye nyumba chakavu wakitakiwa kufanya ukarabati ili kuepusha madhara yanayoweza kutokea. Tahadhari hiyo inakuja wakati mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ikitoa taarifa kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mvua za El Nino katika msimu wa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba mwaka huu, huku baadhi ya mikoa nchini ikitarajiwa kuathirika zaidi. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mafinga mjini Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele Villa ameipongeza halmashauri kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuitaka idara ya biashara kuendelea kutoa elimu kuhusu leseni na shughuli za biashara kwa wananchi. Na waziri wa kilimo na mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chungolo ameahidi kujenga darasa moja na ofisi moja ya walimu katika mtaa wa Kikula uliopo kati ya Makambako ili kutatua changamoto ya wanafunzi kutembea umbali wa kilomita zaidi ya 5 kwenda kusoma shule ya msingi Juhudi iliyopo Kipagamo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara na wananchi wa mtaa huo ambao wameonyesha nia ya kutaka kuanza ujenzi wa shule ya msingi baadaye kununua eneo lenye ukubwa wa ekari 4, mbunge Daniel Chongolo amesema atashirikiana na wananchi hao kuhakikisha wanafikia lengo hilo, huku akichangia fedha taslim kiasi cha shilingi milioni 5 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa madarasa mawili na kuahidi kuchangia bati za kutosha madarasa yote mawili ikiwa wananchi hao watafikisha ujenzi huo hatua ya renta.
7: La kwanza, nirejee kuwapongeza sana nyinyi wana Kikula. Nyinyi ni watu wa pekee. Uamuzi wa kuchanga fedha kwa ajili ya kununua eneo la kujenga shule, tena kwenye eneo la mjini katikati kabisa. Sisi viongozi wenu tukishindwa kujenga shule kushirikiana na ninyi, tutakuwa tujawatendea haki. Kwa hilo niwaambie mapema kabisa. Lakini nikushukuru sana ndugu ya Mnyota. Nikushukuru sana kwa kufanikisha hili. Na mzee wangu Manyororo, washukuru sana kwa kufanikisha hili. Huu ndio unaitwa uzalendo. Na watu kama hawa tunapoweka barabara za mitaa, tuite moja tuite Manyororo na nyingine tuite Mnyota ili iwe kumbukumbu kwa nini hao walipewa barabara. Walipewa barabara majina yake kwa sababu ndio waliotuwezesha kupata eneo la shule. Wote ni mashahidi. Tunasema milioni 18 na laki 6. Mimi nawachangia milioni 5 na 10. Lakini hizi nimewachangia kwenye madarasa yenu mawili. Sasa mimi nataka na mimi, wakati mimi najenga mawili na mimi najenga moja pembeni yake.
1: Akisoma taarifa mto huu, ofisa mifugo kata ya Makambako Ladislausi Lingangala amesema wananchi wa mto huu wameshangia fedha milioni 18 na laki 6 ambazo zimetumika kulipa fidia eneo hilo, huku changamoto yao ikiwa ni kukosa fedha za kununua tofali za broko 3500, saruji mifuko 300 na bati 160 ili kuanza ujenzi wa madarasa mawili, ofisi moja na matundu ya vyoo.
8: Kulingana na changamoto

0: Shule msingi Kikula, ambapo mpaka sasa wananchi wa mtaa Kikula wamechangia kiasi cha shilingi milioni 5 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa shule ya msingi Kikula, ambapo kumepanga kuanza kujenga madarasa mawili, ofisi moja na vyoo. Hivyo tuna uhitaji wa vitu vifuatavyo: bloku inchi 6, tofali 3500, mifuko ya saruji 300, bati 160, ili tuweze kuanza ujenzi.
1: Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kikula, Polnali Msambatila, amesema kutokana na changamoto ya watoto wao kutembea umbali mrefu na shule ya msingi juhudi kuwa na wanafunzi zaidi ya 1800, wamekubaliana na wazazi kuanza ujenzi wa shule yao ili kuwasaidia watoto wao, huku diwani wa kata ya Makambako John Ngimbuchi akisisitiza umuhimu wa mtaa huo kuwa na shule yao ya msingi.
2: Tumepata ile eneo, kwa sasa kazi iliyobaki ni moja tu, kwanza tunaanza ujenzi wa kuanza kujenga hayo madarasa mawili pamoja na ofisi pamoja na matundu ya vyoo. Na leo mheshimiwa mbunge ameweza kutuchangia milioni 5 na shilingi 10,000, na sisi kwenye akaunti tuna milioni 5, kwa hiyo mpaka sasa hivi tuna milioni 10,000. Lakini pia bado tunaendelea kuwaomba wadau, asiishie tu mheshimiwa mbunge, lakini bado tuna wadau, tunaomba muendelee kutusupport kwa sababu issue ya shule sio ya serikali peke yake, ni pamoja na wananchi. Changamoto kubwa ilikuwa ni kupunguza msongamano shule msingi juu ambayo ina watoto 1841. Darasa moja wanakaa watoto mpaka 250. Na ili tupate hiyo darasa moja ni lazima sisi tuanze. Kwa hiyo tutaanza mara moja kuhakikisha hilo darasa moja na ofisi ya mheshimiwa mbunge leo tuahidi tunavipata.
3: Tatizo lao kubwa kabisa namba moja kwa hapa ni shule. Watoto wanatoka mbali sana kwenda mpaka Juhudi kule Kipagamo tunako kwenda kwenye mkutano wa pili. Kule ndio wanaenda, kule wanatembea muda mrefu, wengine wanapotelea njiani. Mheshimiwa mbunge, tunaomba hili lichukue kwa umakini sana, kwa sababu kwa kweli uwanja huu tuliupata kwa tabu sana.
1: Na ubadhi wananchi wa mtaa wa Kikula, Hasani Mnyota, Jamila Nduye, Joyce Fute na Hamisi Salum wamemshukuru mbunge Daniel Chongolo kwa kutoa fedha na kuahidi kujenga darasa moja na ofisi moja, ofisi moja ya walimu pamoja na bati, na kueleza kuwa ujenzi huo utasaidia kuondoa changamoto ya utoro shuleni na vitendo vya ubakaji kwa watoto wao. Msikilizaji, bado na fursa kuweza kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 4292. Hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao kutuma humu ndani kulingana na taarifa ambayo unaendelea kuisikia.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Idara ya usalama ya Kamerun imesema watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi katika baa kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Kamerun. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
5: Shambulio hilo lilitokea huko Bamenda, mji mkuu wa eneo hilo, huku watu wenye silaha walifika kwa kupanda pikipiki na kufyatua risasi wateja wa baa. Idara ya usalama imesema watu wawili waliuawa papo hapo na mhanga watatu alifariki baadaye kutokana na majeraha. Tukio hilo limetokea wakati mapigano yakiongezeka katika maeneo ya kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun yanayotumia lugha ya Kiingereza, ambapo wapiganaji wanaotoka eneo hilo kujitenga wanajaribu kutekeleza marufuku ya kutotoka nje kwa wiki moja iliyoanza tarehe 7 mwezi Septemba. Ripoti za usalama wa polisi zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 10 wameuawa, wakiwemo raia, wapiganaji wanaotaka kujitenga na wanajeshi tangu amri ya kutotoka nje ianze kutekelezwa. Viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani nchini Kenya wameonyesha kuwa ghasia za kisiasa zinaweza kuenea na kuhatarisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi hao wakiongozwa na vinara wa vyama vya Wiper, Patriotic Front, Kalonzo Musyoka, Democratic Party, Justin Muturi na wenzao wa DAP Kenya, Eugene Wamalwa, wamesema wana wasiwasi kuhusu hali ya usalama nchini wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani. Viongozi hao wameashiria tukio la hivi majuzi lilojiri katika kaunti ya Embu, ambapo naibu rais Kithure Kindiki alilazimika kukimbilia usalama wake wakati wa mkutano wa hadhara baada ya kuzuka kwa ghasia. Wamesema tukio hilo limeibua masuala kuhusu usalama wa viongozi wa Kenya wa kawaida. Musyoke amewataka wa Kenya kuombea na amani, huku akikosoa idara ya usalama kwa kile walichokitaja kuwa ni kumdhulumu mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji kufuatia tukio hilo. Kiongozi wa chama cha ADP Kenya, Eugene Wamalwa, yeye amesema viongozi wa upinzani wameazimia kuendelea kutembea maeneo mbalimbali nchini licha ya uhasama waliokumbana nao katika baadhi ya maeneo. Naye kiongozi wa Democratic Party Justin Muturi amesema mazingira ya kisiasa nchini Kenya yamezidi kuwa yenye vikwazo, akidai kuwa maafisa wa usalama walizungumza.

0: wa kanisa ambako viongozi wa upinzani walikuwa wameenda kuomba. Na hatimaye wanajeshi zaidi ya 10 wa jeshi la Mali waliuawa, huku zaidi ya 50 wakitekwa katika shambulizi hilo linalodaiwa kutekelezwa na kundi la kiitikadi la JNIM linaloshirikiana na Al-Qaeda. Jeshi la Mali limesema katika taarifa yake ya hivi punde kuwa linaendelea na operesheni yake angani na ardhini kuwasaka washambuliaji waliolenga kambi hiyo ya Diura. Aidha, jeshi hilo limesema wavamizi hao waliwasili kwa pikipiki na kuanza kufyatua risasi ndani ya kambi hiyo, huku baadhi yao wakiuawa. Mwaka uliopita shambulizi kama hili lilitokea katika kambi hiyo na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 40.
1: Habari za michezo.
2: Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema uamuzi wa shirikisho la soka Tanzania TFF kuruhusu baadhi ya mechi za ligi za Tanzania bara kuchezwa Zanzibar hauna lengo la kudhoofisha jitihada za Zanzibar kujiunga na shirikisho la soka Afrika. Mwanamichezo wetu wa Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
3: Akijibu swali la nyongeza la mwakilishi wa jimbo la Ole Saif Hamadi Suleiman katika kikao cha baraza la wawakilishi visiwani Zanzibar, naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo wa serikali ya Zanzibar Ali Abdul Gulam Hussein amesema swala hilo si sehemu ya mambo ya muungano. Mwakilishi huyo alitaka ufafanuzi kuhusu mabadiliko ya kanuni za uchezeshaji wa ligi na kama hatua hiyo inalenga kuathiri nafasi ya Zanzibar kupata uanachama wa kafu. Pia aliomba ufafanuzi kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali kuhusu barua ya Zanzibar kuomba kurejeshewa wanachama huo. Serikali imesema kuchezwa kwa mechi za ligi ya nje au maeneo husika ni utaratibu unaotumika katika soka la dunia, hasa pale ambapo kuna sababu za miundombinu. Imetoa mfano kwa timu ya Sudani iliyowahi kutumia uwanja wa New Amani Complex kwa mechi zao pamoja na mashindano makubwa yanayochezwa katika nchi nyingine. Aidha, serikali imesema Tanzania bara haina viwanja vya kisasa vya kutosha vilivyokidhi vigezo vya kafu, hivyo Zanzibar inaweza kutumika kutokana na uwepo wa miundombinu inayokidhi vigezo hivyo. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema kuwa hatua hiyo haipaswi kutafsiriwa kama mkakati wa kuizuia Zanzibar kufikia azma yake ya kupata uanachama wa kafu. Na katika habari za michezo kimataifa, wakala wa kocha mkuu Pep Guardiola amethibitisha rasmi kuwa mwalimu huyo raia wa Hispania atachukua mapumziko ya mwaka mzima baada ya miaka mingi ya mafanikio makubwa na presha ya ushindani wa kiwango cha juu uwanjani. Guardiola ameamua kukaa pembeni kabisa na mchezo huo ili kupumzika na kuongeza nguvu mpya. Wakala wake ameweka wazi kuwa hakuna majadiliano yanayoendelea na klabu yoyote au shirikisho la soka kwa sasa na kwamba maamuzi ya mapumziko ya mwaka mzima ni ya mwisho na lazima yaheshimiwe.
1: Uchumi na biashara.
2: Serikali imetaka bodi ya mkonge Tanzania TSB kuchukua hatua za haraka dhidi ya baadhi ya wafanyabiashara wanaodaiwa kufanya udanganyifu katika masoko ya kimataifa kwa kuchukua fedha kutoka kwa wanunuzi wa nje bila kupeleka bidhaa za mkonge walizoahidi. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
4: Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema vitendo hivyo vinachafua taswira ya Tanzania na kuwaathiri wafanyabiashara wengine wanaofuata taratibu na kufanya biashara kwa uaminifu katika masoko ya nje. Londo ametoa kauli hiyo jijini Tanga wakati wa kikao kazi kati ya TSB, chama cha wakulima wa mkonge sati, na wafanyabiashara wa zao hilo. Amesema Tanzania inaendesha uchumi wa soko huria, lakini uhuru huo haupaswi kutumiwa kufanya biashara kinyume na sheria au kukiuka misingi ya uaminifu katika masoko ya kimataifa. Amesema serikali haiwezi kuvumilia vitendo vinavyoweza kulazimisha nchi kutumia muda na rasilimali kurejesha uaminifu na taswira yake katika masoko ya kimataifa. Amesema TSB kwa kushirikiana na wadau wa zao hilo kuchukua hatua mapema dhidi ya vitendo hivyo ili kulinda soko la mkonge na wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa TSB Saad Kambona amesema changamoto hiyo ni miongoni mwa mambo aliyokutana nayo wakati wa ziara yake katika masoko ya mkonge duniani. Amesema baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa kichukua fedha kutoka kwa wanunuzi wa nje lakini kushindwa kupeleka mizigo, hali inayochafua jina la Tanzania. Amesema watakaobainika wanaweza kuchukuliwa hatua ikiwamo kufutiwa usajili au leseni zao kwa lengo la kulinda uaminifu wa biashara ya mkonge kutoka Tanzania. Akizungumzia uzalishaji, Kambona amesema umeongezeka kutoka tani 1036 kwa mwaka 2020 hadi tani 1075 kwa mwaka 2025. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
2: Msikilizaji, na sasa napata wasaa kuweza kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma humu ndani kupitia 0766 744 4292, kwa taarifa ambayo umeweza kuisikia siku hii ya leo. Anasema naitwa Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu wa Sola mjini. Hongera sana mbunge wa Makambako Mheshimiwa Daniel Chongolo kwa moyo mzuri kujitoa kwa wananchi, hakika anastahili pongezi nyingi. Lakini anasema pole kwa ndugu na jamaa waliouawa huko kwenye kambi inaitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Na huyo anasema mimi nafikiri serikali ingeweka vipimo vya kupima mbolea baada ya kuinunua ikapimwe kama ni fiki, hapo wanaochakachua wangekamatwa. Ali Mtavangu kutoka Mtuvila. Na anasema majanga mawili sasa yako mbele yetu, kwanza mvua za El Nino na kupanda kwa bei ya mafuta, tuwe tayari. Anaitwa Agosti anaitwa Agasti 11 Electronics kutokea Igole Mufindi. Huyu anasema kila laheri kwa klabu yangu ya Simba kwenye mchezo wao kesho dhidi ya Azam, goli 2.3 Waisa wa Iringa Wihanzi ndiko anakotokea. Lakini huyu anasema walinda usalama kwenye Kenya, anasema muwe mna walinda upinzani na sio kulinda tu viongozi wa tawala. Batista Kisinga kutoka Nundwe Mbugani. Na fundi mkuu Ilula nambawani anasema tuombe Mungu mvua hii ya El Nino isije kwa kasi, maana huwa inaharibu na huwa ina athari kubwa sana. Aida ni Fidege Ilula Madizini anasema kuhusu mbolea za ruzuku, sio boma la ng'ombe tu, hata hapa Ilula tatizo hilo lipo. Nimalizane na Loni Lunyungu anasema Mungu ibariki Kenya, uchaguzi wa amani na utulivu. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Wananchi wa kata ya Boma la Ng'ombe wilaya Kilolo wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kutatua changamoto ya upatikanaji wa mbolea za ruzuku, wakisema hali hiyo inakwamisha shughuli za kilimo katika eneo hilo. Mkuu wa wilaya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Seleko amewataka wananchi kuchukua tahadhari za kujiandaa kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha katika kipindi cha Oktoba hadi Disemba mwaka huu. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, idara ya usalama ya Kameruni imesema watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa wakati watu wenye silaha walipofyatua risasi katika bai kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Kameruni. Kuna kwa michezo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema uamuzi wa shirikisho la soka Tanzania kuruhusu baadhi ya mechi za ligi za Tanzania bara kuchezwa Zanzibar hauna lengo la kudhoofisha jitihada za Zanzibar kujiunga na shirikisho la soka Afrika. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, Dile kusomea halangu jina na ito ni Urujoni. Asante henani kutakia wakti ulio mwema.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini. Tumesimama.
5: Hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote, Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya
10: sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. 88.9 Nuru FM. FM.
2: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
3: Hii ni kiyoyozi. Kutoka 88.9 Kiyoyozi. Tatukali. Kutoka Nuru.

0: Jazzy. Tatu Kali kutoka Nuru FM.
1: Young Money.

0: Kiyoyozi.
1: Naam, ni siku nyingine tena eh? Tuko vizuri kwanza?
2: Ya, niko poa.
1: Habari za toka jana?
2: Kila kitu kiko poa.
1: Tuko vizuri? Mbona kama hauko sawa sawa hivi?
2: Why?
1: Nakuona vibaya.
2: Hapana, niko poa, niko fresh.
1: Tuko vizuri? Bana, hii ni siku nyingine tena, tarehe 15 ya mwezi wa 9, 2026. Ni dakika ya 55 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni. Na wakati huu, Kiyoyozi hewani kupitia Nuru FM Radio 88.9. Na nikukumbushe tu, ushiriki wako na sisi ni wewe kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Utakuwa na sisi hapa kuanzia sasa hivi saa 10 mpaka pale itakapokuwa ina timu saa 2 usiku. Upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Good Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha mambo mbalimbali. Lakini usisahau baadaye kabisa hapo saa 12 tutakuwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC, tutakwenda kupata habari kutoka ulimwenguni. Lakini kwa sasa hivi tuna mengi ambayo tumekuandalia hapa. Hivi nikuulize kitu Good Love. Hivi kanisani kuna mavazi maalum ya kuyavaa? Tuseme kanisani au nyumba ya ibada.
2: Yapo. Yaani
1: kitu gani ambacho unaweza kuvaa?
2: Sio kwamba kuna mavazi maalum. Ila kuna mavazi huwezi kwenda nayo.
1: Mavazi gani hasa ambayo huwezi kwenda nayo kanisani?
2: Ambayo hajastiri mwili wako. Suruali na ubana inaonyesha maungo yako mwanamke. Lakini pia kumvurana au mwanaume kwenda na pants huwezi. Lakini pia kuweza mimi kwenda na vesti siwezi. Yaani kuna mavazi ambayo ukivaa still kwamba na yani yanako still. Na mara nyingi complication huwa inakuwa kwa mabinti, kina dada.
1: Okay. Maana mfano nikavaa nguo yangu ndefu mpaka miguuni na buruza. Alafu nimeacha mabega wazi.
2: Sasa inaonyesha ni kwa sababu sijaiona lakini kutokana na mwili wako ulivyo, kwa sababu zipo nguo ambazo unaweza ukavaa kuonyesha mabega lakini unakuta ina attraction ndani, yani ambapo mimi nikiona mwanamume nina kitu nina feel, sababu ukishako kwenye nyumba ya ibada sitaki nikutane na kitu chochote ambacho unaweza kikantoa kwenye concentration ya ibada ambayo inaendelea pale. Na ndio maana unakuta mara kadhaa hata simu haziruhusiwi, lakini pia mavazi mainongono inabidi izingatiwe. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo sasa kwenye mavazi ndio inaleta shida, na hasa kwa kina dada.
1: Na kuna kitu kimoja, kuna baadhi ya sehemu, kwa mfano siku hizi kuna harusi nyingi sana, sehemu nyingine hawaendi kukodi ukumbi kwamba kwa ajili tukutane baadaye kwa ajili ya ibada. Unakuta tu hapo kanisani inamalizika ile ibada ya mchungaji, kama ni padri, kama ni nani, alafu baada ya hapo nyuma tu ya kanisa au unakuta humo humo kanisani unaekwa ukumbi. Yaani inakuwa ni sehemu tena ya kuendelea kucelebrate na vitu kama hivyo. Kule ukiwa kwenye ile inabidi tena uzingatie mavazi, kwa sababu sherehe ipo ndani ya kanisa, au inabidi uwe kama ambavyo ungekuwa hapo ukumbini.
2: Sehemu yoyote palipotakaswa na kuweka utakatifu, ama sehemu yote iliyotakaswa kwa ya ibada, ni issue nyingine. Na ndio maana kuna siku tulikuwa wote hapa nikakwambia Waislamu ni ngumu sana kumuona mtu ametia movie au ameimbia nyimbo msikitini, masjid. Lakini kwa dini ya Kikristo tunaona mara kadhaa.
1: Yes.
2: Uwezi ukaenda madhabahuni ukiwa umevaa kimini. Na wanaogeuza mara nyingi hizi nyumba za ibada kuwa sehemu za ukumbi ni makanisa haya ambayo naweza tukasema upcoming. Umeona? Uwezi ukaenda Roman Catholic mshindo. Pale Teddy ukakuta wameugeuza lile kanisa limekuwa ukumbi.
1: Hauwezi ukakuta.
2: Yaani pale anapokaa paroko wakae mabwana harusi. Huwezi. Umeelewa? Yaani ile sehemu ambayo tumewekwa kwa ajili ya madhabahuni. Unajua maana ya madhabahu?
1: Madhabahu. Hauwezi ukafanya mzaha.
2: Yaani sehemu ambayo imetakaswa. Ni sehemu ambayo imewekwa issue nyingine tena. Huwezi ukaenda ukafanya ukumbi. Yaani mimi na Teddy kakae pale kupigana mabusu madhabahuni
1: kwa sababu ni siku ya harusi.
2: Sijajua, inawezekana mimi sifahamu lile kanisa la mshindo au Lutheran hapa hapa sokoni, si ndio? Waje wa rotate, wageuze ligi kuwa ukumbi wa sherehe. Sijui, inawezekana mimi ni mchache kidogo kwenye hayo mambo. Ila
1: sasa baadaye kidogo pale mkoani Njombe kuna tukio limetokea kama hilo, sehemu ya kanisa kwageuzwa kwa ukumbi, na mchungaji baada ya kumaliza ibada akageuka kuwa MC, yani yeye mwenyewe alikuwa
2: na, sasa si ndo tunasema makanisa yetu haya ambayo yanakuja sasa hivi, yani unajua tuna vitu vingi sana ambavyo tunaviona, japokuwa kwenye swala la kimani kuna wakati tunapata hofu kuingia deep, lakini kuna unakuta kwamba kuna mistake ambazo zinakuja kwenye hasa masuala haya ya kiimani. Uwezo ukageuza kwamba mchungaji yeye aje kuwa MC.
1: Sasa ndio kilichotokea pale mkoani Njombe ni kwamba baada ya ibada kumalizika, mchungaji alikuwa anahubiri kama kawaida, kafungisha ndoa kamaliza, lakini baadaye ile kanisa likageuzwa kuja kuwa ukumbi na mchungaji akaja kuwa MC wa shughuli. Yes. Na baadaye wale marafiki sasa wa biharusi walivogeuzwa kuwa ukumbi, waliingia na hayo mavazi, nguo ndefu lakini zimeacha mabega wazi. Mchungaji akawatimua akamwambia hayo sio mavazi ya stara. Nendeni mkavae mavazi yanayotakikana.
2: Sasa ndicho ambacho nimekuja kuzungumza kwamba ina depend na baadaye kwa sababu tutakuja kuwa nalo hapa tutalizungumza.
1: Mchungaji pia ameongea na hao tutawasikia ambao walikuwa wamefukuzwa kukanisani.
2: Lakini unajua sasa hivi mambo mengi yamebadilika sana Teddy. Mimi nitakupa mfano, na nilisema leo nikija tutajaribu kuweza kuona tukazungumza nini tatizo. Wanadai kizazi hiki kinadai. Si vyema sasa hivi kwenye nyumba hizi za misiba kufuka moshi. Wana kodi, yani vyakula vinapikwa mbali alafu vinaletwa. Yani kuna baadhi ya watu wanaamini,
1: yani kama vile ilivyokuwa harusi kinaweza kupika chakula huko,
2: ndivyo wanavyofanya,
1: kinaletwa pale na msanii sikuizi ni hivyo kinapikwa huko, kinaagizwa, bwana hapa sisi wafiwa tupo kadhaa na waliohudhuria tufanye watu 500 hivi, leteni sahani 500.
2: Yeah, na sijajua kwa nini, yani sijui ni vyema au si vyema.
1: Zamani ilikuwa ukiona sehemu kuna msiba lazima patapikwa.
2: Sio zamani, hata sasa hivi
1: ipo. Yes, bado kuna watu ambao wanafanya hivyo, lakini kuna wengine ndio ambao wamebadilisha utaratibu. Masufuria ya mama fulani yataenda kuchukuliwa, atapikiwa pale msibani, mwiko wa mama fulani, wa dada fulani, mfuniko na nini, patapikwa pale msibani, sio kuagiza chakula. Baadhi ya sehemu bado wanaendelea kufanya hivyo, ila baadhi ya watu
2: yani wanachofanya wanakodisha wale wapishi. Let's say Teddy wewe ni mpishi, ndio? Unapika basi wanakulipa. Wewe unapika toka uliko huko, sisi tumekaa pale msibani
1: hatuoni moshi wala hatuoni maji.
2: Yani hakuna mama yote anayehangaika pale.
1: Wala hatuoni unga.
2: Yani chochote. Mimi nikamwambia watu fulani kwamba sijui kama ndio wanakosea. Ukiona mtu anafanya hivyo sio kwamba hataki nyumba ifuke moshi. Yeye pia sio mshiriki kwenye matatizo ya wenzao,
1: kwa sababu anahofia sasa nikipika hapa kwangu na mimi huwa siendi
2: atapika nani?
1: Kwenye matukio ya wenzangu atapika nani?
2: Kwa sababu
1: hakuna kupika.
2: Kuna kitu kimoja kipo kwenye maisha kawaida ya kibinadamu. Let's say leo God love nimepata tatizo. Atuombei. Ndugu yangu wa jirani amekufa. Mimi watakao deal na lile ni wale ambao mimi huona kwa nao na wale majirani. Ukishaona simu inapigwa, e bwana Godi, tunaombeni ndugu zangu Nuru FM wanaume wote, njooni huku makaburini kuja kuchimba kaburi. Simu inapigwa ofisini, njooni huku. Tayari ujue kuna mashaka.
1: Wewe huo uende kwa wenzio.
2: Yaani ni lazima, kwa sababu ujirani mwema ulivyo, ni lazima zitaletwa sahani ambazo kila mtaa wana hizo.
1: Kama ataleta mwiko.
2: Wataleta mwiko.
1: Sufuria
2: wataleta
1: kubwa.
2: Wataleta sufuria kubwa.
1: Na mfuniko wake
2: kina mama.
1: Maji watakuja kusaidia kuchota.
2: Sasa ukiona, nimeliona mimi juzi na nilipoona nikasema haya mambo yako mambo mengi unajua. Tumeenda msibani, fika pale muda wa msiba inabidi watu waende wakazike. Hatuendi kuzika kwa sababu chakula akijafika. Na bado tulipigiwa simu watu ambao tuko naye jirani na ule mtu ambaye tuko naye kwenye taasisi fulani. Kwamba jamani tunaombeni mje huku. Sisi watu tunaamini wale watu wa mtaani ambao unaishi ni lazima watalibeba.
1: Yes.
2: Yani lazima watalibeba. Sasa mpaka ukaamua kwenda kukodi wapishi. Yani lazima wewe uishi vizuri na watu. Yani sio kwamba eti watu hawataki.
1: Na inawezekana hauhudhurii matatizo wenzio au kwenye furaha.
2: Kwa nini ukakodi? Kwa nini ukakodi wapishi? Kwa sababu pale unachotakiwa kununua tu mahitaji. nunua mchere kina mama utaona kwa bize pale.
1: Na kuna wengine pale pale msibani mwingine anakuja na kijikapu chake kati ya unga kakuletea. Mwingine anatoka mbali hawezi akabeba maji. Anakuletea tu kile kikapu cha unga.
2: Sasa umefiwa unaenda kukodi wapishi. Inawezekana nikawa na hata kama umekodi tunatamani kuona akipikia pale
1: kwako.
2: Si ndio?
1: Yes.
2: Kwa sababu pale nyumbani kuna kina mama
1: watapata usaidizi.
2: Hatukatai kukodi. Yaani hatukatai kukodi, inawezekana yeye anarahisisha kazi. Lakini tuone pale nyumbani msibani moshi unafuka, kina mama wako bize, wamfanya hivi.
1: Sasa wamechota maji.
2: Sisi tumekaa
1: wamechochea sufuria.
2: Msibani hakuna kinachoendelea. Moto hujakokwa, hakuna yani watu mishemishi hamna. Baada hapo tumekaa tunamsubiria mpishi ndo amesema anatoka sasa hivi Teddy kutoka Mtivila analeta
1: chakula.
2: Umeona bwana?
1: Tule alafu twende tukazike.
2: Tukichakura twende tukazike. Baada
1: kuzika. Na kwenye kuzika kwenyewe huko mmepigia tu watu simuaje.
2: Watu tu wamekuja kunusanusa pale wamekuja kwa sababu Teddy hii yule mtu alivyoniambia bwana kuna nyumba zingine sitaki moshi. Nikamkatalia nikamwambia sio kweli. Ni vile tunavyoweza kuishi na watu vyema na ogopa sana. Yaani katika vitu ambavyo napaswa kuogopa katika maisha ya leo ambao tunaishi Teddy. Jamii yako unaishi nao pale ikukatae. Yaani ile jamii ikuepuke na haya maisha huwa unakuja kujifunza jambo kwa sababu ogopa sana hata wakuja kusaidia kuchimba kaburi la ndugu yako hawapo. Unawezekana unaanza kupiga simu na bro hivi hapo stand una kina kaka makuri kama nane hivi naomba waje bwana mimi nitawalipa 2020 waje nisaidie kuchimba kaburi la mama hapa.
1: Sio kweli.
2: Umeona bwana? Sasa mimi nikambishia japokuwa watu wanaweza katusaidia kwamba godi ukiona mtu amekodi sio kwamba ashiriki, ni yeye alivyoamua ama naona kama mtu anaweza kaona kama ni sawa hiyo kukodi wapishi na kutoshiriki jamii pale nyumbani. Wanaweza katuambia kupitia nambari ambayo umewatajia hapo.
1: Lakini kingine sikuizi usasa zaidi watu hawataka mambo mengi.
2: Sasa hakuna usasa wa hivyo Teddy.
1: Huko walipe fedha basi msiba uishe.
2: Hakuna usasa wa hivyo Teddy. Mimi nakukatalia mara 35 hapa. Hakuna. Hakuna usasa wa hivyo.
1: Sasa endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292 makusudi uweze kujipatia mengi zaidi ambayo tumekuandalia ndani ya Kiyoyozi kwa sababu wewe umefanya chaguo bora sana kuichagua Nuru FM. Wakati huu tutakwenda kukupa mambo mengi. Moja kati ya mambo ambayo tumekuandalia ni hiyo ya mkoa wa Njombe pale majirani zetu wamekutwa na Icho Kisanga, mchungaji na waumini wake na marafiki wa biharusi wamekatazwa kuingia kwenye shughuli ya rafiki yao kwa sababu ya mavazi ambayo wameyavaa kwa wamekatazwa kuingia na vitu kama hivyo. Lakini mengi ambayo tumekuandalia zaidi, waziri mkuu pia anafanya ziara, yupo mkoa wa Simiyu pale, tutakwenda kuyasikia mengi zaidi ambayo yapo huko. Lakini kwa wakati huu nikuambie kwamba yes ni mtandao pekee na ni mtandao wa viwango. Sasa Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba usisitize nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango ni mtandao wa Yas kwa sababu vyote tuna inatupa vyote, na tunamaanisha kuwa mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania unastahili kukamilisha malengo yao na ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali au ifike hatua kama taifa tukubaliane kuwa mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha malengo yako na mishimishi zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
2: Sawa. Bwana, sasa tuna ndugu zetu Azam TV. Wanakuambia yote 9:10 sasa moto juu ya moto.
1: Kabisa.
2: Habari njema ni kwamba mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo yoani huku mnara mpya kibao umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inarejea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Mzizi Madambi. Azam FC wakichuana Simba Sports na moto wa uishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Sasa kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa moja hadi saa nne usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Merini, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam wanakuambiaje? Soko
1: ni moko.
2: Lakini sasa hivi anakuambia vyote tisa, moto juu ya moto. Kuna Azam Sports 5 sasa hivi.
1: Yes.
2: Lakini pia kesho mechi kali. Simba dhidi ya Azam, na leo Yanga wako dimbani baadaye dhidi ya Geita Gold. Bunge moja la mechi.
1: Okay. Endelea kuburudika na kuendelea kuenjoy kupitia Kiyoyozi wakati huu. Na nikuambie tu kuitegea sikio Nuru FM Radio ni moja kati ya chaguo bora sana. Kuna leo nilipokuwa nakuja kazini, nilipanda bajaji anaitwa Waisimani Safaris. Ameiandika hivyo bajaji yake. Alikuwa anasikiza Nuru FM.
2: Okay.
1: Nampa credit, yupo vizuri sana. Endelee kutegea sikio Nuru FM Radio. Ni matumaini yangu atakuwa ananisikia. Inawezekana pia hakunijua kama nilikuepo mule.
2: Tutampa pia t-shirt kama gift kwake, kwa sababu sasa hivi
1: ikiwezekana tutampa ubalozi. Tukipewa nafasi, tutampa ubalozi Waisimani Safaris huyo bajaji. Sasa Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema kuwa bize kutoshiriki shida za wenzio wengine utandawaze. Anasema okay. kuwa bize kutoshiriki shida za wenzio wengine utandawaze. Anasema makanisa yaliyo mengi ni biashara, na kama hawa manabii okay. Nimekuelewa sana ujumbe wako. Anasema unakuwa kwa nini wasichana wanapenda kuvaa hivyo? Wengi wao ni kutafuta wachumba ili tu mwanaume apeleke kwenda kumshawishi nisome kama Leo Masai kutoka Forest. Anasema asilimia kubwa ya mabinti wanavaa hivyo makusudi kwenda kupata mchumba.
2: Lakini kuna wakati wanasema kwamba kizuri ni lazima uvae vibaya ndo mvutie mwanamume.
1: Hapana.
2: Lakini wengine sio ile watuvutie, wengine ni hivi. Wengi wao wanaovaa vibaya ni fashion au ni kutuvutia sisi wanaume?
1: Wanaovaa vibaya kwa maana kwamba
2: wanavaa nguo za uchi.
1: So ya star.
2: Fashion.
1: Mwingine anakuambia anaenda na fashion, mwingine anatafuta yes hivyo macho ya watu muangalie,
2: ni fashion.
1: Attention. Yeah.
2: Fashion.
1: Mwingine pia biashara.
2: Biashara kivipi?
1: Sana tafuta mtu
2: wa. Tafuta nini?
1: Kuna mwingine age imeenda sana. Anaona kwa huu umri nikisema nikae.
2: Akae vipi yani?
1: Hata kuja God Love kuja kunitolea posa.
2: Sijakuelewa tena. Hebu nieleze nieleze fresh kwanza nikuelewe. Hebu kwamba
1: mwingine umri umeenda. Anaona hapa nikisema nimsubiri God Love alete posa mwenyewe, iwezekana asilete. Basi wacha nijitoe sio huko mtaani, atakayekuja akitaka kunioa basi ende na aende nyumbani.
2: Hivi na maana kuna baadhi ya kina dada wanaovaa nguo za utupu ni kwamba wapo kwenye soko.
1: Naweza nikasema ndio.
2: Eh.
1: Kama ila, kwa nini kwanza kabisa na kwa nini uvae nguo hizo ambazo zinaonyesha maungo yako bila sababu ya msingi? Kuna sababu ambayo inamfanya mtu avae vile, ndio maana okay. Anavaa. Yes.
2: Ila mimi naamini kwamba ni fashion. Sio kwamba ni wapo katika kutafuta wanaume. Mimi ninachoamini mara nyingi kinachowakosti kina dada wengi, kwa sababu wako wanaume pia vijana wanaovaa nguo na kutama pajani hapa, nao wako kwenye biashara. Unacheka. Si ndio, wako vijana ambao unakuta amevaa jinsi imechanwa hivi kwenye mapaja.
1: Okay.
2: Kwa hiyo asilimia kubwa kinachotupeleka hivi ni fashion. Yaani
1: aliona fashion same fulani na yeye.
2: Mfano, nilikuwa juzi niko Savannah ba. Sasa nimetulia namsubiria pande ndugu yangu Papi Kocha. Kaja dada mmoja amevaa jeans. Akiwa nyuma ile jeans haijatoboka sehemu yote. Ila kwenye paja huku mbele hapa kuna tobo hapa. Umeelewa? Bonge la tobo limekuja kama linaingia kwenye paja kwa ndani hivi.
1: Kwa upande huko ndani.
2: Yaani ukiangalia mwanaume, na mwenyewe nikaangalia nikaona shetani yupo kwenye kampeni. Umeona nilipotazama nikaona hapa kweli shetani yuko
1: Ukijichanganya.
2: Anijichanganya na nini? Si mwanamke mrembo, unaweza kuta tukavaa vile lakini hana mambo makubwa, yani ni mwanamke ambaye ameamua kudeal tu na fashion. Sasa watuambie pia wasikilizaji, hivi mara nyingi wale uwe inakuwa ni fashion au wako kwenye biashara?
1: Basi wewe tuambie kupitia 0766744292. Na kingine ni kuambie tuendelea kushiriki nasi hapa ili makusudi uweze kupata habari, burudani na mengine mengi ambayo tumekwenda kukuandalia.
0: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamka wewe.
4: Una haja ya kuwa na

Upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi, ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Si, kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: You are listening Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
3: Kiyoyozi.
5: Naam, tumerejea tena wakati huu ikiwa ni dakika ya 20 toka ilivyo timu saa 11 kamili jioni. Na hii ni Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio.

0: Na Teresia Chalamila au Teddy pamoja na Cool Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuendelea kuhabarisha yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Moja kati ya mambo ambayo tumekuandalia siku ya leo itakushangaza.
1: Yeah,
0: kama kawaida.
1: Kuna jambo ambalo
0: jambo ambalo ukilisikia masikioni mwako lazima useme he. Hivi hadi hili lipo duniani? Lipo ulimwenguni na linatokea? Basi kama ilivyo ada kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapa studio. Lakini pia nambari hiyo bwana ukiweza kuipiga haitaweza kupokelewa kwa sababu ni nambari ya ujumbe pekee, na nambari ya kupiga simu ukituma ujumbe hautasomwa. Mpaka pale ni matumaini yangu mpaka line itakapovunjwa. Haitaweza kusoma hiyo message yako. Anasema God love hapo hamna fashion, huo ni ushamba. Ibra vumbi la kazi pande za Ilula. Anasema brother God love, vile ulivyoona yule mwanadada alikuwa na anasema brother God love, vile ulivyoona yule mwanadada alikuwa anatangaza biashara, sema tu hakuweka bango team checker na watu. Amekuambia hivyo.
1: Okay.
0: Anaitwa Leo Masai kutoka Forest jamani. Kwa hiki sasa wapo sokoni kwa sababu anasema kwa sababu wasingevaa hivyo tungesema wapo kwenye fashion, na hata hivyo umuulize kuwa mbona umevaa hivyo, anajibu ni fashion. Mimi mtazamo wangu au ninavyoelewa hawa wadada zetu, anasema huwa wako kwenye biashara na ni wana maana, wanatangaza soko by mtoa roki mkuu. Anasema fashion kwa sababu wananunua zile nguo zikiwa nzima kabisa, anaichana mwenyewe makusudi. Happy kutoka Tumaini. Anasema baadhi yao wengine wanaichana makusudi, anasema iwe fashion ikikae kifashion zaidi. Nasema naitwa Mary Kisimime, balozi wa CCM Tanzania wa Itona Mufindi. God love, hiyo sio fashion. Saizi mali ya vijana imeshuka sana, tuzidi kumomba Mwenyezi Mungu. Na mimi nasema tuendelee kweli kuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna mengi sana ambayo vijana wapo nayo. Kutana na kijana amevaa hiyo nguo yake, ameishusha kabisa hivi, hajaipandisha, yani hapa kwenye kiuno haikai, na huyo ni mtoto wa kiume. Hiyo haijakaa sawa.
1: Wao wanasema makagali yalimwasa. Unajua
0: Nisiongeza. Nasema pamoja sana ndugu zangu kiukweli, na enjoy sana nikiwa na nyie bai matokeo Kapande aka mkuu wa mkoa wa Yas. Shukrani sana matokeo Kapande kutokea hapo ulipo. Anasema mimi mtazamo wangu okay, ujumbe wako umejirudia tena. Anasema kwangu mimi mwanamke akivaa nguo za utupu huwa najiona aibu mimi mwenyewe. Naitwa August 11 okay, balozi kutokea hapo ulipo. Shukrani sana. Anasema natamani mpokee na simu, maana jamii ya sasa imekuwa tatizo sana. Watu wana mengi sana ya kuzungumza kupitia 0766744292.
1: Okay.
0: Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Kipindi hewani ni Kiyoyozi.
1: Basi baada ya kuwa amepata kusoma jumbe kadhaa kutoka kwa wasikilizaji, leo tuna tukio moja la kushangaza kidogo, na itakushangaza kama ilivyokushangaza jana juzi na siku nyingine. Ndivyo maisha yalivyo, kila siku kuna kitu kipya. Sasa mama mmoja kutoka KwaZulu-Natal, South Africa. Yeye alikuwa ana binti yake. Ni binti ambaye alikuwa anaishi naye. Mara kadhaa yule binti alikuwa ana tatizo kwamba yule binti kuna muda alikuwa anaweza asizungumze hata masaa 8.
0: Anakaa tu kimya.
1: Yani kuna muda kama alikuwa anakata kuongea.
0: Okay.
1: Yani anaweza kaa akawa yupo na familia wanazungumza, lakini ghafla ana tatizo kwamba sio kwamba anapenda kuto kuongea, ila ana hilo tatizo. Yani kuna muda aongei. Kuna muda anaweza mkazungumza naye. Kuna muda aongei.
0: Aongei.
1: Yeye anaweza kama mdafanya mekata mepiga story, ghafla tu mwenzenu akawa
0: haongei.
1: Azungumzi. Sasa yule binti alikuja akafanikiwa kupata kazi katika maeneo moja, lakini pia ile maeneo alikokuwa amepata kazi alipewa ile scenario ya yule binti. Walipewa kwamba bwana huyu bwana ndugu yetu huyu ana tatizo fulani. Kuna wakati anaweza akawa anazungumza, kuna muda
0: hazungumzi.
1: Sasa alipokuwa amepata kazi ni mgahawa. Sasa unajua kwenye migahawa kuna muda unaweza ukawa uko pale unazungumza na mtu anakuhudumia mnajibizana. Kwa hiyo walikuwa wanajitahidi sana kuto kumpa zile kazi ambazo wanajua kutakuwa kuna
0: majibizano
1: kwa sababu kuna muda yanakata aongee. Okay. Sasa siku moja akaenda mtu mmoja kwa ajili ya kwenda kupata huduma pale. Ni mtu mzima mzee kidogo. Kwenda kupata huduma pale. Wamekaa, yule binti akawa anaojiwa na yule mzee anajibu. Lakini ghafla yule binti likamtokea ile tatizo
0: akakimya.
1: Akastuck ile kama unajua kimya.
0: Kimya.
1: Yule mzee kumongeresha. Akaona kama yule binti amemdharau. Akapeleka malalamiko kwenye ile taasisi ile ofisi kwamba vipi mbona yule binti mimi namongeresha? Ikabidi wamueleze sasa. Sasa zile kesi zikawa nyingi. Ikabidi yule binti wamandike tu barua kwamba bwana simama kidogo, kazi sisi hatuwezi kufanya kazi hivyo. Tunajua tunahitaji, lakini sasa imekuwa changamoto. Ikabidi wampelekee barua mama yake. Kumpelekea barua mama yake, mama yake kama alikamuumiza lile swala.
0: Kwamba mwanangu anasimamishwa kwa sababu hawezi kuzungumza, kuna muda.
1: Kwenda pale ikabidi yule mama amwambie yule binti kwamba sasa itabidi mimi nimtafute babako na yanisaidie. Kwa yule mtoto alikuwa anakaa na mamake, lakini babake yuko mji mwingine, yani yuko sehemu nyingine. Kwa yule mama akasema itabidi nimuite babako aje anisaidie. Ni kweli yule mama akakommunicate na yule baba. Kwamba bwana ameza kwa mtoto nimeshaka naye mpaka sasa hivi, lakini imekuwa tatizo lake hili na hili na hili na hili. Akazungumza mambo mengi sana kwa yule baba ili yule mama aje apate msaada. Sasa kilichokuja kushangaza yule baba akawa ametoa kauli moja kwamba mimi siwezi nikaja nikashiriki katika msaada na huyo binti. Kwa sababu huyo binti mwanzo wa tatizo mpaka linatokea hivyo wewe unajua. Kumbe yule binti akuzaliwa kama alivyokuwa. Ila kuna issue ambayo ilitokea ndio ambayo ikaja kika ni masuala haya ya ki shirikina shirikina mauzauza fulani kama yule mama aliyafanya wakati ana yupo katika situation za kutafuta maisha. Umeelewa? Kwa yule mtoto ni kama walimtoa kafara fulani hivi. Na ilikuwa nitakiwa mtoto ajikuwa bubu. Yeye si mtu wa kuongea. Kwa hata ile kuongea ile ni kama Mungu alisaidia. Lakini wao walienda kucheza michezo yao kwenda kumfanyia yule mtoto wakati mama anahangaika kutafuta pesa. Kwa yule baba akaja akajibu kwamba mimi siwezi kuja kwa sababu hiyo yote ulifanya wewe na wewe ndio chanzo. Yule mama akatulia. Sasa yule baba akatoka kule akaenda mpaka kwa yule binti. Akamwambia ili tatizo lako lote. Chanzo ni nani?
0: Mama.
1: Ni mama yako. Ndio alisababisha mpaka wewe hivi una ile tatizo. Yule mtoto sasa ndipo akaja kwanza kujua kwamba kumbe shida mama. Kumbe mama ndio tatizo sio hivi na hivi. Kwa yule baba akaja kumwekea
0: sumu.
1: Aina akaja kumwekea kila kitu ya mtoto wazi.
0: Okay, hadharani.
1: Kwamba ni wewe ndio ambaye ume yani mamako ndio alisababisha hii mpaka leo uwezi kuongea. Uwezi amini. Yule mtoto haikupita hata siku tatu. Alimkata mama yake.
0: Alimua.
1: Na hakutumia sumu na alimfuata akamwambia mama umenisababishia mimi mateso. Mpaka sasa naishi maisha hivi. Sidhani kama una haja ya kuendelea kuishi. Sasa watu wengi wanamlaumu baba. Kwa nini alienda kumweka wazi yule binti? Mbona bwana kwamba ni bora akakaa angekaa nalo, lakini watu wengi wanasema hapana, tatizo sio baba, tatizo ni mama, kwa sababu mama kumbe alikuwa kwenye harakati za kutafuta nini? Pesa. Ndio akaenda kumchezea yule binti. Sasa wanaolaumu wanasema chanzo ndio tatizo. Kwamba mama huwezi ukawa mama ukaenda kutafuta hela kwa kumharibu mtoto. Kwa baba yeye alikuwa sahihi kuja kumweka wazi. Okay. Mtoto. Japokuwa mimi kwa upande wangu mimi namlaumu baba. Lilisha kuwa limetokea. Na watu wengi limewashangaza na wajamini kwamba kumbe inawezekana kuna kina mama anaweza kumchezea mtoto wake ili afanikiwe. Mimi niliamini watoto ndio wanaweza kuchezea wazazi.
0: Kama hivyo kama imetokea na siku zote tunasema hakuna kipe chini ya jua. Kama kimetokea hicho kimejulikana basi hapo mengine ambayo yanafanyika nyuma ya pazia.
1: Hivi inawezekana? Mama kumchezea mtoto?
0: Kwangu mimi kumchezea mtoto wangu naweza nikasema hapana.
1: Mimi mara nyingi huwa nasikia ni mtoto kumchezea mama,
0: kumchezea mzazi
1: kwa hiyo, yani kumchezea mzazi baba mama. Kina baba kutoa watoto wao sisi nikashangaa, ila mama
0: ila mama, kwa sababu mama, yani hakuna mama wa kusingiziwa.
1: Mama huwa anabeba roho yote.
0: Hakuna mama wa kusingiziwa. Yani hata ikatokea nini, ila babu naweza kaambiwa bana yule sio baba yako. Hiyo inawezekana. Lakini kwa mama hakuna mama wa kusingiziwa.
1: Yes, ndio maana wanasema baba anaumbwa, mama anazaliwa. Hakuna baba aliyezaliwa. Yani baba anaumbwa duniani tu. Teddy wewe unaweza kumwa mtoto wangu babake yule pale. Wewe hapo. Umeamua ukiamua kuwa na roho ngumu. Na ndo maana hakunaga direct father. Wanasema mama anazaliwa lakini baba anaumbwa. Yaani inawezekana leo Teddy una ujauzito afu kabaki kweli hujui baba wa mtoto ni nani. Ah, na mimi navuona hapa.
0: Yule kidogo ana uchumi uchumi.
1: Ah, godi bwana analea.
0: Godi ya kwako hii.
1: Babako ni God love. Kumbe sio?
0: Sio God love.
1: Kwa hili ni mashangaza watu wengi kwa sababu hawajamini kama mama anaweza kufanya kitu kama hicho. Japo kwa baba aliamokuja kuweka wazi.
0: Wana sema baba amekosea, mimi naona mama ndio alikosea toka mwanzo. Kwa nini utake kumweka mtoto wako kumweka?
1: Alimchezea na aliwin.
0: Sawa, kwa nini utake kumchezea kwa ajili ya kutaka kupata mafanikio yako wewe? Ina maana hukufikiria huko mbele mtoto atakuja aweje? Yaani licha kwamba umemweka hivyo alivyo, hukufikiria kwamba huyu mtoto atakuja afike mbali na akifika huko mbali atapambanaje na hicho kitu ambacho umemwekea?
1: Sawa, lakini pia wasikilizaji wanayo nafasi ya kutoa maoni yao wao. Wanadhani hili limeka vipi kwa kutuma message kupitia nambari ambayo Teddy umeendelea kuitaja mara kadhaa 0766744292. Wana nafasi, tunawashirikisha nao watoe kile ambacho wanakifikiria wao.
0: Lakini endelea kutegea sikio Nuru FM, na wakati huu tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani. Usipate shida nyumbani, sijui hauna ugali maker, sio kweli, inabidi uende pale Mwaliko Store. Sasa hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme lakini pia kuna majagi yasiyopooza. Food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kaushia mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya offer. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Sasa pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha pamoja, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia hapa kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye kurasa yetu ya Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Enda hapo Mwaliko Store kujipatia vifaa vyako vya nyumbani, ugali maker na vitu kama hivyo, pressure cooker na nini.
1: Sasa bwana, lakini pia tunacho chuo cha Moku ambapo makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya astashahada, certificate, stashahada, diploma, shahada ya kwanza bachelor's degree, astashahada ya uzamili masters na udhamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi moku.ac.tz. Ada zao ni nafuu sana Teddy, zinalipwa kwa awamu mbili. Ziko namba ambazo ukipiga unawasiliana nao, tafadhali piga simu nambari hii ambayo naenda kutaja. Ya kwanza ni 0738568023 au 0738568024, nyingine 0738568025, nyingine ni 0617474711 au 0722 0772 26 4711. Wote mnakaribishwa.
0: Sasa kupitia 0766474 4292 watu wameendelea kutuma jumbe zao fupi hapa. Anasema kwa upande wangu mimi hapa mama ndo ana makosa, ila kwa upande wa baba hana makosa. Lengo la baba kumuokoa mwanae. By Arnold Matembo anasema Teddy mapile kutoka mafinga. Huyo mama ni wa kipekee kiukweli. Anasema mimi naona mtoto alikuwa yupo sahihi kumuua mama yake na baba mimi naona alifanya vizuri kumfahamisha mtoto by mtoa loki mkuu. Anasema kwa upande wangu mimi hapa mama ndo ana makosa, ila kwa upande wa baba hana makosa. Lengo la baba kumuua, okay, amerudia tena ujumbe wake. Anasema I say huyo mama alichofanya alistahili kabisa, alichofanyiwa alistahili kabisa. Anasema huyo mama ni shetani na nusu, alimzaa wa nini, angemponya mwenyewe, sasa ameshauawa, atamponya nani? By Anthony Iringa balabala mbili. Anasema hivyo ameshaondoka, sasa kitakachomponya nini? Anasema kweli tamaa mbaya mama alikosea toka mwanzo kumchezea mtoto wake. By Mary Magoyo Ifunda Kibaoni. Anasema habari, ujumbe kumenipotea tena. Anasema wapo wengi tu wanaotesa watoto wao, tena ni wengi tu na tunaishi nao. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Huto mendele kutuma maoni yao.
1: Anasema wanaishi nao.
0: Kumbe inawezekana pia wakina mama kufanya.
1: Waida anasema wanaishi nao.
0: Wanaishi nao. Kumbe inawezekana kuwa mama akamfanyia mchezo mtoto wake, na asiogope kabisa na wala asiofie. Ukizingatia ni mtoto wake wa damu.
1: Mzaa mwenyewe.
0: Umemleta mwenyewe duniani. Umepitia zote, heka heka zote, lakini bado unakuja kumfanyia vitu vya ajabu. Hiyo pia inashangaza. Na kweli itakushangaza. Sasa endelea kushiriki nasi hapa na endelea kusikiliza Kiyoyozi wakati huu kupitia Nuru FM Radio. Na wakati huu bana, wacha tufanye hivi.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu.
0: Sasa tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu. Tuanzie pale mkoa wa Simiyu, kutoka kwenye mkutano wa waziri mkuu wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, leo Septemba 15, wakati akisikiliza kero za wananchi wa Sapiwi mkoani Simiyu. Lakini pia pale kuna moja kati ya changamoto ambayo alikuwa anaisikiliza waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ni mama moja ambaye amesimulia jinsi ambavyo alinyang'anywa mali hususan ng'ombe na shemeji yake.
1: Okay.
0: Yes. Na alinyang'anywa, alifanywa hivyo baada ya kuwa hana mtetezi tena kwa sababu mume wake alikuwa amefariki.
1: Unajua mara kadhaa Teddy huwa ni tumezungumza pia jana kama unakumbuka kwamba kuna muda hizi ziara zinasaidia sana.
0: Yes.
1: Kuna watu wako chini wananyanyasika. Yaani wananyanyasika sio kidogo. Yaani wananyanyasika mno. Ukikumbuka ziara nyingi anazoenda mkuu wa mkoa ni kesi ambazo naamini hata huko chini zilikuwa zinaweza zikasovika.
0: Yes, kwa mfano kama hii ya huyu aliyesimulia namna ambavyo amezulumiwa ng'ombe wake.
1: Yaani ni kesi ambazo ziko ndani ya uwezo wa.
0: Yes, naweza mkaizi solve huko chini zikaenda vizuri kabisa na mtu akapata haki yake.
1: Kwenye mamlaka ambazo tunaamini tumeziamini kuanzia jeshi la polisi, kamati ya ulinzi ya mkoa na watu wengine ambao wao wamewekwa kwa ajili ya kutoa msaada kwa kazi ambao wananyimwa zile haki zao. Sasa kwa mfano mama amenyang'anywa ng'ombe, amezurumiwa ng'ombe. Waziri anaenda Simiyu, si ndio? Ndipo ambapo anaenda kuisolve hii case.
0: Vipi kama waziri asingefika?
1: Asingeenda. Huyo ni mmoja
0: ambaye amefanikisha kufika kwa waziri mkuu
1: na huyo amefanikisha kufika kule aliko waziri mkuu. Wapo ndugu wengi ambao na imani wapo Magulilwa, wako Matasi, wapo Ifunda ndani kwa Karenga,
0: wapo Kibebe Ulango,
1: kutoka kule mpaka aje kwenye ziara alipo mkuu wa waziri mkuu. Kwa sababu pia waziri mkuu akija kutokana na ukubwa wa nchi yetu, lakini pia na uwepo wa baadhi ya maeneo ambayo pia huwezi kusema anafika kote huko kwa ajili ya kwenda kutazama huyu ana hili, huyu ana hili, huyu ana hili, ni lazima anaweka kitovu. Kwa mfano hapa Iringa alikuepo Kichangani. Sasa fikiria mtu ambaye yuko Mwatasi au mtu yuko Pawaga ndani huko anapataje information. Sasa ukija kuangalia
0: au anapataje nafasi ya kuweza kufika pia kwa waziri mkuu.
1: Na ukishafika mkutano wa waziri mkuu, list ya watu ambao wanakuwa wameenda kurise mambo yao pale kwa mheshimiwa waziri mkuu, wao unaona.
0: Na unaweza usikute tu, unaweza kukuta hiyo foleni hapa bado hujakutana na walinzi hapa katikati.
1: Yaani ndio unachokuambia kwamba mpaka upate nafasi upewe ile mic kwamba mheshimiwa waziri mkuu Mwiguru Nchemba.
0: Labda kama ulale, yani leo ulale hapa kwenye ziara. Kesho yani, amkie kesho.
1: Yani ni process, umeona eh? Sawa. Sasa hebu tumalizie tusikilize mama.
0: Tusikie kwanza
1: huyo ambapo alipokuwa anatoa malalamiko.
0: Lakini pia waziri mkuu ametoa neno lake hapo, tutakwenda kumsikia.
4: Akasema hamna ziache tu ziombe, watoto wa kiume wakikua utachukua mali zako. Ikasema sawa. Mwaka jana alikuwa mtoto wa kike. Nikaanza kumpigia simu. Shemeji, mtoto
5: anaishi wapi huyo?
4: Kijereshi.
5: Iko kata gani?
4: Mkula, Mkula.
5: Aya, iko hapo Mkula, wilaya ya Busega. Ehe, baada ya hapo ukamwachia ng'ombe?
4: Nikamwachia ng'ombe, nikauza mbili.
5: Baada ya hapo ukimuuliza anasemaje?
4: Mtoto akaugua, nikamwambia nipe ng'ombe moja nimpeleke mtoto kwenye matibabu. Akasema, "Ikoje kwanza tumtafute mume wako." Ni naye aje angalie. Sawa. Nikamtafuta mume wangu. Akaja, akaenda. Alienda mwanga kumwambia hivi, ng'ombe mke wako ameshauza, ameshapeleka nyumbani kununua eneo.
5: Wamepeana kienyeji. Haya, katibu utampatia nauli mama ya kurudia, lakini mkuu wa wilaya ya Busega awaitishe hawa wote waliotajwa na mama. Yule aliyeachiwa ng'ombe na huyo anayedaiwa kwamba alichukua kwenda kununua shamba. Awasikilize wote ili tuamue kwa haki. Nitakapopita Busega, Mungu akitupa uzima, nadhani tarehe 1 ama 2 nitapita Busega. Nitakapopita nipewe taarifa kwamba huyo mama amesharudishiwa ng'ombe wake.
2: Kiyoyozi.
0: Nasema wasikilizwe wote ili makusudi kesi iamuliwe kwa haki.
1: Ya mheshimiwa Mwigulu Lameck.
0: Amekuwa akiendelea kusaidia pia kwenye hizi ziara kwa sababu kuna mwingine bana huku chini amefuatilia sana na bado hajapata mafanikio. Kwa akienda kwa waziri mkuu basi anapata nafasi.
1: Ya ziko kesi nyingi sana ambazo wanakuwa wanaenda ku.
0: Japo sasa kuna mwingine huku chini inawezekana hata hajafuatilia. Anaenda moja kwa moja juu.
1: Sasa ukija kutazama Teddy, mara nyingi utashangaa waziri anamuita. RPC unaijua hii kesi ndio unaijua. Mkuu wa mkoa unaijua hii kesi ndio unaijua. Zingine utasikia mtuhumiwa tulimkamata lakini akakimbia. Sijui nani unaifahamu hii kesi ndio unaifahamu. Sasa kinachokuja kutokea mara nyingi inaleta complication kwenye hizi kesi. Ni huwa wanasema ule ushahidi na zile, yani kuhakikisha kwamba, kwa sababu katika kesi nyingi huwa zinahitaji usawa. Atakiwa mlalamikaji aonewe wala mlalamikiwa aonewe, ndipo ambapo inakujaga kwa kipengele.
0: Mambo ni mengi sana. Waendelea kutegea sikio Nuru FM Radio, unaendelea kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 7442. Upo na Telesia Chalamila pamoja na Gold Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2 usiku.
1: Yes.
0: Na baadaye hapo idhaa ya Kiswahili usikose kuisikiliza kwa sababu itakuhabarisha, itakupa habari na taarifa kutoka maeneo mbalimbali na mataifa mbalimbali ya ulimwenguni. Zile zote ambazo unaweza usizipate popote. Zaidi zaidi ndani ya Nuru FM Radio.
2: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Afya yako ni
6: mahitaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

0: kaburudani fulani.
1: Michael Jackson.
0: Kwambia don't stop till you get enough.
1: Okay.
0: Usiache mpaka utakapo kipato unachokitaka.
1: King of the pop. Sani bora sana kwa nyimbo nyingi
0: wakati mzuri sana wakati huu kuisikiliza Kiyoyoza na Nuru FM Radio. Upande lesi cha Lamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha kukupa yale yote ambayo tumekuandalia bila kusahau burudani ambazo tumekuletea hapa siku ya leo. Lakini licha haya yote bana, unao nafasi ya kushiriki nasi kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292 0766744292. Sasa tupitie jumbe fupi hapa. Anasema asiye mama analaana sana. Tujifunze kuwa na huruma na watoto wetu. Tutafika tumechoka jamani. Unadunga mawe upuku. Anasema Kagodi, inauma sana hiyo story huyo mama mchawi. Jumla anamfanyie, kwa nini amfanyie hivyo mwanae kabisa kwa miezi 9 tumboni? By Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Anasema ila hawa dada zetu wa kipindi hiki sijui wapi wanaelekea, kuvaa nguo fupi imechanika kitovu nje. Huwa naumia sana nikiwaona nikiwaona vile, na ndio wanatusababishia kukosa nguvu za.
1: Okay.
0: Kukosa nguvu. Mnajua yenyewe nguvu zenu gani. Mwaisa huyu wa Iringa Wihanzi. Anasema story messages ziko nyingi sana.
1: Yes.
0: Na watu waendelea kutuma jumbe zao fupi na wewe endelea kushiriki nasi hapo. Lakini wakati huu ni kuambia kwamba tupo na Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Lakini kwa ni vile unavyoendesha biashara yako kiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na simu nakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Bwana, sasa kuna habari njema kwa kazi wa Iringa leo. Boat sasa imefika mjini kwetu. Kwanza leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote Iringa, na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu. Kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Lakini je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wote katika majiji? Sasa mnatakiwa msisubiri, pakweni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachokihitaji, kama ni pikipiki, bajaji au gari. Hakiki dereva na safari inaanza. Lakini lipa safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwenda Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu, usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Sasa hivi tuna request tu. Kiodombi chombo ya
0: mtu, bodaboda wangu hakuna hizo. Hazipo hizo. Akilala basi uona Bolt tu, maisha mengine yanaendelea. Sasa kuna taarifa hapa kutoka Bodi ya Filamu Tanzania. Hii ni taarifa kwa umma. Bodi ya Filamu Tanzania inawakumbusha wamiliki wa maktaba za video nchini kuhakikisha wanasajili biashara zao na kuhuisha leseni zao kwa mujibu wa sheria na kanuni za filamu. Hii ni taarifa kutoka huko na hii ni taarifa kwa umma. Kupitia taarifa rasmi iliyotolewa na bodi hii leo Septemba, bodi imeeleza kuwa ni kinyume cha sheria kumiliki, kuendesha au kufanya biashara ya maktaba ya video bila kuwa na leseni halali kutoka Bodi ya Filamu Tanzania kwa mujibu wa kanuni za filamu na michezo ya kuigiza. Aidha, Bodi ya Filamu imewataka wamiliki kuhakikisha kuwa ifikapo Septemba 30, 2026 wamiliki wa maktaba za kuonyesha filamu wao wamejisajili kupitia mfumo wa Artist Management Information System na kukata leseni au kufika katika ofisi za Bodi ya Filamu Tanzania kwa ajili ya kuratibu taratibu za usajili na uhuishaji wa leseni. Hata hivyo, bodi hiyo imewaonya wamiliki wanaoshindwa kutekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliowekwa, watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, ikiwemo kutozwa faini, kufungiwa biashara au kufikishwa katika vyombo vya kisheria. Mm. Usiseme kesho na kesho kutwa mimi sikuambiwa sikupata taarifa.
1: Ni library hizi za movie.
0: Mm, yes. Inabidi awe na leseni.
1: Okay.
0: Kwa bodi ya filamu. Na hii pia mimi naona inasaidia kwa sababu kesho na kesho kutwa likitokea la kutokea wanajua pa kuanza kukutafutia.
1: Mm.
0: Hata kama ni shida, hata kama ni chochote.
1: Wanaangalia ni library gani au hizi library ambazo sisi tunajua mtu kajika katika container pale ama yoyote ile. Mtapigana story, tutazungumza nao.
0: Mm.
1: Tutazungumza nao, tuwatupe pia vigezo vya mtu ambaye
0: kwa sababu tunajua kuna hizi library ambazo ni ndogo ndogo. Afu na ile kubwa. Yani wao wa ndogo ndogo, wao wenye library ndogo wanaenda kuchukua hizo film kwenye library kubwa.
1: Mm, yani unakuta mtu kaika computer pale na container, ana meza yake, kaika subwoofer yake pale, anaingiza movie. Na ni library.
0: Na ni library.
1: Sasa
0: unakuta mwingine na ile kubwa kabisa na vifaa vingine vingi vilivyokopo humo anaviuza. Kwa hivyo zingatieni maelekezo ambayo mnapewa na bodi za filamu na mengine mengi ambayo tunaendelea kupewa na taasisi na watu mbalimbali au na viongozi mbalimbali. Ili makusudi kesho na kesho kutwa sheria ikija mlangoni kwako usije kusema mimi sikujua. Na sheria inasema haimtambui mtu ambaye hajui sheria. Yaani wewe ukiwa haujui sheria sio kwamba ukifanya kosa basi hauchukuliwi hatua. Hapana. Hatua unachukuliwa kama kawaida. Sasa tunakunywa maji alafu tukirudi hapa tutakuepo na ile habari kutoka pale mkoani Njombe.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
3: Mama, nitakuwa daktari kweli?
4: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
5: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568024 25 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Ujazo uliokamilika

0: Love You Every Day. Bebe Cool, hiyo nyimbo imeimbwa na huyo msanii anaitwa Bebe Cool. Ni burudani fulani ambayo inaendelea kusindikiza jioni yako wakati huu, kwa sababu chaguo bora sana ni ukichagua Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi, kikiwa na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Kutoka saa 10 mpaka pale itakapokuwa ina timu saa 2 usiku, tutakwenda kuondoka humo ndani na kupisha ratiba zingine ambazo zipo. Lakini wakati huu ni kuambie kwamba ushiriki wako wewe na sisi ni kupitia nambari ya kutuma ujumbe kwa mfupi 0766744292, 0766744292. Tuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi hapo kwa yale yote ambayo tunaongelea hapa ndani ya studio zetu. Lakini kwa wakati huu nikupe habari njema kutoka kwa mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM. Anapenda kuwatangazia na wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Law, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management, Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Lakini pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology ICT, library studies and record management with ICT, community development, entrepreneurship development na social work. Lakini pia chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni master of law, master of Kiswahili literature, master of accounting and finance, master of business administration, postgraduate diploma in education. Lakini pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia hapa 0673-0693-05-40 na 0747-340616. Karibu sana KUOM.
1: Yes. Bana, tuna ndugu zetu TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub ni inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja: internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi na mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Mtandao wa TTCL, mchongo sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Na kwa mawasiliano piga nambari 0733-600-60. Okay. Safi, mambo mazuri kabisa.
0: Mambo mazuri unayapata huko, lakini pia endelea kushiriki nasi na kuendelea kututegea sikio. Kwa wakati huu tuelekee pale mkoani Njombe.
1: Okay.
0: Hawa waumini ambao wamefukuzwa kanisani baada ya kanisa hilo kugeuzwa ukumbi, baada ya kufukuzwa kwenye harusi ya rafiki yao wakiwa wanapiga picha na biharusi pale, mchungaji akaja akasema. Na wakati huo mchungaji alikuwa ameshabadilisha uhusika, ni mchungaji lakini alikuwa MC pia wa shughuli hiyo baada ya ibada kumalizika. Sasa tunataka kusikie nini ambacho hasa kimewafanya mchungaji awatoe mule ndani ya kanisa, na baadaye utakuja kumsikia mchungaji mwenyewe.
2: In love group. Okay. Tumetoka kanisani kwenye shughuli ya rafiki yetu. Baadaye ile kanisa ikageuzwa ukumbi. Imegeuzwa ukumbi, tumebadilisha mavazi kama mnavyotuona. Baada ya kabla ya picha ndio tunataka kupiga picha na bibi harusi. Mchungaji katuambia hivi. Mchungaji huyo aligeuka kuwa MC. Katuambia hivi, mavazi yenu hayana stara. Mkabadilishe nini? Nguo. Kumbuka sisi hatuna nguo za kubadilisha. Ndio hizi. Ndio katuambia hivyo kanisani kwangu msi.

0: Kwa hiyo mavazi lazima muondoke na kutufokea juu. Huyo mchungaji anaitwa mchungaji nani jamani? Mchungaji Rafaeli Migodela wa kanisa la TAG. Ndio tunataka tujue jamani kwamba ni kitu gani ambacho tunge kilikuwa kimetufanya mpaka tufukuzwe. Labda kama tulikuwa tunakosa, tusielimishwe ila tufukuzwe. Ndio hichi kitu kimetumiza sana maana sura zetu hazijakaa vizuri. Hatuna nuru, kimetuumiza sana.
1: Okay. Ehe. Mimi kwa majina naitwa Mariam Lutumo, lakini kwa hili la leo limeniumiza sana kwa sababu kiangalia watu tumefanya mazoezi wiki nzima, tumeamka asubuhi saa 11 tumeenda saluni, tumejimekapua lengo tukanogesha shughuli ya mwenzetu, lakini tumefika pale mchungaji ametufukuza. Lakini pia nataka niombe kwa wachungaji wengine, kwa hili lisijirudie. Kwa sababu gani? Mungu haangalii mavazi.
2: Angetuambia, yani angetuambia ni kitu gani tukifanye, sio kusema nyie watu wa kidunia tokeni msipige picha. Hao watu wako, anamwambia bibi harusi, hao watu wako wa kidunia hao kanisani kwangu nisiwaone, sitaki kuwaona. Anarudi tena kuchungulia chungulia.
3: Mimi nina neno la kusema juu ya wachungaji. Yale makanisa sio ya kwao wao, bila sisi wao waweza kuwa wachungaji. Kwa hiyo wachungaji wote na wasi wawe na maneno ya hekima, wawe na maneno ya hofu ya Mungu. Yule mchungaji hana, yani yule sio mchungaji, na kama ni mchungaji basi hana hofu ya Mungu.
0: Hakuna mchungaji anayetoa hela zake mfukoni kujenga nini? Kanisa. Lakini akusema eti mimi sitaki kuingia kwenye kanisa langu. Lile ni kanisa la waumini wote. Unaelewa? Alafu kama sisi tulikuwa angepita pembeni. Sio mbele ya kadamnasi ya watu, umeelewa? Yeye, nimesema sitaki kuona na nguo zangu sipabadilisha, sitaki kuona. Unaelewa? Hiyo kitu sio nzuri. Alafu katoka tena ndani karudi. Amnisikii, yani mimi ndo mwingine nimeshasema. Unaelewa eh? Maana ni huyu baba yani sio mchungaji. Yani mimi naona ni MC sio mchungaji kwa kweli.
4: Wamejimekapua. Unajua kujimekapua.
5: Wamejimekapua.
4: Wamejiremba yani.
5: Wamejiremba.
4: Wamesema wenyewe sio mchungaji, inawezekana ni MC, na aliwaambia kwamba ondokeni kwenye kanisa langu. Ambalo sasa kwa wakati huo sio kanisa tena.
5: Ni umegeuza ukumbi.
4: Hebu tumsikize mchungaji.
5: Anakizungumza zini na amejibia kupitia simu hapa, alikuwa ametumempigia simu. Kwa sasa wacha ajibie. Alafu tunakuja.
6: Naitwa mchungaji Rafael Migodela, mtumishi wa Mungu kwenye kanisa la Tanzania Assemblies of God Mashujaa Kilavi Makambako. Asante ndugu mtangazaji. Ni Jumamosi hiyo uliyotaja, ni kweli tulikuwa na tukio la harusi pale kanisani, na kawa tumemaliza ile tukio vizuri la harusi, kukawa kuna zoezi pia la upigaji wa picha la hao vijana maharusi pamoja na wazazi pande zote mbili na wanafamilia wachache. Kwa hiyo tukawa tumeondoka kutoka kanisani kwenda kwenye eneo la ya picha. Kiwa waumini wote, kwa maana ya waumini wengi walibaki kanisani, lakini wanafamilia wachache ambao sasa wanahusika na zile picha. Nadhani mifumo mnafahamu, mara nyingi kwenye picha waendi watu wote. Wanaenda watu wachache, wale wanafamilia na walengwa husika. Kwa hiyo nao ilikuwa hivyo. Hiyo tukatoka kanisani, tukawa tumeenda eneo la picha kwenye nyumba ya mtu tu binafsi. Tukaendelea na zoezi la picha. Tukiwa kwenye zoezi la picha, ndio tukakwenzetu wengine ambao tulikuwa nao kanisani, wakawa wamekuja kwa namna tofauti na walivyokuwa kanisani. Kwa maana kanisani walikuwa na mavazi mengine mazuri ya kikanisa ambayo sasa yalitunza tu maadili vizuri ya Kitanzania, lakini kwa kwenye hilo eneo la picha sasa kuna kundi dogo la watu kama 6-7 hivi, wakawa wame walikuwa na mavazi ya aina mbili. Walipokuwa wamekuja walikuwa na mavazi ya aina mbili, kwa hiyo walikuwa na mavazi ya heshima na adabu. Na baada ya pale sasa wakaenda wakavaa hayo mavazi mengine ambayo kimsingi kwa maadili yetu ya Kitanzania, hata kama sio tu kanisani, popote pale, hata kwa baba yako mzazi kidogo ilileta shida kidogo, kwa sababu yalivaliwa mavazi fulani ambayo hayakuwa vizuri, na kimsingi hawakufukuzwa kanisani. Baada ya hilo zoezi walipiga picha na bibi harusi hapo, kawashauri tu kwamba wapendwa, hayo mavazi sio mazuri kuvaa kanisani, kwa hiyo mkayabadilishe. Mkishayabadilisha mrudi kanisani kwa ajili ya kuendelea na sherehe za harusi ya ndugu yenu. Kwa hiyo hicho ambacho tuliwashauri na hicho ambacho mimi kama mchungaji niliwaelekeza kwamba wakabadili hayo mavazi, warudi kwa ajili ya kuendelea na shughuli za sherehe pale kanisani. Hiyo sasa wakaanza kupaniki, wengine wakasema hatuna mavazi mengine, ndo haya na si sasa ni kama mchungaji unatufukuza. Nikamwambia hapana, kwa sababu mkisema mna mavazi hayo sio kweli. Kanisani mlikuwa mna mavazi ndio tuliwaona. Sasa mkisema hivyo ni kama sasa mnaamua tu kukua tu wasumbufu. Kwa hiyo sasa nyinyi ndio mtaamua, kama mtakuja kanisani karibuni, lakini mkiwa mmebadilisha hayo mavazi. Lakini kama mnaona hamwezi kubadilisha, basi mtakachoamua nini, chochote sawa. Kwa hiyo Ndio wakatoka wakasema umefukuzwa kanisani. Kwa hiyo kimsingi kwanza haikuwa kanisani, ilikuwa kwenye nyumba ya mtu mahali ambapo napiga picha familia zote mbili. Na ilikuwa ni eneo ambalo tulikuwa na familia na baadhi ya

0: marafiki wachache. Hiyo ndio ilifanyika hivyo. Kwa hiyo sasa mimi nikashangaa tena kuona wanasema wamefukuzwa kanisani. Kimsingi walishauriwa wakabadilisha mavazi warudi kanisani, na sio kubadilisha maana walikuwa nayo na hilo eneo ambalo walikuwepo na mavazi yao mengine walikuwa nayo hapo hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni zoezi la dakika moja tu, wanachange wanarukaa walipokuwa mwanzo, wanaendelea na shughuli za harusi. Sasa naona hawakuridhika au hawakutaka, sijajua kilitokea nini, ndio hicho ambacho kiliendelea baadaye.
1: Kiyoyozi.
2: Ndio hicho ambacho kiliendelea baadaye.
3: Okay. Ni namna ambavyo mchungaji ameamua kutetea hoja. Kimsingi inawezekana kaiko sahihi ama hayuko sahihi. Kikubwa ni kwamba watumishi nao kuna muda wanakuwa wana nyakati zao, kwa sababu muda huo alikuwa ni MC tayari, akuwa ni mchungaji. Kwa hiyo
2: lakini pia hawa mabinti wanadai kwamba wao walikuwa wameenda kupiga, walienda na hayo mavazi wakati wa kupiga picha. Na wakati wa kupiga picha walikuwa kwenye nyumba ya mtu, kwa mujibu wa maelezo ya mchungaji. Kwa nini waliofukuza?
3: Sasa
2: nguo zilikuwa namna ambavyo clip ilikuwepo, kama ni kupiga picha hakuwa eneo la nyumba ya ibada, ni sawa.
3: Lakini kama alikuwa
2: nguo ilikuwa ni ndefu ya heshima.
3: Umeiona?
2: Yes, nimeiona.
3: Ina deserve kuingia kanisani?
2: Kuingia kanisani hapana, lakini walikuwa eneo la kupiga picha. Kumbuka kwa wakati huo amesema wakati wa kupiga picha walikuwa wameenda kwenye nyumba ya mtu. Na hawa mabinti wanasema walivaa hizi nguo wakati wa kwenda kupiga picha.
3: Wakati wameshajimekapua.
2: Wakati wameshajimekapua kutaka kwenda kupiga picha.
3: Ndipo ambapo mchungaji akaja ku complain.
2: Kwamba inabidi watoke.
3: Kwa hiyo kwa mtazamo wako mchungaji, kama aliwaonea ama alikuwa sahihi?
2: Kama ilikuwa sio eneo la nyumba ya ibada, wacha wapige.
3: Lakini kama ilikuwa ibadani,
2: nyumba ya ibada, alikuwa sahihi. Lakini kama hawakuwa,
3: wewe ndio umeziona zile nguo?
2: Yeah, mimi nimeziona.
3: Zinafaa kwa ibada?
2: Kanisani kuingia? Ndio maana nikauliza mwanzo, unaweza kuingia ka, mtu anaweza.
3: Yaani wewe ulivyoziona sasa,
2: kufaa kwa ibada hazifai. Labda niongeze na ki, labda kama kimtandio kwa juu, kwa sababu siwezi nikaenda mabega
3: wao kanisani. Walivyokuwa wame dress. Zile dress code zao zinaruhusu kuingia katika nyumba ya ibada. Lakini muda huo haikuwa ibada tena.
2: Haikuwa ibada tena.
3: Ilikuwa ni ukumbi.
2: Yes.
3: Mchungaji, maelezo yake yanaona hisi yuko sahihi.
2: Kwa sababu kwa wakati huo haikuwa kanisani. Mavazi yale
3: kwa ni kama aliwaonea,
2: naweza nikasema hivyo kwa sababu sikiliza, nasema hivyo kwa sababu gani? Mimi mavazi nimeyaona, nguo ni ndefu, kuna namna ina mikanda fulani mabegani, lakini mabega licha kwamba yapo wazi hivyo tu, hakuna kingine ambacho kimeharibika kwamba kuna sehemu ambapo panaonekana pamefanya hivi. Nguo ndefu mpaka miguuni, lakini tu huko mabegani ndio kupo wazi,
3: kwa kuna nafasi kama
2: ni ukumbini wangeingia, kwa
3: kuna muda unatizama mchungaji kama amewaonea.
2: Kuna namna kama sijajua, lakini ingekuwa nyumba ibada ndio ingegeuzwa kuwa ukumbi pia, wasingeingia hivyo.
3: Kila siku kuanzia saa 10:30 tuko hapa kwenye Kiyoyozi kwa ajili ya kukuletea habari, burudani na mambo kadhaa, bila kusahau itakushangaza. Lakini kwa sasa muda umeenda, tunaenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi majina yangu niliopewa na mama yangu. Niliitwa God Love Michael.
2: Wewe tena.
3: Yes. Wewe utajitambulisha kwa namna.
2: Telesia Chalamila au Teddy. Sasa tunaenda tukasikilize idhaa ya Kiswahili ya BBC, alafu tutarudi na burudani kidogo.
4: Je, wajua? Unaweza kuti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Kwa nguvu ukali mashambulizo ya Wahuthi wa Yemen baada ya wapiganaji hao kuwajeruhi watu 13 nchini humo.
5: Mwili wa sita mwanamke umepatikana eneo la Kwathema mashariki mwa Johannesburg nchini Afrika Kusini.
6: Polisi nchini Afrika Kusini imekuwa ikiendesha uchunguzi ambao unaambatana na mauaji ya wanawake na kuwa makini sana kutotoa kauli ambazo wanasema pengine zinaweza zikawa ni tatanishi.
4: Na ufalme wa Toro magharibi mwa Uganda waomboleza tena kifo cha David Kijana Ngoma ambaye ni kaka mkubwa wa mfalme mpya aliyetangazwa Edward Rukidi Kijana Ngoma.
7: Viwanjani Kenya kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Awali ya yote ni taarifa habari za ulimwengu kisoma kwako nami David Nkya. Umoja Mataifa umeelezea wimbi la wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayozidi kuongezeka nchini Yemen kwenda Djibouti kama jambo lisilotarajiwa baada ya zaidi ya watu 2000 kuvuka bahari ya Shamu katika kipindi cha siku tano. Mwakilishi wa UNICEF nchini Djibouti, Ramatou Touré, amesema nusu ya waliowasili wakati huo walikuwa ni watoto. Maafisa wameonya maelfu zaidi wanaweza kuwasili, huku mapigano kati ya vikosi vya serikali ya Yemen na wanamgambo wa Houthi wanaungwa mkono na Iran yakiendelea. Wahuthi wameteka pwani nzima ya bahari ya Shamu wakiimarisha udhibiti wao kwenye njia za meli muhimu kwa uchumi wa dunia. Mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen kuunga mkono serikali pia yanaendelea. Jiji la Nairobi, Kenya limeshinda wenyeji wa mashindano maarufu ya riadha ya dunia mwaka 2029 baada ya kuibwaga miji ya London, Uingereza na Roma ya Italia. Kwa hatua hiyo, Kenya itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo ya riadha duniani. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe alielezea ushindi huo kwa Nairobi ni wenye mvuto na mguso mkubwa. Umahiri wa Kenya kwenye riadha kimataifa umekuwa moja ya sababu kubwa zilizochangia Kenya kushinda nafasi hiyo. Mgogoro wa kibinadamu nchini Sudan unazidi kuwa mbaya, huku mapigano na kusababisha kuhama kwa watu kwa wingi na uhaba mkubwa mahitaji muhimu vikiendelea kote nchini humo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP na mataifa linasema kwamba zaidi ya watu milioni 20 wanakabiliwa na njaa kali, huku takriban watu milioni 14 wakiwa wamelazimika kuhama makwao. Zaidi na Elizabeth Kazibure.
1: Huko El Fasher, mji mkuu wa Darfur Kaskazini, mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP ameelezea uharibifu mkubwa uliotokea baada ya miezi 18 ya mapigano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF. Amesema kuwa takriban watu 200,000 walikuwa wakikabiliwa na kiwango kikubwa zaidi cha njaa. Katika mji wa Tawila ambako watu wengi walikimbilia baada ya El Fasher kutekwa, idadi ya watu waliokimbia makazi yao imefikia karibu milioni 1. Hata hivyo, uhaba wa fedha unafanya WFP kutoa nusu tu ya mgao wa chakula unaohitajika. Mgogoro huo pia unazidi kuwa mbaya huko Kordofan ambako mapigano yanaongezeka. Aidha, ukame unahatarisha shughuli za kilimo huko Darfur. WFP imesema kuwa eneo hilo halijawahi kukumbwa na ukame mkali kiasi hiki kwa miongo minne sasa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanaharakati wa haki za kupiga kura na wawakilishi wa majimbo wameunga mkono uamuzi wa mahakama kuu ya Marekani ambao umezuia utawala wa Trump kuzuia upigaji kura wa posta katika uchaguzi wa katikati wa muhula. Kituo cha kisheria cha kampeni kimesema mpango huo ungewazuia mamilioni wa Marekani kupata kura za watu ambao wasingeweza kufika vituoni. Mfuko wa watetezi wa demokrasia uliita mpango ambao utawala wa Trump uliuandaa kwamba ni wa kuiba kura. Uamuzi wa mahakama kuu ni pigo kwa Rais Trump ambaye mara nyingi hupiga kura kwa posta, lakini anasisitiza kwamba njia hiyo sio salama. Hata hivyo, utafiti uliofanywa na think tanks unaonyesha kwamba ni salama. Upigaji kura wa posta tayari umeanza kwa muhula wa katikati wa Novemba, ambapo katika baadhi ya majimbo ndio njia kuu ya kupiga kura. Sheria mpya zinazosimamia safari za kwenda na kutoka China zimeanza kutumika, hatua ambayo wachambuzi wanasema itaimarisha zaidi udhibiti wa serikali kwa raia wake. Raia wanaochukuliwa kuwa wamedhuru usalama wa taifa au maslahi ya China wakiwa nje ya nchi wanaweza pia kuzuiwa kuondoka China kwa muda wa hadi miaka 3. Zaidi na Veronica Mapunda.
2: Mamlaka za China zinasema sheria hizo zinalenga kulinda mamlaka na usalama wa taifa na zinakanusha madai kuwa zinazuia safari za raia wa kawaida. Hata hivyo, wakosoaji wanasema sheria hizo mpya zinaweza kuongeza uwezo wa Beijing wa kushinikiza au kudhibiti shughuli za raia wake wakiwa nje ya nchi. Kwa mujibu wa sheria hizo zinazoanza kutumika siku ya Jumanne, raia wa China wanaweza kuzuiwa kuondoka nchini iwapo watakiuka kanuni za uingizaji na usafirishaji wa teknolojia ambazo zinaweza kuhatarisha usalama wa viwanda au teknolojia ya taifa. Piao, ambalo ni jukwaa la serikali ya China linaloshughulikia ukanushaji wa uvumi, lilitoa taarifa wiki iliyopita likisema sheria hizo mpya hazizuii safari za raia wa kawaida, bali zinatumika kama hatua ya tahadhari dhidi ya maeneo yenye hatari kubwa na watu binafsi wenye mwenendo usio wa kawaida wa kusafiri.
0: Na Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuruhusiwa kwa wachunguzi kufika maeneo ya Gaza ambapo mamia ya miili mingine imepatikana hivi karibuni kutoka kwenye vifusi vya majengo yaliyoharibiwa. Mkuu wa haki za binadamu Umoja Mataifa Volker Turk amesema kwamba kupatikana kwa mabaki ya miili ya binadamu haswa wanawake na watoto miaka kadhaa baada ya Israel kushambulia kwa mabomu nyumba zao kunaashiria kwamba huenda uhalifu wa kivita ulitendeka. Amesema maeneo ya Gaza yanayodhibitiwa na Israel yalikuwa kisawazishwa kwa tingatinga bila kuzingatia heshima kwa waliouawa. Wizara ya Afya huko Gaza inayodhibitiwa na Hamas inasema kwamba zaidi ya Wapalestina 1073 waliouawa katika mashambulizi ya anga na ardhini yaliyofanywa na Israel. Hii ni BBC.
3: Akiwa hapa kulia kwangu katika studio zetu za Dar es Salaam, mwenzangu huyo David Nki amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu, matangazo ya Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yakikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Bude FM, CGFM, Classic FM, Radio 1, Dolwind FM, Radio Free Africa, Uganda Voice of Busoga na Radio Chitara. Lakini Kenya Mwenedu FM, Most FM na Gulf Radio. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube, pia kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kote huko ni BBC Swahili. Na kukaribisha kwa mara nyingine tena, mimi ni Skola Kisanga, nikiwa studio zetu za Dar es Salaam. Mwenzangu Nairobi ni Phyllis Mwatee. Phyllis, hongereni Nairobi, mwaka 2029 yena linakwenda kuwa jiji ambalo limepiku miji kama London na Roma bwana. Natamani kuhamia Nairobi mimi.
4: Karibu, lakini pia vile vile tunajivunia sote kama wa Afrika Mashariki, lakini vile vile kama bara la Afrika kwa ujumla. Msikilizaji, kama mwenzangu Skola alivyokuambia, ni kwamba jiji la Nairobi Kenya limeshinda wenyeji wa mashindano maarufu ya riadha ya dunia ya mwaka 2029 baada ya kuibwaga miji mikubwa kama vile London nchini Uingereza na Roma ya Italia. Kwa hatua hiyo, Kenya sasa itakuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa mashindano hayo ya riadha ya dunia. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe alieleza ushindi huo wa Nairobi na kuutaja ni wenye mvuto mkubwa.
5: And it is my great pleasure to announce that the 2029 World Athletics Championships.
6: Nina furaha kubwa kutangaza kwamba mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2029 yamepewa jiji la Nairobi nchini Kenya. Vile vile, nina furaha kutangaza kwamba mashindano ya dunia ya riadha ya mwaka 2031 yamepewa jiji la Munich nchini Ujerumani.
5: The 2031 World Athletics Championships has been awarded to Munich, Germany.
4: Sasa msikilizaji, awali mji mkuu wa Kenya Nairobi uliomba kuandaa mashindano ya dunia ya mwaka 2025 mwaka uliopita, lakini ikashindwa na Tokyo, huko udhaifu mkubwa ukiwa ni swala la miundombinu. Safari hii Kenya ilionyesha maboresho yaliyofanywa kwenye viwanja na vifaa vilivyopo kama ushahidi wa utayari wake, huku viwanja vikifanyiwa ukarabati kujiandaa kwa ajili ya michuano ya soka ya kombe la mataifa ya Afrika mwakani. Sasa Lord Coe alisema kwamba Nairobi iliwasi ilisha ombi lililoonekana kuwa na ushindani mkubwa zaidi, na ana imani kwamba Kenya itaandaa michezo hiyo kwa kiwango cha kipekee.
5: Nairobi has presented a compelling and an emotional bid.
6: Nairobi imewasilisha ombi lenye ushawishi mkubwa na linalogusa hisia. Ni jiji linalokuwa kwa kasi, lenye nguvu na la kisasa, ambalo ni kitovu cha uchumi, utamaduni na siasa za Afrika Mashariki. Jiji hilo limeendelea kujijengea sifa kupitia mashindano ya dunia ya vijana chini ya miaka 18 mwaka 2017, mashindano ya dunia ya vijana chini ya miaka 20 mwaka 2021, na bila shaka kupitia maendeleo yanayoendelea ya mbio za Kipkeino Classic.
5: The World Under 20 Championships in 2021, and of course the continued development of the Kipkeino Classic.
4: Nambasi, Rais wa Kenya Dr. William Ruto alishukuru shirikisho la riadha duniani chini ya Sebastian Coe kwa kuamini Kenya, na akaahidi kwamba serikali yake itahakikisha inafanya maandalizi ya kiwango cha juu yatakayoacha kumbukumbu isiyosahaulika kwa wanariadha, na sio tu kwa taifa la Kenya bali kwa bara zima la Afrika.
7: Leo tumepata heshima ya kimataifa ya kuwa nchi ambayo ita host the first World Athletics Championship in Africa. Ni taifa letu, taifa la Kenya.
3: Nam ni rais wa Kenya huyo William Ruto. Kama ulivyosikia kwamba taifa la Kenya linasherehekea baada ya kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuchaguliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya dunia ya riadha. Kenya imezalisha mabingwa wengi olimpiki na mashindano ya dunia katika miaka ya vikaribuni. Sasa awali mwenzangu Ron Clifford amezungumza na wanariadha wa Kenya Julia Siego pamoja na Ferdinand Omanyala.
8: Kwangu mimi nimefurahi sana na nadhani leo nilikuwa na ile feeling ya kwamba Kenya inaweza pewa hii ruhusa kwa mara ya kwanza katika eneo bara Afrika kuwa wenyeji wa mashindano haya ya dunia ambayo yatafanyika mwaka 2029. Na kwangu mimi mwenyewe nafurahi sana kwa sababu kwa mara mingi sisi kama Wakenya, wanariadha wa Kenya, tumekuwa tukizunguka dunia mzima tukifanya vizuri sana na hatujaipata ile ruhusa ya kupewa kwa hizi ruhusa ya kukua wenyeji wa kuhost championship. Na nafurahi sana kwa sababu hiyo ni naweza sema ni onyesho mzuri sana kwa World Athletics.
9: Bila shaka, unafikiri hii itamaanisha nini kwa wanariadha wengine wachanga nchini Kenya ambao wanatamani sana ama wamekuwa na hamu ya kushiriki katika mashindano haya ya kimataifa?
8: Nadhani kwa wale ambao ni vijana ambao kwa sasa wanajitayarisha katika hii mashindano makubwa ambayo yamekuwa yakifanyika kwa sehemu mbalimbali duniani ni kwamba kwa sasa inakuja Kenya na hii ni ile nafasi nzuri sana kwao kuweza kujionea wenyewe kwa wenyewe macho kwa macho mashindano yakifanyika hapa nyumbani. Kwa wale ambao watakuja Nairobi katika kiwanja ya kimataifa ya Kasarani wasije washuhudia hiyo mashindano hayo. Ili pia hii itawajenga kwa ile tunasema motivation kwa sababu watajionea wenyewe ni nini hasa huwa inafanyika katika hizi mashindano. Na vile vile wataweza kuona wale mabingwa katika zile events mbalimbali ambayo yatakuwa yanafanyika pale uwanjani na wenyewe watajionea na itakuwa vizuri sana kwa wao kuona kwamba hizi ni mashindano ambayo ni mzuri sana kwao na itawapea motisha itakuwa motivation kwa sababu hapo mbeleni wao wenyewe ndio watakuja kushikilia mashindano haya wakati sisi tuna hexit katika kiwanda.
9: Hii ilikuwa ndoto ya muda mrefu sana Yego. Kwa miaka mingi Wakenya walitazamia hivi na Afrika nzima kwa ujumla ilikuwa inatazamia siku moja Nairobi au mji mwingine ungetokea. Wewe ulikuwa unatazamia kwamba mwaka huu ingefanyika ama hii ni ndoto ambayo imetimia?
8: Kwangu mimi ni kwamba nadhani mashindano ambayo yalifanyika Tokyo mwaka jana ilikuwa ni wakati mzuri kwa Kenya kuwa wenyeji wa haya mashindano lakini tulishindwa. Lakini sasa serikali ambayo iko kwa sasa walituambia kwamba watatusupport sana tukifanya bidii ya hii event na tumeona mkono yao, tumeona president mwenyewe akiwa kipaumbele katika ile kufanya kampeni ambayo imetuwezesha leo kuwa Kenya imetangazwa kukuwa wenyeji wa hii mashindano ya dunia. Na ni kitu mzuri sana. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeanza kukuwa na ile lose hope kwa sababu wakati niliona London nilikuwa miongoni mwa cities ambayo walikuwa wamebeat kuhost. Tulikuwa tunaona Roma pia. Ukiona hiyo cities ni cities ambazo zinajulikana sana katika mashindano haya. Roma imewahi kuwa wenyeji wa Olimpiki, vile vile London wamekuwa wenyeji wa Olimpiki na vile vile mashindano ya dunia yaliyofanyika mwaka wa 2017. Na sasa Kenya tulikuwa ni mara yetu ya kwanza tukitaka hili shindano likuje Kenya. Na kwa heshima tunamshukuru sana rais wa riadha duniani Sefo ambaye vile vile mimi mwenyewe nilimuongelesha nikiwa Brussels wiki mbili iliyopita na nikaambia tutafurahi sana tukiwa wenyeji wa hii mashindano mwaka 2029.
9: Haya, Omanyala, wewe binafsi kwanza umepokeaje tangazo hili kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa mashindano haya ya riadha ya dunia?
10: Imenifurahisha sana kwa sababu unajua mimi ni mtu napenda kimbia Kenya. Imekuwa muda sana tukitaka kuhost either Diamond League ama World Championship na Diamond League imekuwa ikijivuta kidogo but nimefurahi sana that na host World Championship 2029. Najua itakuwa kubwa, itakuwa kitu ita inspire generations na come.
9: Bila shaka na mashabiki wako wanasema huu ndio wakati wa Omanyala sasa kuonyesha dunia kile ambacho Kenya inacho. Je, unafikiri itakuwa ndio wakati wako wa kuvunja rekodi ya dunia ya mbio za mita 100?
10: Uwezi jua, unajua nikiwa Kenya ni kama miu kwa na ancestors wanakuanga wameniteremkia. Sasa uwezi jua, sure, but najua ni miaka tatu ijayo, mwaka kesho tuko na World Championship bado Beijing, and then tuko na Olympics 2028, and then itakuwa ime set up hiyo 2029. Huwezi jua, but kitu najua tu ni so long as tutakuwa na uzima, hiyo mwaka itakuwa mzuri sana.
9: Omanyala, kuna wale ambao wanataka kujua wewe utajihisi vipi wakati ambapo utakuwa unakimbia nyumbani, familia, ndugu, jamaa, marafiki wote wako uwanjani. Hii itakuwa na msisimko gani kwa timu ya Kenya itakayoshiriki mashindano hayo?
10: Inakuanga feeling poa sana, kwa sababu unajua kama wewe ni mtu wa athletic, unajua umefuata Kipkeno Classic, unajua Kipkeno Classic, hiyo vibe tu ya Kipkeno Classic, I'm sure itakuwa sasa almost the same, lakini itakuwa kubwa zaidi. Inakuanga motisha sana ukikimbia ukijua kuna watu wako hapo, environment umekuwa ukilelewa ndani iko tu, itakuwa motisha sana kwa watu watakuwa kwa team Kenya wakati huo.
4: Haitakuwa furaha tu kwao, lakini kama mwenzangu Skola alivyokuambia ni kwamba tunajivunia sote, sio Kenya tu, sio Afrika Mashariki tu, lakini bara la Afrika, kwani mashindano ya dunia hayo si machache, si madogo. Kwa hivyo tunaomba Mungu atujalie wakati huo ukifika, basi tutaona itakavyokuwa. Tukisonga mbele, msikilizaji, ni kwamba Saudi Arabia imeahidi kujibu kwa nguvu kali mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen baada ya wapiganaji hao ambao wanaungwa mkono na Iran kujeruhi watu 13 nchini humo katika mashambulizi ambalo lilitumia makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani. Sasa kundi hilo la Wahuthi limekuwa likipambana tena na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Yemen vilipozuka tena mwezi wa Julai. Zaidi na Victor Kenani.
6: Wahuthi walichukua udhibiti wa pwani ya Yemen, ya bahari ya Shamu na mlango bahari wa Bab al-Mandab wiki iliyopita, ambao umekuwa muhimu zaidi huku vita pana kati ya Marekani na Iran vikisababisha kuzuiwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Qatar ilionya siku ya Jumanne kuhusu madhara makubwa endapo njia hiyo muhimu ya maji itafungwa baada ya kuzuiwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa miezi kadhaa na mafanikio ya hivi karibuni ya Wahuthi katika pwani hiyo ya bahari ya Shamu. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Qatar, Ibrahim Al-Hashmi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba dunia tayari inateseka vya kutosha kutokana na kufungwa kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz na kwamba Qatar inasukuma kufanyika kwa mazungumzo.
11: Dunia tayari inateseka vya kutosha kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, kwa hiyo hatuwezi pia kumudu kuongeza Bab al-Mandab katika hali hiyo. Dunia nzima itateseka na hali hiyo itakuwa janga kwa dunia nzima, na tayari tunaona madhara yake.
6: Wahuthi pia wamelenga miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia, ambayo ni nchi inayoongoza duniani kwa kuuza mafuta ghafi nje na kusababisha bei ya mafuta kupanda zaidi ya dola 100 kwa pipa. Shambulizi la Wahuthi magharibi mwa Yemen siku ya Jumatatu liliwaua wanajeshi wanane wa serikali kwa mujibu wa vyanzo viwili vya kijeshi. Muungano unaongozwa na Riyadh ulithibitisha Jumanne kwamba kulikuwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani siku iliyotangulia dhidi ya Khamis Mushait, Aba na Taif, ukiripoti kwamba raia 13 walijeruhiwa na nyumba 7 pamoja na magari mawili kuharibiwa. Saudi Arabia ilijibu kwa kufanya zaidi ya mashambulizi 50 kama ilivyofanya siku iliyotangulia kwa mujibu wa Wahuthi. Muungano huo ulisema utajibu mashambulizi hayo kwa uthabiti ili kulinda mamlaka ya ufalme na utachukua hatua zote muhimu za kiutendaji kuzuia mkakati wa uhasama na misimamo mikali. Ingawa Saudi Arabia imefanya mashambulizi kadhaa ya anga dhidi ya maeneo yanayothibitiwa na Wahuthi, hadi sasa imeshindwa kuzuia mashambulizi ya ghafla ya wapiganaji hao. Vyombo vya habari vya serikali viliripoti wiki iliyopita kwamba Rais Donald Trump alikuwa amekataa ombi binafsi kutoka kwa mwanamfalme huyo la kuingilia vita hivyo. Wahuthi waliteka Sanaa, mji mkuu wa Yemen, mwaka 2014, mwanzoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe na kuilazimisha serikali kuhamia Aden, kusini mwa nchi. Mwaka uliofuata, Saudi Arabia iliongoza muungano kuingilia kati kwa upande wa serikali na kufanya mfululizo wa mashambulizi ya anga, huku mzozo ukizidi kuwa mbaya na kuwa moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia uhamiaji lilisema siku ya Jumatatu kwamba mapigano yaliyozuka tena katika nchi hiyo maskini zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu yamewalazimisha karibu watu 94,000 kuyakimbia makazi yao. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
4: Na bado tunasalia Mashariki ya Kati, Umoja wa Mataifa umeelezea ongezeko la wakimbizi wanaokimbia Yemen na kuingia Djibouti kuwa ni jambo lisilotarajiwa, huku zaidi ya watu 2,000 wakivuka bahari ya Shamu tangu Alhamisi ya wiki iliyopita,
12: Mwakilishi wa UNICEF nchini Djibouti, Ramoto Toure, alisema nusu ya watu hao waliofika hivi karibuni ni watoto. Maafisa wameonya kuwa maelfu ya watu zaidi wanaweza kuwasili wapo mapigano yataendelea. Wahuthi wameteka maeneo yote ya pwani ya Yemen yanayopakana na bahari ya Sham katika siku za hivi karibuni. Zaidi na Robert Kipto.
13: Ni wakimbizi raia wa Yemen wakiwasili mjini Oboch nchini Djibouti kukimbia mapigano. Zaidi ya wakimbizi 2000 raia wa Yemen wanaokimbia mapigano wamevuka mlango wa bahari wa Bab el Maneb na wamewasili nchini Djibouti. Meli kadhaa na mashua ndogo ndogo zimekuwa zikiwasili katika mji wa bandari wa Oboch, pwani ya bahari ya Shamu, baada ya safari ya zaidi ya kilomita 20 baharini. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limethibitisha kuwasili kwa wakimbizi hao na kusema kuwa zaidi ya raia wa Yemen 94,000 wamekimbia makazi yao huko vita kati ya wapiganaji wa waasi wa Wahuthi na wanajeshi wa serikali vikiendelea nchini Yemen. Shirika hilo limesema maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na Taiz na Lahaj, ambako zaidi ya watu 48,000 wamehama makazi yao. Franz Celestin, mkurugenzi mkuu wa shirika la IOM katika kanda ya Afrika Mashariki, Kusini na Upembe mwa Afrika.
14: The initial numbers were actually shocking because the wave that they came in was not something that anybody was expecting.
15: Idadi za mwanzo zilikuwa za kushangaza sana kwa sababu wimbi la pili waliowasili halikuwa jambo ambalo mtu yote alitarajia. Si serikali ya Djibouti wala shirika la IOM. Lakini tunachoweza kuona ni kwamba mara tu walipowasili, serikali ya Djibouti ilikuwa tayari kwenye eneo la tukio. Serikali ndiyo inaongoza usajili na kutoa makazi. Kwa hiyo, serikali iko mstari wa mbele. Kama unavyofikiria, hii ni nchi ndogo. Wakati watu wengi kiasi hicho wanapowasili ndani ya muda mfupi, ni lazima hali hiyo iweke mfumo chini ya shinikizo kubwa. Hata hivyo, hadi sasa wanaidhibiti vizuri. Lakini kunaweza kufika wakati ambapo, ikiwa wataendelea kuwasili kwa idadi hiyo, uwezo wa nchi wa kuwahifadhi na kuwahudumia wote unaweza kuzidiwa.
14: Where they may overwhelm the capacity of the country to house and accommodate all of them.
13: Shirika hilo la Umoja wa Mataifa sasa limetoa wito wa msaada zaidi ili kutoa hifadhi, maji na mahitaji mengine ya kimsingi kwa wakimbizi hao. Kwa mujibu wa video iliyosambazwa na shirika hilo la IOM, inaonyesha wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa wakiwasaidia familia zilizokuwa zikiwasili kwa kutumia mashua ndogo ndogo hadi pwani ya Djibouti na kuwapa chakula na hifadhi. Wamama na watoto walionekana wameketi katika hema zilizojengwa ufuoni ili kujikinga na jua kali. Yemen inaonekana kuwa inakaribia kurejea tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyowekwa mwaka 2022 na ambayo kwa kiasi kikubwa yameendelea kuheshimiwa. Shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF limesema idadi kubwa ya watu wanaowasili ni watoto ambao wanafika nchini Djibouti kama wamechoka sana, ila wana afueni ya kufanikiwa kukimbia mapigano hayo nchini Yemen. Mapigano yanaongezeka kati ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na majeshi yanayounga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa, jambo ambalo linazua hofu ya kuzuka tena kwa mzozo mkubwa zaidi na kuhatarisha usafiri kupitia bahari ya Shamu, mojawapo ya njia muhimu zaidi za biashara duniani.
4: Naam, hayo ni ya Yemen huko na Djibouti, lakini kwa sasa nampisha mwenzangu Ive Bochana atuletee habari za michezo.
16: Naam, Kenya itakuwa nchi ya kwanza ya Afrika kuandaa mashindano ya dunia ya riadha baada ya kushinda zabuni ya mashindano hayo ya mwaka 2029 ikizishinda London na Roma. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe alitaja zabuni ya Nairobi kuwa yenye ushawishi mkubwa na ya hisia kali. Historia tajiri ya Kenya katika riadha ilikuwa nguzo kuu ya Nairobi kufanikiwa katika zabuni hiyo. Nchi hiyo imezalisha mabingwa wengi wa Olimpiki na wa dunia, huku mshindi mara mbili wa mbio za marathon za Olimpiki Eliud Kipchoge akiwa miongoni mwa waliotetea vikali nafasi ya Nairobi wakati wa mchakato huo. Barabara kabisa, waamuzi wa VAR wa dabi ya Manchester wamesimamishwa kuchezesha mechi za Premier League weekend hii baada ya bodi ya waamuzi kukiri kufanya kosa kubwa kwa kukubali goli la ushindi la Erling Haaland dhidi ya Manchester United lilokuwa la kuotea. Licha utata huo na kadi nyekundu ya Phil Foden, Manchester City ilishinda 1-0 na kuendeleza rekodi yake ya kushinda mechi zote 4 za mwanzo wa ligi. Je, wewe unafahamu mchezo wa mbio za boti za umeme? Ni ngumu kufikiria mashindano ya mbio za boti za umeme E1 World Championship kuvutia mashabiki nchini Angola ambao wanapenda zaidi soka na mpira wa kikapu, lakini uwepo wa nguli wa NBA LeBron James ulisaidia sana kuleta msisimko. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Bosha, karibu.
17: Naam, nyota huyo mwenye umri wa miaka 41 alikuwa miongoni mwa watu mashuhuri waliohudhuria mashindano hayo mjini Luanda, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mbio kufanyika kusini mwa Afrika baada ya kuzinduliwa barani Afrika mwaka jana huko Lagos, Nigeria. LeBron James ni mmoja wa miliki wa timu za E1 akishirikiana na mastaa wengine wakubwa duniani kama Rafael Nadal, Tom Brady, Didier Drogba, Vital Kotli pamoja na mwigizaji Will Smith. Mkurugenzi mtendaji wa E1 James Corpus alieleza kuwa uwepo wa masta hao unaongeza thamani kubwa kutokana na ushawishi wao mkubwa na idadi ya mashabiki walionao. Sawa na mashindano ya magari ya Formula E ardhini, mbio hizi za boti zinalenga kuchanganya michezo na ujumbe mzito kuhusu utunzaji wa mazingira na teknolojia ya kijani. LeBron James alieleza kuwa wananchi wa Angola walimpa mapokezi ya kufana sana katika safari yake ya kwanza nchini humo, ambapo pia alipata fursa ya kutembelea makumbusho ya taifa ya utumwa.
16: Barabara kabisa, sasa ni mbio za langalanga ama Formula 1. Waandaji wa mbio za magari za Spanish Grand Prix wako tayari kufanya mabadiliko kwenye mzunguko mpya wa Madrid kufuatia ukosoaji mkubwa kutoka kwa madereva baada ya mbio za kwanza zilizofanyika mwishoni mwa wiki.
17: Madereva walalamika ukosefu wa fursa za kupita magari mengine, yani overtaking. Dereva wa Williams Alex Albon alisema mbio hizo zilikuwa za kuchosha sana, huko Gabriel Del Toro wa Audi akisema alikaribia kulala usingizi. Bingwa wa dunia Lando Norris aliongeza kuwa sehemu moja ya uwanja huo haikuwa na faida na kwamba mzunguko huo sio mzuri kwa mbio. Licha ya ukosoaji huo, wakuu wa timu walisifu miundombinu hiyo mipya iliyopo katika kituo cha kifalme karibu na uwanja wa ndege wa Madrid. Mkuu wa timu ya Ferrari bwana Frederic Vasseur pamoja na mkuu wa Mercedes Toto Wolff walieleza kuwa mapokezi ya maandalizi hayo yalikuwa kiwango cha juu sana kwa mbio za kwanza, wakifananisha uwanja huo na Monaco ndogo. Waandaji tayari wameziarifu mamlaka za Formula 1 na shirikisho la mbio za magari duniani FIA kuwa wako tayari kufanya marekebisho uwanja huo kwa ajili ya mashindano ya mwaka ujao ili kuboresha zaidi burudani.
16: Mwisho kabisa, leo zinapigwa mechi za raundi ya tatu ya kombe la Carabao. Kuna baadhi ya mechi zinazokutanisha timu za ligi kuu. West Ham United kukipiga dhidi ya Fulham. Liverpool itaoneshana kazi na timu ya Tottenham Hotspur ambayo bado inapwaya katika ligi kuu licha ya pesa nyingi zilizotumia kusajili wachezaji wapya. Ni wakati ambapo Ipswich Town itamenyana na Arsenal. Kuna vita vya kukata na shoka kati ya timu kutoka daraja la tano.
18: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
19: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
20: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
21: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
22: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
22: Eh.
2: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
22: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
22: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
23: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
24: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa. Mnakaribishwa.
25: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
23: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
24: baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
0: Unanitabu na mali yote. Anakutabu.
3: Sire nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
24: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
5: Leo atakitata moja.
24: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, yani kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
24: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
19: Ewa! Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwa
24: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM 88.9 Nuru FM.

0: themanana nukta Yesu
1: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Ni

0: Biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu la gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambirule.
0: 88.9 Nuru FM. FM.
5: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
6: sema Mungu anajaribiwa na maovu, maana yake nini? Unasema kwamba Mungu anajaribiwa aibu, analetewa wazo. Yaani Mungu naye analetewa wazo. Ibilisi anampigia Mungu diski, anambia aiba basi. Haiko hivyo. Anasema Mungu hajaribiwi na maovu, wala hawezi kumjaribu mtu na maovu. Nataka uelewe. Kwa hiyo majaribu unayopitia, changamoto unazopitia, sio Mungu anayekupitisha. Na kama ulikuwa unawaza kufuta, sasa kama unaamini Mungu anakujaribu na kukupitisha, kwa nini unamwomba akuondoe? Kwa nini unamwomba akutoe kwenye majaribu? Kwa nini usiache majaribu yafanye kazi yake?

0: Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa vita. Na wiki hii tunaangalia jinsi ambavyo ibilisi anatumia uongo, ama niseme hivi, silaha pekee ya ibilisi ni uongo. Uongo ambao unatenda kazi kupitia tamaa. Sasa tamaa ni nini? Na huo uongo unatendaje kazi katika maisha ama katika akili ya mtu ili kuweza kumdhibiti? Hayo ndio mambo ambayo tunataka tuangalie wiki hii. Na kumbuka tu nikugusia kwamba ibilisi kwa kuwa ana ufalme, huu ufalme una muundo wa kiutendaji. Kuna ibilisi mwenyewe kwa pale juu, kuna falme na mamlaka ziko chini yake, kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini wote hao wanafanya kazi kwa lengo moja tu, kutafuta udhibiti wa fikra zako, na silaha pekee walionayo ni uongo. Uongo ukishakubaliana na uongo wao, then inafungua mlango kwa mauti, laana na maovu kutenda kazi katika maisha yako. Kwa ukijua namna ya kudhibiti hilo, basi maana yake ni kwamba unakuwa umweka ibilisi mahali pake. Kumbuka tu lengo la vipindi vya Neema na Kweli ni kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Kwa lugha nyingine, ukifikiri kama Adamu utaamini kama Adamu. Na Adamu alikuwa nani? Adamu aliamua kuwa mwasi mbele za Mungu. Ukifikiri kama Kristo, manake utaamini kama Kristo. Na Kristo alikuwa nani? Mwana pekee wa Mungu ambaye anampendeza Baba yake. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri kama Kristo, na Kristo, ili uweze kufikiri kama Kristo, unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kuunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila isipokuwa leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Kumbuka tu unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo, walau zingatia mambo. Jambo la kwanza, mpe ushuhuda wa maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Kwa lugha nyingine, nini kimebadilika? Umepiga hatua kiasi gani baada ya kusikiliza mafundisho ya Kristo na kuanza kufikiri kama Kristo? Ukishampa ushuhuda wa maisha yako jinsi yalivyokuwa, kwa mfano, naweza kusema nilikuwa silali usiku, nasumbuliwa na mapepo na nyongwa, nilikuwa nimejaa hofu, lakini tangu nimeanza kusikiliza mafundisho ya usiku nalala kama mtoto mdogo, hofu sio sehemu ya maisha yangu tena. Mpe ushuhuda kwanza ya mafundisho ya Kristo yamefanya nini, ama faida kufikiri kama Kristo imesababisha nini. Alafu baadaye ndo mwalike. Lakini ukishamwalika pia mpe angalizo, mwambie kwamba kwenye haya mafundisho yanalenga kufanya ufikiri kama Kristo na sio Adamu. Hamna kitu kilicho na nguvu kama ushuhuda rafiki. Bala kama mnaenda mnabishana, toa ushuhuda maisha yako. Nitoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya Neema na Kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoomba, simamia Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18 na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana. Na kama unanisikiliza na umekuwa msikilizaji mfuatiliaji wa mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio na haujapata fursa ama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kualika uweze kufanya namna hiyo. Nimekuwa nikitia msisitizo hivi karibuni kwa ajili ya hili, kwa sababu wako watu ambao Mungu anataka kuwafikia na ufalme wake na kuwahudumia na kubadilisha maisha yao kifedha na kiuchumi, lakini anashindwa kwa sababu hajapata nafasi katika mioyo yao. Kumbuka hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasisitiza kwamba hebu kuwapa tena katika vipindi vya neema na kweli. Yes, kuna njia nyingi, lakini nakualika ni fursa ya kipekee. Kumbuka yule mwanamke mama wa Sarepta alikuwa amebakiza mlo wa mwisho. Elia alitumwa kwa yule mama, na yule mama akaambiwa atoe mlo wa mwisho kwa Elia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia ufalme wake umhudumie kwa muda wa miaka 3.5 yote ambako kulikuwa kuna ukame na njaa. Elia hakutumwa kwa tajiri, alitumwa kwa yule aliyekuwa hana kitu. Ndio maana nasema wewe ambaye unapitia changamoto ya fedha na uchumi sasa hivi, wewe hasa ndio unatakiwa kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Wewe ambaye unanisikiliza, fanya hivyo alafu uone jinsi ambavyo ufalme wa Mungu utakushangaza. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja nataka tuende kwenye somo letu. Kumbuka tulikuwa tunaangalia kwamba ingawa tunaenda duniani lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya kidunia. Maana silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu atakuangusha ngome. Nini? Tunaangusha mawazo. Sasa tutarudi kwa kile nataka tuzungumze kitu hichi. Kwamba silaha pekee ambayo ibilisi anayo, silaha pekee ambayo ibilisi anaitumia ni silaha ya uongo. Hana silaha nyingine yoyote. Hana silaha nyingine yoyote. Sasa wengine watu wanasahau kwamba pale msalabani ibilisi alivuliwa kila kitu. Alivuliwa enzi, akavuliwa mamlaka. Hana kitu. Okay, ngoja nikakuonyeshe kitu kimoja. Tutende kwenye Wakolosai. Ngoja tuanze sehemu hii hapa ili tuweze kuelewana lugha vizuri. Tuanze kwenye Luka. Tuanze kwenye Luka mlango wa 11. Alafu tutakwenda kwenye mstari wa 20. Tutasoma mpaka wa 22. Luka 11:20-22. Anasema hivi, huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. 21. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. 22. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kugawanya mateka yake. Na hapa Bwana Yesu alikuwa anazungumzia baada ya kumponya mtu. Na mwenye nguvu anayezungumziwa hapa ni ibilisi. Lakini anasema kwamba akija aliye na nguvu kuliko yeye. Na katika muktadha wa mazungumzo, manake ni Bwana Yesu kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Amekuja akamfunga, akamnyang'anya silaha zake zote. Kwa hiyo hili linatekelezwa vyema kabisa ukienda kwenye Wakolosai. Wakolosai mlango ule wa pili, nitaanza mstari ule wa 13-15. Wakolosai 2:13-15. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kutusamehe makosa yote. Manake ni Mungu ametusamehe makosa yote. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akagongomea msalabani. Kwa hiyo anasema hati ya mashtaka rafiki dhidi yako Mungu ameiondoa isiwepo tena. Sikio la mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Sasa sijui kwa nini Wakristo wengi hawaelewi hichi kitu. Kama hati ya mashtaka haipo, imefutwa, imeondolewa, isiwepo tena kabisa, guess what? Huwezi ukahukumiwa adhabu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hati ya mashtaka. Nataka itumbukie kwenye akili yako rafiki. Hati ya mashtaka ambayo nini? Tunafahamu Torati, sheria, amri 10, imeondolewa, isiwepo kabisa. Kwa kama hati ya mashtaka haipo, guess what? Ibilisi pia hawezi kushtaki. Kwa nini? Kwa sababu hana hati ya mashtaka. Hana hati ya mashtaka. Sasa 15 anasema, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Sasa hii lugha hapa kidogo huwa inakuwa ni ngumu kwenye Kiswahili cha SVV. Ngoja tuangalie kama Biblia zingine zimeweza kupatia. Ngoja niangalie neno, anasema Mungu akiisha kuzivua enzi na mamlaka, alizifanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuziburura kwa ujasiri, akizishinda katika msalaba wa Kristo. Biblia habari njema anasema huko Kristo alipokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Super kabisa. Huyu ametafsiri vizuri mpaka nasikia raha. Nani TKU anasema hivi, pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho nguvu na mamlaka. Wapi? Pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho nguvu na mamlaka. Wakina nani hao? Mfalme wa uwezo wa anga, ibilisi mwenyewe, alafu na nani? Alafu na falme na mamlaka waliokuwa chini yake, alafu na wakuu wa giza, alafu na majeshi ya pepo wabaya. Amewanyang'anya mamlaka waliokuwa nayo, amewanyang'anya na nguvu. Anasema aliwashinda pale na akawafukuza kama wafungwa ili ulimwengu wote uone. Kwa lugha nyingine sasa, ngoja tena turudi kwenye Biblia habari njema pale. Anasema hivi. Anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu. Aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Kwa hiyo kinachosemwa hapa nini? Kwamba ibilisi ambaye alikuwa ndo mwenye nguvu pamoja na mapepo yake na watawala wenzake, pale msalabani Bwana Yesu aliwanyang'anya silaha zao zote, akawapokonya nguvu zao, akawapokonya mamlaka yao, akawafunga, akawafanya mateka, alafu akafanya msafara wa ku... Ngoja nielezee hichi kitu labda takielewa, na nimeeleza kwa undani katika kitabu hichi cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Ni muhimu kupata nakala, rafiki. Ni shilingi 1015, la sio la nyingi sana. Sawa. Sikiliza hii. Kwenye kipindi cha zamani, watawala wa zamani, haswa kipindi cha Warumi, haswa utawala wa Warumi, ndo wakati wa kina Paulo wakiishi, mtume Paulo wakiishi, ilikuwa inaenda hivi: kama serikali ya Rumi inapigana na taifa jingine na wakaenda wakashinda lile taifa lingine, walichokuwa wanafanya, walikuwa wanakamata mfalme wa lile taifa. Ama inawezekana ile taifa lilikuwa lina generali jemedari wao ndo ambaye wanamtegemea anaongoza vita vile. Wanamkamata, kitu cha kwanza wanachofanya, wanamvua nguo zote. Alafu akishamvua nguo, wanachofanya pia, wanakata vidole gumba vyote vya mikono ili asiweze kushika upinde ama asiweze kukamata mkuki tena. Kwa ufanisi. Alafu wanakata pia vidole gumba vya miguu ili asiweze kupanda farasi tena kwa urahisi. Wakishafanya hivyo, wanamfunga kamba kwenye mikono. Alafu yule aliye mfalme ama aliye jemedari wa jeshi la Wakirumi anapanda kwenye gari la wazi la farasi. Alafu huyu mfalme ama huyu jemedari wa adui anafungwa nyuma ya ile gari akiwa uchi. Alafu wanamkokota, wanamzungusha mji mzima. Kwa hiyo wananchi wanapanga mstari kushoto na kulia, wanamzomea, wanamtemea mate, wanamtupia maganda ya mayai na vitu vingine vyote. Kwa hiyo anazungushwa mji mzima. Kwa hiyo ile liparede ilikuwa inaweza likafanyika kwa masaa kadhaa. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Walikuwa wanafanya hivyo ili kutuma ujumbe kwa wananchi kwamba huyu mfalme aliyekuwa adui, huyu jemedari aliyekuwa adui anawatesa, hata kaa aweze kuwatesa tena. Kwa nini? Sio tu kwamba tumemvua silaha zake zote, sio tu kwamba tumemnyang'anya mamlaka na nguvu aliyokuwa nayo, lakini pia na viungo vyake tumevikata ili asiweze kupigana tena. Alafu mwisho wa siku walikuwa wanaenda wanamnyonga. Kwa sasa Biblia inaeleza kwamba pale msalabani sio tu kwamba Yesu alimfunga ibilisi na washirika wake wote, akawapokonya mamlaka waliokuwa nayo na silaha zao zote, lakini pia aliwatembeza kwenye paredi ila kuwafedhehesha, la kuonyesha kwamba wao si kitu. Angalia Biblia Baronjana anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedhea hadharani kwa kuwaburura kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Katika msafara wa nini? Wa ushindi wake. Katika msafara wa nini? Wa ushindi wake. Sasa shida iko hapa. Inaonekana Wakristo wakati siku paredi inafanyika hawakuepo. wakati wa msafara wa kumdhalilisha ibilisi na washirika wake wanaofanyika katika ulimwengu wa roho inaonekana Wakristo wakuepo. Na ndio maana Wakristo wengi hawajui, bado wanadhania kwamba ibilisi na washirika wake wana nguvu. Kitu ambacho Wakristo hawajui ni kwamba ibilisi amepokonywa silaha zake zote. Kwa lugha nyingine, kitu pekee alichobakiwa nacho ni uongo, maneno. Ndio kitu ambacho alikitumia pia pale bustani ya Eden kumrubuni Hawa. Hakuwa na namna nyingine yoyote ya kumlazimisha Hawa, kumshinikiza Hawa. Na kwa maana hata leo hii ibilisi hana namna nyingine yoyote ya kukushinikiza wewe, ya kukulazimisha wewe ufanye kitu ambacho hautaki. Kitu pekee alichonacho ni uongo. Na huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa. Sasa ukiwa na hilo kichwani, turudi kwenye Yohana 8:44 ambapo tuliona Bwana Yesu anaongea na Wayahudi waliomwamini, anawaambia hivi: ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema aliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo uongo. Kwa hiyo vitu viwili hapa. Moja, anasema ibilisi ni muongo tangu mwanzo, lakini pia ibilisi ni muuaji tangu mwanzo. Kwa lugha nyingine, akisema tangu mwanzo, manake tangu uumbaji, uumbwaji wake, tangu alivyoumbwa ibilisi. Sasa unasema kwa nini Mungu alimuumba ibilisi awe muuaji? Hilo silijui. Ukitaka maelezo zaidi, ukikutana na Mungu, kaa chini muulize. Mimi nakueleza kile ambacho nimekiona. Kwa hiyo anasema huyu jamaa ni muongo, ni baba wa uongo na ni muuaji tangu mwanzo. Lakini anasema huyu bwana anafanya kazi kupitia tamaa. Ibilisi anafanya kazi kupitia tamaa. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu kuhusiana na tamaa hapa. Twende kwenye Yakobo. Na ndo maana kusisitiza tena, hakikisha umepata nakala yako ya kitabu cha ushindi katika vita vya kiroho. Ukisome walau mara tatu mfulizo, kisome tena na tena na tena na tena, kitakusaidia, kitabadilisha maisha yako, kitabadilisha Ukristo wako, eh? Yakobo mlango wa kwanza, tuanze mstari ule wa 12. Anasema hivi: amebarikiwa mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Anasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hiyo anasema unapopita katika majaribu, usije ukaseme kwamba ni Mungu anakujaribu. Maanake Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu na maovu. Sasa nilizungumze hili kidogo. Kuna Wakristo wengi wameaminishwa kwamba wanapopita kwenye changamoto mbalimbali za maisha, ni Mungu anawapitisha kwenye majaribu ili awape utukufu mkubwa zaidi. Sawa sawa na Petro wa kwanza ndani mlango wa 5 mstari wa 10 unaposema. Si kweli. Biblia inasema ukipita katika majaribu, usiseme unajaribiwa na Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, na wala yeye hawezi tumia uovu kumjaribu mtu mwingine. Kwa hiyo wewe unayesimama na kusema kwamba Mungu ananipitisha kwenye majaribu, maana yake ni kwamba unasema kwamba Mungu pia anajaribiwaga na maovu. Najua uelewe kinachozungumzwa. Ngoja nikusaidie. Ukisema Mungu anajaribiwa na maovu, maana yake nini? Unasema kwamba Mungu anajaribiwa aibe, analetewa wazo yani. Yaani Mungu naye analetewa wazo. Ibilisi anampiga Mungu diski, anambia iba basi. Haiko hivyo. Anasema Mungu hajaribiwi na maovu, wala hawezi kumjaribu mtu na maovu. Nataka uelewe. Kwa hiyo majaribu unayopitia, changamoto unazopitia, sio Mungu anayekupitisha. Na kama ulikuwa unawaza hivyo, futa. Nilikuwa naongea na ndugu mpendwa, anasema mtumishi, kitabu kile cha Yesu aliponya wote, nimeenda napelekea wagonjwa wasome, wengine wanakataa kabisa, wanasema kwamba pale unaposema kwamba nani haya ugonjwa sio majaribu kutoka kwa Mungu, ni kazi ya ibilisi, wanasema, wanakataa, wanasema kanisa liko hawajafundishwa hivyo, wamefundishwa kwamba Mungu anawajaribu, anawapitisha. Sasa kama unaamini Mungu anakujaribu, anakupitisha, kwa nini unamwomba akuondoe? Kwa nini unamwomba akutoe kwenye hayo majaribu? Kwa nini usiache hayo majaribu yafanye kazi yake? Kwa nini unamwomba akutoe? Kwa nini unamwomba akuponye? Kama kuna kitu anakufundisha kupitia hayo mateso unayopitia, kwa nini unamwomba akuponye? Kwa nini unaenda hospitali kutafuta dawa? Kwa nini unaenda kwa watumishi ili wakuombee, wakati wewe unaamini ni Mungu anakupitisha? Wewe uone, wewe na mtumishi wako mnakuwa ni watovu wa nidhamu. Kwamba Mungu yuko busy anakufundisha kitu kupitia kukutesa, alafu unataka kwenda kutoka. Unajua vitu vingine tunaaminishwa ndio huo uongo wa ibilisi naozungumza. Unaaminishwa ujinga katika akili, alafu na wewe unaupokea, unaumeza hivyo bila kutafakari. Kama ni Mungu ndo anakupitisha kwenye majaribu na kwenye mateso na kwenye vifungo, kwa nini unaenda kumuomba akutoe? Kwa nini usiache hivyo vitu vikafanya kazi yake vizuri kabisa ili ukafuata utukufu mkubwa zaidi? Nishaona mimi watu wamekufa kwa sababu ya huo ujinga. Sasa sikiliza hivi. Anasema hivi: mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kumjaribu, hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa anasema kila mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Tuko sawa sawa? Huzaa nini? Mauti. Kwa anasema ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Naona? Msifanye nini? Msidanganyike. Alafu anakuonyesha sasa, kila kutoa kuliko kwema na kila kitoleacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubalika balika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake, viumbe vyake. Kwa hiyo maana yake nini? Sio tu kwamba anakuambia Mungu hawezi kujaribu na uovu, anasema kwamba wewe unapoingia kwenye majaribu huo unavutwa na kudanganywa na tamaa yako mwenyewe. Kwa hiyo ni tamaa yako mwenyewe ndio inayokujaribu. Sasa kumbuka, Bwana Yesu anamwambiaje wale Wayahudi kwamba ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, tamaa za baba yenu. Kwa maana yake nini? Ibilisi ili aweze kudanganya anatumia tamaa iliyoko katika maisha yako. Chochote kingine. Sasa tamaa nini? Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kukufanya usimwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kukusababisha usimwamini Mungu. Kwa lugha nyingine ni kitu ambacho kinakuvuta uende kwenye njia isiyofaa. Ndio tamaa. Nishaona watu wengine, kwa mfano mtu anaona viatu vya mwingine, anaona gari la mwingine, anaona gauni la mwingine, anaona suti ya mwingine, yani anatamani mno, anataka azimwe ili atoke naye aende naye kwenye sherehe wamuone. Alafu akinyimwa anakasirika kabisa, anatangaza uadui. Nini hicho kinachomsukuma mpaka atake kuchukua nguo ya mwingine aende nayo kwa harusini? Tamaa. Kwa hiyo Yakobo anasema mtu unapojaribiwa usiseme unajaribiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Unaona? Huku akivutwa na kudanganywa. Angalia tena mstari wa 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Sasa Ibilisi analijua hilo. Ndio maana anasema Ibilisi hawezi kudanganya kama huna tamaa. Si. Kwa sababu anatumia tamaa kama chambo. Anatumia tamaa kama chambo. Si. Na kwa mfano mafundisho mengi mabovu, potofu, ya ajabu ajabu, watu wananasa. Yes, kuna kundi moja la watu wanatafuta kutoka kwa sababu kwenye changamoto hawajui kweli, sawa. Lakini kuna kundi lingine ambalo wanajiona kwamba watakuwa wa kiroho mno, watajulikana, watasifiwa na watu. Kwa hiyo ndio maana wanangangana na wanangangania mafundisho mabovu yasiyofaa kitu ambayo hayana matokeo. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya sifa, tamaa ya kusifiwa, tamaa ya kutukuzwa. Kwa hiyo wanangangana na kitu ambacho hata wao mwenyewe ndani ya mioyo wanashuhudiwa kwamba hakifanyi kazi. Mafundisho mabovu mabovu, njoo tukufanyie ukombozi, njoo tuvunje madhabahu. Watumishi wengi wanaongangania hii ni kwa sababu wanapata hela kupitia hayo mafundisho. Kwamba wanaambia watu lete, weka hela kwenye bahasha, njoo tukufanyie ukombozi, njoo tuvunje laana, njoo tukomboe madhabahu. Kwao weka hela kwenye bahasha ulete. Kwao ukiwaletea kweli wanaikataa kwa sababu tamaa yao inawasukuma kwamba hii ni njia nyepesi ya kupata pesa kutoka kwa watu. Kwa hiyo ukija ukaanza kufundisha kweli kwamba no, kwa sababu uko ndani ya Kristo tayari umeshakombolewa, kwa sababu uko ndani ya Kristo hauna laana, wewe uko katika baraka, wanakataa, wanaipinga hiyo kweli, wanachukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wanatamaa ya fedha. Kwa wako tayari wapingane na Yesu Kristo na kile ambacho Kristo amekifanya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya tamaa ya fedha. Tamaa nini? Tamaa ni kichochote kinachokuvuta na kusababisha uache kumwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kusababisha uache kumwamini Mungu. Na ndivyo ambavyo watumishi wengi wamekutana na hiyo kitu. Na wengine ni kwa sababu ya uvivu. Hawataki kukaa chini wajifunze kuwa wanafunzi, wanatafuta shortcut, wanatafuta mafanikio ya haraka, wanatamaa ya kutoka haraka. Ndio wao wanataka waombewe na matokeo yake wanaliwa hela, alafu wanafundishwa vitu vya ajabu ajabu na maisha yao hayabadiliki. Na sasa kwa hiyo tunafanyaje? Kipindi kijacho, jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.
2: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786 133 3511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabwa hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
11: Safi, kwema.
10: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
10: Obed nani?
11: Mkini.
10: Kutoka Isakalilo?
11: Ndio.
10: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Ndio.
10: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
11: Nimeanza jana asubuhi.
10: Umeanza jana asubuhi kucheza?
11: Ndio.
10: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
11: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
10: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
11: Ndio.
10: Umeangalia simu yako bosi?
11: Nimeiona mheshimiwa.
10: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
11: Tuko pamoja mheshimiwa.
10: Uko Isakalilo sehemu gani?
11: Isakalilo stendi ya zamani.
10: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
11: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
10: Obed Mkini?
11: Ndio.
10: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
11: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
10: Ulijua utapeli eti?
11: Ndio.
10: Sasa hivi
11: nashukuru sana mheshimiwa.
10: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
11: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
10: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
11: Nina hilo Obed Mkini.
10: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
11: Asante sana.
10: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
11: Haya, nashukuru sana.
10: Shukrani sana.
12: Ngoma Nzengeli. Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Kio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
13: Busati la michezo.
14: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
15: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
16: Usiheshimu mali usati la michezo.
17: Nikikujua wewe ndio niko leo vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
18: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
19: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
20: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu. yetu
21: dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.
22: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia usiku huu. Taarifa za kimichezo kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara inaendelea usiku huu, kipindi cha pili dakika 49 na dakika 50 wananchi da Young Africa mabingwa tetezi wanacheza dhidi ya Geita Gold. Mechi bado milango ni migumu. Kubwa zaidi katika mchezo huu kikosi cha Yanga kimeweza kupata kadi nyekundu ya Stefan Azizi Ki. Kesho tutashuhudia mzizi madabi, kikosi cha Simba uso kwa uso dhidi ya Azam FC. Makamu rais wa Azam Abdul Karim Amin Popat amesema kuwa mechi hiyo itakuwa ni ngumu kutokana na jinsi ambavyo timu zote zimekuwa zikijiandaa. Tutaangalia iliyojiri kimataifa. Kubwa zaidi ni kuhusiana na shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limetangaza viwanja vitakavyokuwa wenyeji wa mechi za finali ya ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League katika mwaka 2028 na mwaka 2029. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920 0766744292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo.
23: Busati la michezo.
24: Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mina uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwini kunikoroficha Yanga, huyo mtu kanichokoroficha rohoni kwangu kabisa. Nicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mia tantia shoti, na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, kindetio pumbabu, mina watu wachafu kweki. Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu ajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
25: Halo.
26: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nurupesa hapa. Wewe ni nani?
25: Unaongea na Gabriel Mfalike.
26: Gabriel Mfalike?
25: Ndio.
26: Unatoka wapi boss?
25: Mtwivila.
26: Mtwivila sehemu gani? Mtwivila kubwa.
25: Mtwivila Magic Site.
26: Mtwivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
25: Baba Levina, nafuatilia sana.
26: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
25: Mimi ilikuwa juzi.
26: Ukacheza?
25: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa. Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
26: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
25: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
26: Ina maana huo mwamala hujauona
25: Ndio nilikuwa naangalia niona message yako kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
26: Si unatumia smartphone bosi?
25: Yeah.
26: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
25: Nimeona ni 8500.
26: Wanakata kidogo kwenye makato.
25: Unaona baada ya makato na nini?
26: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
25: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yaani wacheze kwa kweli.
26: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
25: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoli nijaribu bahati yangu. Lakini naona kweli mambo yametiki.
26: Mambo yametiki.
25: Mtangazaji.
26: Bwana, hongera sana pia. Umesonishwa baba nani kutoka Magic Site Mtwivila?
25: Baba Levina.
26: Baba Levina kutoka hapo Magic Site Mtwivila. Marafiki zako ni akina nani? Marafiki zako ni akina nani?
25: Marafiki zangu kuna Muhammad. Mfalike. Kuna kiongozi. Akina kiongozi hawa.
26: Bwana tukushukuru sana.
25: Asante sana.
26: Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
25: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
26: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia Baba Levina.
27: Baba Levina huyo.
26: Baba Levina.
25: Asante, asante sana.
23: La michezo.
14: Kumi hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi natuuma.
15: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
22: Bwana, tujadili tukio la kimichezo tukianzia na mchezo ambao unaendelea hivi sasa. Kikosi cha wananchi da Young Africa wanacheza dhidi ya Geita Gold pale katika uwanja KMC Complex, dakika ikiwa inaelekea 55. Ni bado milango ni migumu kweli kweli. Kubwa zaidi Rashid, tumeona Stefan azizikia mekula umeme dakika 25.
0: Yes, mpata kadi nyekundu kwenye dakika ya 15 ya mchezo. Amecheza, ilikuwa ni dangerous play, lakini I think ilikuwa ni bahati mbaya, haikuwa ni dhamira labda ya Stefan kufanya vile. Lakini ilikuwa bahati mbaya tu, na ndio maana akapata ile kadi. So far Yanga wanapata bao sasa hivi, nafikiri itaenda kuwa nzuri zaidi
22: kwao. Naona anapata goli kupitia kwa
0: Faruk
22: Kamara,
0: Komara. Mpira wa kona
22: ya ya Maxim pia Nzengeli. Yanga pungufu wanapata goli hivi sasa. Hii inaweza ikaonesha jinsi gani sasa kocha anaweza akapunguza sasa pressure.
0: Of course pressure itapungua kwa sababu ya tayari ushapata mtaji wa bao moja. Hii inakufanya sasa uwe kwenye comfortable zone, kutokana na the way ambavyo sasa hivi timu sasa itakuwa kwenye utulivu, tofauti na mwanzo ambapo ilikuwa inaonekana kama kadi ingewaathiri moja kwa moja. Lakini kadi hizi zinashindwa kuathiri hizi timu ni kutokana na
22: ubora
0: wa wachezaji. Yani umeona Yanga wamepata kadi nyekundu, lakini
22: bado wanacheza kwa jihadi.
0: Wanacheza yani.

0: hakuna yani plan kusema eti imebadilika kwa kiasi kikubwa. Ni imebaki tu vile vile, mwalimu alibaki na mshambuliaji yule wawili wale wale, Selemani mwalimu pamoja na Shekture.
1: Ambaye Shekture anatoka na ingia za kwani.
0: Yes. Lakini uliona kwenye eneo la midfield ameondoka Stefan, ukaona Max akaingia pale juu. Akawa anacheza na Duke Abuya, alafu chini yao anacheza yule Fred Ngoma, umeona. Kwa hiyo hakukuwa na hiyo pressure ya kusema eti kwamba Yanga kuna muda wote wanaweza wakafungwa, kwa sababu timu yenyewe wanaocheza nayo ndio hiyo madaraja ya kati, ya ushindani unakuwa si kwa kiasi kikubwa.
1: Haya bwana, ndio hivyo, dakika ikiwa ni ya 57. Msikilizaji wa Nuru FM, una fursa pia kuandika ujumbe wako kupitia 0766742 92. Tuma ujumbe wako hapo, tutakuja kusoma. Lakini kubwa zaidi ni mechi ambayo inaendelea hivi sasa, kikosi kile cha wananchi Young Africa ambao wanacheza dhidi ya kikosi cha Geita Gold. Tumeona siku ya leo Rashid, kama ambavyo alitangaza mchana, Clement Mzize amerejea na yupo kwenye lineup, yuko bench. Urejeo wake unatoa tafsiri kwamba yuko fiti kwa ajili ya kuitumikia timu.
0: Kwenye ufiti sasa inategemea mpaka amekaa kwenye benchi, manake yuko tayari kuanza kupata match fitness, lakini kupata hiyo game time. Mwalimu anaweza akawa anampa dakika za mwishoni kidogo, kwa sababu ya kumfanya arejee kwenye ufiti kwa asilimia ambazo mwalimu atakuwa anazihitaji, lakini awe tayari pia kwenye mapambano kama wenzie ambao wanafanya. So kwa mtu kama Clement ametoka injury muda mrefu, hawezi akapewa dakika nyingi, atakuwa anapewa dakika chache mpaka atapokuja kulikava vizuri, akapata match fitness nzuri, alafu sasa utaanza kumuona akiwa anapewa zile dakika nyingi za kucheza. Yanga ina wachezaji wengi.
1: Maana tukiangalia katika eneo la backline tule kulipo kuna
0: mabadiliko.
1: Maana yake Mwamnyeto leo hajaonekana, ndio maana kitambaa amevaa Duke Abuya.
0: Oh yes, na sio backline tu, hata kwenye fullbacks zote mbili, ya kulia na ya kushoto. Zote wamebadilika. Mohamed Hussein ameanza leo, lakini kuna bwana mdogo Kazi Moto pia ameenda kwenye fullback ya kulia. So unaona kabisa hapa katikati amekuwa akicheza Duke pamoja na Maxi pamoja na Mudathiri ya haya, lakini leo unaona mwalimu amecheza na Fred, amecheza na Max, kacheza na Stefani alipewa kadi nyekundu, lakini juu akabaki na strikers wawili,
1: mwalimu pamoja na Sheikh Ture.
0: Bwana,
1: ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM, tutakuwa tunakupatia update ya kile ambacho kinaendelea pale KMC Complex. Kikosi cha wananchi wanaongoza goli moja kwa bila dhidi ya Geita Gold. Kile kina chiro sibi.
0: Sasa unaona mfano yani kwa mfano hapa mbele angekuepo Aubrey Chola Chilo, si ndio? Alafu mwalimu akawa anawaambia wachezaji wake wengi wapushi mashambulizi kwenda mbele. Ili maana yake kucheza na striker, maana yake ni kuwafanya hao mabeki baka pamoja na Komara wasiwe kwenye free. Lakini unaona leo mtu ambaye ameanza hapo mbele hana hiyo kashikashi. Hata hiyo huduma haiendi kwa 100%. Kwa still lazima Yanga atabaki kuwa namba moja tu kwenye uwanja, kwa sababu ya ubora kwenye maeneo yote ya kiwanja, tofauti na Geita ambao pia licha ya Yanga kuwa pungufu, lakini wao wanacheza ile kwa discipline, kwa sababu wanajua hatutakiwi kuwashushia heshima Yanga. Bado wametuzidi hata kama wako wachache kiwanjani. Tukisema tukafunguka kwa moja kwa moja utaacha gaps nyingi. Alafu ukumbuke Yanga kwenye eneo la katikati ya uwanja kwenda mbele wana watu ambao wanakimbia sana. Hata walivyopata kadi nyekundu ulikuwa unaona wanajaribu kupita katikati kwa kasi, kitu ambacho ulikuwa unaona hawa Geita ni kama walikuwa wanaacha mashimo mengi. Lakini still kwa sababu Yanga hapa mbele ni kama strikers wao wana uzito fulani, yani yule Sheikh Ture, Selemani mwalimu hawana spidi hiyo ya kuendana na hawa hapa nyuma ambao wanacheza, kwa maana Max Nzengeli pamoja na Duke Abuya.

0: wao walikuwa wanasaidia kupeleka mashambulizi mbele. Hawana spidi hiyo. Maana yake kuna goli amelikosa Selemani Mwalimu, alifanya tani nzuri, akawa anaenda ameinua macho kumwangalia golikipa alipokaa, anataka kupiga, beki kaingiza mguu alafu akapiga pale pale golikipa alipokaa. Unaona kabisa kwamba kulikuwa kuna yani huyu our strikers walikuwa wanatakiwa wafanye kazi zaidi ya hichi ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini sasa baada ya kupata goli, nafikiri labda ilikuwa ni pressure kwa mtu kama Selemani Mwalimu. Lakini baada ya kupata goli, unaona timu sasa hivi imetulia, inacheza kawaida. Yes.
1: Haya, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, asante kwa message zenu wote. Huyu anasema Yanga kama kawaida, daima mbele nyuma mwiko, anaitwa Mgalama wa Ndolezi pale, nikushukuru pia. Anasema kaka nakupata vizuri katika busati la michezo, tupo na nyie mwanzo mwisho kesho. Anasema nitakuwa makini bila kukosa. Anasema na huzuni ya kumpoteza dada yake, kwani mazishi ni kesho. Sasa poleni sana bwana Ephraim kutokea njia panda ya Tosa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu dada yenu mahali pema peponi, amina. Anasema atufuatilia kwa uzuri kabisa kupitia busati la michezo. Mungu ibariki Yanga ishinde, maana da kadi nyekundu inaona mangoba mpaka ameshika. Yani inaonekana amini hichi ambacho kimetokea.
0: Yes. Na Yanga wafanya mabadiliko, anaingia anaingia Mzize
1: Clement.
0: Mzize anaingia
1: anasimamishwa.
0: Hapo kuna matibabu yanafanyika kwa GDR. Amepata mushkeli kidogo. So kuna lakini Clement anaingia muda si mrefu hapa. Nafikiri inaweza ikawa kwenye swala la mtu mmoja anakwenda nje.
1: Ya, yes. Tutawajulisha kile ambacho kinajiri, msikilizaji. Bwana, moja kwa moja nikukumbushe tu kuwa Mzize amekaa nje takriban mwaka. Simu mzima.
0: Yeah. Yes.
1: Alikuwa mbaya kweli kweli, kwa hiyo ndio hivyo. Kurejea kwake imekuwa ni taarifa njema pia kwa mashabiki wa Clement Mzize. Bwana, kesho tutashuhudia Mzizima Derby, msikilizaji, saa 1 usiku. Mechi ya Azam FC dhidi ya Simba pale katika uwanja wa Azam Complex. Huyu hapa makamu wa rais wa Azam Abdul Karim Amin Popat anazungumzia kuhusu ugumu wa dabi ya Mzizima dhidi ya Simba itakayopigwa kesho, huku pia mchezaji Nado pamoja na Lusajo wakielezea jinsi ambavyo amejiandaa kwa ajili ya kuwakabili Simba.
2: Naenda kupambana na timu kubwa ambayo iko vizuri msimu huu. Kutoka msimu uliopita bisha dogo, Simba wamebarika vizuri na safari wameongeza tena ubora zaidi. Kwa hiyo na hivyo wameshaanza mechi za mwanzo za Champions League ambazo zinaongezea ubora zaidi. Kwa hiyo sisi kama uongozi kuhamasisha tu timu, lakini technical bench yenyewe tuna kocha mkubwa anazijua hizo mechi kubwa. Wachezaji wetu wengi wameshacheza hizo mechi kubwa na hasa against Simba. Kwa hiyo wenyewe wanaelewa umuhimu wa kuelekea mechi hiyo. Kwa hiyo tutategemea kwa siku hiyo tutaamka vizuri na tutapata matokeo. Big game siku zote ushindi unakuwa unaleta furaha kubwa kwenye kokote, sio kwa sisi tu, duniani kote. Ukiangalia hata nje timu kubwa zikiwa zinacheza zenyewe kwa zenyewe, unaona mpaka wachezaji baada ya mechi wakipata ushindi dressing room kunapokuwa. Kwa hiyo mechi kubwa siku zote furaha yake ni tofauti, na kwa uwezi kuielezea tofauti na mnavyoshinda mechi za kawaida. Kwa hiyo kama utakavyokuwa unafungwa ukiumia na utakavyoshinda ndio hivyo hivyo opposite yake.
3: Mchezo muhimu sana kwetu sababu tupo kwenye resi za ligi, kwa ukimfunga mkubwa mwenzio naamini unamshusha kwenye nafasi yake, unaweza upandae. Kwa ni mechi muhimu na tunahitaji pointi 3 ili kuweza kupata pointi tena kuongeza, maana tuko nafasi ya 3, kunabidi tuendelee kuwasogelea waliokuwa juu yetu. Kikosi chetu ni kikosi kizuri, kina wachezaji wazuri na pia Simba wana timu nzuri pia. Kwa mimi naamini itakuwa ni mechi nzuri, ambaye atakayejiandaa vizuri kwenye siku chache zilizobaki anaweza akapata pointi 3.
4: Ukubwa wa mchezo huo unabeba fikra za watu sana katika hii nchi, na sehemu kubwa ya nchi hii inakuwa ninautazama huo mchezo. Kwa hiyo sisi kama timu tupo kwenye maandalizi ya kuelekea mchezo huo, na naamini kulinganisha na plan za walimu wetu tutauendea mchezo huo tukiwa bora zaidi. Tunawapenda sana mashabiki wetu wa Azam FC, na tunaomba kama ilivyoada katika michezo mingine jinsi wanavyotusupport watu support pia katika mchezo huu waweze kujitokeza tarehe 16 katika uwanja wetu wa nyumbani, kwa tupo nyumbani na tukiwa nyumbani tunahitaji support kubwa sana ya mashabiki wetu. Kwa hiyo wao ni wachezaji wa 12 kwetu, tuje tu watuandikize ushindi ili mali timu yote iweze kuondoka na pointi tatu.
1: Bwana, umesikia wachezaji wa Azam, lakini pia umemsikia makamu rais wa Azam Abdulkarim Amin Popat amezungumzia maandalizi ya kumkabili Simba kesho. Meneja bana mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali naye pia ameweza kutema cheche kuelekea mechi hiyo.
5: Mechi ngumu. Mechi yote ikishakuwa na jina la dabi ama hadhi ya dabi ama taswira ya dabi inakuwa ni mechi ngumu. Na Azam FC hatukubali kwa namna yoyote ile kupoteza kwa mara ya pili against mpinzani mmoja ambaye ni Simba Sports. Tuliifunga kwenye finali ya CRDB, hatakuwa tayari kupoteza kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini bado hajaanza vizuri ligi, of course ameshinda nyumbani kwake, lakini tayari ameshadondosha alama 4. Kwa hiyo hayuko tayari kuona anadondosha alama nyingine 3 ziwe alama 7 kwenye mzunguko wa mechi 6 peke yake. Maana yake ni kwamba atakuja kwenye mchezo wa kushokutwa akiwa na nguvu kubwa, akiwa akihitaji kupata alama 3. Lakini jambo zuri kwa Simba Sports Club ni kwamba timu yetu imeshakaa kwenye rhythm ya kimashindano, imeshakaa kwenye pace ya kushindana, imeshakaa kwenye ubora wake na iko tayari kwenda kupambana, kwenda kuipigania Simba Sports. Na hatuko tayari kwa gharama yoyote ile kudondosha pointi katika mchezo wa Mzizi Madani. Pamoja na ugumu wake, lakini tutakwenda kuonesha ubora wetu na kuonesha utofauti baina ya Simba na Azam FC. Ugumu uliopo ni kwenda kucheza Azam Complex, uwanja ambao hatujawahi kupata matokeo mazuri dhidi ya Azam FC. Lakini mwaka huu ni mwaka mpya, ni mwaka kitofauti, na ni Simba mpya, Simba bora kweli kweli. Kwanza Dumbia ndio roho ya Simba na ndio roho ya wana Simba. Hakuna kitu sisi tuna enjoy wana Simba kama kumuona. Just kumuona tu Dumbia tuna enjoy pakubwa sana. Tazama kwenye matukio yote ambayo yanamhusisha Dumbia, shangwe lake limekuwa ni kubwa. Tukiwa kinatangazwa kikosi, likitajwa jina la Dumbia, uwanja mzima unalipuka. Jana wakati Dumbia anafanyiwa mabadiliko anaingia, uwanja mzima unalipuka. Akigusa touch yake ya kwanza, uwanja mzima unalipuka. Shangwe imekuwa ni kubwa sana dhidi ya Dumbia, na ni shangwe kwa ajili ya kumpa comfort, ni shangwe kwa ajili ya kumpa ujasiri, ni shangwe kwa ajili ya kumrejeshea hali yake ya kujiamini. Sisi kama Simba tumechukulia chanya sana na tunaifanya hiyo kama sehemu ya kuendelea kumpa nguvu Dumbia aweze kutimiza majukumu yake. Na Dumbia Ibrahim ndiyo mchezaji maarufu zaidi Tanzania kwa hivi sasa. Ukitoa Mwamba Rusaka Chama, ukitoa Libase Geye, anayefuatia kwa umaarufu mkubwa ni Ibrahim Dumbia.
1: Bwana, umesikia alichokizungumza Ahmed Ali, lakini pia umesikia kwa upande wa kikosi kile cha Azam FC kupitia Abdulkarim Amin Popat. Kila mtu kajiandaa kwa ajili ya Mzizi Madabi kesho saa 1 usiku kinawaka pale Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Rashid, utakuwa ni mchezo aina gani?
0: Mechi haiwezi kuwa rahisi, hiyo mechi ngumu sana kwa timu zote mbili. Kwa sababu ya ubora wa timu zote mbili kwa sasa hivi, lakini pia the way ambavyo approach ya mechi itakavyokuwa, sehemu ambayo inakuchezewa mechi, Simba wamekuwa wana ugumu sana kupata matokeo pale Azam Complex. Lakini kwenye misimu ya hivi karibuni Azam FC amekuwa kimsumbua sana Simba hususan kwenye kupata alama 3. Kwa hiyo unaona kesho Simba anaingia kwenye kiwanja akiwa na hizo kumbukumbu mbili za msimu uliopita, ni kwamba alipoteza mechi moja akasare pale pale. Mechi ya sare ilikuwa ni hapo hapo Azam Complex. Sasa una lazima waende na mbinu mbadala kuhakikisha wanapata matokeo. lakini pia Azam FC wanaona kabisa kwamba hii ndio chance ya kuenda kuboost morali yao kuelekea kwenda kuchallenge ubingwa msimu huu, kwa sababu ukiangalia katika hii top 3 peke yao ndo wameangusha alama mpaka sasa. Alama 4 ni alama nyingi ambazo kwa timu kama Azam kuangusha inakuwa sio kitu kizuri sana, kwa sababu tunakutemu wewe kama ni miongoni mwa timu ambayo inakwenda kugombania ubingwa. So unapoanza kuangusha alama mapema, tafsiri yake ni kwamba unajitafutia ugumu kuelekea mwishoni mwa msimu kwenye msimu huu hapa. Lazima unavopata chansi ya kupata matokeo hasa kwenye timu ambazo umezizidi ubora, lazima ufanye jitihada ya kupata hayo matokeo. Lakini unaona na Azam anapoteza alama. Sasa kwenye hizi mechi kubwa unaona Azam ana sura ya tofauti kabisa, na huwa analeta sana upinzani. Kwa hiyo kwa siku ya kesho ni kusubiri kuona nini kitaenda kutokea. Lakini mechi si rahisi kwa timu zote mbili, lakini pia mechi itakuwa ngumu sana kutokana na profile za walimu ambao wanakutana. Ibenge kashafanya makubwa barani Afrika. Steve Barker amefanya vitu vizuri sana na pale na Stellenbosch lakini moja ya timu ambayo nafikiri anataka kuvuka nayo kwenye malengo mengi ni Simba Sports Club. That's why unaona kwenye michezo migumu anajitahidi kuwapush wachezaji wake wapambane kadri ya wanavyoweza ili kuhakikisha wanatetea nembo ya timu. Lakini the way ambavyo ameitransform timu sasa hivi imekuwa na chemistry ya kutosha sana. Wachezaji wanacheza kwa kuelewana na kuhakikisha wanafanya vizuri.
1: Bwana, ni saa 1 kamili usiku, mechi inapigwa siku ya kesho pale Azam Complex. Uk-

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
8: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
8: Yani mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145 au 0768 761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
12: Safi, kwema.
11: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
12: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
11: Obedi nani?
12: Mkini.
11: Kutoka Isakalilo?
12: Ndio.
11: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
11: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
12: Nimeanza jana asubuhi.
11: Umeanza jana asubuhi kucheza?
12: Ndio.
11: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
12: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
11: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
12: Ndio.
11: Umeangalia simu yako bosi?
12: Nimeiona mheshimiwa.
11: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
12: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
11: Uko Isakalilo sehemu gani?
12: Isakalilo stendi ya zamani.
11: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
12: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
11: Obedi Mkini?
12: Ndio.
11: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
12: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
11: Ulijua utapeli eti?
12: Ndio.
11: Sasa hivi
12: nashukuru sana mheshimiwa.
11: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
12: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
11: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
12: Nina hilo Obedi Mkini.
11: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
12: Asante sana.
11: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
12: Haya, nashukuru sana.
11: Shukrani sana.
13: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashira timu haiwezi.
1: Busati la michezo.
14: Bwana Busati la michezo liko hewani. Naona mechi ya Yanga imekuwa kali kweli kweli dhidi ya Geita. Mpaka hivi sasa shambulia ni kushambulie.
15: Geita wanakosa tu makini eneo la mwisho, lakini kama hapo wanakosa goli ambalo yani na wanaona kama ni mkwaju wa penalty. Lakini Yanga wanashambuliwa sana. Unakosa tu watu ambao wako clinical hapa mwishoni. Geita ndo wanachokikosa hicho. Lakini wangekuwa wana mtu clinical ambaye anaweza kutumia nafasi, sasa hivi tungekuwa tunazungumza mengine. Lakini still game inaendelea. Yes. Na Yanga akitoka ameshinda hii mechi. Kazi kubwa sana wamefanya.
14: Hatari sana. Bwana ndio hivyo, muda umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM. Kuna taarifa juu ya waziri wa habari, tunamaliza sana na michezo. Paul Makonda bwana yuko nchini Hispania kwa mwaliko wa rais wa klabu ya FC Barcelona Joan Laporta. Katika mazungumzo yao viongozi wamejadili fursa za ushirikiano katika kukuza kipaji vya mchezo wa soka, maendeleo ya kiufundi na maandalizi ya Tanzania kuelekea AFCON 2027, huko akitazama pia namna uzoefu wa Barcelona unavyoweza kusaidia maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu nchini. Naona Laporta pia amemtumia salamu za pole Rais Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake Hafidh Ameir Hassan na kumkabidhi Makonda pia barua ya rambirambi. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo pia tumeona tuwajulisha wasikilizaji wetu wa 88.9 Nuru FM. Ushirikiano utakuwa una faida Rashid kwa Tanzania kujifunza jinsi gani soka linavyoweza kuendeshwa hasa tukiwa katika kuelekea michuano ya AFCON.
15: Ndiyo, kwa sababu wenzetu wamepiga hatua muda mrefu sana. Kwa hiyo wana experience ya kuandaa mashindano makubwa. Unapopata fursa kama hii lazima uende ukajifunze kwa wenzako wanafanyaje, ili next time ukipata hiyo fursa ya pia ukishapata wewe unakuwa unajua wapi pa kuanzia. Kwa hiyo ni unapokwenda kwenye klabu kama ya Barcelona ni klabu ya muda mrefu, ina experience ya mambo mengi. Kwa hiyo lazima ujue jinsi gani unaweza kwenda ukashirikiana naye. Yes.
14: Bwana kukumbusha, dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi watatu wa Nuru Pesa. Kila mmoja ataondoka na shilingi 1050. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 5531111. Kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
16: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
17: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe it!

0: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa Nuru FM. Tukianzia na taarifa kuhusiana na rais, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limetangaza viwanja vitakavyotumika kuwa mwenyeji wa mechi za finali ya ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League katika mwaka 2028 na mwaka 2029. Uwanja wa Allianz Arena uliopo katika jiji la Munich Ujerumani umetangazwa kuandaa finali kwa mwaka 2028. Mara ya mwisho uwanja huo kuwa mwenyeji wa finali ilikuwa ni mwaka 2025 ambapo PSG wa Faransa ilitoa ubingwa kwa kuifunga Inter Milani ya Italia. Kwa upande wa uwanja wa Camp Nou pia unaomilikiwa na klabu FC Barcelona umekabidhiwa jukumu la kuwa mwenyeji wa finali mwaka 2029. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa mara ya mwisho Camp Nou kuandaa finali hizo ilikuwa ni mwaka 1999, kitambo
1: ya muda mrefu.
0: Kwa hiyo hii inakuwa ni historia sasa, ambapo United pia ilipata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Bayern Munich kupitia mabao ya jioni kabisa, dakika za magharibi ya Roma, miaka ile ya 99. United ya Alex Ferguson ya moto sana.
1: Ya moto sana.
0: Wazoa dakika 3 za nyongeza zikiongezwa.
1: Mtali sana hiyo.
0: Kwa hiyo ndio hivyo. Dakika 90 tayari kule zimeongezwa dakika 5 kwa ajili ya kukamilisha mchezo wa ligi.
1: Anapumzika. Mashambulizi yamekuwa makali.
0: Kali sana. Ito amechangamka.
1: Hii ni mechi ambayo hapa, baada ya hii mechi utasikia mambo mengi hapa. Kwa hususan kwa mashabiki. Lakini Jigi, unaona the way ambavyo anajaribu kushusha pressure ya mechi, jinsi ambavyo ipo.
0: Bwana, msimamizi mkuu wa VAR Matt Bonohu na msaidizi wake Blake Antrobas wameondolewa kwenye ratiba ya raundi ijayo ya ligi kuu England baada ya uamuzi wao wa kuliruhusu bao la Erling Haaland dhidi ya United kuthibitishwa kuwa ulikuwa na makosa. Kwa hiyo Haaland, kumbuka, alifunga goli hilo kipindi cha pili na kuipa United ushindi wa goli 1-0 katika mchezo uliopigwa pale Old Trafford, bao ambalo limeendelea kuibua mjadala mkubwa. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, wale wasimamizi wa VAR wameondolewa kama bongo tu.
1: Unajua,
0: fanya makosa kama bongo, sisi tunakutoa. Tunachomoa. Na ndugu yetu ile naye kifimbo ile
1: kama Nyerere wongo
0: ipo zake kule KMC complex, naye akiwa amesimama pressure imekuwa nzito. Naona
1: pressure ni nzito.
0: Abbas Tarimba ameamka
1: anaondoka.
0: Naondoka wakati engineer Harris bado amesimama nasubiri ishe, sababu dakika 3 zilizobaki ni nyingi pia katika football.
1: Ni nyingi sana.
0: Bwana, kule nchini Hispania kuna michezo ambayo inaendelea hivi sasa, ni mapumziko. Rayo anaongoza goli 2-0 dhidi ya Espanyol. Deportivo Alaves atacheza saa 3 kamili usiku dhidi ya Valencia Eche, na Real Madrid itakuwa ni saa 3:30 usiku. Amini saa 4:30 usiku. Wakati kule nchini England katika EFL Cup kuna mechi pia kati ya Arsenal dhidi ya Ipswich saa 4 usiku. Saa 3:45 tutashuhudia mechi kati ya West Ham dhidi ya Fulham, lakini pia Liverpool anacheza Tottenham Hotspur saa 4 kamili usiku. Muda huo pia Reading dhidi ya Brentford. Mechi ya saa 3:30 itakuwa ni kati ya Peterborough dhidi ya Barnsley. Hii ni michezo ya EFL Cup. Kopa Italia, Genoa kamtungua Sobtirio goli 1-0. Wakati Fiorentina na Pisa watacheza saa 4 kamili usiku. Kwa hiyo hii ni ratiba ya michezo. Anasema ligi ngumu, hakuna mchekea mwana. Kila laheri, kila timu inakaza, mwenye kujichanga, mwenye kuzichanga hata vizuri ndiye atakayenya kwa alama tatu. Anaitwa Moisa Baloza Nuru FM, yuko Iringa Uihanzi pale. Nikushukuru pia kwa meseji yako. Anasema Ahmed Ali, bado unazungumzia dumbi ya sisi kama mashabiki hatutaki kusikia. Anaitwa Nasibu Rubava kutokea Gole pale. Nikushukuru pia kwa meseji yako. Anasema anaitakia ushindi alama tatu hapo kesho. Timu yake ipi hajasema. Anaitwa Kefa kutokea Isalavano pale. Lame Kimkushi, baba Alvin, anasema kila laheri Simba hiyo kesho. Anasema shemeji, anasema semaji sio kutu kwa kutamba huko. Anaitwa Lato, anaitwa Lotari wa Loti kutokea Kibena, Mafinga. Msikilizaji, asante pia. Anasema kuna kocha namuona kabisa atoboi siku yake ya kuzaliwa mwezi ujao. Anaitwa Happy kutokea Tumaini.
1: Anaitwa Happy
0: kutokea Tumaini.
1: Okay.
0: Haya bwana, watu wanaandikiza kadi itolewe kwa kikosi kile cha Geita, lakini ndio hivyo. Imebaki dakika 1 na sekunde kadhaa mechi iweze kutamatika. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM bwana, tayari washindi wa Nuru Pesa pia wameshapatikana. Ni muda kuwatangaza kabla tuja sign out. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0766 inaisha na 39. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0689 inaisha na 80. Mshindi wetu wa tatu anayetukamilishia listi katika wale watatu nambari yake ni 0715 inaisha na 00. Hao ndio wale washindi ambao wameweza kuondoka na vibunda, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Singa tuweke nukta hapo, na mechi zimebaki sekunde kadhaa tu iweze kutamatika. Yanga kiko mbele goli moja kwa bila dhidi ya Geita Gold. Tutakutana kesho kwenye champion hours kujua nini ambacho kimejiri.

na nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
6: Sasa.

0: 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Claire.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena bora tunakutana hapa kwenye mitetema ya Afrika. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Mimi niko poa na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kunipa uzima na uhakika hata nyie pia mnaosikiza radio kutoka maeneo mbalimbali mko poa, mko safi. Karibuni sana, leo ni tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku bora, siku safi ambayo Mungu ametupa kibali tena leo cha kuendelea kuwepo hapa. Karibu sana. Tuna mambo mengi ya kuzungumza hapa, lakini kwa kuanza leo tunaanza na kipindi maalum. Tuko naye hapa mtumishi wa Mungu anahitaji kuzungumza nasi. Basi kwa wakati huu nimkaribishe ili tuweze kusikia kile ambacho ametuandalia leo. Karibuni sana.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao unasikiza kipindi hiki cha leo. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka Hema ya Uponyaji. Hema ya Uponyaji inasaidia kila mtu, kila dini, kila kabila. Nini kimekutesa kwa muda mrefu ndugu yangu? Ambao umehangaika kwa muda mrefu, umekata tamaa hapo ulipo, lakini utasaidiwa. Pendwa, kipindi kinaitwa Nguvu za Mungu. Uwezo gani Mungu anao kusaidia? Ndio maana sauti yangu ya Nabii Ibrahim Kabuye shongeni kwako. Mimi mara nyingi sana kwenye vyombo vya habari sehemu tofauti na popote ulipo ambao unanisikia mimi mwenyewe, ambao unasaidia watu nchi zote, mikoa yote ya Tanzania na sehemu zote za Tanzania. Watu wanazidi kupokea uponyaji na kufunguliwa. Kipindi kinaitwa Nguvu za Mungu, Nguvu ya Mungu. Ama shida za dunia, watu wana shida duniani hii. Pendwa, kuna watu wana shida ya ugonjwa. Unajua mpendwa kwa nini naongea sana ugonjwa? Mgonjwa ana imani. Mgonjwa alikuwa anaumwa, ameshughulikiwa na amepona. Usiku ulikuwa ulali. Leo hii umeongea na mimi tu, umesikia sauti yangu tu usiku umelala. Utajenga sana imani. Lakini usipopona, umeenda hospitali umepewa vidonge. Ukipewa vile vidonge, ukimeza vile vidonge ukipata unafuu, tayari umejenga imani na vile vidonge. Kwa sababu ulikuwa unaumwa, umesikia unafuu usiku umelala vizuri. Lakini umemeza vidonge unazidi kusikia hatua ni ile ile. Huwezi kujenga imani. Ndio maana nakwambia imani ni matendo. Imani bila matendo inakufa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka Hema ya Uponyaji. Pena anakuambia hivi, mgonjwa kama umeugua kwa muda mrefu sana tu. Kinini kimekusumbua? Umeenda hospitali anakuambia ugonjwa uonekani. Umeenda vipimo anakuambia leo una ugonjwa fulani, kesho una ugonjwa fulani, ugonjwa haueleweki. Wewe unajua unaumwa nini? Ndio ile imani inafaa ujenge. Bila kujenga ile imani, huwezi kupona. Yesu aliwaambia watu 200, 300. Akamponya watu wawili kwa sababu gani? Walikuwa na imani. Aliwaambia yule kipofu Bartimayo, alimwambiaje? Alimwambia nenda, imani yake imekuponya. Nenda, imani yake imekuponya. Kwanza alimuuliza, "Unataka nikufanyie nini?" Akasema, "Nataka nipone." Mpena mimi ukinipigia simu, ndio maana nakuuliza. Ndugu yangu amenipigia simu, shida yako nini? Nieleze nitakwambia, alafu unajisikia ni ya kusaidia. Mpena nakupa namba ya simu kabla siendelee sana mbele. Namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika polepole, wasema nabii simu yako unahitaji haraka haraka. Ni 0742 76 83 45. Pendwa, alikuwa anaongea kwenye wagonjwa. Pendwa, watu wameangaika na afya. Tutakwambia usiku silali, miguu inawaka moto.
7: mchana ulikuwa uko hai, uko vizuri, lakini ikifika usiku nasikia kuna vitu vinatembea mwili wote, kichwa kinauma usiku wote. Penda, kuna watu wanatumikiwa usiku, watu wanafanya kazi za watu usiku, naamka mwili umechoka, umelala unafanya kazi za watu mashambani. Kuna hali ya siku hizi watu kutolewa misukule, watu kutolewa kwenye uchawi, watu wanakufa vifo vieleweki kila siku. Kuna nguvu za giza. Mimi nakwambia ya kwangu utakubali, lakini kuna siku utakataa. Ukikataa utakataa, kuna siku utakubali. Kuna baba mmoja ameniambia leo, ameniambia ndugu yangu amekufa juzi, lakini akaniambia anaonekana mtaani, mimi simuoni hapa. Nikamwambia baba huyu alifanywa moja mbili tatu. Kwanza mimi kwanza naenda nikakuelekeza nikakutabilia kwa sababu uwezo ninao, nikaangalia kwa undani zaidi. Watu wanafanywa mambo ambayo havieleweki. Ndio maana nakwambia usiangalie, ni kama nimeanza nimekuambia usiangalie dini yako, kabila yako, nini. Mimi nataka nikusaidie. Qur'an nakwambia fadhakili waambie inna dhikra talfal mu'mina. Wengine watakataa, wengine watakubali. Ambao wamekubali kubali, ambao wamekataa kataa, lakini kuna siku utakubali. Wengi walimdharau Mungu, wengi walimfanya Mungu, lakini kuna siku paka walikubali, wakasema kweli Mungu yupo. Mungu unajifanya kama una kiburi.

0: Tuna kuambia leo una sukari ya kushuka, kesho nina pressure, wameniambia nina kansa ya ndani, vidonda vya tumbo, wewe uliweki ugonjwa gani unakusumbua? Umetembea kila hospitali, umetumia kila dawa, lakini hali yako bado ni ile ile, afya yako ni ile ile. Pendwa, mimi nitakusaidia ile hali imekusumbua kwa muda mrefu. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Ufafa wamenipigia simu sana. Sema, baba, ugonjwa wa kifafa nina ndugu yangu, mimi mwenyewe, mke wangu, mtoto wangu anadondoka anauka. Mtu alianza kama utani. Kila siku anaanza kudondoka, anadondoka. Alianza kama kwa mwaka mara moja kwa mwezi, lakini sasa hivi ugonjwa umezidi. Ndoa zimekuwa shida, hamna ndoa. Mwanamke azai, mwanaume azai, na wanaume wenyewe wana shida. Mungu alisema sijaumba wagumba na matasa. Lakini kuna vifungo vimekufunga wewe. Ndio maana nakupa na bango simu, sema nabii, timu yake inakuwa busy sana. Wewe nipigie muda wote tuongea vizuri, na unajisikia mtu atakusaidia. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine unaweza kupiga simu kama iko busy ni 0783 24 56 31. Narudia 0783 24 56 31. Mpendwa, kwa muda huu kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Amehangaika na maisha yake mpaka leo, amesema, baba, natoa ushuhuda wangu kwa sababu nimemsaidia akafanikiwa jambo lake. Baada ya kufanikiwa akatoa ushuhuda wake. Na wewe ambao unasikia sasa hivi una shida kama ya huyo huyo,
1: karibu mama.
2: Namshukuru Mungu kwa kunikaribisha mimi na ushuhuda. Nataka niwashuhudie. Nilikuwa na maduka yangu Kariakoo. Mimi na mume wangu tulikuwa na maduka Kariakoo. Yaani ndoa ikawa ni mafarakano. Kuja kuchunguza, nimeenda makanisani, nimeombewa, lakini wapi, nimeenda kwa waganga wengi, lakini hamna kilichowezekana. Ila kuna siku nilikuwa nyumbani kwangu, cha kwanza kabla mafarakano na maduka yangu wateja hawaji Kariakoo, maduka yote kwa siku nilikuwa nauza milioni 3. Sasa nauza shilingi 20,000, hadi nagombana na vijana, nawauliza mnafanya nini, ni biashara gani mnayofanya, kwani hamtumi biashara mitandaoni huko? Vijana wakaambia, mama, tunatuma. Lakini nashangaa, kuja kuchunguza, nimeenda makanisani, nimeombewa, nimeenda kwa waganga wengi, lakini hakuna lolote nililofanikiwa. Walikuwa wananiambia, wewe mama, leta hela kidogo, kama milioni 50 tutakusaidia. Nikawaambia nisaidieni kwanza, lakini wakasema hapana, mpaka utupatie. Lakini siku nilio, kuna siku nikawa nimefungulia redio nikasikili, nijue tatizo langu ni nini. Nikampigia, akakuwa namba zake, nikampigia. Najua matatizo yako kabla hujanielezea. Cha kwanza, ndoa yako haiko sawa, pili, maduka yako wateja hamna. Nikamwambia, kweli kaka, ulijuaje hayo yote? Na nimezunguka kwa waganga, kwa wachungaji, lakini sikuambiwa chochote. Nikajua kweli anaweza kunisaidia. Kwa sasa hivi namshukuru Mungu, wateja wanaongezeka. Na kuna siku kakaniambia, wewe kuna vitu utaviona dukani kwako vinaanza kubadilika. Akaambia, wewe asubuhi kila siku utaona ni nani ambaye alikuwa anafanya hayo matukio, kwa nini uingizi hela, kwa nini ndoa yako inakuwa na changamoto. Kweli nikawa nawahi asubuhi saa 12, naenda ya kwanza, nilienda sijaona kitu, nikampigia, mbona sijaona chochote. Nikaenda tena siku ya pili, siku ya tatu, jamani, nilikuta na kitu cha kunishangaza. Nikakuta kumbe ni mama mkwe wangu anayeharibu ndoa, anaharibu maduka. Yani mpaka hapa tunapoongea, mimi na mwanae tumeachana kwa sababu ya mama mkwe. Namshukuru Mungu kwa kanisaidia. Maduka mume alinisusia, kaniambia haya maduka chukua, mimi sina shida nayo. Namshukuru kaidia, sasa hivi wateja wanajaa, ninaingiza zaidi ya ile milioni 3 ambayo nilikuwa ninaingiza kwa siku. Mambo yamebadilika, yanaenda vizuri. Jamani, mwenye shida kama ya kwangu, mwenye changamoto, usiache kumpigia. Mimi nimepitia changamoto miaka 3 naangaika. Kumbe ni mama mkwe.
0: Amina. Ampendwa, huyo umemsikia, alikuwa na shida kama ya kwako, naye ametisika kama kwako. Nakupa namba yangu ya simu, anza kunipigia sasa hivi tu, na wewe nikwambie shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine mtu akapiga kama iko busy ni 0783 24 56 30.

0: na moja. Pendo wao ambao unasumbuliwa. Watu kuonapotea. Kuna watu wamezama Dar es Salaam. Ndugu yake amezama Dar es Salaam. Watu wamezama mikoa tofauti. Mtu anazama Mbeya. Amezama Mwanza ndugu yako yuko popote mikoa yote. Nje ya nchi kuna watu wamezama Ulaya, mtu akwambia ndugu yangu yuko Ujerumani, yuko Amerika, lakini hata kurudi nyumbani hawezi kurudi. Kuna vifungo vimefunga asirudi nyumbani. Mimi nakwambia pendo cheza na maisha. Wewe unacheza na maisha, wenzako wanaendelea mbele. Unacheza na maisha, maisha itakupiga. Mtu anakuambia baba, mimi na miaka 60, miaka 50 nafanya kazi ya ulinzi. Pendo unajua baridi ya Iringa, baridi ya Mbeya, baridi ya Morogoro. Usiku saa 6, saa 7, miaka 50, miaka 60 unalala nje kwenye baridi, usichezee maisha. Miaka 50, miaka 60 unapokea mshahara 100,000, 200,000 kwa mwezi, itakusaidia nini na afya yako? Pendo ambao unasikia kipindi kama mbatika, pambana na maisha yako, utasaidiwa. Nakupa namba yangu ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendwa, nimekuambia kuna watu ambao waeleweki. Mtu anakuambia baba, mimi nianze wapi? Naona maisha yangu imekuwa magumu. Mimi nimekuwa kero kwa kila mtu. Kila mtu anakuchukia kwa sababu una mafanikio. Lakini mpendwa, hakuna tajiri ambaye wanamchukia. Kila mtu anampenda. Kwa sababu wewe huna mbele wala nyuma. Ndio maana wewe kila siku unaonekana wewe ni mbaya. Hata ukienda kwenye sherehe, hata ukienda wapi. Biblia yenyewe inasema, mwenye hana na hata kila nacho anyang'anywe. Wampe ule aliye nazo talanta 10, kwa sababu kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa. Lakini asiye na kitu, hata kila nacho wamnyang'anye. Usikubali kukunyang'anya kilo nacho mpendwa. Pambana, sema baba, mimi niko tayari, nitapambana na maisha yangu na nitafanikiwa. Pendwa, kwa muda huu na wakati huu, kuna mtu mwingine anayetoa ushuhuda wake jinsi ambavyo nimemsaidia. Karibu sana baba.
1: Asante sana. Ninashukuru kuwasiliana na wewe, kuonana na wewe ana kwa ana. Mimi naitwa Rupago Martin Peter.
2: Rupago.
1: Rupago. Mimi katika changamoto zangu nyingi nimehangaika na kilimo. Watu wanalima eka moja wanapata, mimi nilikuwa nalima mpaka eka 4. Unakuja kuvuna unapata gunia 3, unapata gunia 4. Maana yake kila heka unapata gunia 1 la mahindi.
2: Lakini wenzako wanapata.
1: Wenzangu wanapata. Tukaenda hivyo maisha mpaka ndani yamekuwa magumu. Nikiwa na mke mpaka tukafikisha watoto 3. Hali ikaleta hata na kutoelewana, kwa sababu uchumi unakuwa ni mgumu. Wakulima tunateseka sana. Baada ya kupata taarifa zako, kabla ya kuzipata, mpaka mwanamke akaamua kuniterekeza, kuondoka na kwenda kuolewa mtu mwingine.
2: Kaolewa sehemu nyingine.
1: Sehemu nyingine akaniterekezea watoto wote 3. Nikaanza kuendelea na kilimo huku ninatunza watoto. Nikaendelea kuteseka, ninahangaika. Mwisho wa mwisho ndipo nilipopata taarifa zako. Mara ya kwanza

0: mwisho ukanipokea. Uliponipokea nikakwambia matatizo yangu ni mafanikio kwenye kilimo, lakini na mke wangu kunitelekeza na kunitelekezea watoto. Baada ya kukuambia ulinipa maelekezo nikayafuata kama ulivyonielekeza.
1: Mwanamke amekuacha kilimo, hakuna familia, watoto nyumbani ni wewe,
0: ni mimi
1: kila kitu.
0: Matokeo niliyokuja kupata kwenye eneo lile lile la eka 4 nilikuwa napata gunia 4 gunia 3 nimeenda kuvuna, ni sasa hivi nimepata kila heka gunia 16 ambazo sijawahi kupata, lakini wengine walikuwa wanapata 7 heka kwenye heka moja gunia 7 nani, mimi nimepata kila heka gunia 17 ambacho ni kitu ambacho nilikuwa sijui kama kinaweza kutokea. Kwa hiyo kwenye kulima kuna kuchezewa maeneo, kuna kufungiwa riziki, unaweza ukawa unalima mpaka ukazeeka bila kupata. Tangu hapo maisha yangu yameanza kukaa vizuri, na mwanamke alivyosikia maisha yamekuwa mazuri, ameomba kurudi kulea watoto, na kule alipokuwa palikuwa panamchanganya. Alivyoomba mpaka nimemruhusu arudi, tutulie, tulee watoto kama ulivyoniahidi kwamba hata namka atarudi kama bado unamhitaji, kwa sababu mke wangu nilikuwa nampenda na bado nilikuwa nimemhitaji, tumetisika wote. Sasa hivi niko naye na maisha yanaendelea. Nashukuru sana.
2: Amina. Naye mwenyewe huyo nimemsaidia. Huyo alikuwa ni mkulima ambao umemmsikia. Amelima, ndio imekuwa shida, ndio imekuwa hatari kwake. Amekuwa na kuhangaika, familia imekuwa shida. Nakupa namba yangu ya simu mpendwa, anza kunipigia na unajisikia moto nawe nitakusaidia. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 32 45 63. Mwisho moja. Narudia hii namba, andika pole pole: 0783 24 56 31. Pendo omba maika na ndoa yako, umetafuta mali utajili, nitaongea na wewe, nitakutabilia, nitaona jinsi gani ambao nitakusaidia shida zako zote. Usikate tamaa, solution ni Nabii Ibrahim Kabuya, atakusaidia shida zako.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
4: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
5: Manchester City is still alive here. Balotelli.
6: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
7: Sadio Mane kulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso? Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765 648312.
3: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care.
4: Watu wote

0: maridada. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Ujazo uliokamilika.

0: yani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, yani kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Ni tetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Pupa anakuambia afsana, lakini pia umesikiliza ngoma kali kutoka kwake anaitwa Feregola, inaenda kwa jina la Kama Sutra, moja kati ya ngoma kali sana ambayo umesikiliza. Lakini pia umemsikiliza Pepe Kale akikwambia Idaya, moja kati ya ngoma ambazo tumeweka selection bora, zile tatu ambazo inabidi uenjoy. Tuombeane mema pia. Mara kadhaa sauti zinakuwa zinagoma, zinakuja, zinaondoka, zinakuja, zinaondoka, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu kila kitu kitakuwa poa. Bwana, leo tunaanza simulizi mpya. Leo tunaanza simulizi mpya kabisa. Mkasa ambao natamani kila mmoja tuwe naye. Na wale ambao tunaenda kuanza nao, nitumie message tu kama ambavyo amenitumia Jenny kutoka Edula kwamba twende sawa kaka. Hebu niambie kwamba God Love hii ya leo tunaanza pamoja na tutamaliza pamoja. Nitumie message kupitia nambari ambayo nimekutumia 0766744292. Kiondoka utakuwa umenikosea sana, kwa sababu leo tunaenda kuanza mchongo pia. Mimi naitwa God Love, hii Nuru FM.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Anaitwa Bushoke, ngoma inaenda kwa jina la Dunia Njia, moja kati ya burudani ambayo umesikiliza ndani ya Mitetemo. Karibuni, karibuni, leo tunaanza story mpya. Mama Derek, asante.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za Mitetemo ya Kiafrika.

Nina shukuru kwa wale ambao mendelea kufuatilia vyema kipindi hiki cha mitetemo mara kadhaa. Tuna mikasa mingi ambayo tunakuwa tumepigwa simu kweli, na watu wanaeleza zile changamoto ambazo wamekutana nazo katika maisha. Ni mama mmoja, yeye ni mzaliwa wa Iringa mjini, lakini mume wake alikuwa ni mwanaume ambaye alitoka mikoa mingine akaja Iringa kwa ajili ya kutafuta maisha. Kwa baada ya kuja hapa akakutana na yule mama, wakapendana, wakaamua kuishi, lakini waliamua kujichukulia maamuzi wao, kwa sababu huyu mama pia kwao walikuwa maisha yao sio mazuri. Kwa hiyo wakaanzisha mahusiano. Sasa baada kwa wameanzisha mahusiano, wakaja kufanikiwa kupata mtoto mmoja. Mtoto yule walimuita Joel. Ni mtoto ambaye alikuwa ni kipenzi chao, kwa sababu baada tu kumpata yule mtoto, huyu mzee naambiwa akapata magonjwa. Kuna maradhi yalimkuta, hivyo hawakuamua kuongeza mtoto mwingine. Kwa hiyo wakawa na mtoto wao mmoja ambaye ni Joel. Walimlea katika malezi ya shida kidogo, kwa sababu huyu baba naambiwa alikuwa ni anabeba mizigo stendi. Lakini mama huyu alikuwa anauza viazi, togwa, baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinahakikisha maisha yao yanaenda. Walikuwa wamepanga maeneo ya kijiweni hapa Iringa mjini. Walikuwa wamepanga ile nyumba. Kwa hiyo waliishi na mtoto wao katika maisha ya dhiki, maisha ya shida sana. Miaka kadhaa baadaye yule baba Joel alifariki dunia. Baada ya ile maradhi kuwa yanamsumbua hapa na pale, akaja akafariki. Ilikuwa ni kipindi kigumu kidogo kwa yule mama, lakini pia alifariki kipindi mtoto huyu alikuwa na miaka 13-14. Ndipo ambapo yule baba akaja kufariki. Kwa hiyo hata uchungu wa kifo cha baba Joel aliupata, kwa sababu kidogo alikuwa ameshakuwa na uelewa naye, japokuwa bado lakini anafahamu. Ilikuwa ni pigo kwa yule mama, kwa sababu ilikuwa ni tegemezi kwake. Kwa ilikuwa kama ni pigo fulani ambalo walilipata kama familia. Kwa moja kwa moja mama aligeuka kwa mtoto na kumwambia, mwanangu, moja kati ya vitu ambavyo vimebaki msaada kwako ni shule na kujitambua. Hakuna kitu kingine. Huyu Joel alimwambia mama yake, nashukuru mama kwa hiki ambacho umeniambia, ni kweli sina msaada mwingine katika maisha zaidi ya wewe, lakini pia na shule. Waliendelea kuishi, mama akijitahidi kuuza togwa kufanyaje. Joel akamaliza darasa la saba, kwa bahati nzuri akafaulu. Baada ya kufaulu akapelekwa shule moja wapo za hapa mjini za kufaulu, akasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, fresh, pasipokuwa na matatizo yote. Alijitahidi kufanya vile ambavyo mama yake alimsi. Waliishi katika maisha ya dhiki sana. Nikikueleza maisha ya dhiki, natamani unifahamu na natamani unielewe. Kuna kipindi hata mlo mmoja kwa siku waliukosa. Kuna nyakati ngumu walipita Joel pamoja na mama yake. Wakati mwingine Joel alilazimika kuweza kwenda kuomba msaada sehemu nyingine, ili mradi wapate chochote kitu, sababu maisha yalikuwa magumu sana. Napokueleza maisha magumu, ni magumu kweli. Yani sio maisha magumu kwa story, ni maisha magumu, magumu mno. Kwa hiyo kuna nyakati ngumu walikuwa wanapita,
Lakini yule mama faraja kubwa ilikuwa ni kumuona mtoto wake Joel. Ilikuwa ni kumuona mtoto anaishi katika misingi, anaishi katika imani, anaishi katika wakati ambao anaamini Mungu ni mwema, Mungu ni mkuu, na hakuna mwingine anaweza kaja kudondoka akaleta msaada katika ile nyumba. Kuna muda yule mama alisali, lakini akahisi kama Mungu hamsikilizi. Lakini alijipa moyo kwa kuamini kwamba siku moja mwanangu atakuja kunisaidia tu. Na ukicheki alikuwa na perform pia shule, kwa sababu alikuwa sio mtoto wa kufeli, yani alikuwa ni mtoto mwenye hekima, nidhamu, utii. Wakiwa anaishi katika maisha magumu, siku moja Joel alikuwa yupo katika harakati hapa Iringa mjini hapa. Alikuwa katika maisha mishemishe za hapa na pale, anatoka amaliza form 4 kidogo, mama yake akawa uwezo wa kumpeleka 5 na 6 hana. Lakini akamwambia, sitaki ufanye kazi yote mwanangu. Mimi nitakupeleka shule. Mimi mama yako nitakupeleka shule. Wakati akiwa katika mishemishe zake hapa mjini, yuko na marafiki zake, waka pita sehemu moja, wakamkuta mama yake alikuwa amepeleka Togwa, anaambia Togwa sijui nini, alikuwa ampeleka kwenye nyumba moja kupeleka. Akamwona mama yake, mama akamwita, njoo mwanangu Joel. Sema, vipi, kutoka wapi? Sema, nimetoka huku na rafiki zangu, tulikuwa tumeenda kuuza aluminium. Yani kuna vyuma fulani vinaitwa aluminium, nadhani mnavifahamu. Kwa alikuwa ameenda kuviuza, then baadaye wapate fedha kwa ajili ya chochote kitu. Kwa hiyo wakiwa wametoka kuuza zile vile vyuma vya aluminium, wakati wanarudi ndipo akamkuta mama yake. Lakini mama akamwambia, "Oh, sawa mwanangu. Tangulia basi nyumbani, lakini pale nyumbani hakuna kitu. Chukua hii fedha, nenda kanunue unga, nunua mboga ukapike." Pembeni kuna dada mmoja alikuwa anaitwa Lulu. Akawa nasikia yale maongezi. Yule Lulu anajuana na yule mama. Kamuuliza, "Vipi? Unani?" Yule dada akamwambia, yule mama akamwambia, "Ni mwanangu, anaitwa Joel." Ni dada mwenye miaka 26, 27 hivi, 28. Kipindi hicho Joel sasa amaliza form 4, ana miaka kama 19, 20 hivi. Yule dada akamuuliza, "Ni nani?" Akasema, "Ni mwanangu." Akambia, "Ah, mama, ndio na mwanao mkubwa hivi?" Akasema, "Ndio." "Kani mimi unaniona mdogo?" Yule dada akamuuliza, "Na mtoto wangapi?" Akasema, "Na mtoto mmoja." "Ni huyo huyo Joel." Yule dada akaacha. Zika stories zimeisha hapo. Ina maana sikio yule dada akauliza tu akaondoka. Jioni amerudi mama, wanaendelea na maisha yao. Zikapita kama siku mbili. Yule mama yuko nyumbani kwake, ghafla akasikia mlango unagongwa. Kusikia mlango unagongwa, nani? Wanakaa chumba kimoja. Yeye na mtoto wake. Wanaishi chumba kimoja. Nani? "Mimi Lulu." "Lulu, vipi jirani?" "Poa." "Karibu." Akasema, "Nimekuja hapa. Nilikuwa napita, lakini nimeona nipite hapa nikuletee chochote kitu ili maisha yaende." Yule mama akapiga goti, akashukuru. Yule Lulu akamuuliza, "Mwanao yuko wapi?" Akasema, "Ni Joel." Akasema, "Ndio." Akasema, "Joel bwana ametoka. Sio muda mrefu ameenda kwenye kuganga huko." Yule Lulu akamuuliza, "Huyu mama, huo anaenda kuganga wapi?" Akamwambia, "Wanaondoka, wanaenda kuiba vyuma. Yaani kutafuta vyuma, kuokota, sio kuiba. Kuokota vyuma, kiuza aluminium, unapata chochote." Yule binti akamuuliza, "Kani asomi?" Akamwambia, "Ndio, asomi, kutokana nilishindwa kumpeleka. Lakini amefaulu, ila nimeshindwa
kumpeleka kutokana na swala zima la ada. Akambia oh poa, nikajua yupo pia. Nimsalimie. Huyu dada Lulu yeye anamiliki grocery moja, lakini pia ni wale madada wa mjini ambao wale mashangingi. Mbona bana, ni dada moja ambao ukiona, kwa sababu kwanza kwa experience ambayo naambiwa pia ana tattoo maeneo ya begani hapa. Lakini ni amevaa vito vya thamani, ni yale madada fulani yapo mjini, nadhani mnafahamu Grace kutoka Mtivira, sio ndio ndugu yangu Mwaisa kutoka Uyanzi, nadhani mnawafahamu wale. Kwa hiyo huyu dada akaomba kuonana na akame nataka tu nimsalimie, akisema ndio hivyo ameenda mishe zake. Huyu mama akufikiria chochote wala hakuwaza lolote kutoka kwa dada, kwa sababu ni mkubwa kiumri. Kwa baada ya dada kujibu, yule mama kumjibu, huyu dada akamwambia huyu mama kwamba Lulu akamwambia na

Rudi, mama yake akamwita. Akamwambia, mwanangu, njo. Kuna dada mmoja alikuja leo. Alikuona ile siku ambayo ume kuja kunisalimia pale ambapo nilikuta nauza togwa. Amesema anataka kukutafutia kazi. Kabla hajamaliza, yule kijana kanyanyuka kwa furaha sana. Akasema, kweli mama? Akasema, ndio. Anataka kukutafutia kazi. Uko tayari? Akasema, mama, mimi niko tayari kufanya kazi yoyote popote ili mali tu nikusaidie katika maisha yako. Kwa yule kijana akawa ameshukuru pale. Message nyingi mnanitumia, nashukuru Chris kutoka Kihesa, Sani Mgulwa kutoka Pawaga, Mungu akubariki sana. Lakini pia Eric kutoka Winome, asante. Ana kutoka Tosa, asante. Promise kutoka Kiponzelo, nashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia story. Lakini pia ndugu yangu anasema unaitwa Sinai kutoka Mwembetogwa, Mungu akubariki pia. Bukuku Jeyara kutoka Kitwiru, asante pia. Furaha kutoka Mafinga, asante. Amos, Mungu akubariki sana. Kwa hiyo yule kijana akafurahi kwa sababu aliamini ndio mlango wa kutokea. Jioni akapewa connection za yule, yani akaunganishwa na yule dada, wakakutana. Yule dada akajaribu kumuuliza vitu kadhaa huyo dogo. Akamemuuliza, unahisi unahitaji kusoma? Akamwambia, ndio. Unahisi unatamani kazi? Akasema, ndio. Yule dada akamwambia, nina uwezo na ninafahamu unahitaji hilo jambo, lakini mimi nataka nizungumze na wewe Joel, kama utakuwa na wasiwasi. Yule kijana akajibu, ndio, naomba niulize. Akamwambia, katika maisha yako ushaikuwa na mahusiano? Yule kijana akajibu, mahusiano kivipi? Ushaikuwa na mwanamke? Akaambia, hapana. Ushaikutamani kuwa na mwanamke? Yule kijana akajibu, ndio, kuna wakati natamani, kwa sababu nao mimi ni mkubwa, miaka 21 sio miaka michache. Akaambia, unatamani mwanamke wa namna gani? Anayehoji hapa ni yule Lulu, anamuuliza huyu bwana mdogo, unatamani mwanamke wa aina gani? Yule dogo akajibu, kimsingi mimi mwanamke yote ambaye atanipenda na kuniheshimu na kunithamini, mimi niko tayari kuwa naye katika mapenzi. Akamuuliza, unakunywa pombe? Akasema, hapana. Ushakutamani siku moja kunywa pombe? Kijana akasema, sijaiwaza na sidhani kama nitakuja kunywa pombe. Sasa yule binti alikuwa ameshamtamani huyu bwana mdogo toka siku ya kwanza amemwona. Ameshamtamani na kuwa akili yake imeshaweka anatamani atengeneze mahusiano na huyu bwana mdogo. Jua ni dada mtu mzima, miaka 27 28, kamtamani huyu bwana mdogo. Kijana ambaye anaishi na mama yake, babake alikufa miaka mingi, ameshamtamani. Ukifikiria maisha ambayo wanaishi, kuna kitu ambacho unaweza ukanielewa na ukanisikiliza. Wakati tuna fight kuhakikisha tunavuka katika vile vigingi, kuna wakati mambo yanayotokea katikati yetu yanakuwa yaani kuna wakati tunapita katika kipindi ambacho hata wewe ukipita unaweza kuona kabisa, yes, hapa tayari nimeshafeli na nimebugi katika maisha yangu. Sasa huyu binti anataka kutengeneza mahusiano na kijana ambaye tunajua kabisa mama yake

ndio jicho lake hapa, mama yake ndio faraja yake hapa. Na huyu dada si kwamba amempenda ama ana malengo naye, ila amemtamani, na naweza tukasema ni kama anataka tukumharibia maisha huyu jamaa. Kuna muda ukifikiria mambo mengi unaweza ukaanza kulia kabla hata hujamaliza story.

0: maisha yana mambo mengi, kuna wakati linakuja jambo huamini kama unaweza ukalivuka. Huu bwana mdogo alikuja kuingia kwenye situation mbaya sana, ambapo kwa majari wa Mungu akitupa uzima kesho tutaendelea na mtafahamu, kwa sababu tayari hapa muda umeshaenda na ndugu zetu Vigo wameshafika, wanahitaji kuzungumza nasi. Hebu tuwasikilize kwanza.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Ni kama nilivyoeleza nitakaporejea hapa nitakuwa na ndugu zangu kutoka kliniki ya Ivigo ambao wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza juu ya huduma bora ambazo wanazitoa katika kliniki yao ambayo inapatikana pale Mshindo ndiko ambako ofisi yao ipo. Hivyo basi wameshafika hapa, lengo ni kuhitaji kuweza kukueleza namna gani wanatoa huduma lakini pia namna gani unaweza kupata huduma ya matibabu ya maradhi mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji kwa wakati huu uweze kusikiliza mengi ambayo wamekuja nayo leo wanayohitaji kuzungumza nawe Mtanzania. Jina langu ni Tokon Love, lakini kwa sasa moja kwa moja nimkaribishe Dr. pamoja na mkurugenzi wa kliniki Ivigo, wote kwa pamoja wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Basi karibuni sana madokta, nadhani watu kwa muda mrefu walikuwa wanasubiri nje kwa ajili ya kuweza kupata elimu lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo inapatikana pale kliniki ya Ivigo. Karibu sana dokta, karibu sana mkurugenzi.
1: Asante sana. Nashukuru kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Anaendelea kutujalia afya. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic, kama kawaida yetu, ni wajibu wetu kujuza juu ya masuala mazima ya kiafya, na tambua kabisa kwamba afya yako ndo mtaji wako. Kwa sababu afya yako, ndugu yangu, ikiteteleka, tambua kwamba kuna mambo mengi ambayo pia yanaweza yakafeli. Kwa hiyo jitahidi sana kulinda afya yako ili uweze kutimiza ndoto yako kwa kulinda afya yako. Ivigo Habo Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na matibabu ya dawa za asili zitokanazo na mimea na matunda. Tunapatikana sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mkoa wa Iringa tunapatikana pale Mshindo, karibu kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga. Ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Ukishafika tu pale Mshindo, ile barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga kwenye jengo la Vesicula, ukiwa pale utaona kabisa vituo vyetu viko pale vimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Tunatoa huduma kila siku kuanzia asubuhi saa moja mpaka saa moja jioni. Namba zetu za simu ni 0752521505. Unaweza kutuma swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu juu ya masuala mazima ya kiafya, basi unaweza ukauliza ama ukatutumia ujumbe, utajibiwa hapa. Na kama ambavyo nimekujuza hapo awali kwamba Ivigo Habo Clinic tunatoa huduma za dawa za asili, lakini pia tuna vipimo vya afya ya mwili mzima ambayo ni shilingi 10,000 tu, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Tunazo huduma pia za matibabu kwa maana ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatibiwa pale Ivigo Habo Clinic, ikiwemo changamoto ya watu ambao wanahitaji kuacha pombe. Dawa yake inauzwa shilingi 10,000 tu ya kuacha masuala ya pombe, na dawa hii unaitumia mara moja, hauirudii tena. Unatumika mara moja tu, hautakunywa tena pombe kwenye maisha yako. Lakini pia dawa ya masikio ambayo yanauma na kutoa usaha, pia dawa yake inapatikana shilingi 15,000. Changamoto ya macho, kama macho labda yanaona ukungu, mtoto wa jicho, miwasho kwenye macho, dawa yake pia shilingi 10,000. Kwenye shida ya meno yaliyotoboka ni shilingi 10,000. Kwenye shida ya fizi zinazotoa damu ama kuvimba kwa fizi, matibabu yake pia yanapatikana. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya vidonda vya tumbo, kwenye shida ya kisukari, shida ya pressure, changamoto ya miguu kuwaka moto na kuvimba miguu, changamoto ya tambazi, changamoto pia ya maambukizi kwenye njia uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, matibabu pia yanapatikana. Changamoto pia ya matatizo ya homa ya ini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Kutoa sumu mwilini, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Una shida ya mgongo, kiuno, tufikie pale Ivigo Habo Clinic uweze kusaidiwa changamoto hizo. Changamoto ya afya ya uzazi, aidha kwa mwanaume ama kwa mwanamke, pia zinapatikana pale Ivigo Habo Clinic. Unakosa hisia tendo la ndoa, tufikie pale Ivigo Habo Clinic uweze kupata usaidizi wa matibabu ya dawa pamoja na uchunguzi wa vipimo. Kama ambavyo nimekuambia, huduma zinaanza asubuhi saa moja mpaka saa moja jioni. Lakini pia tunapatikana pia Njombe, ndipo makao makuu ya Ivigo Habo Clinic. Tuko pale Njombe, Mji Mwema, Kijiweni. barabara ambayo inaelekea stendi kuu. Lakini mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Mbeya tunapatikana jirani na benki kuu, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT, angalia upande wa pili, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya kaskazini tunapatikana mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, tupo jirani na ukumbi wa Liver Nile. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaweza kupata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Kanda za Victoria tuna vituo viwili, kwa maana mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama karibu na stendi ya CDT, tunatizamana na ule mnara wa simu. Ukiwa pale pia unaweza kupata matibabu yetu. Mwanza pia tunapatikana stendi ya Nyegezi pale yanapotokea mabasi kuelekea mikoa mingine, karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ndipo kituo cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Kwa maana hiyo, kama wewe pengine unatusikiliza ukiwa kwenye chombo cha usafiri unaelekea kwenye mikoa tajwa, basi shika namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 05. Tuma maswali yako, uliza, tutayajibu hapa hapa kulingana na kila ambacho wewe unahitaji kupata ufafanuzi kutoka Ivigo Habo Clinic. Mimi kwa jina naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic Dr. Petro Omar Migoha. Tupo hapa kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya watu ambao wanapata shida ya mchafuko wa damu. Dokta, kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba analalamika, anasema anapata changamoto ya mchafuko wa damu, na watu wakati mwingine watu wanashindwa kuelewa huu mchafuko wa damu unasababishwa na nini.
2: Ndio.
1: Tunapozungumzia hali ya mwili kupata mchafuko wa damu, ama unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, maana yake ni kwamba inawezekana damu ikawa na vimelea ama ikawa na maambukizi ya vimelea ama virus.
2: Ndio.
1: Vile damu itakuwa imechafuka. Lakini pia unaweza kuambiwa una mchafuko wa damu, pengine damu labda ikawa na sumu nyingi, kwa maana ya uric acid zikawa zimezidi kwenye damu. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba una shida ya mchafuko wa damu kutokana na infection ya allergy. Ukawa na allergy na kitu ambacho ukila inakupelekea reaction kwenye ngozi isiyo nzuri. Kwa maana hiyo, kwa ujumla tunapozungumza, unapoambiwa kwamba una mchafuko wa damu, ni vyema kwanza kujua mchafuko wako wa damu unasababishwa na nini. Na tutaambiwa kwamba mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha. Mwili unao mfumo wake wa kawaida wa kujisafisha, lakini pale sasa ambapo inaposhindikana ile njia sahihi, maanake ni kwamba damu inakuwa ni chafu. Kama ambavyo nimezungumza hapo kwamba mchafuko wa damu unaweza ukawa ni infection, kwa maana ya maambukizi, either ya virus ama vimelea vya bakteria. Vyote hivi tunasema ni mchafuko wa damu. Mfano, mtu anaweza kupata maambukizi ya virus kwenye damu, wakaanza kushambulia zile chembe hai za damu. Hali hiyo inaweza kupelekea miwasho kwenye ngozi yako na kupelekea maumivu. Kwa hiyo tayari unapata homa, kwamba una mchafuko wa nini, wa damu. Lakini pia anaweza kupata maambukizi ya bakteria, hasa jamii ya fangasi, changamoto labda ya Escherichia coli. Hawa wote wanaweza kaleta reaction ya ngozi kuwasha, kupata ile skin rashes kutokana na mchafuko wa damu. Lakini pia unaweza kupata ongezeko la uric acid. Hizi ni sumu mwilini. Hali hiyo pia inaweza ikaashiria dalili ya miwasho, mapele kwenye mwili. Kwa hiyo ukawa na shida ya mchafuko, ukapimwa ukaambiwa una mchafuko wa nini, wa damu. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona za awali kabisa kwamba ana dalili za mchafuko wa damu. Dalili kuu kabisa huwa ni skin rashes. Skin rashes ni ile hali ya miwasho kwenye ngozi. Unapata miwasho ambayo inaweza kaambatana na upele kwenye ngozi. Kwa hiyo kadri unavyojikuna linatengeneza vidonda ama makovu. Kwa hiyo tunasema ni dalili ya kwanza kabisa kwamba damu yako imechafuka. Dalili nyingine ni kuvimba miguu ama kufa gans ama kuwaka moto, hasa kwenye joints pamoja na vidole vya mkono ama kwa miguu. Utakuta kwamba vinapata gans ama vinaanza kuvimba. Hali hiyo inaweza ikaleta hali ya ngozi kuwa nyeusi eneo fulani, kwa maana ya damu ikawa imejikusanya sehemu kama imevilia, pakawa peusi na pakawa pana maumivu makali. Hiyo pia tunasema ni dalili ya mchafuko wa damu. Kichefuchefu pia, kichefuchefu ambayo inaweza kambatana na hali ya kutapika, ni dalili moja hapo pia kwamba wewe una mchafuko wa damu. Mapigo ya moyo huwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hiyo pia ni dalili moja hapo ya kwamba wewe una mchafuko kwenye damu. Dalili nyingine ni uchovu. Utakuta kwamba mwili unaishiwa nguvu, unapata hali ya uchovu. Hali hiyo tunasema pia ni dalili moja hapo ya mchafuko wa damu. Kukosa usingizi. Utakuta kwamba unaanza kukosa usingizi. Hiyo ni moja hapo pia ya dalili kwamba wewe una mchafuko wa damu. Kutokwa na jasho lisilokuwa la kawaida. Unatokwa na jasho lisilokuwa la kawaida, hasa nyakati za usiku. Inaashiria pia kwamba una mchafuko wa damu. Hali hiyo pia inaweza kambatana na homa kali ama kikohozi cha mara kwa mara. Kile unatumia dawa, unapimwa na tatizo linakuwa lionekani, lakini unapata kikohozi ambacho hakiponi kwa dawa ama kisikii kwa dawa. Hali hiyo pia inaweza kaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Wakati mwingine ngozi pia kukua kavu. Unakuta ngozi yako inakuwa kavu. Kwa hiyo pia hiyo ni dalili mojawapo ya changamoto ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo hizo ni sehemu tu ndogo ya mchafuko, ya dalili ambazo zinaashiria kwamba una mchafuko wa damu. Lakini zipo dalili zingine kama ganzi, miguu kuwaka moto, maumivu ya mgongo ama kiuno ama shingo kukakama, udhaifu wa macho kuona vizuri. Hiyo yote inaweza ikaashiria kwamba una tatizo kwenye damu ama mchafuko wa damu. Lakini kupungua uzito pia, uzito wako unapungua kwa haraka sana. Hiyo pia inaashiria kwamba una shida kwenye afya yako, na ukipima utakuta kwamba unaambiwa una mchafuko wa damu. Kwa hiyo kama una dalili hizo ambazo tumekutajia, unayo nafasi ya kutufikia pale Vicco Herbal Clinic uweze kufanya uchunguzi wa vipimo ili uweze kutibiwa changamoto hizo. Tutumie swali lako kupitia namba zetu za simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05, ni 0752 0752 15 15 10 10 05. Naam, hizo ndo namba zetu za Vicco Herbal Clinic ambazo unaweza kuzitumia ili uweze kutufikia kwenye vituo vyetu, lakini pia unaweza kutufikia kwa ajili ya kuelekezwa namna gani unaweza kutufikia pale Vicco Herbal Clinic. Lakini kwa wakati huu endelea kutuma maswali kwenye namba hiyo, na sisi tunaenda kujibu kila ambacho wewe umeweza kukiuliza kupitia namba hiyo ya simu ya 0752 15 10 05.
0: Msikizaji, basi nambari ndio hiyo ambayo umetajiwa. Tuma message kupitia nambari ya 0752 15 01 05, 0752 15 10 05. Nitaanza kuzisoma hapa message ili madokta waanze kuzijibu kwa haraka haraka. Kwa utuma message sasa, tayari ninaenda kuanza kuzijibu. Kumbuka tulionayo hapa ni wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Vicco ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania. Namba hii kwa sasa usipige, ila tuma message ili niweze kulijibu ilo swali lako, ili madokta waweze kulijibu ilo swali lako. Nambari ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Kuna mtu amesema, samahani dokta, nina ndugu yangu jicho moja lina mtoto wa jicho, lakini sasa ni jicho la pili haoni kabisa yote, naweza pata dawa zake akaona na gharama zikoje?
1: Ni mshauri afike amlete tuweze kuangalia kwanza, tuone jicho limeathirika kwa kiwango gani, ataweza kutibiwa changamoto ya mtoto wa jicho.
0: Anasema mimi nimesema sijaelewa message yake. Amesema daktari, habari. Ni siku zipi za hatari baada ya mwanamke kumaliza hedhi endapo anaweza kupata ujauzito?
1: Siku za hatari za mwanamke kuweza kubeba ujauzito ni kuanzia siku ya 11, asihesabie siku anapomaliza hedhi. Anatakuwa ahesabie anapoanza kuona hedhi. Mfano, ameanza kuona tarehe 1 hedhi. Haijalishi ameenda siku 3 au 4 au 5 au 7 au 8 ama 9. Yeye anatakiwa kuanza kuhesabia hiyo tarehe 1 mpaka 10, zote hizo ni salama. Lakini kuanzia ya 11 mpaka ya 18, hizo 8 zote pia ni hatari za kuweza kubeba ujauzito.
0: Huyu anasema kwa jina anaitwa Abeli, hivi dalili za ngono zipoje?
1: Dalili za nodhoria ni gonorea, kwa maana ya kisonono, ni kutokwa na usaha sehemu za siri, maumivu wakati wa kukojoa ama kukojoa damu, lakini miwasho pia sehemu za siri, pamoja na wanezi kambatana na homa, aidha mafua ama homa, kichefuchefu pia, na kukosa hamu ya kula, na joto pia linaweza likapanda.
0: Amesema dokta, samahani, naitwa Amos, natokea Kiwere. Mwasho kwenye haja kubwa ni nini?
1: Ni dalili ya minyoo au bakteria wa amoeba, lakini pia ni dalili ya bawasili. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kupima na kubainisha katika hayo mambo matatu, inawezekana kimojawapo akiwa nacho yeye.
0: Amesema samahani dokta, hivi mwanamke anayekosa hisia akikutana na mwanaume anaweza kubeba ujauzito?
1: Kama yuko kwenye siku zake za hatari, anaweza kupata ujauzito bila shida yoyote.
0: Huyu anasema samani dokta. Okay, naomba nifahamu gharama za mtu mwenye tatizo la utindio wa ubongo.
1: Okay. anataka ajue gharama za matibabu ya mtu mwenye changamoto ya utindio wa ubongo. Inawezekana akawa na changamoto ya autism. Tunasema usonji. Mara nyingi tatizo hili huwa halina sababu ya chanzo chake na halina tiba yake. Lakini kama mtu ambaye amepatwa katika hali ya utu uzima, huyu anaweza kumleta tukamfanyia uchunguzi na akapatiwa matibabu akakaa vizuri.
0: Okay. Huyu anasema mwanamke kwa anasema mwanamke kawaida kushika mimba mwisho ana umri wa miaka mingapi?
1: Asilimia kubwa ya wanawake wanakoma kuzaa baada tu ya kukoma hedhi. Kwa maana kuanzia miaka 45 mpaka 50 wengi wanakuwa wameshakoma hedhi, kwa hiyo na kubeba ujauzito inakuwa imeishia hapo.
0: Sawa, huyu anasema samani dokta, nilikuwa nauliza jicho ambalo lina kitoto kijicho, nadhani kama yule mwanzo.
1: Naam. Mtoto wa jicho.
0: Yeah.
1: Ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atapatiwa matibabu, dawa zake zipo.
0: Anasema mwili kuwa na mashilingi, tatizo nini? Anaitwa Mlasu.
1: Mashilingi ni infection, ni miongoni mwa dalili za mchafuko wa damu. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo. Kwa sababu anasema
0: mimi changamoto yangu ni shingo kukaza, ninaweza kupata huduma? Jina langu ninaitwa Neema.
1: Afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
0: Msikizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo. Nambari yao ni 0752151005. Usipige simu, tuma message. Naona kuna ndugu zangu hapa mnapiga. Tuma message ili tuweze kujibu kwa haraka na utajibiwa kwa ufanisi mkubwa sana. Amesema sawa, asante kwa kutuelimisha. Nina swali, kuna mke wangu analalamika maumivu makali kwenye uzazi upande wa kulia, pia hata mtoto sijapata.
1: Ni mshauri amlete pale Vigo Herbal Clinic, inawezekana akawa na shida ya uvimbe ambayo inaweza ikawa inapelekea hayo maumivu ya upande huo. Kwa akimleta tukifanya vipimo ama uchunguzi wa afya ya uzazi, tunaweza tukabaini tatizo alafu akatibiwa.
0: Samani na dokta, na ndugu yangu anakosa hisia katika tendo la ndoa, uume ukisimama akitaka kuanza kufanya unaregea tu.
1: Hiyo ni dalili ya upungufu wa nguvu za kiume. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumfanyia uchunguzi wa vipimo, tuone ni kwa nini zinapungua nguvu za kiume upande wake. Kwa sababu upungufu wa nguvu za kiume unasababishwa na vitu vingi, ikiwemo kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini depression kwa maana msongo wa mawazo, au anaweza kawa anapitia changamoto ya uchumi. Kwa hiyo akifika pale tutapata ushauri, pia tutazungumza naye tuone changamoto ni nini inayopelekea feli kwenye tendo la ndoa.
0: Samahani dokta, kutoka damu kwenye haja ndogo ni ugonjwa gani?
1: Ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa. Ni jamii ya UTI.
0: kwake. Anasema habari za hapo studio Dr. Samani, mimi na maumivu ya tumbo, sijajua shida ni nini, naomba unisaidie.
1: Maumivu ya tumbo yanaweza kuwa ni maambukizi ya homa za matumbo kama vidonda vya tumbo, typhoid ama UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigabo Clinic tupime hivyo vitu vitatu, kimoja wapo anaweza kuwa nacho alafu aweze kupatiwa matibabu.
0: Amesema anaitwa Tedeus Kayuanga toka Ilula, macho yana ukungu mweusi. Vipi yanatibika?
1: Yanatibika. Fika tufanye uchunguzi wa vipimo. Anawezekana akawa na pressure ya macho au anawezekana akawa na mtoto wa jicho au akana magonjwa kama ya kisukari ama pressure. Haya yote yanaathiri macho na kupelekea macho kuwa na ukungu.
0: Huyu anauliza, anasema dawa ya mtu anayesinzia sana ipo dokta?
1: Hapana, kusinzia sio ugonjwa. Inawezekana labda akawa hapati muda au anakula vyakula vyenye kiwango kubwa cha mafuta. Hali hiyo inaweza kapelekea ongezeko la unene na kutokana na kupata usingizi wa mara kwa mara. Kwa jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia jaribu kufanya mazoezi na kunywa maji mengi.
0: Huyu anauliza swali, anasema samahani Dr. Sikio linalotoka usaha shida ni nini?
1: Mara nyingi sikio kutoka usaha inawezekana kukawa na kijipu kwa ndani ama likawa na infection ama ikawa shida kwenye ngome ya sikio. Kwa ni mshauri afike pale Vigabo Clinic kwa matibabu pamoja na uchunguzi zaidi ili aweze kukaa vizuri.
0: Okay. Sasa huyu anauliza swali, anasema habari dokta, mimi ni mwanamke wa miaka 26 na tatizo la kukosa hisia, naweza nikapata dawa nikarudi katika hali yangu?
1: Matibabu yapo. Tumshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone ni kwa nini anakosa hisia ya tendo la ndoa. Inawezekana kawa na infection ya PID kwenye via vya uzazi kupelekea kukosa hisia mwanamke. Lakini pia inawezekana kawa ana upungufu wa homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni, inaweza kapelekea pia akakosa hisia ya tendo la ndoa.
0: Amesema kupungua afya bila sababu, afu ugonjwa hauonekani, tatizo ni nini?
1: Inawezekana kawa na mchafuko wa damu au akawa na depression, msongo wa mawazo, ama inaweza akawa nakula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu, kwa unakuta mwili unakosa virutubisho muhimu ambao vinaweza kusaidia kujenga mwili.
0: Okay. Asante sana dokta, mtoto anakohoa mara kwa mara na mapunye kichwani.
1: Ya mlete pale Vigabo Clinic atapatiwa matibabu, inawezekana akawa na shida ya minyoo. Kama amempa dawa za minyoo, basi amlete pale tuweze kumpatia matibabu. Inawezekana akawa na shida ya mchafuko wa damu au akawa na infection kwenye mapafu, huwa inapelekea pia kukohoa. Lakini pia hiyo ni dalili ya mchafuko wa damu, kwa maana sababu anapata mapunye kichwani, manake tayari zile ni infection.
0: Amesema mishipa ikifeli unaweza kukosa tendo la ndoa, umekulegea?
1: Yes. Kwa sababu uume utegemea misuli pamoja na mishipa ya damu na flow nzuri ya damu. Kwa maana hiyo zikiwa chini ya kiwango kinachotakiwa hupelekea kushindwa kusimamisha vizuri na kulegea kwa uume.
0: Msikilizaji, kumbuka tulionao hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo na bado tunasoma zile jumbe ambazo mnatuma, naendelea kutuma kupitia 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukitutumia message basi moja kwa moja tunaijibu hapa. Kuna dada moja nilikutana naye dokta, akaniuliza matibabu ya mtu aliyepooza yanakuaje katika kliniki ya Ivigo? Je, anakuwa anapewa shift ya kuja mara kadhaa?
1: Mazoezi ya mtu ambaye amepatwa na stroke ama amepooza huwa mara nyingi pia lazima udhibiti kile chanzo, kwa sababu inategemea na aina ya stroke ambayo ameipata. Kama amepata transient ischemia stroke ama amepata ischemia stroke ama zote kwa pamoja amepata hizo stroke, ni lazima kwanza ujue na pressure yake ikoje, ndipo matibabu yanapoanzia.
0: Okay.
1: Lakini pia kwa makao makuu kwa maana ya Njombe huwa tunafanya pia huduma ya physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi. Kwa hiyo lazima yule afanywe mazoezi. Lakini bahati mbaya kwamba kwa mkoa wa Iringa bado hatujaanzisha hiyo huduma ya physical therapy kwa ajili ya watu waliopatwa na stroke.
0: Okay. Huyu anasema habari za hapo. Changamoto yangu mimi miguu kukaza. Je, huduma zipo? Jina langu naitwa Pelida Mduda.
1: Afike tupime kwanza, tuone miguu kwa nini inakaza. Anawezekana kawa na shida ya muscle contractions, kwa maana ya misuli kuvutana ama kufanya kazi kinyume na utaratibu, inaweza kapelekea changamoto hiyo.
0: Labda kuna mtu amesema, jamani, kwani mpo wapi? Naomba tupafahamu tuje tupate msaada. Huyu anatokea Dodoma.
1: Ivigo Herbal Clinic, kama yeye yuko Dodoma, Ivigo Herbal Clinic anaweza kaje hapa Iringa. Tuko Iringa Mshindo, karibu kabisa na hizi mashine za ukoboa mpunga. Lakini pia anaweza kaenda Babati pale mjini, kwa maana ya mkoa wa Manyara. Tuko Babati mjini karibu na ukumbi wa Liver Nile Hoteli. Kwa hiyo anaweza kafika pala kapata huduma za changamoto alizonazo.
0: Anasema samani dokta, nikiwa niko siku zangu tumbo linanisumbua. Anaitwa Eva kutoka Iringa vijijini.
1: Ni mshauri afike tuweze kufanya vipimo, tuone sababu ni nini ambayo inapelekea hali hiyo.
0: Huyu anasema samani, nauliza mke wangu ana mshono baada ya kujifungua, anapotoa haja kubwa ndogo anasikia maumivu makali. Je, inachukua muda gani kukutana naye kimwili?
1: Kitu cha kwanza, surgery inategemea na ukubwa wa operation iliyofanyika. Lakini pia huwa tunashauri kwamba baada ya matazamio ya siku 40, kama kuna hali ambayo anaendelea kuiona mgonjwa, anaendelea kuona hali sio ya kawaida, anashauriwa kurudi kufanyika kwanza kwa vipimo vingine kuona kama jeraha ama kile kidonda kinaendelea kupona au bado hakijapona, ili aendelee kupewa huduma zaidi. Na hapo ndo ushauri zaidi unaweza kutolewa.
0: Amesema samani dokta, anaitwa Upendo kutoka Kiodombi. Huu mwezi umeisha lakini sijaona siku zangu na tayari hevi imepita, sijajua shida ni nini.
1: Kama hana ujauzito afike tupime, inawezekana akawa na shida kwenye via vya uzazi. Huwa vinapelekea dalili za menopause, kwa maana hedhi kusimama kwa muda fulani na baadaye tena inaendelea.
0: Anasema jamani, nahisi nilifanya sana masturbation, je naweza saidiwa nikarudi katika hali ya urijali?
1: Yeah, inawezekana. Afike kwanza tupime, tuone zile athari ambazo zimejitokeza kutokana na kujichua kwake.
0: Sawa. Huyu anasema samani dokta, nina babangu anapenda sana kunywa pombe, naweza nikapata dawa aache pombe?
1: Dawa inapatikana ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Anasema samani, naomba niulize dokta, sababu ya kuwashwa sehemu za siri ni nini?
1: Miwasho sehemu za siri na sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kujamiana, ama ukawa umepata UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
0: Sawa. Kuna mtu amesema samani God Love, hivi wanatoa huduma ya watu walioferi figo?
1: Na kama figo tayari zimeshafeli, maana yake huwezi tena kupata tiba.
0: Okay.
1: Figo inaweza katibwa endapo bado ikawa haijapata madhara ya kufeli.
0: Mm.
1: Yes.
0: Okay. Lakini anasema vipimo ni shilingi ngapi?
1: Vipimo ni shilingi 10,000. Vipimo vya afya ya mwili mzima shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure.
0: Amesema samani dokta, nauliza nini sababu? Okay, ulishalijibu. Kuna mtu amesema habari, mimi na tatizo la kuwashwa sehemu za siri, dawa naweza nikapata? Nadhani pia umeshalijibu dokta. Anasema anauliza, anaitwa Eva Akinyika kutoka Ilula Luganga. Shida yangu mimi nisipotembea hata saa moja miguu inavimba. Shida ni nini dokta?
1: Afike tuweze kumsaidia, tupime, tuone sababu ni nini inayopelekea hali hiyo ili aweze kutibiwa.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, kumbuka tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Vigo, ameendelea kutoa namna gani unaweza kupata huduma bora kutoka kwenye kliniki yao ambayo kwa hapa Iringa inapatikana pale Mshindo. Lakini pia ziko namba ambazo ukipiga moja kwa moja unapata msaada kutoka kwao. Na nimeshazitaja mara kadhaa namba hizo, na ni namba moja tu ambayo ni 0752151001, 0752151001005, 0752151005, yani 0752151005. Amesema dokta, hivi kwa nini mwanaume anapomaliza tendo la ndoa anakojoa maji?
1: Sijamuelewa.
0: Maji
1: akisha maliza tendo la ndoa, huwa mara nyingi inategemea na yeye, kama amekunywa maji mengi anaweza kabana mkojo. Lakini pia tunasema ni dalili mojawapo ya kujisafisha ama kusafisha kibofu cha mkojo.
0: Sawa.
1: Ama njia ya uzazi kwa mwanamke.
0: Tunamaliza, tunalipi la kueleza dokta kwa hii dakika moja ambayo imebaki?
1: Ni washauri tu kwamba changamoto za aina yoyote usinywe dawa bila kupima, kwa sababu yapo magonjwa ambayo hayahitaji dawa, yanachohitaji ni ushauri tu. Na pia unaweza ukawa unakunywa dawa kiholela bila kujua, ukajikuta kwamba unajenga usugu wa tatizo lenyewe.
0: Okay. Kwa
1: vyema mtu akafika kituo cha Ivigo hapo kwa matibabu zaidi.
2: Sawa. Na pia nilipenda tuongeze kitu kimoja kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wanatembeza dawa, wanawajuza, wanawaambia kwamba wanatokea Ivigo Herbal Clinic. Watambue kwamba Ivigo Herbal Clinic hatutoi huduma za kutembeza, mpaka ufike ofisini ndipo utaweza kupata matibabu. Baada ya kufanyiwa vipimo sahihi ndipo utapata matibabu. Kwa maana wakiona watu wanatembeza dawa, wanasema wanatokea Ivigo Herbal Clinic, watambue hao kuwa ni matapeli.
0: Okay, sawa. Msikizaji, basi wamemaliza na nadhani umeweza kusikiliza yale mengi ambayo ameyazungumza. Nambari nairudia tena, ichukue iweze kuwa msaada kwako, ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Kwa mara ya mwisho unahitaji 0752 15 10 05. Ni madokta kutoka kliniki ya Ipigo, wameendelea kutoa huduma bora na wameendelea kutoa msaada kwa watu wengi. Gharama zao pia ni nafuu, lakini pia wameendelea kwa kimbilio la watu wengi sana katika swala zima la matibabu. Kwa mara ya mwisho kabla sijaondoka, nambari yao ni 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Naitwa God Love, ni kutakie siku njema, tusikizane tena hapo kesho. Bye bye.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
4: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
3: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
3: Ladha halisi ya raha unayo.
6: Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181522 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru.

0: kula.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Hii ni Boda Boda. When I am I'm going to

0: Na si cha yetu tuna yanziaga hapa, yani cha yetu tuna kunywa tukiwa hapa hapa. TRM ambayo umetoka kuisikiliza muda huu. So kuna muda uliona vitu kama tunaomba radhi kidogo kwa sababu ambazo zilikuwa nje kidogo ya uwezo wetu, lakini sasa hivi fresh. Dakika ya 57 mara baada ya 8. Leo ni Jumatano ya tarehe 16 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2026. Siku zinakimbia sana bodaboda ambao unaisikiliza live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo. Muda huu kama unanisikiliza upo kwenye bodaboda, unanisikiliza hapo kwenye bajaji, unanisikiliza hapo kijiweni, muda huu unasubiria zako abiria na nene, wamewaraundo muda wetu na sisi chai yetu tunaanzia hapa, yani sio bana. Ya shukrani kwa wewe ambao umechagua 88.9 ukiwa pande za Mafinga ama Kambako, Mbeya, Mikumi, Ilula. Wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town, hivi kwa ukiwa na kila kitu ndani, yani kila kitu, unaunga, una mchele, una nini, umeona bana. So ukiwa na shilingi 30,000 kwa matumizi yako ya siku nzima ya mambo ya pale nyumbani ya kodi ya meza, hivi wewe unaweza ukaitumia kwa siku ngapi? Yani kila kitu kikiwepo ndani, labda vitu vidogo vidogo tu ndo vinahitajika. Ukiwa na shilingi 30,000 kwa matumizi yako ya kodi ya meza, unaweza ukaitumia kwa siku ngapi? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Shana sisi pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi, pande hizi za siasa ni kilimo, kiubaridi kwa mbali ona bana. So muda huu kuna giza kwa mbali nini, yani kuna mbala mwezi, sijui pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Unaweza pia ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza, na nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Mimi naitwa Baba Kira Manka. So kama uko Mafinga, kwa kina Prosper Mduda, waambie pia majirani zako kwamba bodaboda ipo kwa hewa kama muda huu. Uko Ilula, kwa kina Michael Valema, waambie pia majirani zako kwamba bana uso muda wa kusinzia, bana una muda wa kupanga ratiba ya leo au vipi bana. Lakini kama unanisikiliza muda uko pande hizi za Iringa mjini, uko Itamba, kwa kina Mgwa Mwelu, kwa uko zako Kituru, kwa kina Felix Magwata, waambie pia majirani zako kwamba ndo muda wetu. Niambie shilingi 30,000 ukiwa na kila kitu ndani kwa matumizi ya vitu vidogo vidogo vya nyumbani, si ndio bana kama kodi ya meza. Wewe kwa upande wako unaweza ukaitumia kwa siku ngapi? Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza. Karibu
1: 88.9 Nuru FM Mafinga. Hii